0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Keď sa povie múzeum, možno si väčšina z nás predstaví vitríny plné starých predmetov, napríklad pravekých črepov, ktoré však môžu rozprávať neobyčajné príbehy. Ale čo ak o majiteľovi nejakého múzejného predmetu takmer nič nevieme? No aj vtedy môže byť pátranie po jeho príbehu malým historickým dobrodružstvom. V dnešnej panoráme sa preto vyberieme do minulosti Pezinka nie len cez významné udalosti, ale aj cez príbehy konkrétnych ľudí, predmetov a miest. S riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, doktorkou Petrou Pospechovou, sa už o chvíľu porozprávam o dejinách mesta, ktoré sa dajú čítať aj z úplne obyčajných vecí. Peknú sobotu vám stále želajú z Rádia Regina Západ, Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Dnešné víkendové rozprávanie bude s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku s doktorkou Petrou Pospechovou. A keďže sme v Mestskom múzeu v Pezinku, takže bude to o zbierkových predmetoch, bude to o príbehoch, ľuďoch, bude to možno aj o niečom, čo sa v Pezinku zachovalo dodnes, to, čo múzejníci skúmajú aj v súčasnosti v 21. storočí. A rozprávať sa budem s dnešnou hostkou aj o tom, ako sa historička môže stať súčasťou príbehu mesta Pezinok. Tak som veľmi rád, že tento rozhovor práve vzniká v Starej radnici v Pezinku. Nachádzam sa v Mestskom múzeu a teda rozprávam sa s riaditeľkou tohto múzea, s Petrou Pospechovou.
2: Dobrý deň.
1: Sme v múzeu a teda, keby sme vybrali jeden jediný predmet z Mestského múzea, ktorý sa tu zachoval a ktorý by sme si mohli predstaviť ako najlepší rozprávač dejín mesta Pezinok, tak čo by ste vybrali?
2: Priznám sa, že by som nevedela vybrať jeden predmet, skôr možno skupiny predmetov. Veľkú časť nášho zbierkového fondu, našich predmetov tvoria výsledky archeologických výskumov. Z nich máme vyskladanú aj našu stálu expozíciu a aj tak sa ju snažíme približovať ako skupiny predmetov, ktoré nejaký príbeh nesú a nejaký príbeh rozprávajú. Takže možno v tých skupinách by som si vedela predstaviť, že máme tu predmety, ktoré sa ťahajú od praveku, sú staré 1000 ročia až po súčasnosť a snažíme sa ich vždy dávať do nejakých kontextov, aby ľudia sa ocitli možno v čase a v priestore a vedeli si tie predmety viacej priblížiť, takže ak by som mala byť konkrétna, napríklad skupina črepov, ktoré sa nájdú koncentrované na jednom mieste, napríklad v Grínave na lokalite nazvanej Dlhé pole, nám prezradia, že pred nejakými 5000-5500 rokmi v tejto lokalite žili hrnčiari. Zároveň sa tam nájde obrovské množstvo ovčích kostí, ktoré nám prezradia, že to boli pastieri oviec. Spolu s nimi sa tam nájdú ďalšie hlinené predmety, ktoré po bližšom pohľade nám prezradia, že títo pastieri oviec a hrnčiari boli zároveň tkáčmi pravekými, pretože sú to predmety, ktoré súvisejú s výrobou látok. A z takýchto drobných predmetov, ktoré možno na prvý pohľad nie sú zaujímavé, alebo sú len v zlomkoch, sa snažíme vlastne vyskladať príbeh tohoto územia, tohoto priestoru a skúsiť približiť návštevníkom ten život už od najstarších čias, tak ako nám ho prezrádza archeológia a spočiatku iba archeológia.
1: To, aby sme vysvetlili poslucháčom na západnom Slovensku, ktorí nás dnes počúvajú, Mestské múzeum teda dokumentuje dejiny a históriu len samotného mesta Pezinok a priľahlých lokalít.
2: Áno. Primárne sa sústredíme na Pezinok a jeho minulosť, spoznávanie jeho minulosti v celej šírke a v celej hĺbke. Snažíme sa ísť tematicky do čo najmenších podrobností, aby sme tú pezinskú minulosť zmapovali, kam nám až pramene dovolia.
1: Máte, pani riaditeľka, v zbierkach nejaký predmet, pri ktorom poznáte príbeh človeka, ktorému patril a ten príbeh vás aj osobne nejako prekvapil?
2: Nájdu sa samozrejme aj také predmety. Zaujímavé je hľadať ten príbeh za konkrétnym predmetom a skladať tú mozaiku s čriepkou, ktoré sa ukrývajú od istého momentu už aj v písomných prameňoch. Pretože hovorila som, že my máme teda zbierkové predmety pochádzajúce z archeologických výskumov. Do istého momentu sme odkázaní iba na to, čo nám hovoria tie predmety. Ale ako sa dostávame bližšie k súčasnosti, od obdobia stredoveku, povedzme, už máme aj možnosť tie predmety konfrontovať alebo doplňať informáciami z písomných prameňov a tu sa stávajú takými obsažnejšími, bohatšími. Tam už vieme vyskladať ten príbeh oveľa taký plastickejší. Je to napríklad z archeologického výskumu vo Farskom kostole úlomok truhly, ktorá sa našla v kostole, ktorá niesla meno Rzikovský alebo Rikovský a skúmaním archívnych prameňov, matričných záznamov sa dopracujete k tomu, že v Pezinku v polovici 18. storočia žila rodina Rikovský alebo Rzikovský, nájdete jej členov, dozviete sa, že im v roku 1753 zomrela slečná dcéra bez krstného mena, ale zrazu na základe nálezových okolností v kostole viete pozostatky človeka, ktorého ste našli, oblečenie stotožniť práve s touto osobou z matričných záznamov a potom sa dozviete, že rodina tu žila ešte v poslednej tretine 18. storočia, že barónka Rikovská prispela na vybavenie dolného kostola v čase, keď ho vlastnili jezuiti, že dala peniaze napríklad na pluviály, čo sú liturgické odevy. Že takéto drobnosti vám proste doplňajú ten obraz príbehov tohoto mesta.
1: Je niekedy predmet v múzeu zaujímavejší, práve preto, že o jeho pôvodnom majiteľovi takmer nič nevieme? Ako teda historik pátra po príbehu, ktorý zostal nedopovedaný? Už sme niečo naznačili.
2: My sa obraciame k primárnym prameňom, k archívnym prameňom, či už je to u nás v rámci Modranského archívu, kde sa uchovávajú dokumenty, ktoré vychádzali z produkcie mesta, alebo aj v zahraničných archívoch. Máme predmety, ktorých príbeh vieme dopovedať, alebo aspoň z časti načrtnúť. Máme predmety, pri ktorých stále pátrame, tápame, možno musíme chvíľku počkať a dúfať, že sa objaví nejaký nový písomný prameň. Takým predmetom je napríklad úlomok náhrobného kameňa, ktorý máme v kostole, ktorý nesie meno Uršula v latinčine v prvom páde, čo nám prezrádza, že patril osobe, ktorá sa volala Uršula. Je na ňom zlomok šestcípej hviezdy, ktorú vieme, že patrila grófom zo svätého Jura a Pezinka. Problém je, že nepoznáme Uršulu z rodu grófov zo svätého Jura a Pezinka, ktorá by nám padala do historických kontextov. Poznáme ju zatiaľ. Toto je niečo, čo zatiaľ úplne nevieme dopovedať, ale nevzdávame pátranie v prameňoch.
1: No a pre vás osobne, aj ako historičke, ale zároveň aj riaditeľke Mestského múzea v Pezinku, pri vašej práci, čo je väčšie dobrodružstvo, keď nájdete vzácny predmet, alebo keď pri obyčajnej veci zistíte úplne nečakaný príbeh?
2: No, vzrušujúce je jedno aj druhé. Je vzrušujúce, keď v rámci archeologického výskumu ste pri tom, ako sa najedú zlaté mince, ale rovnako zaujímavé a dobrodružné je pátrať, čo sa za tými mincami ukrýva, čo sa ukrýva za nálezovými okolnostiami, za osobou, ktorá bola s nimi pochovaná a za tým, čo môžete ešte ďalej pozisťovať.
0: Hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. Teraz sa tak trošku vrátime v čase späť. Čo by dnešného Pezinčana, a nielen Pezinčana, ale aj návštevníka tohto mestečka, najviac prekvapilo, keby sa zrazu ocitol v Pezinku, ja neviem, v 17., 18. alebo v 19. storočí?
2: Predpokladám, že naprvu asi veľkosť, a dám do úvodzoviek tú veľkosť mesta a možno rozloha vinohradov. Mesto bolo výrazne menšie, ako ho vnímame dnes. Ešte v 19. storočí bolo tvorené len tým, čo poznáme, uzatvorené v mestských hradbách a nejakými 7-8 ulicami predmestia. A bolo tu v porovnaní s dneškom naozaj veľmi málo obyvateľov. Na začiatku 18. storočia mal Pezinok niečo cez 3000 obyvateľov. Na konci 19. storočia to bolo do 5000 obyvateľov. Až potom v rámci Prvej republiky a následne došlo k takému veľkému nárastu. Vinohrady boli oveľa väčšie rozlohou, ako sú dnes. Takže toto na prvý pohľad predpokladám, že to možno v 17. storočí veľmi živý stavebný ruch, možno čistota, hygiena.
1: To všetko ste sa dočítali v nejakých archívnych záznamoch?
2: To je obraz, ktorý sa skladá, hej, postupne z toho, ako to mesto čítate zo starej literatúry alebo aj z archívnych dokumentov.
1: Pezinok bol nielen mestom vinohradníkov, ale aj baníkov, samozrejme, že remeselníkov a obchodníkov. Existuje nejaký príbeh človeka, ktorý podľa vás nejako konkrétne ukazuje, aký bol vtedy každodenný život v meste?
2: Ono, ten každodenný život, tie archívne dokumenty možno až tak veľmi neodhalujú, zvlášť tie pezinské, ktoré sú také torzovité, možno sa ešte dostaneme aj k dôvodu, pre ktorý to tomu tak je, ale skôr nejaké výnimočné udalosti, ktoré zasahujú do života človeka, tie nájdeme v dokumentoch a hovoria nám aj o jeho momentálnej situácii, aj dôsledkoch, ktoré tá situácia potom prináša. Ja si spomínam na jeden príbeh, v prameňoch sa spomína veľký požiar, ktorý zasiahol mesto v roku 1784. Zhorela polovica domov v meste, Štefánikova ulica, námestie, Holubiho ulica, a dôvodom bol požiar, ktorý vypukol v dome na Štefánikovej ulici, v dome sviečkara a medovníkára, ktorému vybuchol vosk a smola, a z neho sa požiar rozšíril do celého mesta. A tento nešťastník, Matej Ertl, sa sám spamätával 10 ročia z toho požiaru a vieme to vďaka

0: Musíme si doskladať, ako ten jeho každodenný to strádanie a to trápenie mohlo vyzerať z tých informácií, kde sa spomína, že v pote a krvi sa snažil dostať naspäť ten svoj majetok.
1: Pezinok je dynamické mesto, mení sa, zachovali sa hradby, zachovala sa stará radnica. Čo nám o tomto meste hovoria napríklad tieto miesta, radnica alebo hradby?
0: Konkrétne tieto dve stavby nám hovoria o asi najdôležitejšom momente a dátume v dejinách mesta, o jeho povýšení na slobodné kráľovské mesto, ktoré sa udialo v roku 1647, a obe súvisejú s povýšením. Spravím ešte krok späť k roku 1615, kedy Pezinok získal titul tzv. Slobodného kráľovského mestečka, čo bol predstupeň k titulu Slobodné kráľovské mesto, ktoré bolo najvyšším stupňom v samospráve Uhorského kráľovstva, ktoré ste mohli dosiahnuť. Dostalo sa Pezinok týmto povýšením medzi elitné mesta Uhorského kráľovstva v zmysle, že nad sebou nemal iného pána okrem panovníka. A súčasťou toho procesu povýšenia bola aj spočiatku možnosť a neskôr povinnosť postaviť mestské hradby, mestské opevnenie ako vonkajší znak toho výnimočného postavenia. Takže Pezinok už v roku 1615 po získaní titulu toho slobodného kráľovského mestečka pristúpil k stavbe hradieb a zintenzívnili výstavbu potom po povýšení na slobodné kráľovské mesto v roku 1647, a tie hradby dodnes pripomínajú túto udalosť, postavenie Pezinka v Uhorskom kráľovstve, a dodnes sú teda pripomienkou a jeho výnimočnosti v tom systéme Uhorského kráľovstva. Rovnako stará radnica súvisí s povýšením. Kráľovské mesto potrebovalo reprezentatívnu budovu. Tá v meste chýbala, nebolo na ňu príliš veľa miesta. Mala stať na námestí ako na tom najvýznamnejšom mieste, a preto Pezinčania pristúpili k tomu, že prestavali už existujúce budovy a z existujúcich stavieb prestavbou vytvorili túto krásnu renesančnú budovu, v ktorej sedíme.
1: No, teraz skočíme z tých minulých storočí do toho minulého 20. storočia, totiž Mestské múzeum v Pezinku sa venuje aj osudom pezinskej židovskej komunity. Podľa vás, pani riaditeľka, prečo je dôležité rozprávať aj príbehy ľudí, ktorí z mesta počas 20. storočia zmizli?
0: Práve preto, že zmizli a tie ich príbehy už nemal kto dopovedať, pretože po skončení druhej svetovej vojny zdecimovaná pezinská židovská komunita sa v priebehu pár rokov rozpadla. Prevažná väčšina jej členov, teda tých, ktorí prežili holokaust, Pezinok opustila, a dobre vieme, že v povojnovom období sa tejto téme nevenovala v rámci histórie veľká pozornosť, nemohla sa venovať, takže aj spomienky, aj informácie sa vytratili, a ja som veľmi rada, že aj naše múzeum je jednou z tých inštitúcií, ktoré sa znova do tejto problematiky zahlbilo, a mohli sme príbehy členov židovskej komunity, ktorí boli organickou súčasťou nášho mesta a od 18. 19. storočia postupne, ako sa uvoľňovali prísne pravidlá vo vzťahu k židovskej komunite, sa stávali súčasťou mesta a zapisovali sa do jeho histórie, a my sme sa pokúsili túto históriu znova v tých dokumentoch nájsť a odprezentovať ju.
1: Keď sa vy ako historička pozriete na Pezinok, čo podľa vás mesto získalo a čo stratilo tým, že sa za posledné 10 ročia tak veľmi zmenilo?
0: Ja veľmi vnímam, že to mesto je stavebne doráňané, že zmizli celé bloky domov, ktoré mu dávali vinohradnický charakter, ktorý možno viac obdivujeme dnes u našich susedov v Modre alebo vo Svetom Jure. A pripisujem to tomu, že je to daň za to, že bolo okresným mestom, a opäť stretávame sa s tým v dokumentoch, že napríklad aj dobové pamiatkové inštitúcie sa snažili zmierniť alebo zastaviť ten stavebný boom, ktorý v Pezinku hlavne v 80. rokoch bol. Výsledok vidíme, ale napriek tomu vnímam najmä cez polných, že ten Pezinok je stále pekný a je pekný. A ja s tým súhlasím, len je občas dobré, keď nám to pripomenie niekto, kto príde zvonku. My už máme možno tie oči, alebo aj ten názor na to mesto taký kritickejší, práve preto, že vieme, čo sa z neho stratilo a čo nám tu chýba v porovnaní so starými fotografiami, ale ešte stále nám zostalo veľa, veľa objektov, ktoré sú hodné ochrany, a určite tomu prispieva v súčasnosti už aj to, že Pezinok a jeho centrum je pamiatkovou zónou, takže tie architektonické skvosty, ktoré tu ešte stále máme, sú momentálne už aj lepšie chránené práve vďaka tomuto statusu.
2: Hosť panorámy.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Pohotovosť.
4: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
10: Do zlatista upečená. Čerstvo vyšľahaná. Jemná a zároveň vždy plná fantázie. Nadýchaná, chrumkavá. Skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Hosť panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s Petrou Pospechovou. Múzeum prioritne zhromažďuje, uchováva a samozrejme aj prezentuje zbierkové predmety, ale chráni aj nehmotné dedičstvo. Čo si pod tým má predstaviť človek, ktorý si pod slovom zbierka automaticky predstaví vitrinu s nejakými predmetmi?
2: No, predmety sú tie hmotné doklady našej minulosti a to nehmotné dedičstvo, teda to neuchopiteľné, to sú zvyky, tradície, folklór, jazyk, ktorý mňa v tomto našom kedysi multijazyčnom prostredí veľmi fascinuje. Pezinok bol dlhé roky nemeckým mestom a napríklad tá nemčina sa pretavila do názvov niektorých častí mesta, do jeho prirodzeného prostredia a dostalo sa aj do jazyka. Dodnes starí pezinčania poznajú názvy, ako je Fortňa, alebo Nitrperek, alebo Lajtne. Sú to staré názvy, predovšetkým vinohradníckych honov a pripomínajú nám naozaj tú nemeckú jazykovú minulosť a nášho mesta a my sa snažíme napríklad pripomínať aj ten príbeh opäť. Opakujem toto slovo veľmi často, ale aj za tými slovami sa ukrýva nejaký príbeh. Napríklad naša ulička, ktorá sa volá Fortňa, je odvodená od nemeckého názvu Forten, čo znamená bránka a pripomína nám, že v minulosti spravili predstavitelia mesta v našom mestskom opevnení malú bráničku, ktorou sa dalo dostať z vnútorného mesta na predmestie, takú skratku. A dodnes sa táto skratka zachovala jednak v tom mestskom opevnení, ale aj v názve tejto uličky. A podobne je to aj s mnohými inými príkladmi. Napríklad máme tu lokalitu, ktorá sa volá Kasne. A je to lokalita, ktorá prevzala svoj názov z pôvodného pomenovania Zandkasten. A je to územie, kde sa v minulosti ťažil piesok, teda Zand. Takže tieto pripomienky tej minulosti nachádzame dodnes v jazyku a ja s nimi veľmi rada pracujem a veľmi rada ich teda pripomínam a veľmi rada ich prijímam od tých starých Pezinčanov, ktorí k nám chodia.
1: Dedilo sa niečo v Pezinku z generácie na generáciu bez toho, aby to niekto aj zapisoval do kníh?
2: Myslím, že práve ten jazyk je takým nositeľom veľkého množstva informácií a je súčasťou dedičstva tohoto priestoru, že možno si to ani neuvedomujem, že stáva sa prirodzenou súčasťou nášho jazyka a občas musíme spraviť krok späť a spýtať sa, že ako sa tam toto slovo ocitlo.
1: Sú medzi starými Pezinčanmi ešte ľudia, ktorí vám rozprávajú nejaké príbehy alebo používajú výrazy, ktorým už tá mladšia generácia nerozumie?
2: Prichádzajú. My máme jedna z našich aktivít, ktoré robíme dlhodobo, je zbieranie starých fotografií starého Pezinka. My v pravidelných intervaloch robíme výzvy medzi Pezinčanmi, aby sa podelili o svoje fotografie. My ich len naskedujeme, zaradíme do svojho digitálneho archívu a ja som nesmierne rada, keď s tou fotografiou príde opäť to slovo aj príbeh, ktorý sa za ňou ukrýva a nositeľmi týchto príbehov sú práve majitelia tých fotografií, často starí Pezinčania, ktorí sa podelia o tú konkrétnu spomienku na konkrétny záber, časť mesta, objekt a podobne.
1: A čo teda môže múzeum urobiť preto, aby sa tá tradícia, to nehmotné, nestala iba akousi folklórnou atrakciou, ale zostala živou súčasťou mesta?
2: Napríklad v prípade, ktorý som pred chvíľočkou spomenula, je to využívanie týchto spomienok, týchto mikropríbehov, fotografií, stavieb, objektov v následnom využití napríklad v nejakých publikáciách alebo vo výstavách, kde využijeme aj spomienky Pezinčanov, aby sme tú informáciu dostali medzi širšiu verejnosť.
0: Hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. Kedy ste si prvýkrát vy uvedomili, že história pre vás nie je iba predmet na štúdium, ale niečo, čo vás aj osobne priťahuje?
2: Priznám sa, toto si nepamätám, že kedy to bolo prvýkrát. Ono to išlo asi postupne. Ja si myslím, že veľmi dôležité je v prípade histórie dejepisu asi dostať ten prvotný impuls dobrý, napríklad v podobe dobrého pedagóga, ktorý dokáže zaujímavo a pútavo rozprávať, takže možno toto bolo niekde na začiatku na základnej škole a potom sa to postupne len nabalovalo a uvedomila som si to naplno. Samozrejme, až na vysokej škole ja som si vybrala podľa mňa ideálnu kombináciu história a archívnictvo, takže sa dostanete do kontaktu s prameňmi, s tými primárnymi zdrojmi informácií, naučíte sa s nimi pracovať a za mňa naozaj ideálna voľba a skvelá kombinácia.
1: No, takže ako historička, archivárka, pamätáte si na nejaký predmet, zároveň aj dokument, pri ktorom ste si povedali, tak toto je presne dôvod, prečo túto prácu robím?
2: To si hovorím pomerne často, naozaj najmä v prípadoch, keď lúskate starými dokumentami a zrazu nájdete nejakú jednovetnú informáciu, jednoslovnú informáciu, ktorá doplní obraz nejakého predmetu alebo nejakého momentu v histórii a je to niečo nové, čo doteraz nebolo spomenuté v dejinách Pezinka, ktoré sú skvelou knihou napriek tomu, že sú už z roku 1982 a ponúkajú nám ten základný obraz o pezinskej minulosti, ale tá minulosť je nesmierne bohatá, je nesmierne široká a tie archívy napriek tomu, že sú torzovité, sú nevyčerpateľným zdrojom informácií a každá jedna nová vo mne vzbudzuje ten pocit, že preto to sa to oplatí robiť.
1: Ako sa človek zmení, keď sa profesionálne roky pozerá do minulosti? Začnite sa aj vy na toto mesto, na Pezinok, pozerať inými očami? Očami historičky a archivárky?
2: Možno je ten pohľad iný, i keď ja si to už neuvedomujem. Možno tým, že poznám tie kontexty, tie širšie súvislosti, tak to mesto vníma komplexnejšie. Uvedomujem si, že aj subjektívnejšie, ale zase je to hrdý lokalpatriotizmus.
1: A teda, keď už sme pri tom lokalpatriotizme, tak ktorý príbeh z dejín Pezinka vás za tie roky najviac prekvapil? Teda taký, pri ktorom ste si povedali, že by ste ho sama nikdy nevymysleli?
2: Spomeniem iný príbeh. Je to príbeh, pri ktorom si vždy znova hovorím, keby sa dal zastaviť. A v roku 1832 vypukol na celé požiar, ktorý sa obrovskou rýchlosťou rozšíril aj na mesto a zničil predmestie a dve tretiny vnútorného mesta a okrem iného zničil aj radnicu, ktorej súčasťou bol mestský archív, uchovávajúci mestské dokumenty od obdobia stredoveku, mestské zápisnice, ktoré zhoreli a práve v nich bol zachytený ten každodenný život Pezinka, nie každého Pezinčana, ale mesta a tie knihy a zhoreli spolu s ďalšími inými dokumentami a my ten obraz mesta dnes skladáme trošku komplikovanejšie z toho, čo požiar prežilo, s úlomkou, so zlomkou, s drobností. A je to naozaj detektívna práca a občas nám tie dokumenty, ktoré zhoreli, veľmi chýbajú, tak ja si hovorím, že uhasiť ten požiar, to by sa mi páčilo.
1: Požiar, tiež taká smutná udalosť. Vy ako historička, archivárka musíte niekedy pracovať aj s veľmi ťažkými osudmi a témami. Už sme to dnes v rozhovore naznačili. Ako človek pracuje s príbehmi ľudí, ktorým dejiny neprijali, napríklad s osudmi pezinskej židovskej komunity?
2: Je to téma samozrejme ťažká a ťaživá. Napríklad mapovanie osudov židovskej komunity bola dlhodobá záležitosť. Ten výskum prebieha neustále, informácie stále máme nové a nové k dispozícii, ale ako som už povedala na začiatku, považujem za veľmi dôležité, že sme sa k tejto téme vrátili a že sme sa jej venovali do takej hĺbky, ako sme sa venovali. My sme mapovali osudy všetkých rodín, ktoré sa nám podarilo identifikovať v Pezinku od zhruba prvej tretiny 19. storočia až do obdobia po druhej svetovej vojne. A považujem to za dôležité preto, aby tá veta, ktorú často počúvame, že nesmieme dopustiť, aby sa to zopakovalo, aby sme aj za tým vedeli, čo sa tým myslí, čo sa nemá zopakovať. Že sa nemá zopakovať príbeh 8-ročného dievčaťa, ktoré sa nevrátilo z koncentračného tábora, alebo 70-ročnej ženy, ktorá sa nevrátila z koncentračného tábora, a ktoré boli zavraždené, a aby sme vedeli a pripomínali si, čo k ich osudu viedlo, aký ten ich osud bol. A aby sme sa k tomu vždy vedeli vrátiť.
1: Ja sa vrátim teraz úplne na začiatok. Tento rozhovor vznikal v priestoroch Mestského múzea v Pezinku a teda vy ako riaditeľka si veľmi dobre poznáte každý jeden kút v Starej Radnici, kde sa nachádza Mestské múzeum, a ja ako návštevník, keby som vás stretol na ulici, aby som vás poznal, že ste riaditeľkou, tak prečo by som si mal prísť pozrieť Mestské múzeum v Pezinku, prípadne nejakú expozíciu a výstavu?
2: Pretože podľa mňa zaujímavým a kontextovým spôsobom rozpráva o minulosti Pezinka, od najstarších čias, od najstaršieho predmetu, ktorý tu máme, ktorý je starý 40 000 rokov a hovorí nám, že pred nejakými 40 000 rokmi tu nejaký praveký lovec stratil svoj hrot, hrot svojej zbrane, svojho oštepu, a cez predmety, ktoré nám hovoria o pravekých Pezinčanoch, Grinavanoch, ktorí nám po sebe zanechali obrovské množstvo predmetov, až po zbierkové predmety, ktoré nám približujú stredovekú vojenskú, banícku, stavebnú, urbanistickú minulosť mesta, tak aby človek sa dozvedel nielen o konkrétnom predmete, ale aj dobe, ku ktorej sa viaže, a udalostiam, s ktorými je spojený.
1: Ja som sa dnes rozprával s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. No, tém by bolo oveľa viac. Zatiaľ urobíme čiarku. Opäť niekedy dovidenia a do počutia.
2: Ďakujem, dovidenia a do počutia.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinový náklad dobrej dychovky a zaujímavosti o nej v relácii Kapela Hraj.
3: Dnes sme pre vás pripravili upútavku na náš koncert, ktorý sa chystá v pondelok 28. septembra. Rozprávať sa budeme s hlavnými protagonistami tohto podujatia, kapelníkmi účinkujúcich dychoviek Dunajskej kapely a Lieskovanky. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Záhumenská
2: a David Krajčí.

0: Telefonicky sa dnes spájame s kapelníkom Lieskovanky Joškom Križanom. Joško, vítaj v éteri.
1: Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom dobrej dychovky.
0: A zavítal aj kapelník. Si kapelník, dá sa to tak nazvať, dunajskej kapely Majky Vlado?
2: Som oficiálny kapelník dychovej hudby Dunajská kapela Marian Vlado. Pekný večer vám prajem.
0: Výborne, lebo u vás je to tak, že vy ste takí dobrí muzikanti, instrumentalisti, že by ste mohli byť aj plná kapela kapelníkov. Poďme na to. Témou dnešnej kapely Hraj bude ako inak blížiaci sa koncert, ktorý pripravujeme vlastne všetci teraz spolu, ako spolu hovoríme, k stému výročiu Slovenského rozhlasu. Ten koncert sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. hodine vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný, to hovorím hneď takto z úvodu, aby ste všetci naši poslucháči nemali nejaké starosti a stresy ešte aj o takúto záležitosť. Takže príďte, tešíme sa na vás. No a čo tam uvidíte, uslyšíte?
3: Uvidíte tam určite moje nové šaty a čo tam budete počuť, to sa dozvieme možno z úst našich dnešných hostí. Majky, ale skôr ako sa spýtam na to, čo nám ponúkne Dunajská kapela, ja som zvedavá, ako ste letovali, kde ste všade vyhrávali, aké to bolo a akú ste mali vôbec teda tú letnú sezónu.
2: Letná sezóna bola fajn, bola aj čiastočne dovolenková, bola aj aktívna, keďže celý júl sme vlastne mali voľno, v júli sme nemali jediné vystúpenie, v auguste sa to potom doplnilo. Začali sme tu v nedalekom Golse, zhruba 40 km od hraníc, kde ten dychovkový svet naozaj žije. Bolo tam nespočetné množstvo dychovkových fanúšikov a tam sme si to užili minimálne tak, ako oni. To bol letný festival Volksfest v auguste. A koncom augusta sme boli v hraničnom meste medzi Polskom a Nemeckom, v meste Görlitz, kde sme boli na dvojdňovom festivale, bol to tzv. Stadtfest, kde očakávali zhruba 150 tisíc návštevníkov. Boli tam viaceré podia, teda pop scéna, techno scéna a aj dychovková scéna, kde sme hrali dva dni po sebe, kde až to publikum nebolo úplne dychovkové, bolo také viac menej príležitostne, ako keď si predstavíme náš nejaký jarmok, kde ľudia sa aj zastavujú a chodia okolo, ale úspech sme určite mali, vieme, čo komu ponúknuť. My sme si to tam naozaj užili, pretože je to jedno z miest, odbočím teraz od hudby, miesto, ktoré počas druhej svetovej vojny nebolo vôbec bombardované, nakoľko bolo na pomedzi týchto dvoch krajín, je krásne, neuveriteľné, historické až rozprávkové mesto Görlitz. Takže nech sa páči, navštívte ho.
3: Ale najskôr navštívte náš koncert. My sme účinkujúcich na ňom vyberali tak, aby vám každá z tých kapiel ponúkla trošku niečo iné. Poďme teraz k Lieskovanke. To je kapela, ktorá je rovnako stará ako náš rozhlas a predpokladám, že aj tá ponuka, s ktorou príde táto kapela, bude trošku tradičnejšia. Joško, i teba sa spýtam, aké ste mali leto a ako ste tú vašu stovku oslávili?
1: My sme začali vlastne začiatkom mája vystupovanie naše, či už po festivaloch alebo po oslavách, boli tam aj narodeniny oslavy, prakticky každý víkend sme hrali. No a v auguste sme oslávili našu stovku, ktorá v rámci festivalu to bolo. Bolo to famózne, od počasia cez kapely, ja som si to osobne teda užil a aj sa stále ešte budem dlhé roky na to spomínať, že vlastne ja som mal tú čest sa dožiť tejto oslavy.

0: rakúske festivaly, kde je aj disco, aj techno, aj dýchovka. To bolo leto dunajskej kapely a oslavy a klasické dýchovkové festivaly a takéto tradičnejšie podujatia. To bolo leto Lieskovanky. Mne sa veľmi páči, že už v tomto ste páni obidvaja tak nejak vysvetlili ten kontrast, ktorý sme sa my snažili dať aj do dramaturgie pondelkového koncertu, ktorý nás čaká. Skúsme to možno aj, čo sa týka toho vášho repertoáru, ktorý tam zaznie, trošičku osvetliť a objasniť poslucháčom. Páni, čo zahráte? Majky, začni.
1: Tak ako naši dýchovkoví priaznici vedia, tak my sa orientujeme žánrovo na instrumentálnu hudbu, teda nebudeme mať spievanú zložku tentokrát so sebou, aj keď na Slovensku a v Čechách vystupujeme vždy len so spevákmi. Tento dramaturgický plán je taký, že teda budeme čisto orchestrálne instrumentálne skladby hrať a budú to skladby z našej vlastnej dielne, z našej vlastnej kuchyne, keďže naozaj sa tým môžeme chváliť, sme jedna z malých kapiel, ktorá má vo vlastných radoch 6 vlastných komponistov a máme naozaj z čoho vyberať, takže bude to viac menej taký autorský koncert a nemôže chýbať skladba aj velikána slovenskej dýchovej scény, pána Adama Hudeca, ktorý bude tiež, verím, prítomný a zahráme jeho už po Európe svetoznámu polku pre trúbku.
2: To je naozaj famózny kus. Lieskovanku sme zvolili teda nielen preto, že má také isté narodenie ako rozhlas, ale aj preto, že sa orientuje skôr na ten tradičnejší repertoár, hoci ako som si pozrela ten váš playlist. Jožko, máte tam aj skladby v úprave vašich členov, respektíve textára, speváka. Takže čo všetko nám ponúknete v pondelok?
3: Tak náš repertoár bude tvoriť zaspievané skladby. Polovica asi bude z našeho druhého CDčka, ktoré sme vydali roku 2020 a ostatné novinky a sú tam aj dve skladby od našeho speváka Mariana Dobrodenku, ktoré na jednu napísal text, na druhú aj hudbu, aj text. Bude tam skladba aj od našho umeleckého vedúceho Brana Čiža a respektíve od autorov z našho regiónu.
0: Ja by som sa ešte možno pristavil pri pesničke No a teraz mi pomôž, niečo o Najkrajšej z hviezd. Ako to, áno, bol ten názov?
2: Najkrajšia spomedzi hviezd.
3: Tak áno, Najkrajšia spomedzi hviezd, áno. Tu napísal text Marian Dobrodenka a hudbu napísala Evelyn Čižová, to je dcéra Brana Čiža, ktorá teraz nastúpila prvý rok na konzervatórium do Brna. Veľmi talentovaná muzikantka a dúfam, že niekedy skončí aj Bieskovo.

0: Ja by som sa ešte možno dotkla tých herných príležitostí. Majky to už naznačil v úvode našej relácie, že ten trh, ktorým sa uberá Dunajská, je naozaj trošku iný a tým pádom aj tá programová ponuka. Aká býva teda štandardne reakcia toho publika v tom nemecky hovoriacom prostredí, alebo teda tam, kde sa bežne pohybujete? Naozaj bažia skôr po tých instrumentálnych vypalovačkách. Nepotrebujú tam tie speváčky, fakt?
1: No hlavne my ich nepotrebujeme, lebo ženy v kapele, to je problém. Takže takto sme si to zariadili, ale nie, naozaj ten náš repertoár je nastavený tak, že si vystačíme s tými instrumentálnymi skladbami. A čo je úplne fenomenálne v tomto 21. storočí, tie sociálne siete, ktoré ja teda neznášam, nám pomáhajú v tom napredovaní. Mali sme skúšku, kde sme si nahrali novú skladbu skúšobne od Maťa Valenta, Fifi Polku. Dali sme ju na sociálne siete a prišli sme na ďalší koncert a tam si ju už pýtali. Pritom ešte v éteri nikdy nezaznela, takže tie sociálne siete nám aj v tomto napomáhajú a tie orchestrálne skladby sú teda našou domenou, áno.
2: Jožko, ako je to s Lieskovankou? Vy ste taký tradičnejší aj v tomto smere, dá sa povedať?
3: Tak, naše koncerty spočívajú viac menej.

0: hudobnej, kde sa spieva. Na to máme komplet sekciu, dva speváci, dve speváčky, každé vystúpenie. A niektoré vystúpenie začíname, máme svoju takú tradičnú skladbu o nás, niekedy orchestrálku, ale viac menej to je vždy o spievaných skladbách. A ešte, nakoľko my vystupujeme v regióne, dá sa povedať po celom Slovensku a často na Morave, takže tam sa vyššie si užívajú tí fanúškovia tie spievané skladby.
1: Majky spomenul pred chvíľkou, že Fifi Polka Martina Valenta ešte nezaznela v éteri. Ja viem, že zaznie aj na koncerte v pondelok. No a aby sme vás navnadili, tak zaznie aj teraz.

0: Našimi hostiami v relácii Kapela Hraj sú kapelníci účinkujúcich dýchoviek, ktoré si budete môcť naživo vychutnať na našom koncerte v pondelok 28. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu a koná sa pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Majky, taká otázka, ty si sa kedy prvýkrát ocitol v tomto rozhlasovom priestore ako hráč?
1: Ako hráč? Ťažká otázka, ale zostaneme pri tej dýchovej hudbe a viem, že to bola relácia, ktorú robil tvoj predchodca, pán Adam Hudec, dlhé roky činný v Slovenskom rozhlase. Relácia sa nazývala Takumi hudba zahraj, myslím. A bolo to live nahrávka, kedy sme s Dunajskou kapelou účinkovali, myslím, v roku 2010, dajme tomu. Ukazujú mi tu 2006. Je to neskutočné. Tak dávno? Tak to je 20 rokov dozadu.
2: A my to máme v archíve stále.
1: Toto je tá
0: vec. A bolo to v dvojke v štúdiu.
1: Áno, v malom štúdiu to bolo. Pamätám si, v nedeľu popoludní. Takže to je začiatok dýchovkovej éry mojej osobnej v Slovenskom rozhlase.
0: Jožko Križan, ty si sa sem niekedy ako hráč dostal alebo iba ako náš respondent?
3: Nie, ja som nikdy tam nebol. Bude to moja aj celej kapely premiéra. A sa to už veľmi tešíme.
4: Ja si myslím, že teraz by sme mohli siahnuť do toho archívu. Majky, čo povieš? Máš odvahu si to vypočuť? 20-ročnú nahrávku?
1: Čo bolo, to bolo. Teraz by som majorom, nech sa páči, vyťahuj.
5: Príjemný podvečer vám, vážení diváci, ktorí ste prišli do malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, a taktiež príjemný podvečer vám, vážení poslucháči Rádia Regina. Dnes pokračujeme štvrtou časťou cyklu koncertov dýchových hudieb s názvom Kapela Hraj. V dnešnom programe vám predstavíme jednu trvaním najmladšiu dýchovú hudbu na Slovensku, avšak už dnes možno povedať, že jednu z najúspešnejších dýchových hudieb v histórii slovenských dýchovej hudby. Prečo najúspešnejšiu? Pretože sa môžu píšiť titulom Majster Európy za rok 2004. Dnes vám bude teda vyhrávať Dunajská kapela z Bratislavy.

0: Niektorí sa teda vracajú do koncertných štúdií Slovenského rozhlasu po 20 rokoch, niektorí budú mať premiéru a vy môžete byť pri tom, takže určite príďte, milí priatelia. Budeme sa na vás veľmi tešiť, pretože okrem skvelej hudby v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky na vás čakajú aj ďalšie zaujímavé historické exkurzy a ukážky z toho, čo sa tu vlastne v súvislosti s rozhlasom a dýchovkou za tých 100 rokov podarilo vytvoriť.
1: Spomínať budeme napríklad na Ondreja Dema, ktorý vo svojej klenotnici ľudovej hudby tiež mal tú príležitosť nahrať aj niečo dýchovkové, a napríklad aj taký strýco Marcin bude na programe.

0: Ja prej mám vedzeť presne, holdovať, že nesmiem, pochúckam. Došak mi v tom páni doma zabráni, pobeží mi jak gula, a hneď si dám guláš, majný baraný.
1: Ja.

0: No a po Březovianoch sa opäť vrátime k pozývaniu na náš pondelkový koncert k storočnici rozhlasu a k našim dnešným hosťom Majkymu Vladovi a Jožkovi Križanovi.
1: Vieme, čo nám zahráte. Ja sa chcem teda ešte spýtať, čo bude s Dunajskou kapelou po koncerte, čo vás čaká túto jeseň, kam sa vyberiete, kde si vás môžu vypočuť?
2: Tento rok už si nás naživo nevypočuje takmer nikto, len pár vyvolených v úvodzovkách, pretože hneď v piatok 2. oktobra cestujeme do Nemecka, kde ideme na jednu súkromnú oslavu. Je to 40-ka jednej našej fanúšičky. A o mesiac 7. novembra sme opäť v Rakúsku na jednej súkromnej oslave, takže naozaj je to len pre vybraných hostí a tým naša sezóna 2026 končí a my sa začíname pripravovať na tú ďalšiu.
0: No tak o to dôležitejšia je vaša účasť, milí poslucháči, na pondelkovom koncerte u nás v rozhlase, keďže jednak Dunajská kapela ani tak často na Slovensku či v Čechách a na Morave neúčinkuje, no a jednak pretože bude posledná možnosť si ich prísť pozrieť, tak neváhajte a určite príďte.
1: Lieskovánka, ako je to s vami? Aká bude vaša jeseň? Kde si vás vaši priaznivci okrem veľkého koncertného štúdia v pondelok budú môcť vypočuť naživo?
3: Tak nás čaká ešte budúci víkend, aj sobota, aj nedeľa. Máme vystúpenie, koncert. Teraz začína mesiac pred dôchodcov, takže tam si nás pozvali, tam je dva koncerty. A začíname prípravu na vianočné koncerty. Tam máme asi 4 potvrdené pozvánky, takže takým nejakým spôsobom ukončíme tento rok.

0: Dnešnými hostiami sú Marian, Majky, Vlado z Dunajskej kapely a Joško Kryžan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Dnešná kapela hraje taká pozvánková, pretože pozývame na koncert, ktorý sa bude konať pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu v pondelok vo veľkom koncertnom štúdiu u nás na Mýtnej ulici 1 v obrátenej pyramíde. No a určite si to nenechajte uísť, pretože mimochodom teraz, keď tak zaspomínam, no hrala vôbec niekedy dýchovka, čo jedna, dokonca dve na jednom pódiu naraz u nás takto vo veľkom koncertnom štúdiu?
1: Určite nie. Ja teda som tu už taký itinerár a nepamätám si to. Majky, tešíš sa na ten koncert?
2: Ja sa teším veľmi, pretože je to niečo nové. Slovenské publikum, to nemáme až tak veľmi očakované, takže budeme hrať domácim, známym, kamarátom, rodine. Tešíme sa, opäť je to výzva.
0: Joško, vy ste pozvali aspoň za dva autobusy u vás v Lieskove?
3: Dva autobusy nie, ale idú s nami fanúškovia, počte do 30 ľudí. Tešia sa aj oni, tešíme sa aj my. Je to pre nás odmena za našu prácu alebo snahu, čo niečo robíme na úkor svojho času voľného.
1: Páni, ďakujeme za váš čas. Budeme sa aj my veľmi tešiť na vašu muziku. Príďte všetci.

0: poslednom vydaní relácie Kapela Hraj v mesiaci september boli našimi hostiami Majky Vlado.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa na vás v pondelok 28.
2: A Jožko Kryžan z dýchovej hudby Lieskovanka.
3: Tiež ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším aj celá kapela na pondelok.
2: Ani my sa už pondelka samozrejme nevieme dočkať a ešte pripomeniem, že ak by ste na koncert náhodou prišli skôr, môžete si priamo pred sálou pozrieť krásnu výstavu k 100 rozhlasu a 70 televízie.
0: Túto reláciu, ako aj všetky ostatné, nájdete na našom webovom archíve a vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú Mirka Zahumenská
2: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Pomenovali po ňom park. Vydali aj knihu. Kňaz Juraj Semivan priťahoval davy. V kostole mu tlieskali, jeho kázne sledovali aj eštebáci. Vitajte, milí poslucháči. V Košiciach si veriaci, ale aj neveriaci, blízki či priatelia pripomenuli nedávno 65. výročie od narodenia duchovného Juraja Semivana. Občianske združenie Benediktíni v Krásnej, občianske združenie Nenápadní hrdinovia, aj administrátori facebookovej stránky Stretol som Juraja Semivana pripravili sériu podujatí. No predstavili aj novú publikáciu s názvom V slove Juraja Semivana. K spomienke sa pripojili aj košickí mestskí poslanci, ktorí schválili nariadenie o pomenovaní verejného priestranstva v Krásnej na park Juraja Semivana. Hlavný program prebehol 6. augusta a po liturgii zostavovatelia novej publikácie František Neupaver, Radoslav Lojan a Marek Kažimír predstavili výber z jeho homílií, rozhlasových zamyslení a príhovorov. V dnešnej relácii sa preto budeme viac venovať práve novej knihe a samotnej charizmatickej osobnosti Juraja Semivana. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.
0: Duchovné horizonty.
1: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Jeho duchovný odkaz aktuálne nájdeme aj v novej publikácii s názvom V slove Juraja Semivana. Zostavovatelia knihu vyskladali zo zamyslení, ktorých je toľko, koľko je týždňov v roku, teda 52. No a v tomto duchu si môžete rozvrhnúť aj čítanie, ale vytvorený je aj priestor na vlastné zamyslenia. Jedným zo spolutvorcov publikácie je historik Ústavu pamäti národa František Neupaver, ktorý je aj mojím dnešným hosťom.
2: Keď ste spomenuli slovo tvorca alebo spolutvorca, tak mi v hlave prebehla taká poetická myšlienka, že keď človek, ktorý hrabe listie pod stromom, že čím ho môžeme povedať, že nejakým tvorcom alebo niečím, čo súvisí s tými listami, s tým stromom, s tou prírodou. Čiže mne to tak tiež pripadá, že ja a kolegovia sme len tak zahrabali to lístie toho krásneho košatého stromu, tých listov, aj keď v slove, alebo aj v písanej podobe, ktoré práve zreli na tom strome, ktorému dal zrast Pán Boh, ak to tak môžeme naozaj poňať. A vlastne my sme len to listie, ktoré popadalo nejakým spôsobom, dali na nejakú kvôbku a dali do tej knihy. A samotná kniha je práve o Jurajovi Semivanovi, nie je o nás. My sme naozaj len prečesali niektoré veci a vybrali len zo pár tých listov, ktoré padli z toho stromu. A tá kniha je rozdelená na takých 5 častí. A prakticky tá prvá časť, taký menší výber z jeho zamyslení, som prakticky ja mal na starosti. Druhá časť, milí krasňania, tak sú zamyslenia, ktoré písal kňaz Juraj Semivan počas toho, ako bol správcom farnosti v Košiciach Krásnej, takže to zase Marek Kažimír dával do popredia. Homílie, 7 homílií sme vybrali, ktoré spracoval zase dekan teologickej fakulty, dôstojný pán Lojan. A potom sú aj Započúvajme sa do slov Juraja Semivana. A tam je zase v pozadí kurátor, ktorý v čase, keď kňaz Juraj Semivan pôsobil v Košiciach Krásnej, tak nahrával tie jeho homílie. A tam sme urobili tiež nejaký taký výber len 7 homílie, aj keď sú desiatky nahraté. A tých zamyslení, ktoré sme vybrali 20, sú stovky priamo v Slovenskom rozhlase. No a ja som aj historik Ústavu pamäti národa a mňa tam niečo chýbalo také, že trošku aj predstaviť túto veľkú osobnosť. A sme našli starší rozhovor, dokonca v novinách vytlačený, potom sme to prepísali, nakoniec sme oslovili redaktorku Korzára a ona nám ho poskytla, ešte trošku učesala, napísala aj ako vznikal ten rozhovor. A tento rozhovor je v takejto časti na slovíčko rozhovor s Jurajom Semivanom. No a potom už je len poďakovanie, chronologické informácie zo života, tiež takýto môj historický vklad. A Hraj ďalej je niečo také na zamyslenie. A čo to znamená, akým spôsobom, tak je to také prepojenie toho, čo je úplne vzadu na obale knihy v QR kóde, tak je vlastne prepis tohto textu na strane 138.
3: Malá knižka, ale veľa slova a veľa bohatého obsahu, ako hovoríme. Preto tá otázka najprv moja smerovala tam, že či je možné zalistovať tej knihe náhodne a aj tak tam nájdeme nejaké krásne slova, ale myslím si, že tá odpoveď je jednoznačná.
2: Je to tak, tvorcovia sme vybrali na každý týždeň jedno zamyslenie. Čiže keď máte čas, tak si prečítate niekoľkostranovú homíliu. Keď sa chcete započúvať do slov Juraja Semivana, tak si vyberiete ukážku z kázne v Košiciach krásnej a stlačíte si QR kód a tam vlastne si vypočujete aj evanjelium, aj celú kázeň. A keď sa niekde ponáhľate, tak si prečítate to jednostranné zamyslenie. Dokonca možno sú tam také vsúky, že trošku tvorcovia, sme ich tak nazvali nás, tam dali niečo také, že staňme sa spolutvorcami danej knihy. A tam sme dali priestor na jednu stranu, aby v tom jednom týždni sa ten človek zamyslel, že ako on by spracoval nejakú myšlienku do minútovej relácie pre Slovenský rozhlas a to nejakým spôsobom napísal. Už v týchto dňoch môžeme povedať, že stovky kníh sa dostávalo k svojim čitateľom. No a sami uvidíme, že koľký z nich na to zareflektujú a či teda aj nám pošlú to svoje zamyslenie, tak to je vlastne také niečo novú. A druhé novú samotnej knihy je to, že poznáme knihy, audioknihy a audiokniha je iba prepis často zvukový tej knihy a toto je také niečo, že sú tam tie QR kódy a nie je to audiokniha, je to niečo obzvláštnené a pri tom počte strán, čiže vlastne konkrétne, ak by sme povedali, koľko to má strán, tak to má nejakých 140 strán, tak vlastne môžeme reálne povedať, že obsahom cez tie QR kódy by sme narátali možno aj ďalších 100 strán. Mm-hmm.
3: Vy ste tak skromne na začiatku povedali, že ste spolutvorcami, ale že kniha nie je o vás, ale že kniha je o otcovi Jurajovi. Ale napriek tomu ma zaujíma František Neupauer, ako ste sa vôbec dostali k otcovi Jurajovi?
2: Ja možno ešte presuniem tú otázku ešte ďalej, lebo asi aj otec Juraj Semivan by nesúhlasil, že je to o ňom. A preto, keď si zoberiete ten obal tej knihy, na ktorom pracoval grafický dizajner, podľa mňa jeden z najlepších na Slovensku, a ktorý to aj učí v Bratislave na Vysokej škole výtvarnej, Ondrej Gavalda, Tak vlastne dostal také zadanie, že to v slove nech je niečo veľké a Juraj Semivan niečo malé. Hej. A vlastne on to tak preklenul tými nádhernými farbami, to slove a je to slovo love ako láska, ak tak zoberieme. Mm-hmm. Niekto dokonca tam môže aj otočiť VS na SV a tak ďalej. Ale vlastne čo to je podstata, že to Božie slovo, ktoré Juraj hlásal, to bolo najpodstatnejšie. A on by sám povedal, že to není o mne, ale o tom Božiom slove. Takže toto by som možno ešte viac dal, že čo by ešte povedal Juraj. Ak sa dostanem k vašej otázke, ja a Juraj Semivan, tak ja som sa k nemu dostal ako historik Ústavu pamäti národa, keď som skúmal príbeh kňaza, ktorý hlboko ovplyvnil Juraja Semivana. A keď bolo výročie okrúhle narodenia tohto kňaza jezuitu, právnika, predtým predsedu spolku Detvan, kde bol predtým predseda Štefánik Šrobár, ktorý proste študoval v Dižone, v Dím, ktorý ovládal všetky európske jazyky, okrem severských, ktorý má fotku s Rezom Pahlavým, perským šachom a ktorého švagrom bol spisovateľ Milo Urban, ktoré si zachovali listy, korešpondencie s Jozefom Cigerom Hronským a tak ďalej, ktorý písal pod 12 pseudonymami, aj nekrológ, keď zomrel Masaryk a tak ďalej, mohol by som o ňom veľa hovoriť. Takže vlastne najpôsobivejšie svedectvo o tomto Františkovi Paňákovi vydal práve Juraj Semivan. A ja som chcel vedieť o Paňákovi viac, a preto som sa snažil dostať k Jurajovi Semivanovi.
3: Krásne prepojenia. My hovoríme o Jurajovi Semivanovi, ktorý ovplyvnil množstvo ľudí, čiže nie len on jeho, ale pokračovanie jeho slova bolo naozaj také výnimočné a priťahoval svojou charizmou nielen mladých, takmer každého, kto sa s ním stretol.
2: A to, čo ste teraz povedali, vo mne evokuje slova veľkej osobnosti Silvestra Krčméryho, politického väzňa. Silvester Krčméry ovplyvnil človeka neznámeho, kňaza Jozefa Vatehu, ktorý zomrel vo veku 40 rokov, čiže pomerne mladý rodák zo Stropkova. A vlastne ja som sa so Silvestrom Krčmerim zoznámil na pohrebe Jožka Vatehu. A vtedy Silvester Krčmery povedal mamke Jožka Vatehu. Jožko Vateha zomrel 40-ročný pred 21 rokmi, tohto roku to bude. A on povedal, parafrázujem tieto slova, že ja by som si pred neho pokľakol a poklonil, by som sa mu, že taký veľký to bol človek. A mne Jožko vlastne Vateha povedal, že všetko by som dal človeku, ktorý ma zoznámil so Silvestrom Krčmerim. A si myslím, že také nejaké prepojenie bolo Paňák a Semivan. Paňák, obrovská osobnosť, ktorý v iných krajinách už bol 10-krát svetorečený, blahorečený, ale sám hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú, že my si nedoprajeme ani to, tú vďačnosť, ani tú slávu, ani blahorečenie. V Taliansku každá dedina chce mať svojho svätého, a my vlastne nájdeme nejakú špinku, aby sme vlastne poukázali, že to bol len taký obyčajný kňaz, on si to neželal a tak ďalej. Ale tak ja ako historik môžem dávať historické fakty a tie sú podľa mňa také, by som povedal, až nepriestrelné o tejto osobnosti. A kňaz Juraj Semivan sa tak vedome usiloval o otvorenie tejto témy aj v dialogu s ostatnými, ale aj tak osobne. V jeho priestoroch, kuchyne, fary, tak tam mal svojich takých priateľov na fotografii a aj mne hovoril, že ktorom ľuďom sa tak modlí ako k svätým v nebi. A to k Pátrovi Porubčanovi, jezuitovi, ktorý ten fenomén lásky, Božej lásky nejak tak odzrkadľoval a otváral do popredia, k Pátrovi Paňákovi a rovnako aj k trapistickému mníchovi Tomášovi Mertonovi. Takže on ich vnímal, že sú to naši svätí priatelia v nebi.
3: Otec Juraj teda nebol človek, ktorý intuitívne vnímal osobnosti ľudí, ale bol veľmi vzdelaný. Veľa čítal, veľa sa inšpiroval, Merton bol dokonca jeho taký vzor. Ako vy si spomínate na otca Juraja Semivana? Ako na vzdelaného, ako na charizmatického? Čo by ste možno našli ako také prvé slovo? Láskavý, citlivý, vľúdny, slobodný?
2: Teraz, keď o tom takto hovorím a premýšľame, možno nepoviem to najpodstatnejšie alebo najhlbšie, ak by som sa nad tým dlhšie zamýšľal, ale keď ste mi kladli túto otázku, tak mi napadli slova, nazval som vás priateľmi. A to som vnímal, že Juraj bol človekom, ktorý otvoril svoje priateľské srdce a venoval ho druhým.
3: Dokonca na obale knihy máme krásnu myšlienku. S ním sme sa učili objavovať, na čom záleží. Na čom mu teda najviac záležalo? Asi podľa toho, čo hovoríte, tak na ľuďoch.
2: Myslím, že to aj raz povedal, že najdôležitejšie sú tie vzťahy. A ak sa nemýlim, tak pri pohrebe to aj zdôraznil otec arcibiskup Bober. A on vlastne hovoril o tom, alebo iste to môžeme pripodobniť ako myšlienku Jurajov v tom duchu, že vlastne tie vzťahy sú veľmi dôležité, aby sme si nerobili zo života peklo, aby sme tie vzťahy budovali. Možno vy redakčne to zistíte, kto to kedy povedal, a historicky by som aj ja rád bol niekde to overené, ale toto si myslím, že tiež otváral ako veľmi dôležitú tému.
4: Zachovať si v sebe

0: duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
1: Stretnutie s človekom, ktorý sa dokáže nadchnúť, nás bytostne osvieži. Takíto ľudia sa na nových miestach rozhliadajú naokolo. Nechajú sa okúzliť scenériou krajiny. Sú nadšení, že môžu stráviť čas s priateľmi na večierku, dobre sa zabaviť, vyrozprávať či zdravo vyblázniť. Pri takýchto ľuďoch akoby bol život intenzívnejším. Toto je úryvok zo zamyslení Juraja Semivana na vlnách rozhlasu. Juraj Semivan bol hlasom a dotýkal sa ním ľudí aj cez rozhlasový éter ako redaktor v Slovenskom rozhlase, kde moderoval pravidelnú reláciu Na čom záleží. Aj tieto myšlienky a vlastne tvorba kňaza Juraja Semivana je súčasťou novej publikácie, ktorú vydalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia tento rok. V roku 2026 si totiž pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana a 7 rokov od jeho odchodu na večnosť. Otec Juraj zomrel v roku 2019 vo veku nedožitých 58 rokov a zasiahlo to mnoho ľudí a priateľov. Arcibiskup Bernard Bober si na ňo vo svojej rozlúčkovej kázni počas pohrebnej omše zaspomínal takto. V jednej z jeho kázní nám a celému Slovensku kládol jednu a tú istú otázku. Na čom záleží? A dodal, nerobiť druhým zo života peklo. Jedným zo zostavovateľov novej knihy je František Neupauer, ktorý je aj mojím dnešným hosťom. Prečo teda hovoriť o duchovnom Jurajovi Semivanovi aj dnes? Pýtam sa práve dnešného hostia Františka Neupauera.
2: Keď zomrel ten môj priateľ taký, ktorý ma v živote ovplyvnil, Jožko Vateha, keď mal 40 rokov, tak ho pochovávali, tak človek si povie niečo v tom duchu. Si pamätám, ako otec arcibiskup Cyril Vasil na jednej kázni kázal, no pán Ježiš zomrel v 33. roku života, čiže vlastne to také ľudské vnímanie je silné. Ale tak ako sa niekde píše, že Kristus nemá ruky iba naše, aby niečo nimi vykonal, iba naše nohy, aby k niekomu podišiel, tak rovnako aj my, ak sa inšpirujeme Bohom alebo ľuďmi, ktorí sa Bohom nechali inšpirovať, tak môžeme v Božom mene vykročiť ďalej. Pre mňa je veľmi silné, že nie že veriaci z kostola, z kázni, z homílií, ale ja som v jednom blogu napísal teraz nedávno o Jurajovi Semivanovi, že to je Fulton Sheen východnej Európy, lebo vlastne on bol taký Boží hlas v rozhlase, Fulton Sheen, ktorého sa chvíľku myslím, že budú blahorečiť. Takže vlastne v tomto duchu vnímam, že sa dotýkal tých ľudí, hej, ktorí počúvali, mali zapnuté tie rádia a dostal sa do autodielne alebo hoci kde inde, aj cez tento rozhlas, čo teda on miloval, ten rozhlas. No a v tomto duchu pre mňa je veľmi silné také ukázať možno také dva póly. Na jednej strane Ivetku z Litmanovej, ktorá vlastne mala živý dialog a rozhovor a vzťah s Jurajom Semivanom ako niečo také až transcendentné, čo ona prežila, a ukázať lekára, ktorý je neveriaci a ktorý vlastne povie, že ďaká stretnutí s Jurajom začal si vážiť veriacich ľudí. Čiže vlastne od neveriaceho až po niekoho, čo prežil niečo transcendentné, tak toto je podľa mňa obrovský rozmer týchto dvoch pólov a Juraj bol priateľom, blízkym človekom pri každom z nich. A toto je niečo, čo ja ani nedokážem uchopiť. A možno ešte jedna myšlienka, a možno to povie ten pán, ktorého snáď sa podarí odchytiť, povedal, že Juraj vedome chcel urobiť tento svet lepším. On proste na tie kázne sa chystal veľmi dlho, lebo vedel, že cez to môže osloviť tých ľudí. A hľadal tie myšlienky a tak ďalej. A v tom zápase aj svojho utrpenia, hľadania a tak ďalej. A na druhej strane môžeme povedať, že vlastne dokonca tento neveriaci človek, ktorý cez Juraja začal si vážiť veriacich ľudí, povie, a on mal na to potenciál urobiť tento svet lepším. No ja pevne verím, že možno, že keď jeden človek si len prečíta tú knihu, či už vlastne to, čo jeden pán nemenovaný Bohu známy nám napísal ten príbeh, respektíve do telefónu mi ho prerozprával a ja som to dal na papier a potom sme si ho odsúhlasili. Takže vlastne, keď si toto niekto prečíta len na zadnej strane knihy a ho to nejakým spôsobom osloví, tak celá táto tvorba a veľa vecí okolo toho mali zmysel. Čiže ak zasejeme len niečo maličké, tak má to zmysel.
1: Vy teraz hovoríte naozaj ako priateľ alebo nejaký blízky človek, veriaci človek, ale skúsme teraz ako historik, keďže ja vás tu mám, tak to by bola veľká škoda nedopátrať sa vlastne k tomu, ako Juraj Semivan prežil vôbec aj tie časy, kedy bol prenasledovaný, všímali si ho viac, kedy naozaj tá viera pre

veľmi dobre si povedal, že aj morálny teológ by to nepovedal lepšie. Takže vlastne vedel oceniť aj od historika takéto morálne nejaké pohľady. Ale vlastne na druhej strane on to zažíval. Vlastne v tej dobe ísť do toho povolania kňaza, v tej dobe ísť a hlásať Božie slovo tak, aby vlastne pritiahol ľudí k Bohu, nie len tým, že bude hovoriť o Bohu, ale aj o vede, to ešte bakom vadilo. My sme tu na Mojzesovej ulici, tu bolo sídlo štátnej bezpečnosti blízkosti a oni ho tam vypočúvali a mu hovorili, že kaž o Bohu, nehovor o vede. On tam dal toľko ľudského srdca, že aký to je zázrak Boží. A rovnako aj v tej knihe je uvedené, že ako spomína, že keď vlastne tak nejak to tak zavnímal, že keď vnímame našich predkov, že pomaly boli 100 rokov za opicami a keď verili v Boha a tak ďalej, ale keď už niečo vynašli chladničku, tak už zrazu sú všetko v poriadku. Čiže proste otváral tie témy, poukazoval na veľkosť vesmíru a na nekonečnosť vesmíru, aký sme maličký oproti tomu a tak ďalej. Hej. Čiže to bolo, čím odkrýval tajomstvo viery pre mladých ľudí cez dialog s vedou, s rozumom, s vierou a tak ďalej. Čiže a to vadilo štátnej bezpečnosti natoľko, že potom boli vyhrážky a tak ďalej vo vzťahu k jeho sestrám, že pomaly sa im už domov nemusia vrátiť a tak ďalej. A samozrejme, ako bol znemožnené im štúdium na škole. Čiže toto on si zažíval. Pre mňa je veľmi silné, keď sa na tieto témy pýtal Františka Paňáka, takého svojho spolukaplána, ktorý si myslím zaslúži si veľké miesto ešte v Košiciach, snáď k tomu raz dôjde, tak František Paňák dostal otázku od Juraja Semivana, že páterko, však vy ste toľko si vytrpeli vo väzení, však sa vedelo, že aj bohužiaľ aj spolubratia na neho donášali a však ja ako pracovník Ústavu pamäti národa som videl tie spisy, keď kňazi vlastne riešili a vďaka tomu niektoré veci vieme, že sa venoval napríklad Rómov, otváral bigbitové sväté omše pre nich a neviem čo všetko možné. A veľký spovedník, takže vlastne akože on povedal, takže buď začneš odplácať, nenávidieť a za chvíľku nebudeš vedieť, kde je

0: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Bol výnimočnou osobnosťou a zanechal hlboké stopy aj v dušiach neveriacich ľudí. Jedným z jeho blízkych priateľov bol aj očný lekár František Dabolci.
1: Som rovesník Jurajo, presne v tom istom roku, on bol do mňa starší o 4 mesiace. A poznám ho ešte z doby, keď mal dlhé kučeravé vlasy. A potom som s ním putoval týmto svetom aj v dobe, keď strácal vlasy. A zažil som ho potom samozrejme väčšinu života už potom bez vlasov.
0: To, čo sme už spomenuli a to, čo tvorcovia knihy a takisto aj František Neupauer spomínal už v tomto rozhovore, je, že teda otec Juraj naozaj dokázal osloviť mnoho ľudí, preto aj tá kniha má názov V slove, to slovo, a na počiatku bolo slovo. Vždy je tam to slovo. Čo vás oslovilo na ňom?
1: On je impozantná osobnosť a použil som schválne prítomný čas, lebo si myslím, že vo mne a v mnohých iných ľuďoch tu stále je slovo,

0: používal ako nástroj virtuózne. Nebolo to takéto vyumelkované slovo, neštilizoval sa, rozprával tak, že mu rozumel každý a mal zvláštny talent ani nemeniť štýl reči. Rozprával sa tak s pápežom, vtedy ešte budúcim, a rozprával sa tak v Košickej Novej Vsi s farničkou, ktorému prišla dnes vajíčka. A obidvaja mali pocit, že s nimi rozprával na tej istej úrovni. To bol môj prvý dojem spred dávnych rokov a nikdy som ho nekorigoval. Stále som mal pocit, že on by bol dobrý, keby robil čokoľvek. Mm-hmm. Keby hral ďalej basketbal, keby sa rozhodol, že ide do show biznisu, určite by bol dobrý. Ale myslím si, že pochopil, že spôsob, akým narába so slovom, je unikátny a našiel zalúbenie v tom, že ho využiť pre dobré veci.
1: Hovoríme o slove bežnom, o tom ľudskom slove, čiže o tom prístupe k druhému. Vzťah je práca, na ňom treba naozaj pracovať, aby sa vôbec vytvoril. Napriek tomu vznikol nejaký vzťah medzi vami, aj keď to nebolo u vás práve to duchovné slovo, vy ste možno toto nehľadali. Čo ste hľadali u neho, alebo akým spôsobom oslovil vašu dušu?
0: Keď hovoríte s populárnym kňazom, tak hľadáte určite aj duchovno. To by bolo zvláštne, keby som to tam nehľadal. To, že nie som veriaci, to má taký nejaký životný príbeh, ale to teraz nie je dôležité. My sme sa cez veľmi krátky môstik takých všeobecných slov dostali rýchlo, veľmi rýchlo ku hlbokým myšlienkam, k veciam, ktoré nám ovplyvňujú životy. To duchovné slovo tam zohráva obrovskú úlohu. Každý z nás niečo verí. Takže ja som oceňoval to, že on nikdy, ale skutočne nikdy sa ma nesnažil tlačiť k niečomu. On nepoužíval slova tak, aby vyzneli ako argumenty v prospech niečoho. On konštatoval veci a konfrontoval vždy najprv seba a potom druhých. To, keď budete mať čas a budete si počúvať jeho kázne, vždycky prídete na to, alebo slovenský správne, vždy prídete na to, že on seba vždycky dal za vzor. Pozitívny aj negatívny. Vždycky tá človečina tam bola hlboko v tých slovách. Možno je to preto, lebo my rozmýšľame v slovách. Ja ako lekár som si vždy uvedomoval, že naša myseľ funguje na princípe slov. My keby sme nevedeli jazyk, tak by sme nevedeli rozmýšľať. A preto často nevieme rozmýšľať tak, že by sme si predstavili niekoho z druhej strany, a teraz myslím iný národ, iné vierovýznanie, iná politická strana. To jeho čaro spočívalo v tom, že jeho rozumeli všetci. To som obdivoval. Takže otázka, odpovedám. Hľadal som aj duchovné slovo, určite som aj našiel. Ale všetko, čo sme preberali, to všetko nakoniec malo použitie v tom, ako ja sa pozerám na život. A možno niečo z toho sa mi podarilo aj do toho života dať a uplatniť po jeho vzore. On to používal v prospech svojho okolia. Nikdy to nebolo ovplyvňovanie, vždycky to bolo ponuka. Skús sa nad tým zamyslieť takto.
1: Nie je to možno aj tým, že vám dal slobodu v tom rozhodovaní? Tým, že aj on naozaj sa cítil naozaj slobodný a ukázalo sa to, ako sme spomínali v jeho histórii, kedy bol prenasledovaný, kedy bolo teda obmedzované to jeho slovo a napriek tomu stále pre neho dôležité bola tá sloboda toho ducha, tá rozhľadenosť človeka, vedieť si vybrať.
0: Určite áno. To bolo asi sloboda bola entita, ktorá mala v našich rozhovoroch obrovský význam a obrovské miesto. Existuje tisíc slobôd a a nakoniec len jedna. To znamená, že tá jedna, ktorá sa skladá z tých tisíc malých slobod, alebo naopak, existuje nesloboda, ktorá sa skladá z tisíc malých neslobod. Ak by som mal povedať, či som spoznal nejakého slobodného človeka, tak určite on bol ten slobodný človek.
1: Je silné, keď človek nájde človeka, v ktorého prítomnosti si odýchne. Takým človekom bol podľa jeho blízkych, priateľov, veriacich aj spolupracovníkov kňaz Juraj Semivan. No a takto si na otca Juraja spomínajú historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a jeho priateľ, očný lekár František Dabolci.
0: Ja som chodil k nemu pre pomoc a oddych samozrejme prichádzal ako extra bonus, ale keď mi už bolo tak, že som sa potreboval porozprávať s niekým, kde je súzvuk, kde je pohoda, kľud, sloboda, tak som utekal za ním. A je neuveriteľné, koľko času mi venoval.
1: Keď listujem v tej knihe, a opäť ja som na začiatku, hneď na začiatku rozhovoru položil otázku, či je možné zalistovať na hoci ktorej strane, otvoriť si ju a prídete na nejaké zamyslenie, na nejakú myšlienku. Odišli ste pred chvíľkou, odbehli ste a ja som otvorila na strane 128 otázka redaktorky, pravdepodobne z nejakého denníka, a položila mu otázku, neuvažujete o práci na misiách? A on na to odpovedá, nie, nemám na to, nie som dosť veľkodušný, na túto prácu treba obrovské srdce, ja ho až také veľké nemám. Neuveriteľne skromný na to, ako ste povedali, koľko darov mal.
0: My sme to dokonca preberali a ja som sa vyjadril tak, že on vlastne je na misii, pretože s možnosťami, ktoré mal, za prvé bol teoreticky strašne podkutý, on bol, použijem vlastné slova, on bol takzvaná konzerva v ponímaní katolíckej cirkvi. A on si veľmi dobre rozumel preto s kardinálom vtedy ešte Benediktom. On sa dostal na vysokú úroveň odborného vzdelania, kontakty v tej štruktúre cirkevnej, bol v Spojených štátoch, on mal široké obzory. A on, keby sa vydal smerom pod tom rebríku funkcií, tak by skončil určite vo Vatikáne. A tým, že ostal doma, tak vlastne bol na misii. Takže ja som ho volal miestny misionár. A on hovorí, asi to bude viacej lepšie povedané, keď povieme starý katolický farár.
1: Je to možno aj v tejto knihe takto naznačované, že ako hovorí napríklad...
0: Opravím sa, starý valalský farár. Tak, teraz mi to prišlo na rozum.
1: Čiže vedel to aj na Valale, vedel to aj v meste, vedel to dokonca aj na akademickej pôde, vedel to s ľuďmi, ktorí mali vzdelanie, ale vedel to aj s Rómami. Dokonca v knihe hovorí o tom, že keď ho Alois Tkáč, arcibiskup, poslal do Keceroviec, takže to bolo pre neho také, že nesúhlasil s tým, alebo nebol s tým stotožnený. Ale napriek tomu až po dvoch rokoch zistil, že aká je tam jeho misia. Už len to, že tam boli jednoduchí ľudia, ktorých naučil umývať sa. A už to bola misia. Vnímali ste to aj vy takto, že to bolo jeho správne miesto?
2: Pater Paňák hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú. A Juraj dokázal ísť tohto nášho malého rybníka do sveta. Proste ovládal angličtinu tak, že v nej kázal, spovedal a tak ďalej. Medzi Indiánmi v Kanade pôsobil v najbohatšej londýnskej štvrti aj v najchudobnejšej. Čiže proste on mal priateľov aj v tomto duchu. Ale tá jeho naozaj taká skromnosť, že on povie, že nemá dostatočne veľké srdce, tak to hovorí naozaj o jeho veľkosti. Tak ako keď stretol kardinála Ratzingera, tak sedeli tak na lavičke, mi to spomínal, a si tam pofajčievali. A teraz vlastne, že tak začali skrývať tie cigaretky pred konzervou Ratzingerom, a on sa tak na nich usmial a hovorí, že ale chlapci, že dôležitejšie je, aby sme vlastne tie vonkajšie neresti, že nech sa páči, že horšie sú tie vnútorné, alebo niečo v tom duchu, ak si dobre pamätám. Áno. Povedal, vy si to pamätáte? Hovoril to aj vám?
0: Áno, on hovoril vždy rovnako. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí rozprávajú príhody, ktoré sa časom menia a dotvárajú. On hovoril konsekventne aj po rokoch príhody. On mal fenomenálnu pamäť. encyklopedické vedomosti. Keď toto spojíte, s ním sa hovoril fantasticky. Mohli by ste ísť do knižnice, otvoriť knihu, nájsť jeho citáciu, tom sa to lišilo pár slovami. Ale nikdy to nezneužíval, nikdy to nepoužil ako argument a na konci nepoužil takéto zvláštne, no vidíš, mal som pravdu, to bolo naprosto cudzie. Tá príhoda s Ratzingerom, tá sa objavuje v jeho debatách so mnou, teda neviem ako inde, opakovane. On ho obdivoval, mali veľa spoločného, boli dobre teoreticky fundovaní, to znamená, že popravde povedané sa im ľahšie orientovalo v tých cirkevných záležitostiach práve preto, že v tom mali jasno. Tak v kresťanskej etike a morálke, ako aj v pravidlách. Preto on sa považoval za konzervu, lebo on čítal ducha tých pravidel a tých zákonov. Ostatní skôr pozerali na ten verejný prejav, ktorý, a to sú dve odlišné veci. Preto sa mu možno ľahšie bolo na tej tradicionalistickej strane. Duchovné horizonty.
1: Kňaz Juraj Semivan bol výnimočný svojou osobnosťou. Zanechal hlboké stopy v dušiach tých, ktorí ho poznali, alebo sa k ním dostali jeho slová. Od úmrtia kňaza, morálneho teológa a autora rozhlasových zamyslení Juraja Semivana uplynulo už 7 rokov. V tomto roku si veriaci pripomínajú 65. výročie jeho narodenia. V dnešnej relácii mi jeho osobnosť, tvorbu a jeho odkaz pre dnešnú dobu predstavujú jeho blízki priatelia. Zostavovateľ novej publikácie V slove Juraja Semivana, František Neupauer a očný lekár František Daboci. Ako sa obaja Františkovia v rozhovore vzácne zhodli, otec Juraj povzbudil nás a sme presvedčení, že povzbudí aj iných.
0: Ja aj dneska som sa snažil to tak nejako vykresliť, že on používal ten svoj najsilnejší nástroj, slovo, na to, aby sa svet zlepšil. On nebol ten, kto by káral, kto by trestal. On, to, čo pred chvíľkou ste povedali, aj keď svedom je pokrivené, ale treba sa udržať, lebo vedel, že ľudia s svedomím budú schopní ten svet zlepšiť. Spoustu vecí, ktoré sa týkajú morálky a etiky, ktorá takisto môže byť videná z rôznych úhlov. A všetko na konci dňa by malo spieť k tomu, že ráno sa človek zobudí a neurobi svet horším minimálne. A už je super, keď ho urobi trošičku lepším. Keď pokosí, keď niekoho pohľadká, keď pochváli, keď niekomu pomôže. A on tak aj vlastne žil, takže bol dobrý príklad toho. Áno, ja som ale naprosto hlboko presvedčený, že ľudia, ktorí zlepšili svet, tak medzi tými by bol úplne na hrote.
2: A mňa zaujalo, keď vlastne Juraj zomrel, tak kadernička, ktorej mame udelil sviatosť zmierenia, tak spomína dojatá, že vlastne a potom mamu poboskal, hej, že vlastne tá hlboká ľudskosť. Alebo aj v relácii v nočnej pyramíde po spovedí s tou vyholenou hlavou, tak vlastne sa ho farnička pýta, farárková, môžem vás poboskať? A on hovorí, že mám spotené to čelo, že tak vlastne ho poboskala. To ste mi mali povedať, že až tak ste spotení. čiže vlastne akože rovnako vlastne automechanik, keď ho poprosí, že aby sa pomodlil za manželku a keď si príde potom pre auto, tak sa pýta, že o ktorej ste sa modlili? On povie ten čas, že vtedy sa mojej manželke polepšilo. Čiže to sú až také mysteriózne záležitosti. A na druhej strane si dovolím, mne sa zdá, že my sme takí, že keď vidíme smietku, tak z toho robíme brvno v oku vratáko. A že vlastne tiež pri Jurajovi ten taký vonkajší pohľad, on sám povedal, hej, že tak navonok niektorí ma povedali, že som ukrajinský výpalník. A niekto povie, farár s cigaretou v ruke, však to je hrôza. Alebo dokonca niektorí ešte povedia ďalej, že proste ľúbil si vypiť a neviem, čo všetko možné. Hej. Čiže vlastne vieme otvoriť aj túto tému a odkryť vlastne Juraja, aký skutočne bol a čo vlastne prezentujú. Mne sa zdá, že to vytvárajú takú hrádzu k tomu, aby sme sa nedostali k podstate, k tomu, čo chcel hlásať, ako bol slovo a aké by vlastne akože zase za niečím, čo ako si my iných predstavujeme, vytvárame alebo vlastne dávame za mreže slobodného ducha.
0: Prvé stretnutie bolo na jednej svadbe blízkej priateľky mojej ženy a on si sadol k stolu takzvaných mládežníkov od nevesty a tak tam zašumelo a bolo povedané, že to je strašne dobrý kňaz, lebo to je taký normálny, taký náš, dá sa s ním rozprávať a je strašne populárny. A začal som ho vnímať ako takého populára, ako takú popstar, ale len 30 sekúnd. A za 30 sekúnd som vedel, že to je úplne inak, že to je proste len jeho otvorenosť. A medzi tie otvorenosti patrili veci ako fajčenie a tak ďalej a tak ďalej. Možno viem, že dnes na stretnutí na jeho počest, na jeho pamiatku sa bude spomínať jeho nadšenie pre futbal, pre Liverpool. Ja viem ešte o jednej a tam sme si veľmi často menili také pocity. My sme v hlbokých nociach pozerali americký futbal. On mu rozumel, poznal pravidlá a ja som mu nerozumel. Ja som sa cez neho dostával k americkému futbalu. Tieto jeho vonkajšie prejavy boli často jedinou zádrabkou, do ktorej sa dalo zo strany jeho neprajníkov zachytiť. On na sebe nemal žiadny úchop pre nich. Mm-hmm. To znamená, že znižovali sa k tomu, že vlastne toto využívali ako kritiku. A takí tí plitší pozorovatelia zase na základe týchto vonkajších prejavov ho začali prehlasovať za reformného, progresívneho. Takže veľmi milne, lebo bol pravý opak toho, ale ja si skôr myslím, že mimo zvonku cirkvi počúvam hlasy o nejakej reforme, tak potom to, čo bol Juraj, to znamená, že konzervatívny v základoch, a ktorý absolútne nedbal na tie maličkosti, ktoré neovplyvňujú svedomie, neovplyvňujú morálku, neovplyvňujú etiku, zachovávajú úctu. To fajčenie a podobné prejavy nemôžu v žiadnom prípade pokaziť alebo ovplyvniť. A práve tie Ratzingerom pomenované vnútorné veci, ktoré sa snažíme zakryť a skryť pred ostatnými, tie môžu byť často veľmi, veľmi nebezpečné. Takže aj tu bol vzor. Na druhej strane chcem povedať, toho poznal, tak vie, že on sa vedel tešiť ako malé dieťa a teraz nepreháňam. On šúchal ručkami jak 7-ročný a usmieval sa úplne od ucha k uchu, keď mal radosť. Ten potlesk je spontánna reakcia na niečo, čo sa mi páči a on to takisto bral presne tak, ako sa nehambil za ten detský úsmev. Fakt to bolo až komické, keď som to videl prvýkrát, ale potom som pochopil, že to je to, že ani tieto emócie nejako neskrýva. Proste on sa neštilizoval vôbec.
1: Dokonca v knihe spomínate, že napriek tomu, že tlieskali, tak kecerovce mu dali pokoj a odstup od veci. To znamená, že vedel sa stíšiť, vedel byť sám so sebou, vedel, ako ste hovorili, možno si nájsť aj priestor na nejaké rozmýšľanie. Veľa študoval, veľa čítal. Takto si ho možno pamätajú aj mladí ľudia, ktorí keď prišli na nejakú spoveď alebo pre slovo, tak vedeli, že z tej pamäte vyťahoval citáty, repliky, rôzne state z kníh.
2: Anton Serhalovec hovoril, že keď sa máme narodí do rodiny ťažko postihnuté dieťa, tak vlastne mama sa s tým musí zmieriť a to prijať. Zase nebuďme naivní, aj pre Juraja niektoré veci boli ťažké, že proste miloval tých bohoslovcov, dávať im to a možno sa nezmestil do tých štrukturálnych vecí, ktoré sú tiež na univerzite dôležité. Rovnako aj tie kecerovce, akože OK, dokázal niesť ten kríž, ako tá matka, ktorej sa narodí ťažko postihnuté dieťa, ako hovoril Anton Serhalovec. A vlastne on ten kríž dokázal niesť, čiže neberme to tak, že on všetko s ľahkosťou, ale a rovnako sa najradšej modlil desiatok ruženca, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Čiže aj v tom môžeme niečo zavnímať.
0: To je to, čo hovorím, že on tu bol na misii. Určite to nebol život, ktorý by bol pre ňa úplne prirodzený, ale dôstojnosť a spôsob, akým tú v úvodzovkách misiu zvládol. To bolo pre mňa veľmi inšpirujúce.
2: Ako hovorí neveriaci človek o misii, ako hovorí neveriaci človek o tom, že Juraj tu stále žije, to je pre mňa taká krásna záhada.
0: Som sa nad tým takto nezamyslel.
1: Ale je to tak.
0: Je to človek, ktorý ovplyvnil môj život významným spôsobom, takže možno toto je jeho dielo.
1: Týmito slovami jedného z mnohých priateľov kňaza Juraja Semivana, ktorého 65. výročie od narodenia si tento rok pripomíname, sa končia dnešné duchovné horizonty. Dúfam, že sme slovami o Jurajovi Semivanovi ulahodili vašemu srdcu aj mysli, tak ako si to prajú aj samotní zostavovatelia novej publikácie s názvom V slove Juraja Semivana. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulhári zadržaní po podpalackom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na ukončenie bojov na Blízkom východe. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Dvaja Bulhári zadržaní po septembrovom podpalackom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť zo Slovenska. So zisteniami prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na miestne bezpečnostné zložky. Skupina mala údajne stáť aj za prekazeným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Policajný zbor reaguje, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu a v úzkej spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami a zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
2: Konkrétne informácie o získaných poznatkoch, ich zdrojoch ani o prebiehajúcich vyšetrovaniach polícia z bezpečnostných a procesných dôvodov nebude zverejňovať. Rovnako sa v tejto fáze nebudeme vyjadrovať k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby.
1: Riaditeľ portálu InfoSecurity Viktor Breiner popisuje, že ak skupina skutočne pôsobila na Slovensku, mohlo slúžiť skôr ako miesto pobytu organizátorov, nábor vykonávateľov či koordináciu útokov.
3: Zadanie príde od ruskej spravodajskej služby, sprostredkovateľ zabezpečí ľudí a samotný útok vykoná niekto, kto pracuje za peniaze a nemusí ani poznať konečného objednávateľa. Vyšetrovanie preto musí rozkryť organizátorov, financovanie a ďalšie kontakty a siete.
1: V rámci vyšetrovacej akcie Dron polícia obvinila z prípravy podpalackého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove 4 osoby. Americký prezident Donald Trump verejne potvrdil, že zamietol iránsky návrh na prímerie. Teherán bol ochotný v priebehu 7 dní otvoriť Hormuzský prieliv. Donald Trump označil podmienky návrhu za neakceptovateľné.
4: Zamietol som iránsky návrh na prímerie. Chceli okamžite otvoriť Hormuzský prieliv, lebo hrozne prehrávajú. Falošné médiá o tom neinformujú, ale neskutočne vyhrávame. Totálne kontrolujeme Hormuzský prieliv, kadiaľ prúdi veľké množstvo ropy.
1: Vo Venezuele prepustili 39 politických väzňov potom, keď sa medzi dočasnou vládou a opozíciou konalo ďalšie kolo rokovaní podporované Spojenými štátmi. Z rôznych venezuelských väzníc boli prepustení politickí disidenti vrátane 8 žien, ktoré boli v roku 2021 obvinené z narkoterorizmu. Podľa venezuelskej mimovládnej organizácie Foro Penal bolo k 18. septembru v krajine 344 takýchto väzňov. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Savoučíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista zo Sarajeva 1984 a dvojnásobný majster Európy sa na ceremoniáli počas memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave zúčastnil osobne.
5: Je to fakticky nádherný pocit byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim. Samozrejme Ondrej Nepela, s ktorým som vyrastal ako malý chlapec, pán Divín, ktorý ja som ho síce nezažil ako korčuľovať, ale veľmi som si vedomý toho, čo dokázal. A on mi tiež do určitej miery pomáhal, že prichádzal z Brna za mnou a z prípravou a takto, takže sme takí prepojení my traja.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté diaľničné tunely na východe aj na západe. Dobré ráno všetkým na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzatvorený aj nasledujúcu noc. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzke vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenia plánovali do 9. hodiny ráno. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzke vedie cez mesto a obmedzenia naplánovali do 4. hodiny po obede. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Pápež Leo XIV. Od piatka 25. septembra na štvordňovej apoštolskej ceste vo Francúzsku.
7: Skutočná laickosť nevylučuje náboženský rozmer, zdôraznil Leo XIV. V Elizejskom paláci.
8: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, pripomenul Leo XIV. V UNESCO.
7: Pravá sloboda sa rodí zo vzťahu s Ježišom, povedal pápež pri stretnutí s 80 000 mladými v Paríži.
8: Prehľad apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku vám v 10 minútach prinášajú
7: Zuzana Klimanová
8: a Martin Jarábek.
7: Aby mal svet život, to je motto 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá ho v piatok 25. septembra zaviedla do Francúzska. Okrem hlavného mesta navštívi aj Lurdy a mesto Metz, rodisko Roberta Schumana, spoluzakladateľa Európskej únie. Cesta sa skončí v pondelok 28. septembra.
8: Francúzsko pred Levom XIV. Navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7 krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008. Do Štrasburgu, Marseille a na Korziku avšak nešlo o oficiálnu návštevu krajiny.
7: Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými.
8: Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, s akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj.
7: Prvý deň apoštolskej cesty vo Francúzsku spojil pápež Leo XIV. Výzvu na budovanie mieru s obranou ľudskej dôstojnosti a povzbudením k živej viere. V piatok 25. septembra sa prihovoril verejným predstaviteľom v Elizejskom paláci, vystúpil v sídle UNESCO, slávil vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame a večer sa stretol s mladými na štadióne Stade de France.
8: Na parížskom letisku Orly privítal pápeža prezident Emmanuel Macron s manželkou. V Elizejskom paláci sa Leo XIV. Venoval miestu viery v spoločnosti aj zodpovednosti Francúzska za mier. Pred verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatmi zdôraznil, že správne chápaná laickosť nevylučuje náboženstvo z verejného priestoru, ale vedie štát a náboženské inštitúcie k dialogu v službe spoločnému dobru.
7: Pápež tiež pripomenul prínos katolíckeho vzdelávania a spoluprácu pri podpore kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň odmietol mylné presvedčenie, že vlastníctvo jadrových zbraní je zárukou bezpečnosti.
8: V skutočnosti mier nie je rovnováhou síl, ale buduje sa každý deň prostredníctvom dialogu a spravodlivosti, povedal pápež. Francúzsko povzbudil, aby zostávalo neunávnym tvorcom mieru a multilateralizmu, najmä v rámci Európy, a podporovalo dialog a diplomáciu v prospech dôstojnosti a práv ľudí i národov.
7: V sídle UNESCO pápež postavil do centra príhovoru otázku ľudskosti. Vzdelávaniu, vede a kultúre pripomenul ich poslanie pri budovaní spravodlivého sveta a ochrane každého ľudského života. Osobitne upozornil na paradox. Kým výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, ľudí, ktorých už nepovažujeme za produktívnych, odmietame a odvrhujeme.
9: Our dignity is not destroyed by illness or suffering. nor is it dependent upon our abilities.
8: Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný, zdôraznil pápež. Rozvoj umelej inteligencie spojil s požiadavkou zodpovednosti a varoval pred zneužívaním technológií na prehlbovanie nadvlády či nespravodlivosti. Upozornil tiež na rozdiel medzi rýchlosťou komunikácie a jej pravdivosťou, či medzi množstvom informácií a múdrosťou. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby osobitne chránilo deti a mladých, ktorých zraniteľnosť sa v digitálnej ére nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Obranu ľudskosti tak pápež predstavil ako spoločnú úlohu vzdelávania, vedy a kultúry.
7: V katedrále Notre Dame sa pápež v piatok podvečer stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami pri slávení Vešpier. Obnova chrámu po ničivom požiari sa v jeho homílii stala pozvaním na duchovnú obnovu francúzskej cirkvi. Vyzval ich, aby na prvé miesto postavili misijné obrátenie, o ktorom hovorí apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium.
10: Cette cathédrale est née de nouveau pour que vous puissiez renaître avec elle.
8: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa spolu s ňou mohli znovu zrodiť aj vy v zápale svetosti a každodennej misie, povedal Leo 14. Duchovných pastierov a zasvetených pozbudil, aby ich služba vyrastala z osobnej modlitby a priateľstva s Kristom. Pripomenul im potrebu dôstojne slaviť liturgiu a pestovať jednotu. Požiadal ich, aby spoločenstvu s Petrovým nástupcom a s cirkvou dávali prednosť pred vlastnými predstavami. Otvorenú katedrálu predstavil ako znamenie spoločenstva, ktoré žije pohostinnosť, aby sa v ňom každý mohol cítiť ako doma.
7: Večerná vigília na zaplnenom 80-tisícovom štadióne Stade de France priniesla dialóg s mladými o ohlasovaní viery, životných rozhodnutiach a obavách z budúcnosti. Mladým pápež odporučil čerpať z Božieho slova, modlitby, eucharistie a príkladu svätých. Upozornil aj na význam ticha uprostred mediálneho hluku a na potrebu všímať si utrpenie rovesníkov. Povzbudil ich pritom slovami: nie zlyhania, z ktorého by nás Boh nemohol pozdvihnúť. Jeho milosrdenstvo je našou radosťou.
8: V následnej meditácii sa Leo 14. sústredil na slobodu. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom, zdôraznil. Varoval pred sebectvom a životom sústredeným na vlastníctvo či uznanie na sociálnych sieťach. Mladých pozval, aby sa učili slobodne voliť dobro, vytrvali na ceste svetosti a stávali sa tvorcami pokoja.
7: Pri vysvetľovaní boja viery pápež odmietol násilie a pohrdanie druhými.
10: Notre seule arme est celle de l'amour qui se donne.
7: Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje, povedal. Prvý deň návštevy uzavrel výzvou, aby mladí boli žiarivými svedkami Evanjelia a po vzore svätej Terézie od dieťaťa Ježiša kráčali malou cestou každodennej lásky.
8: V sobotu 26. septembra pápež Leo 14. v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, pomenovanom po svätej Bakite, pripomenul nekonečnú dôstojnosť každého človeka a vyzdvihol úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky ako alternatívy ku kultúre, ktorá rozkladá spoločenstva a mestá robí chorými na osamelosť. Svätý otec zdôraznil, že každý má čo darovať aj čo prijať a že starostlivosť o druhých robí svet ľudskejším.
7: Pápež Leo 14. sa v sobotu v Paríži stretol s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Vyzval cirkev, aby prijímala ľudí hľadajúcich vieru, poskytovala im sústavnú formáciu a pomáhala im nájsť miesto v spoločenstve aj po prijatí sviatostí. Pápež povedal:
8: rovnako ako vy a spolu s vami žasnem nad počtom ľudí, ktorí opäť prichádzajú na prah viery i nad tým, koľko dospelých žiada o sviatosti uvádzania do kresťanského života. Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a príjmajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy. Tento jav odporuje každému porazeneckému postoju i tomu, čo pápež František nazval neplodným pesimizmom.
7: homílii v sobotu počas svätej omše na parížskom námestí Svornosti pápež Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka po zmysle a naplnení môže uhasiť iba Boh. Veriacich pozval, aby čerpali z Kristovho srdca a prinášali nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť. Pred 18. hodinou sa dnes pápež letecky presunie do Lourdes, kde sa bude modliť pri jaskyni zjavení v Masabiel. V nedeľu sa v Lourdoch stretne s biskupmi, bude tu sláviť svätú omšu a stretne sa aj s chorými a tými, ktorí sa o nich starajú. Nebude chýbať ani súkromné stretnutie s miestnymi karmelitánkami. V pondelok ráno sa pápež presunie do mesta Metz, kde sa zúčastní na medzináboženskom stretnutí i na stretnutí s názvom Ku koreňom Európy za mier a jednotu. Leo XIV. Bude večer predsedať svätej omši v miestnej katedrále. Z mesta Metz sa potom letecky presunie späť do Ríma.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
11: 6 hodín 15 minút, vysielanie na frekvenciách Rádia Regina sa práve začína a vstávame do dobré chladného rána, ale cez deň naozaj bude, dalo by sa povedať, až veľmi horúco, až 25 stupňov, sľubuje Slovenský hydrometeorologický ústav. K počasiu sa samozrejme dostaneme, ešte vám poviem to, že je dnes 27. septembra a meniny má Ciprián. Príjemné ráno vám želajú Andrea Gernerová a Eva Videková.

Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Dnešné počasie bude jasno až polooblačno, prechodne až oblačno a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia. Bude bez vetrie alebo iba slabý na juhu. Prechodne juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: Už skoro pred mesiacom sa skončili prázdniny, mnohí si povieme našťastie, pretože naozaj nebolo jednoduché robiť deťom program toľké týždne. Teraz si vypočujte z duše evanjelického kňaza, otca troch detí Petra Mozolu. No a možno na čas strávený s deťmi budete hľadieť trochu inak.
1: Z duše.
2: Mnohokrát sa presviečam, akým požehnaním sú pre nás naše deti. Ako cez nich Boh hovorí ku nám, napomína nás a zastavuje. Po skončení jedného kresťanského tábora môj najmladší syn sedel v obývačke vedľa mňa. Bola nedeľa, obaja sme len tak sedeli a odpočívali. A zrazu mi navrhol, že chce niečo prečítať z Biblie. Prekvapilo ma to. Bola to taká nová skúsenosť, že chce sám čítať z Biblie. Súhlasil som a on otvoril nový zákon. Náhodne začal čítať pár veršov. No nebola to náhoda. To, čo prečítal, bol ako blesk z neba. Obsah verša hovoril o známej postave z biblických dejín, o Noémovi. Noé dostal krásnu úlohu, dôležitú úlohu, postaviť záchrannú loď pred potopou. Pre niekoho je tento príbeh obyčajnou rozprávkou, ale žijeme to v podstate všetci. Z prečítaného textu vyvstala pre mňa otázka. Pre koho vlastne stával Noé svoju archu? Na chvíľu som sa zarazil a rozmýšľal. A môj syn čítal ďalej. Odpoveď bola jasná, presvedčivá a hlboká. Noé staval svoj koráb, svoju loď, pre rodinu, pre svojich najbližších a potom aj pre zvieratá z každého druhu. My muži častokrát staviame veľké lode, o ktorých snívame. V našich firmách, pozíciách, funkciách a naplňa nás to. Dosahujeme túto métu, aby sme upokojili svoje vnútro. A keď je ešte naša práca spojená s ľuďmi, tak sa snažíme postaviť bezpečnú loď práve pre nich, a myslíme si, že sa naša rodina nejako zväzie. Zameníme mnohokrát poradie priorit. Postavíme svoje lode, aby sme uspokojili naše ego a potom sa obzrieme za rodinou. Nie. Noé staval svoj koráb hlavne pre svoju rodinu a potom pre ostatných. Nakoniec, na záver, keď sme dočítali tento príbeh, tak sa ma môj syn opýtal. Tatík, a postavíš nám takú loď?

0: Sima Martausová, pieseň Balet, nuž ale budete určite počuť aj Barryho Manilowa, tak si na neho počkajte, doplníme aj informácie z ciest.
1: Zvony nad krajinou.
2: Poďte s nami na výlet pod Rázovitú poľanu.
3: Prešli sme aj druhé lazy, nielen tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to je Adam určeno, že čo myslí byť tvoje.
2: Aká je podpolianská nátura? Aj to sa dozviete v špeciálnych zvonoch nad krajinou o podpolianskom ľude. S Petrom Cítením dnes po 11.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave, Dubravke budú dnes hody, treba počítať s obmedzeniami. V Hlohovci bude jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, takže treba sledovať dopravné značky. A takisto jarmok majú aj v Zlatých Moravciach. Tu je ulica uzavretá Župna a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sladkovičovej a po ulici 1. mája. No a v Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

Počúvate Rádio Regina a Západno a dnešná nedeľa bude, dalo by sa povedať, ako maľovaná. Bude jasno až polooblačno, prechodne až oblačno, ale teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia. Pofúkovať bude len teda slabý vietor, niekde aj bez vetrie. Na juhu prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: Toto bola Veronika Rabada. Pridám ešte tri určite vám znám mená. David Koller, Ivana Chýlková a Jozef Škvorecký.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, dnes je nedeľa a to znamená, že je tu opäť čas preveriť digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti si pre nás nachystal. 66. narodeniny dnes oslavuje český spevák, skladateľ a bubeník David Koller. Známy je predovšetkým ako dlhoročný líder rockovej skupiny Lucie. Tú však pred 2 rokmi opustil, aby sa vydal na sólovú dráhu. Svojho času hrával aj v kapelách ako Jasná páka, Žentour, Blue Effect, Pražský výbier či Pusa. Náš archív nám dnes ponúka záznam rozhovoru s Davidom Kollerom z roku 2017. Hovoril vtedy o svojom detstve a o prvých krokoch na ceste k úspešnej hudobnej kariére.
3: No, prej som chtěl na něco hrát. Máma mi říkala vždycky, že se mi od malička nutila, aby mi něco zpívala. A já jsem byl takový ten chlapeček, co přijde na návštěvu a rodiče mu řeknou, zaspívej. A já jsem zaspíval. Takže jsem to asi chtěl, tak jsem hrál na pár nástrojů, na trumpetu, na klavír, na kytaru a pak na bubny.
2: Všetko najlepšie k 63. narodeninám dnes želáme českej filmovej a divadelnej herečke Ivane Chýlkovej. V roku 1983, ešte počas štúdia na Pražskej Damu, debutovala vo filme Faunovo veľmi pozdní odpoledne. Divácky úspech malo jej stvárnenie postavy Dany vo filme Čas sluhu po boku Karla Rodena. No a za herecký výkon v komédii Díky za každé nové ráno získala v roku 1994 Českého leva. V rozhovore z roku 2017 hovorila o tom, v čom podľa nej spočíva zmysel herectva, najmä toho divadelného.
4: Určite v tom, že proste přijdou lidi, přijdou dobrovolně a mají 2 hodiny, se odstřihnou od sebe a sledují něco, co je nějakým způsobem zaujme a dodá jim třeba smích, štěstí nebo důvod k zamýšlení jiným směrem, než se zaobírají sami sebou. Pro mě je totiž toto samý, když jsem já na jevišti.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na významného prozaika, esejistu a prekladateľa Jozefa Škvoreckého. Narodil sa v Českom Náchode 27. septembra v roku 1924. Po emigrácii sa usadil v Toronte, kde založil renomované nakladateľstvo 68 Publishers a v roku 2012 tam aj zomrel. V našom archíve sa zachovala nahrávka z roku 1990. Jozef Škvorecký sa vtedy po 22 rokoch vrátil do Československa. V rozhovore takto odpovedal na otázku, ako bola kanadsko-americkou verejnosťou prijatá československá literatúra.
5: To sú univerzálne problémy lidské, ktoré existujú asi už od tej doby, co vôbec lidstvo vzniklo. Takže tá literatúra inspirovaná skutečnosti a dobře napsaná měla velice dobrý ohlas i v Kanadě, v Americe, po celém západě, já myslím, je to srozumitelný.
2: Náš archív aj dnes dokázal, že na jeho pamäť sa môžeme spoľahnúť. O týždeň v pravidelnom čase ju však pre istotu opäť preveríme. Buďte s nami a dozviete sa, či aj naďalej platí.
1: Archív

0: Nedeľné ráno ste si zapli Rádio Regina a Západ. Je 6 hodín a 48 minút. Umelá inteligencia sa za krátky čas stala súčasťou práce, vzdelávania aj osobného života. Ľuďom šetrí čas, zrýchľuje rutinné úlohy a pomáha spracovať veľké množstvo informácií. Zároveň však prináša otázku, ktorá bude čoraz dôležitejšia. Ak časť premýšľania delegujeme na AI, čo zostane na nás? Kde končí užitočný pomocník a začína moment, keď AI rozmýšľa za nás? To sa všetko Marcela Jedináková opýtala lektora umelej inteligencie a AI stratéga Juraja Zaďka.
1: Aj štúdia MIT teraz zistila, že sledovala ľudí, ktorí používajú dlhodobo ChatGPT, lebo on je už nejakých 3,5 roka na trhu. A na tejto vzorke zistila, že umelá inteligencia je super nástroj, ktorý naša generácia vlastne prvýkrát má v rukách taký silný nástroj, ale prvýkrát aj v histórii ľudstva je to nástroj, ktorý nás nejakým spôsobom otupuje. A zistili, že aktivita v mozgu sa mení použitím umelej inteligencie. Nedá sa povedať, že hlúpneme, ale mení sa, že je taká nižšia a dosť výrazne. A to hlavne vtedy, keď tú umelú inteligenciu používame nesprávne a nezapájame určité časti mozgu, ktoré bežne zapájame, keď tvoríme a kreujeme niečo.
2: Práve tento moment je varovným prstom.
1: Pretože keď zadáme umelej inteligencii slova ako vymyslí mi niečo a potom akoby nám dá tie nápady, tak tá odpoveď je len najväčšia pravdepodobnosť, čo ona očakáva, že chceme. Ale keď zmeníme možno len 2% toho správania, že najprv predtým my použijeme mozog, premyslíme si to my, tú myšlienku a tu vložíme do umelej inteligencie, tak už potom vieme povedať, že tá umelá inteligencia je násobič toho nášho nápadu. A to je to správne použitie.
2: Umelej inteligencii teda nemusíme dávať otázky.
1: Nemyslím si, že to o tých otázkach, je to myslím o tej aktivite pred tým, že naozaj možno chytiť pero papier a spísať si ten svoj pohľad a to naozaj nemusí byť esej, ale to môžu byť odrážky, len ten svoj odtieň toho myslenia tam dať.
2: Ak neviete, ako začať, v prvom kroku si vytvorte asistenta na komunikáciu s umelou inteligenciou.
1: To je jedno, akú platformu používate. Toho asistenta si viete vytvoriť všade. A ten asistent znamená to, že mu dáte nejaké inštrukcie, ako vám má pomôcť práve komunikovať s tou umelou inteligenciou. Napríklad veľmi dobrý tip, ktorý dávame aj našim študentom, je práve to, že nastaviť ho tak, aby čokoľvek zadáte, tak vám položil doplňujúcich 5 otázok. A tým pádom si zabezpečíte to, že vás donúti použiť ten mozog na to rozmýšľanie.
2: AI sa môže nastaviť aj tak, že ak ti čokoľvek bude tvrdiť, nech ti doloží minimálne 2 zdroje, kto to povedal.
1: To znamená, že ja môžem zadať potom čokoľvek a on mi povie OK, ale nedám ti odpoveď, ale tu mi zodpovedá ešte týchto 5 otázok a keď mi dá nejaké tvrdenie, tak mi dá tie zdroje. Prečo je to dôležité? Lebo musíme byť veľmi obozretní na to, že čo nám tá umelá inteligencia dá, pretože tú zodpovednosť, ako s tými informáciami pracovať ďalej, tu máme my. Tu nemá tá umelá inteligencia. A keď nebudeme vedieť pracovať s overením informácií, s kritickým myslením, tak môžeme sa dostať do problému. Zvlášť pri témach ako právo, financie, zdravie.
0: Problém pri využívaní umelej inteligencie teda nie je v samotnej technológii. Hranica vzniká v momente, keď človek prestane byť autorom vlastného uvažovania.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: V nedeľných pozdravoch zagratulujeme Marianovi Košťálovi z Horných Obdokoviec k jeho okrúhlemu jubileu 60-ke. Oslávencom je aj Milan Miškovic z Bratislavy, ten má 47 rokov. Blahoželať budeme aj Viere Babiarovej z Myjavy k 75-ke. No a na záver to bude pozdrav pre viacerých 30-tníkov z rôznych kútov Slovenska a Moravy. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
2: Nie, to na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
7: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
2: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
8: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Chcete si zahrať nejakú hru?
10: Ja si zahrám.
9: Hej?
10: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
11: Jak vyzerá?
10: Neviem.
12: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
13: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
14: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
15: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akcii

0: 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa zatiaľ nedohodla na rozpočte na budúci rok. Otázna je naďalej aj koaličná väčšina v parlamente. Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na ukončenie bojov na Blízkom východe. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné nedeľné ráno želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia chce budúcoročný deficit verejných financií udržať pod 5%. Podľa rozpočtovej rady by tak bol vyšší o viac ako 2 miliardy eur, ako vláda plánovala na jeseň. Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na podobe rozpočtu, ktorý musí vláda predložiť do 15. októbra. Spory medzi SNS a Tomášom Tarabom zároveň ukazujú, že otázna môže byť aj koaličná väčšina v parlamente.
2: Pre vysoký verejný dlh, ktorý môže na konci tohto roka presiahnuť 90 miliard eur, musí vláda predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Takýto návrh potom poslanci môžu v parlamente meniť, hovorí poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
3: Samozrejme, pred očami celej verejnosti je možné upraviť ten rozpočet v parlamente a povedať si, že čo sú kľúčové priority, ktoré treba pozmeniť.
2: V akej podobe rozpočet napokon príde, nevie povedať ani podpredseda parlamentu zo Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Či bude predložený v tej podobe alebo v onej podobe, vždy v ňom nájdeme to, čo potrebujeme vedieť, na čo chce v roku 2027 štát investovať, ako chce hospodáriť, a to o tom môžeme diskutovať v parlamente. Viem, že bolo už skoro dohodnuté všetko, potom opäť procesy okolo pana Tarabu a pana Danka narušili dokončenie týchto príprav.
2: Koalícia sa podľa neho o ďalšom postupe a udržaní väčšiny v parlamente má rozprávať začiatkom týždňa.
4: Tie garancie predpokladám, že prídu osobne povedať všetci, ktorí sú tým dotknutí. Ak pán Taraba bude garantovať to základné, teda podporu programom a vyhláseniu vlády, ale otázka akéhosi autonómneho fungovania, ale pán Ferenčák, ktorý hlasuje ako chce, tak to nevieme mať vládnu väčšinu.
2: Podľa opozičnej poslankyne za SAS Márie Kolíkovej nám začína vládnuť chaos a zmetok.
3: Ja si myslím, že táto vláda by mala odstúpiť.
2: Mária Kolíková v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu nechcela špekulovať, či sa hlasovanie o štátnom rozpočte v parlamente spojí s hlasovaním o dôvere vlády. Tibor Gašpar zo Smeru očakáva, že najbližšie dni ukážu, či koaliční partneri poskytnú garanciu väčšiny. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Ministri vnútra Európskej únie sa stretnú v Mníchove, žiadali vyvíjanie tlaku na krajiny pôvodu migrantov aj rýchlejšie deportácie po prípadoch masového prekračovania hraníc, akým bol napríklad júlový prílev ľudí do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Ak úrady zistia, že ide o výnimočnú situáciu, ktorá nesúvisí s humanitárnou krízou, krajinám by mohla pomáhať aj Európska agentúra na ochranu hraníc Frontex, a to vyslaním jednotky rýchleho nasadenia do 24 hodín, navrhol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
5: Pracujeme na efektívnejšom a rýchlejšom návrate osôb a intenzívnejšie než v minulosti chránime vonkajšie hranice EÚ, vyhlásil Alexander Dobrindt v Mníchove na začiatku stretnutia so svojimi rezortnými kolegami z krajín EÚ a eurokomisárom pre migráciu Magnusom Brunerom. Na vonkajších hraniciach EÚ sa podľa neho opakovane vyskytli mimoriadne situácie podobné tej v Ceute. Mnohých z týchto situácií nejde o humanitárnu krízu. Skôr čelíme vlnám nelegálneho prekročovania hraníc, ktoré sú podnecované dezinformáciami, vysvetlil šéf nemeckého rezortu vnútra. Jeho írsky kolega, keďže Írsko v súčasnosti predsedá Európskej únii, vyjadril zámer postupovať tvrdšie voči tretím krajinám, ktoré pri riešení tejto problematiky nespolupracujú. Jim O'Callaghan.
6: Už sme sa zaoberali vízovou politikou. Myslím si však, že musíme zvážiť aj širšiu obchodnú a hospodársku politiku a hľadať spôsob, ako dosiahnuť vyššiu mieru spolupráce.
5: Ministri chcú účinnejšie zakročiť aj proti zločineckým aktivitám prevádzačov. Iniciatívy, ktoré pripravujú na nadchádzajúce mesiace, zahrňajú podľa Nemecka aj odstrašujúci účinok spojený s centrami pre návraty. Dohody plánujú predstaviť do konca tohto roka. Miroslava Nejra, Kožer, Hospodárová, Slovanský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na znovu otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie bojov na Blízkom východe, ktorý Teherán označuje ako 7-dňovú cestovnú mapu k mieru. Zopakoval, že Irán nesmie mať jadrovú zbraň. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc pre ľudí, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina z týchto prostriedkov je určená pre Afriku. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v sobotu pred valným zhromaždením OSN v New Yorku odsúdil politiku Spojených štátov voči svojej krajine a pokračujúce hrozby vojenským zásahom. Petica lídrov izraelskej opozície slúbila, že nebude na seba útočiť v predvolebnej kampani. Pokúsi sa získať v parlamentných voľbách väčšinu a vytvoriť vládu. Rokovania sa zúčastnili vodcovia najväčších opozičných strán bez zástupcov arabskej menšiny. O spoločnom kandidátovi na premiéra rozhodnú po voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. októbra. Faktúry v papierovej podobe budú minulosťou. Od januára ich nahradia elektronické faktúry. Účtovníkom ponúka v týchto dňoch finančná správa bezplatné školenia. Jedno také bolo v Nitre. Novinka sa dotkne celého podnikateľského prostredia. Firmy, ale aj malí živnostníci budú e-faktúry odosielať a prijímať cez digitálneho poštára. Štát si od toho sľubuje rýchlejšie spracovanie dokladov, lepší prehľad o fakturačných transakciách a účinnejšiu kontrolu výberu daní.
7: S kolegami zabezpečuje účtovníctvo 200 zákazníkom. Roman Magát nám vysvetlil, že vďaka elektronickej fakturácii mu už faktúra s nesprávnymi údajmi nepríde.
8: Tie faktúry vlastne budú mať nejakú formu, ktorá proste je daná štátom. Musí byť tá faktúra správne vystavená, aby prešla cez tento systém.
7: Vysvetľuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
9: Budeme mať faktúry v tzv. Štrukturovanom formáte dát, kde budeme schopní ich automaticky spracovať.
7: Jozef Kiš dodáva, že staviť e-faktúru bude od 1. januára záväzné najmä pre platiteľov DPH.
9: Takisto pre všetkých, ktorí nie sú platiteľmi DPH, ale budú prijímať faktúry, tak ich budú prijímať v elektronickej podobe. Na to budú potrebovať digitálneho poštára.
7: Riaditeľ odboru špecializovanej digitalizácie na finančnej správe Juraj Vojtek upozorňuje ľudí, aby si elektronického poštára vyberali iba z ich oficiálnej stránky.
10: Teraz v podstate je ten správny čas začať sa zaoberať tým, akého poštára si vyberem, či hľadám nejaké mini riešenie, sú riešenia, ktoré sú aj zadarmo, alebo som väčšia firma a potrebujem nejakú integráciu so svojím softverom.
7: Zavádzaniu elektronických faktúr sa venujú konferencie finančnej správy po celom Slovensku. Chodia na ne najmä firemní účtovníci. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí futbalisti odštartovali novú edíciu Ligy národov víťazne. V úvodnom zápase C divízie zdolali v Prešove Moldavsko 2-0. O góly sa postarali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda.
11: Musím povedať, že tých prvých 20-25 sme spali. Vstúpili do toho zápasu veľmi zle a vďaka Bohu toho gólu z rohu, potom toho druhého gólu a nakoniec koncov 2-0, 3 body a ideme ďalej.
1: Sokoli sa po prvom kole usadili na čele tretej skupiny. Najbližšie nastúpia v útorok v Košiciach proti Kazachstanu, ktorý remizoval na Fajerských ostrovoch 1-1. V A divízii vyhralo Španielsko v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2 a Česko podľahlo doma Chorvátsku 1-2. Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave konečné 6. miesto. Slovenský reprezentant si tak udržal pozíciu po krátkom programe. Víťazom súťaže sa stal Evgenij Semenenko. Na ľade ešte zostaneme. V predohrávke 5. kola našej najvyššej hokejovej súťaže uspela Žilina nad Košicami 3-1 a vrátila sa na čelo tabulky. Skóre otvoril obranca Vlkov Michal Čajkovský.
12: Hlavne, že sa vyhralo. Celé mužstvo hralo dneska výborne, bránka nás podržala, to je hlavné. Mali sme ťažký zápas v Nitre a cestovanie, málo dýchu, ale dneska bol výborný zápas.
1: Volejbalisti Poľska obhájili titul majstrov Európy. Vo finále v Miláne zdolali olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Jedným z rozhodcov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Historický bronz získali Fíni po víťazstve nad Slovinskom 3-0. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom zápase v Malackách s Rakúskom 20-23. Domáce reprezentantky ešte 12 minút pred koncom viedli o 2 góly, záver však nezvládli. Našou najlepšou strelkyňou bola s 9 gólmi Diana Mária Vargová.
13: Tá prehra trošku mrzí, ale je to prípravný zápas. Škoda toho konca, tam sme sa mohli vyhnúť trošku tým technickým chybám, možno sme boli trošku zbrkle, mohli sme si udržať ten náskok, ktorý sme s nimi mali, ale pekný zápas.
1: Holandianka Demi Wolleringová získala v Montreale titul majsterky sveta v cestnej cyklistike a vybojovala svoj prvý dúhový dres. Jediná Slovenka na štarte, Tereza Kurnická, preteky nedokončila. Veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1 vyhral Brit George Russell. Jazdec Mercedesu triumfoval v Baku pred Holandianom Verstappenom a Francúzom Hadžarom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Ivan Šucha a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehody našťastie nehlásite, ale dajte si pozor. V Bratislave, Dúbravke sú hody, počítajte s obmedzeniami. V Hlohovci bude jarmok. Viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. No a v Zlatých Moravciach je pre jarmok uzavretá Župná ulica a námestie Andreja Hlinku. Obídete to po Sládkovičovej a ulici 1. mája. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
14: 7 hodín 12 minút, to je aktuálny čas, už o chvíľočku aj Elton John. No a keď sa povie Ilava, asi každému napadne, že tam je väznica. Veru, hej, je to tak. Pozrieme sa tam aj s Michalom Hercegom, je to teda dominanta, ktorá je v tomto meste naozaj veľmi známa. Tak zostaňte s nami, viac vám povieme už o niekoľko minút. Pekné ráno želajú Andrea Gernerová a Eva Vitrichová.

0: Rádio Regina Západ, Dominanty.
1: Najprv hrad a potom kláštor a potom neskôr väznica. Na Dominantu Ilavy sa Michal Hercek pozrel s Alexandrom Valuchom, ktorý v Ilavskom ústave na výkon trestu pracoval 24 rokov.
2: Je to komplex budov, ono to nebolo postavené ako väznica. Bol to predtým hrad, následne to bol kláštor rádu Trinitáro. Proste, že je to doslova labyrint viacerých budov.
3: Ak zmeníme účel stavby z kláštora na väznicu, tak je to obrat o 180 stupňov, ale zase keď si zoberieme kláštorná cela, väzenská cela, vidíme ešte aj dnes po rôznych prestavbách a úpravách pôvodný účel tej budovy.
2: Zachovali sa krby na niektorých podlažiach v administratívnej budove tým, že sa menila omietka, fasáda vnútorných aj vonkajších priestorov. Niektoré veci, poviem tak, že vyplávali na povrch. Naozaj to krásne, keď sa to zreštaurovalo, vyznie na tej chodbe, takže áno, niektoré tie pôvodné prvky z tej minulosti sa podarilo dohľadať.
3: Keď kráčame po väzenských chodbách, skôr to na nás pôsobí ponuro a tak nepriateľsky, no ale predsa len aj v takomto prostredí sa môže nájsť niečo pekné.
2: Je určite snahou, či už dobudovávať novšie veci, modernejšie veci, alebo tie staršie, ktoré sú tam, tak nejakým spôsobom bežným premalovaním alebo doplnením nejakých dekoračných vecí, či už kvetín alebo nejakých iných predmetov, takže určite je snahou každý jeden priestor pozlepšovať.
3: Komplex väzenských budov je určite dominantou Ilavy a je tam ešte taká zaujímavosť, že to susedí s kostolom.
2: Ten objekt je priamo včlenený do objektovej sústavy väznice, čiže jedna stena priamo susedí s väzenskými priestormi a v minulosti na tej druhej strane bola krajčírska dielňa, cez ktorú sa prekopal jeden odsudený. Spadol počas omše do sakristia a farár, keď to zbadal, videl, tak tiež to išiel hneď nahlásiť.
3: Je v rámci tých budov nejaké také skryté miesto, ktoré vy považujete za zaujímavé?
2: Opravisko sa podarilo zrekonštruovať podľa spomienok bývalých príslušníkov. Opravisko bolo umiestnené v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Nejde o veľkú miestnosť. Jedna väčšia miestnosť, ktorá donedávna slúžila ako kancelária referentov režimu, tak tam zasadala komisia a tam je aj páka, ktorou kat pohol takým spôsobom, že v tej ďalšej nasledujúcej miestnosti oveľa menšie, bez okien, bez ďalšieho nejakého osvetlenia. Sú tam padacie dvierka a v stene je zahlobená tyč so slučkou, čiže kat ako náhle pohol s pákou, tak tie dvierka kovové na podlahe sa pod tým odsudeným prelomili a prakticky odsudený bol obesený. Nie je to príjemný pohľad, ale za mňa to bude určite magnet pre exkurzie, pre návštevy, ktoré budú mať možnosť sa do Ilavy nejakým spôsobom dostať a uvidieť to aj naživo.
1: Ilavská väznica slúži svojmu súčasnému účelu už 170 rokov. Za ten čas mala 37 riaditeľov a zaznamenaných bolo takmer 220 útekov z tohto zariadenia. To sú však už témy na ďalší rozhovor, ktorý pre vás pripravujeme v najbližších dňoch, tak nás počúvajte, určite to bude zaujímavé. No a v tejto chvíli už brontosauri a ich valčíček.

0: Hosť panorámy.
1: Vo včerajšej panoráme sme sa vybrali do minulosti Pezinka nie len cez významné udalosti, ale aj cez príbehy konkrétnych ľudí, predmetov a miest. S riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, doktorkou Petrou Pospechovou, sa rozprával Dalibor Uhlár o dejinách mesta, ktoré sa dajú čítať aj z úplne obyčajných vecí. Zamýšľali ste sa niekedy aj nad tým, čo nám zostane, keď predmet zmizne?
2: Múzeum prioritne zhromažďuje, uchováva a samozrejme aj prezentuje zbierkové predmety, ale chráni aj nehmotné dedičstvo. Čo si pod tým má predstaviť človek, ktorý si pod slovom zbierka automaticky predstaví vitrinu s nejakými predmetmi?
3: No, predmety sú tie hmotné doklady našej minulosti a to nehmotné dedičstvo, teda to neuchopiteľné, to sú zvyky, tradície, folklór, jazyk.

0: ktorý mňa v tomto našom kedysi multijazyčnom prostredí veľmi fascinuje. Pezinok bol dlhé roky nemeckým mestom a napríklad tá nemčina sa pretavila do názvov niektorých častí mesta, do jeho prirodzeného prostredia a dostalo sa aj do jazyka. Dodnes starí Pezinčania poznajú názvy ako je Fortňa alebo Nitrperek alebo Lajtne. Sú to staré názvy predovšetkým vinohradníckych honov a pripomínajú nám naozaj tú nemeckú jazykovú minulosť nášho mesta a my sa snažíme napríklad pripomínať aj ten príbeh opäť. Opakujem toto slovo veľmi často, ale aj za tými slovami sa ukrýva nejaký príbeh. Napríklad naša ulička, ktorá sa volá Fortňa, je odvodená od nemeckého názvu Pforten, čo znamená bránka a pripomína nám, že v minulosti spravili predstavitelia mesta v našom mestskom opevnení malú bráničku, ktorou sa dalo dostať z vnútorného mesta na predmestie takú skratku. Napríklad máme tu lokalitu, ktorá sa volá Kasne a je to lokalita, ktorá prevzala svoj názov z pôvodného pomenovania Zandkasten a je to územie, kde sa v minulosti ťažil piesok, teda Zand. Takže tieto pripomienky tej minulosti nachádzame dodnes v jazyku a ja s nimi veľmi rada pracujem a veľmi rada ich teda pripomínam a veľmi rada ich prijímam od tých starých Pezinčanov, ktorí k nám chodia.
1: Dedilo sa niečo v Pezinku z generácie na generáciu bez toho, aby to niekto aj zapisoval do kníh?
0: Myslím, že práve ten jazyk je takým nositeľom veľkého množstva informácií a je súčasťou dedičstva tohoto priestoru, že možno si to ani neuvedomujem, že stáva sa prirodzenou súčasťou nášho jazyka a občas musíme spraviť krok späť a spýtať sa, že ako sa tam toto slovo ocitlo.
1: Sú medzi starými Pezinčanmi ešte ľudia, ktorí vám rozprávajú nejaké príbehy alebo používajú výrazy, ktorým už tá mladšia generácia nerozumie?
0: Prichádzajú. Jedna z našich aktivít, ktoré robíme dlhodobo, je zbieranie starých fotografií starého Pezinka. My v pravidelných intervaloch robíme výzvy medzi Pezinčanmi, aby sa podelili o svoje fotografie. My ich len naskedujeme, zaradíme do svojho digitálneho archívu a ja som nesmierne rada, keď s tou fotografiou príde opäť to slovo aj príbeh, ktorý sa za ňou ukrýva a nositeľmi týchto príbehov sú práve majitelia tých fotografií, často starí Pezinčania, ktorí sa podelia o tú konkrétnu spomienku a podobne.
2: O ľuďoch, príbehoch, predmetoch a miestach, ktoré dokumentujú dejiny mestečka Pezinok, si rozhovor s hostkou včerajšej panorávy môžete vypočuť aj z nášho archívu Rádia Regina Západ, prípadne aj na vybraných podcastových aplikáciách.
3: Hosť panorámy.

0: 7:32, ak idete na cesty, doplníme aktuálne informácie.
1: Portréty. Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
2: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
1: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou. Dnes po 15.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
11: Kedy to vypukne?
12: Začnite s vysťahovaním.
13: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
14: Si jediný, kto to môže udelať?
15: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
13: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
16: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty v Bratislave. Na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obisto môžete cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. No a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nedeľu ráno počúvate Rádio Regina Západno a ukáže sa babie leto v plnej kráse, tak to nám prezradí meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému želáme dobré ránko.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Poďme sa teda pozrieť na aktuálne teploty na západnom Slovensku.
1: Momentálne máme prevažne jasno a ráno je svieže, najchladnejšie vo Valašskej Belej iba 3 stupne, najteplejšie však v Sološnici, tam je o 10 stupňov viacej až 13. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít: Holič 9, Senica 10, Kuchyňa 9, v Bratislave na letisku 8, v Bratislave na Kolíbe 11, na Malom Javorníku 10, v Kráľovej pri Senci 6, v Bielom Kostole 5, v Piešťanoch 9, na Mijave 8, v Trenčíne 6, v Prievidzi 5, v Kamanovej 6, takisto aj v Nitre 6 stupňov, v Žikave 8, v Leviciach 7, v Mužli takisto 7, aj v Urbanove, no a v Žiarci 8 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Nuž, a teraz sa poďme pozrieť na tú predpoveď počasia. Mnohí sa iste potešia, že ešte teda neodložia asi možno niektorí letné veci. Bude dnes dokonca zaznamenaný aj letný deň do 25 stupňov Celzia?
1: Áno, mal by byť. Na juhu v tých najteplejších lokalitách by malo byť až 25 stupňov. Napriek tomu, že máme chladné ráno, tak tie teploty vystúpia naozaj vysoko, 20 až 25 stupňov. Jasno až poloblačno, prechodne až oblačno, najmä do poludnia. No a bude stále fúkať slabý, ale na juhu prechodne fúkne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A čo sa týka toho týždňa, ktorý teda začne zajtra, ako vyzerá predpoveď počasia?
1: Čaká nás veľmi pekný týždeň, vlastne dneska začína babie leto, aj keď máme teraz oblačnosti viacej, tak tie ďalšie dni by tá oblačnosť mala byť už naozaj iba malá, prípadne len prechodne zväčšená. V noci a do poludnia sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Tie nočné teploty budú nízke, 10 až 5, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 3 stupňov, ale počas dňa 20 až 25 stupňov, na juhu ojedinele aj do 26 stupňov a takéto počasie nás čaká posledne až do konca týždňa.
0: To sú krásne správy. Ďakujeme veľmi pekne. To bol meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme peknú nedeľu.
1: Na podobne, do počutia.
2: Rádio Regina. Dobré ráno.

0: vlny nad krajinou.
1: Dnešná relácia Zvony nad krajinou bude špeciálna. Zvony zazvonia pod Poľanou. Tamojšiu náturu tam objavoval Peter Cíteni.
2: Janko Bystriansky z Vršku, Priehalina, to je časť Hriňovej pod Poľanou, tak kde sa práve nachádzame?
3: No sme najvyššie položená oblasť, ktorá najkrajší las pod Poľanou. Tak sme pri srdci Poľany.
2: V tomto kusku zeme boli mnohí bystriansky. Vy ste mali aj prímenia? Ako ste vedeli, do koho sa ide?
3: No, to tu na Prihaline má každý prímenia. To bystrianskovcov je veľa, stierankovcov je strašne veľa, to by si tu nepotrafil k nikomu. To, každý musí mať prímenie. Tu sa ľudia veľmi dobrí, skromní a radi sa aj zabávajú. Tá robota nás dáva dokopy a držíme spolu. Spoločná práca alebo robota je pre nás to najsvetejšie, čo môže byť.
2: Ty si aj včera vyberal zemiaky a ideš aj teraz, keď nahrávame. Koľko vás bolo? Ako to prebiehalo?
3: Jeden z motýkov neurobí nič, sa dá povedať, ale keď príde 29 alebo 35 ľudí na oračinu, to za 2 hodiny je zlikvidované všetko a krásne sa sedí, beseduje, aká úroda bola, sen tam aj dačo ulejú. Čo, vždy sa uleje dobrý odačo? A už potom, keď aj dlhšie sa posedí, tak sa vytiahne aj heligónka.
2: Na čo ty zo svojho detstva najradšej spomínaš?
3: Tak zo svojho detstva, no. Tak tie detstva boli také aj krásne, boli aj smutnejšie. Tak stratil som otca, keď som mal 5 rokov. Tu sme všetci chodili jeden k druhýmu a keď som aj do susedov zašiel, bol som taký malý faganisko. No a prišiel som domov a vravím, mama, vieš čo, u tých kňazov mi aj chleba s lekvárom natreli. Tak som bol taký doradovaný. No skromnosť, ale sme tu boli viacerí, tešili sme sa z toho. Aj z toho mála sme sa tešili, čo sme mali, no tak je to tak.
2: Jednoduchý život, pootvárané brány, aj pootvárané srdce, aj tvoja žena je tu nedaleko, odtiaľto, tak tá komunita má asi veľký význam pre týchto ľudí.
3: Hľadali sme si v regióne také svoje po tých hlázoch, svoje dievčatá, aby sme nemyseli chodiť po svete. No, prešli sme aj druhé lázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade, tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to je Adam určeno, že čo myslí byť tvoje.
1: Zvony nad krajinou spod Poľania si môžete vypočuť dnes po 11. hodine.
0: Zvony nad krajinou.

0: A určite budete počúvať aj nasledujúcu rozprávku. Mnohí si nevedia predstaviť nedeľu o 8 ráno bez rozprávky. Dnes to bude Peter Karpinský a Koruna času a Modrá koza. Tak sa započúvajte aj do tohto príbehu. No a peknú slnečnú nedeľu s babým letom vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Patrícii sa život obrátil hore nohami. Po odhalení nevery sa otriasajú rodinné vzťahy, pribúdajú konflikty a ani v práci nenachádza pokoj. Dokáže ustáť tlak zo všetkých strán?
3: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
2: Ale správaš sa, ako by si mala.
3: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
2: Ďalšiu časť obľúbeného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky počúvajte dnes o 12.30. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite vakcínu

0: 28. februára. Môj milý denníček. Asi ma vyhodia zo školy. Nechcem si ani len predstaviť, ako bude vyvádzať otec, až sa to dozvie. Ale ja som mu vravel, že sa nechcem stať čarodejníkom. Že na to nemám bunky. To on stále opakoval. Ja som čarodejník. Môj otec bol čarodejník. Aj jeho otec bol čarodejník. Otec jeho otca a aj otec otca jeho otca. Všetci naši predkovia boli čarodejníci. Musíš v tom pokračovať aj ty. Jemu sa dobre povie, musíš. Ale keď mňa to vôbec nebaví. A okrem toho čarovať neviem. Nepamätám si zaklínadla. Neustále si ich pletiem. Vždy sa pri čarovaní pomýlim. Aj včera.
1: Poponáhľajte sa, študent múdry, nemám na vás celý deň. Pozrite sa, koľko študentov ešte čaká na skúšku.
0: Pani profesorka, neviem si spomenúť na to premeniace zaklínadlo.
1: Nebuďte smiešný, študent múdry. Premeniť jablko na hrušku dokážu aj prváci. A vy ste už v treťom ročníku. Ak to neviete, nemáte tu čo robiť.
0: Ja to viem, pani profesorka. Pomôžte mi. Aspoň prvé písmenko a ja si spomeniem.
1: Nie sme na základnej škole. Viete alebo neviete to zaklínadlo?
0: Mám ho na jazyku. Viem, už som si spomenul.
1: Tak, ako znie?
0: Sasanbor, Dakrahambar, Mobondor. A to som nemal povedať, milý môj denníček. Pretože v tej chvíli sa v miestnosti zablislo, zahrmelo a tam, kde ešte pred chvíľkou bola profesorka Nováková, odrazu stála belasá koza. Vyčítavo sa na mňa pozrela. Zamečala, rozprestrela krídla a vyletela cez otvorené okno.

0: 29. februára. Milý môj denníček, dnes sa stalo niečo strašné.
1: Vážení rozhlasoví poslucháči, hlásime sa vám s mimoriadnym spravodajstvom. Dnes, 29. februára o 14. hodine a 47. minúte, v tej istej chvíli na celom svete odrazu zastali všetky hodiny. Je to priam neuveriteľné. Ich ručičky akoby zmrzli. Vôbec sa nimi nedá pohnúť. Mnohých ľudí zachvátila panika. Ako teraz budeme merať čas? Opýtali sme sa preto na slovo vzatého odborníka pána doktora Jozefa Hodinára, kandidáta vied z Medzinárodného inštitútu pre hodiny a minúty. Pán doktora, ako chcete riešiť tento zložitý problém?
2: No, aby som vám pravdu povedal, neviem. A netušia to ani moji kolegovia z inštitútu.
1: Chcete vari povedať, že tento problém je neriešiteľný?
2: Je to viac ako problém. Je to hotová katastrofa. Najprv sme si mysleli, že hodinky postihol nejaký záhadný vírus, že im oťaželi ručičky, zlomili sa perá, ale potom sme zistili, že sa zastavili aj hodiny digitálne. Zvolali sme preto medzinárodnú konferenciu, na ktorej sme chceli vymyslieť, ako budeme ďalej merať čas.
1: A vymysleli ste?
2: Takmer. Niekomu z nás napadlo, že ak nefunguje moderná technika, môžeme predsa používať staré, historické hodiny. Vytiahli sme z múzeí presýpacie a vodné hodiny, ale...
1: Ale? Ani tie nefungujú?
2: Nie. Piesok v presýpacích hodinách stvrdol na kameň. A voda vo vodných hodinách zase záhadne vyschla.
1: A čo slnečné hodiny? Prečo sa neriadíme podľa nich?
2: No pretože... Neviem, či ste si to všimli, pán redaktor, ale nehýbe sa ani slnko. O tomto čase už malo dávno zapadnúť.
1: Naozaj? Nechápem. Čo sa vlastne stalo?
2: No, ako by som vám to vysvetlil, nezastali hodiny... Ale čas.
1: Vážení poslucháči, práve mi doručili veľmi závažnú správu. Na mnohých miestach našej planéty vypukol chaos. Prestali fungovať počítače, zastavili sa stroje, nepremávajú vlaky ani autobusy, v niektorých veľkých mestách dokonca vypadol elektrický prúd. Ľudia sú zmetení. Nikto nevie, kedy má ísť spať a kedy vstávať, kedy ísť do práce a kedy z práce. Je to strašné. Čo len s nami bude?
0: Prvého marca, alebo ešte stále 29. februára. Môj milý denníček, čas sa ešte stále nepohol. Nehybe sa ani slnko na oblohe. Naša zem sa akoby rozdelila na dve polovice. Na jednej je neustále vidno a na druhej je večná tma. Ľudia zo slnečnej strany sa chcú presťahovať na nočnú stranu, aby sa mohli konečne vyspať. A naopak, ľuďom z nočnej strany sa už spať nechce a najradšie by šli za slnkom. Prepáč, milý denníček, ale niekto mi klope na dvere.
3: Veď už idem. Idem.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Pre pána kráľa, to je predsa drak.
4: Áno, áno, prosím, pekne, áno, ja som drak. Dovolte, aby som sa predstavil. Haló? Kam ste sa tak rýchlo stratili? Títo čarodejníci sú ale čudní. Vôbec sa s nimi nedá rozprávať. Hneď sa kam si vyparia. Haló? Kde ste? Pán čarodejník, kam ste zmizli? Haló? Aha, čupíte pod stolom. Stratili ste tam niečo?
3: Nie. Prečo?
4: Ak nič nehľadáte, prečo ste zaliezli pod stôl?
3: Vlastne áno. Stratil som odvahu.
4: Ale v tej tme ju nenájdete. Ak chcete, posvietím vám.
3: Prestaňte chrliť plamene, podpalite mi dom.
4: Prepáčte.
3: Aha, už sa chytil koberec.
4: Prepáčte, mrzí ma to. Ten koberec vám samozrejme zaplatím.
3: Dobre.
0: Neospravedlňujte sa. Radšej mi pomôžte vyliesť pod stola.
4: A čo, vaša odvaha?
0: Nájdem ju potom. Teraz mi povedzte, kto ste a čo tu hľadáte.
4: Prepáčte. Nestihol som sa predstaviť. Volám sa Bonifác.
0: Teší ma. Fedor Múdry.
4: A viem. Viem aj to, že ste čarodejník.
0: Už, teda... Vlastne.
4: Ja viem o vás všetko. Práve preto ma za vami poslal.
0: Poslal? Kto vás poslal?
4: Predsa náš kráľ. Aurelianus Zlatý. Vládca dračej krajiny.
0: Nikdy som o dračej krajine nepočul. Kde leží? Niekde pri Afrike?
4: Nie. Naša krajina... Imbéria. Neleží na zemi.
0: Je na inej planéte?
4: Ani to nie. Ona je vlastne niekde úplne inde.
0: Aha, no.
4: Chápem, že ste o nej nikdy nepočuli. Nikde o nás nepíšu.
0: Čo je to teda za krajinu?
4: Imbériu založil pred mnohými storočiami veľký drak Aurelianus Zlatý. Volá sa Zlatý, pretože jeho šupiny sú vraj z čistého zlata. A keď na neho zasvieti slnko, celý sa leskne. Aurelianus Zlatý porazil kráľa chaosu a do sveta vniesol poriadok. Potom vytvoril korunu času.
0: Čože? Aký chaos? Akú korunu?
4: Spočiatku vládol vo svete chaos, viete? Nebolo ani dňa, ani noci. Nikto nevedel, kedy má spať a kedy pracovať, kedy jesť a kedy sa zabávať.
0: To mi čosi pripomína.
4: Aurelianus Zlatý v ukrutnej bitke porazil kráľa chaosu, vyhnal ho z tohto sveta a zaviedol všeobecný poriadok. Najprv vytvoril rok, ktorý rozdelil na dni, dni na hodiny, hodiny na minúty, minúty na sekundy. Dbal na to, aby čas plynul rovnomerne. Kúzlo času napokon vložil do svojej koruny. Pokým ju má na hlave, všetko funguje, ako má.
0: To je zaujímavá rozprávka. Draci ako strážcovia času. Ja zas viem, že draci unášajú princezné a bijú sa so statočnými rytiermi.
4: A to vôbec nie je pravda. Draci a ľudia boli spočiatku veľmi dobrí priatelia. Dračí kráľ strážil čas a ľudia z toho mali úžitok. Ale potom nejaký bláznivý alchymista vymyslel, že čas sú peniaze a že jednoduchou chemickou operáciou sa dá z času a kvapky ortute vyrobiť zlato.
0: To myslíte vážne?
4: Vážne, vážne. Ľudia okamžite začali zhľadúvať voľný čas. Prichádzali do Imbéria, zbierali ho. Náš kráľ im to dovolil, pretože zbierali iba stratený a zabudnutý čas. Ale takého času bolo čoraz menej a menej. Medzi ľuďmi sa kvôli kúskom času strhávali bitky a viedli vojny. Aby tomu raz a navždy zabránil, spojil sa náš vládca s najmúdrejšími ľuďmi a spolu sa rozhodli, že zničia všetky brány do Imbérie.
0: Zničili ich?
4: Samozrejme.
0: A dostal som vás. Vymýšľate si.
4: Prečo?
0: Keď v minulosti zničili všetky brány, tak ako ste sa sem dostali, ha?
4: Vy vôbec nič nechápete. Od nás k vám sa dá ísť, pretože tak tečie čas, ale späť je cesta nemožná. Vlastne?
0: Čo vlastne?
4: Práve preto som tu. V minulosti boli zničené všetky brány, okrem jedinej. No a na jej otvorenie je potrebný čarovný kľúč. Ten mám...
0: Kto?
4: Vy.
0: Ja?
4: Áno.
0: O tom by som hádal musel čosi vedieť.
4: A neviete?
0: Pravda, že nie. Ako by som k nemu prišiel?
4: Náš vládca ho zveril vášmu pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pradedovi, Fedorusovi Múdremu. Kľúč sa mal odovzdávať z generácie na generáciu pre prípad, že by bolo opäť raz potrebné spojiť naše svety.
0: V živote som o tom nepočul.
4: Skúste si spomenúť.
0: Ani neviem, ako ten kľúč vyzerá.
4: To nie je obyčajný kľúč, ale zaklínadlo, ktorým sa otvorí brána.
0: Ach, zaklínadlo. Doma ich mám asi milión.
4: No.
0: Ale ktože ho vie, ktoré je to práve? Keby som ich chcel všetky prečítať, trvalo by mi to najmenej rok.
4: Toľko času nemáme. Král mi prikázal, aby som vás priviedol čo najskôr.
0: Mňa k vám? Prečo?
4: Neviem, ale je to vraj veľmi dôležité.
0: Dôležité, nedôležité, kým kľúč nemájdem, do Imberie sa nedostaneme.
4: Premýšľajte, prosím. Vraj je to otázka života a smrti.
0: Ja neviem. Vlastne. Ale nie, to sa nepodarí.
4: A čo sa nepodarí?
0: Bol to len taký hlúpy nápad.
4: Nejaký nápad nie je hlúpy, ak môže pomôcť.
0: Každý čarodejník má pomocného ducha, no, ktorý by mu mal poradiť, ak niečo nevie.
4: No a na čo čakáme? Spýtajte sa ho.
0: Má to malý háčik. Najprv ho musím vyvolať. Ale ešte nikdy som to nerobil. Vyvolávanie duchov sa vyučuje až v 5. ročníku a ja som ešte nedokončil 3.
4: No, prosím, pokúste sa o to.
0: Ale bude to na vašu zodpovednosť.
4: V poriadku, len sa poponáhľajte.
0: Najprv sa musím sústrediť.
4: Áno.
0: Kamaram halupala. Hež!
5: Zachrán sa, kto môže. Uprostred izby sa vytvorila obrovská ohnivá guľa a čo si z nej rastie? Noha! Pravá noha, ľavá noha, pravá ruka, ľavá ruka, krk.
6: Kde mám hlavu?
4: Ozaj, kde má hlavu?
0: Čo? Hovorte prosím hlasnejšie. Od toho výbuchu mi zalahlo ušia.
4: Kde má hlavu?
0: Odkiaľ mám vedieť, kam si ju dal? A nekričte, tak nie som hluchý.
6: Hlupák, zabudol si mi ju pričarovať.
0: Od ducha si takýto tón vyprosím.
4: Nepočkajte, možno má pravdu. Nepoplietli ste trochu to zaklínadlo.
0: Moment. Vlastne áno. Nemá tam byť hež, ale huš.
6: Konečne. Som pomocný duch. Ako vám môžem poslúžiť?
0: Čo vraví?
4: Že čo chcete?
0: Ja?
6: Samozrejme, že vy. Kto iný ma tak nešikovne vyvolal? Máte nejaké želanie alebo nie?
0: Aha, už si spomínam. Chcem vedieť, kde je kľúč.
6: Kľúče visia v predsieni na vešiaku. Som rád, že som vám mohol poradiť. Porúčam sa.
0: Nie tak rýchlo. Kde sa nachádza zaklínadlo, ktoré otvára bránu do krajiny drakov?
6: A čo za to?
0: Čo za čo?
6: Čo mi dáte za to, že vám to povie?
4: Takého protivného ducha som ešte nevidel.
0: Ty za to niečo chceš? Tak dobre počúvaj.
6: Zaklínadlo je na hornej polici v modrej knihe, strana 49.
0: Vidíš? Tak sa mi páčiš. A teraz mizni. Modrej knihe.
4: Mám ju, strana 49. Tu je zaklínadlo. No, tu je. Rýchlo, na čo čakáte? Čarujte. A preneste nás do Imberie.
0: Naozaj to chcete? Čo ak sa mi to nepodarí? Čo ak sa aj my objavíme v Imberii bez hlav?
4: Bez hlav. To je strašné.
0: A veľmi riskantné.
4: No i tak si myslím, že by ste to mali skúsiť. Kráľ vravel, že vás musím do Imberie priviesť za každú cenu.
0: Aj bez hlavy?
4: Hoci aj bez hlavy. Skúste to a dúfajme.
0: Už, dobre. Bakhabar, Azamor,
7: Darumer Balador Tasipa Vasuram Kalufa Hekeram. Otvor sa, brána na veky zavretá, počúvni pána, ktorý ti príkaz dal. Amixad Meras, otvor sa teraz!
2: Aha, poďme! Poďme.
3: Ale som si vydýchol. Hlavu mám na krku.
2: A ja. Jedna, dva, tri.
3: Ale kde som ja?
4: V trónnej sieni Imberie.
7: Pre pána kráľa. Kto je tam mnohohlavá oblúda?
4: To je náš kráľ. Aurelianu Zlatý. A tých hlav nemá tak veľa. Iba 365 ako dní v roku.
7: Prečo?
4: Stráženie času je namáhavá činnosť. Jedna hlava by to nezvládla. Každý deň stráži iná hlava. Koruna času tak putuje z hlavy na hlavu.
3: Múdre.
4: Múdre.
3: Viac hlav, viac rozumu.
8: Fedorus múdry. Konečne. Bál som sa, že neprídeš.
3: Vaše veličenstvo. Ja nie som Fedorus, ale Fedor.
8: Áno. Poznal som tvojho pradeda, Fedorusa múdreho. Veľmi sa na ňo podobáš. No, poď bližšie, poď. Nech si ťa lepšie pozriem.
7: To určite. Pôjdem bližšie a jedna z tých strašidelných hlav ma zhltňa ako malinu.
8: Fedorus bol taký istý vtipkár ako ty.
3: Skutočne ste ho poznali? To ale musíte byť poriadne starý.
8: Ja. Mám viac rokov, ako dokážeš spočítať. Som skutočne veľmi, veľmi starý a veľmi, veľmi unavený. Mal by som si už konečne nájsť nástupcu a odísť do dôchodku.
2: Veličenstvo, to nemôžete. Nikto iný by nedokázal vládnuť času a Imbérii tak spravodlivo ako vy.
4: A okrem toho všetci vás predsa máme rád.

0: Bolo to presne 29. februára.
1: Áno, aj u nás sa práve vtedy zastavil čas.
0: A vieš, aký je deň 29. februára?
1: Streda?
0: Ale nie.
2: 29. február sa opakuje len raz za 4
0: roky. No má pravdu, február 29. sa opakuje len raz za 4 roky. Aha,
2: tedy sa do roka prikladá o jeden deň viac.
0: Áno.
2: Áno, teda rok nemá 365 dní, ale...
0: 366.
2: Áno.
1: Aha. Mm-hmm. O jeden deň viac, ako máte hlav.
0: Mm-hmm. 29. februára len raz za 4 roky si zložím korunu na stôl.
2: A v tento deň je Limberi štátny sviatok, nikto nepracuje, máme vtedy karneval, všetci sa zabávajú.
0: Áno, dokonca aj ja.
1: Zlodej o to musel vedieť. Iste čakal, kedy korunu nebudete mať na jednej zo svojich hlav a potom ju ukradol. Ale nechápem, čo s tým mám ja. No, ja som to nebol.
0: Ale ty si jediný, kto nám môže pomôcť.
1: Nepomýlili ste si ma s niekým?
0: Ne, nepomýlil, pretože sa o tebe píše v múdrej knihe.
1: Zle ste čítali. Iste tam nepíšu o mne. Ja som predsa taký... obyčajný.
0: Ale počkaj, Bonifác.
2: Áno.
0: Podaj mi, prosím ťa.
2: Áno.
0: Múdru knihu.
2: Áno, áno, áno. Nech sa páči, veličenstvo.
0: No počkaj. To je... Tu je. No, dobre počúvaj. V krajine ďalekej, v dobách, čo nastanú, žije on. Hoc nie je zlý, čarodej, čo nekúzli, čarodej nešika z dôb nových pochodí, remeslu svojmu vôbec sa nehodí, z profesorky kozu nespraví. A napriek tomu jeden pravý. No, a, tak čo, čo, si to ty?
1: Tuž, teda...
0: No,
1: ale odkiaľ viete o profesorke Novákovej?
0: Ať prosím ťa, my vieme všetko. Ne.
1: Ako by som vám teda mal pomôcť?
0: No, ako? Musíš vypátrať, kto korunu ukradol.
1: Ale ja?
0: Áno.
1: Ja predsa...
0: A nevyklúčaj sa. Ja poznám tvoje tajné sny. Vždy si chcel byť detektívom a nie čarodejníkom. Nemám pravdu? No. A teraz máš šancu. No, čo ty na to?
1: Nie som si celkom istý. Ale keď...
0: No?
1: Myslíte?
0: No.
1: Dohodnuté.
0: Takže, pán detektív, najímam si vás, aby ste našli ukradnutú korunu času.
1: V tom prípade sa musíme ihneď pustiť do pátrania. Najprv vypočujeme svedkov.
3: Korunu času som naposledy videl ráno 29. februára.
4: Ja som ju videl ešte na obed asi okolo jednej.
5: Ležala na stole v trónnej sále.
6: No dovolte, ja som ju neukradla, iba som tam upratovala. Sviatok, nesviatok, upratovať sa musí.
3: V čase krádeže som bol v kine.
4: Keď koruna zmizla, prichádzal som sa v parku.
5: Nie, nikto ma v tom čase nevidel. Ale za to ja som videla, ako okolo 2:30 z trónnej sály niekto vychádzal.
6: Čo ja viem, kto to bol? Nevidela som mu do tváre, pretože mal na hlave masku.
5: Nie, pančušku. Na tvári mal karnevalovú masku. Veď v ten deň bol predsa karneval.
4: Myslím, že to bola maska kominára.
5: Alebo to bola červená čiapočka?
6: Nie. Podľa mňa to bola maska kráľa.
7: Áno, bol to kráľ.
1: Viem, ako sa to stalo.
6: Ako?
1: Pokým sa všetci obyvatelia Imbérie zabávali, páchateľ sa potajomky votrel do paláca

0: ukradol korunu času.
1: Ale ako sa mu podarilo z paláca ju vyniesť? Pri bráne sú predsa stráže.
2: To je veľmi jednoduché.
0: Páchateľ bol prezlečený za kráľa.
1: No a?
0: Rozmýšľajte trochu, milý Bonifác.
1: Áno, áno.
0: Čo mávajú králi na hlave?
1: Mávajú korunu.
0: Páchateľ si obliekol masku kráľa,
1: aha,
0: aby si potom neskôr mohol v paláci nasadiť na hlavu korunu času. A tak ju pred očami všetkých, ale pritom nenápadne, vyniesol z paláca von.
1: Geniálne.
0: Naozaj geniálne. Teraz nám ešte ostáva zistiť, kto mal na karnevale masku kráľa, a máme páchateľa.
3: Masku kráľa? Neviem.
4: Tuším, som niekoho videl s takou maskou, ale neviem, kto to bol.
5: Niečo sa mi marí.
6: Za kráľa sa predsa preobliekol Silvester.
3: Silvester? To je náš nový záhradník.
4: Do služby ho prijali len nedávno.
5: Hneď sa mi zdal, aký si čudný.
6: Povráva sa, že nie je z nášho mesta.
0: Tak, Silvester a záhradník. Ja som vždy vravel, že vrahom musí byť záhradník.
1: Prosím?
0: To nič, to sa len tak hovorí. Poďme za Silvestrom.
1: Určite bude v záhrade.

0: Nikde ho nevidím. Možno už vie, že ho hľadáme a niekde sa skryl.
1: Ale prosím vás, vy myslíte vždy na to najhoršie. Možno vôbec nie je zlodej, veď je to iba záhradník. Silvester, kde ste? Chceme sa s vami porozprávať.
0: Vidíte? Neozýva sa. Ukradol korunu a už je niekde za horami a za dolami.
1: Silvester, možno iba...
0: Aha, tam to je. Zbadal nás a beží preč. Ešte stále mi chcete tvrdiť, že je nevinný?
2: Za ním.
0: Ten má ale dobré nohy.
1: Stoj, Silvester, lebo budem strieľať.
0: Vy máte zbraň?
1: Nie, ale on o tom nevie.
0: Myslím, že vaša zbraň na neho veľmi nezapôsobila.
1: Pohnite sa, musíme ho chytiť.
0: Mám lepší nápad. Obklúčme ho. Bežte doprava a ja doľava.
1: A máme ťa.
0: Bonifác, držte ho pevne. Tak čo, ptáčik? Chcel si uletieť?
3: Pustite ma.
1: Pustíme, ak nám povieš, kam si skryl korunu.
3: Dajte mi pokoj. Nič mi nemôžete dokázať.
0: Svedkovia ťa videli, ako si ju ukradol. Kde je?
3: Hlupáci, nikdy sa k nej nedostanete. Práve teraz ju má niekto strašne mocný.
0: Bonifác, počujete? Priznal sa, že ju šlohol.
1: Kam si ju ukryl, ty zlodej?
3: Nemám ju. Už som ju predal.
0: Komu?
3: Nepoviem.
0: Že nie? Počkaj, budeš spievať ako vtáčik. Dekabama, sedebama.
1: Zadržte, Fedor.
0: Rusi si don previdimo.
3: Prestaňte, poviem všetko, všetko poviem.
0: Plaravana, plaravan.

0: Sedí si tamto na konári a vyspevuje si vtáčik zlodejský. A práve teraz, keď nám chcel všetko vyklopiť.
1: Trochu som to prehnal,
0: prehnal,
1: čo?
0: Prehnal, áno.
1: Na, Pipi.
0: Ne.
1: Poď sem, vtáčik. Pipi. Pipi, pipi, pipi.
0: Uletel. Toho už nikto nechytí.
1: Aspoň viac nebude kradnúť.
0: Lenže my sme opäť na začiatku. Ani len netušíme, kde je koruna.
1: Nie celkom. Máme stopu.
0: Máme.
1: Spomente si, čo povedal Silvester, keď sme sa ho pýtali, kam ju ukryl.
0: Že sme hlupáci, čo?
1: Nie. O tom.
0: Nikdy sa k nej nedostanete. Práve teraz ju má niekto strašne mocný.
1: A kto môže byť taký strašne mocný, okrem kráľa Aureliana Zlatého?
0: Iba kráľ chaosu.
1: Správny postreh. Koruny času sa zmocnil kráľ chaosu.
0: Musíme rýchlo za kráľom Aurelianom.
1: Prečo?
0: Varovať ho. Celému svetu hrozí veľké nebezpečenstvo. Ak má čas vo svojich rukách kráľ chaosu, potom môže za chvíľu zničiť všetko, čo sme vytvárali celé stáročia.
1: Tak na čo čakáme?

0: Veličenstvo! Veličenstvo! Už vieme, kde je koruna času.
1: Majú! Srdečne vás vítam.
0: Hej, kráľ chaosu, predbehol nás.
1: Snažili ste sa, ale prišli ste neskoro, veľmi neskoro.
0: Kde je kráľ? Kde je Aurelianus Zlatý?
1: Aurelianus už nie je zlatý. Stratil všetku svoju silu a lesk. Teraz vyzerá ako zmoknutá sliepka. Tam visí do stropu spútaný reťazami.
2: Chlapci moji.
0: Veličenstvo, čo sa tu stalo?
2: Katastrofa, Bonifac, katastrofa. Pokým ste hľadali korunu, v našej krajine sa začali diať čudné veci. Čas sa pohol, poskočil o 3 dni dopredu a zase sa vrátil o 5 dní späť. Hodina bola krátka ako minúta a sekunda dlhšia ako týždeň. Čas chvíľu klusal ako splašený kôň a potom sa zase vliekol ako starý slimák. Vtedy som konečne pochopil, kto sa zmocnil koruny času.
1: To ti teda trvalo.
2: Pokúsil som sa zmobilizovať vojsko, ale on bol rýchlejší a zaútočil na pána.
3: Ako je možné, že zvíťazil?
1: Pretože mám korunu času, lupáci. Som zo všetkých najmocnejší, neporaziteľný.
3: Ale veď kedysi ste ho porazili, veličenstvo.
2: Kedysi, to už bolo dávno. Bol som mladý a plný síly.
1: Som neobmedzeným vládcom sveta. Zruším všetok poriadok. Fuj, odporný poriadok. Zruším čas. Rozmetám galaxie, zničím hviezdy a planéty budú do seba narážať ako biliardové gule. Zničím všetko.
0: To sa nedá počúvať, je to blázon, veličenstvo, musíme ho zastaviť.
2: Neskoro.
0: Veličenstvo, nemôže byť neskoro. Nesmieme dopustiť, aby všetko zničil. Ak sa proti nemu nepostavíte vy, urobím to ja. Nebudem sa nečine pozerať ako...
3: Preskočilo vám, Bonifác. Veď má korunu času, nemáte proti nemu šancu.
0: Mám, ak mi pomôžete.
3: Ja?
0: Ak proti nemu zaútočíme my, pridajú sa k nám aj ostatní obyvatelia Impérie.
1: Zničím všetko. Najprv Impériu a potom zaútočím na Zem. Rozmetám tú maličkú modrú planétku na prach.
3: To by stačilo. Bonifác, idem s vami a hneď.
0: Výborne, ja zľava, vy zprava.
3: Do boja!
0: Vzdaj sa, chaos!
1: Blázni, zničím vás, uškvarím vás svojimi bleskami.
3: Oheň, Bonifác, hrňte na ňoho oheň. Stržte ho a ja zatiaľ... Čo mám robiť? Už viem. Kamarám, halupala, huš.
4: Som pomocný duch. Ako vám môžem poslúžiť?
3: Nepýtaj sa tak hlúpo a poraď, ako máme poraziť kráľa chaosu.
4: Poraziť kráľa chaosu? Zaujímavý.
3: Rýchlo, poponahľaj sa s odpoveďou.
0: Fedor, už sa dlho neudržím.
3: Tak čo máme robiť?
4: Prepáčte, zamyslel som sa. Na čo ste sa to pýtali?
3: Ako máme poraziť kráľa chaosu?
4: Jednoducho. Musíte mu zraziť z hlavy korunu času.
3: A ako to máme urobiť?
4: To už ja neviem. Porúčam sa.
3: Zmizol. No veď počkaj. S tebou si to ešte vybavím, milý duch.
0: Zistili ste niečo?
3: Musíme mu strhnúť korunu.
0: Jej, to je ťažká úloha. Nevieme lietať, čo budeme robiť.
3: Ja neviem. Neviem, sme stratení.
1: No, čerta, Ja sa tu vzdala tá lietajúca koza.
3: Profesorka Nováková.
0: Neuveriteľné. Vrhla sa na kráľa a doráža do ňoho rohami.
3: Pani profesorka, korunu. Zhoďte mu korunu. Pomôžme jej.
0: Do útoku.
3: Boli vás oheň.
0: A je po ňom. Rozletel sa na prach. Myslím, že ho bude treba pozametať. Blahoželám vám, Fedor. Zachránili sme svet.
3: My? Hádam, profesorka Nováková. Pani profesorka, ako ste sa sem dostali? Prepačte, zabudol som, že nemôžete hovoriť.

0: Ach, chlapci moji, som na vás hrdý. Celý čas som veril, že to spoločnými silami dokážete, že zvíťazíte nad chaosom.
1: Veličenstvo.
2: Veličenstvo. Vaša koruna.
1: Tu.
0: Nie, už nie je moja. Teraz patrí niekomu inému.
2: Komu?
0: Ja som už starý a unavený. Je na čase, aby na trón nastúpil niekto mladší a schopnejší.
2: Kto?
0: Počúvajte ma, všetci obyvatelia Imbérie i vy ľudia z planéty Zem. Novým strážcom času sa stáva Bonifác.
1: No, to nie je možné, veličenstvo. Ja predsa nemôžem byť kráľ.
0: Bonifác, pristup bližšie.

0: ukorunujem Bonifáca Chrabrého za kráľa Imbérie.
1: Ach, to je neuveriteľné. Bonifácové šupiny sa trblietajú ako diamanty.

0: udelujem Fedorovi Múdremu za vernú a nezištnú pomoc pri hľadaní koruny titul Rytier času.
1: Som dojatý, veličenstvo. Takú poctu som si nezaslúžil.
2: Ale zaslúžili, Fedor. Len vďaka vám sa to všetko skončilo dobre.
1: Všetko sa ešte neskončilo. Je tu čosi, čo musím napraviť. A veľmi sa bojím, aby som to zase nepokazil.
2: Nepokazíte. Verím vám.
1: Sasambor, Drak, Krahambar, Mobondor.
3: Nakonečne, študent múdry, to vám teda trvalo.
1: Pani profesorka, aký som rád, že vás zas vidím.
3: Ale nemyslíte si, že vám všetko len tak ľahko prejde. Budem žiadať, aby vás vylúčili zo školy. Kam by sme to došli, keby všetci žiaci premieniali svojich vyučujúcich na zvieratá?

6. marca. Milý môj denníček, čas zasa pokojne plynie. Hodiny odmeriavajú dni, hodiny, minúty. Slnko vychádza a zapadá. Všetko je zasa v poriadku. Vlastne nie celkom. Profesorka Nováková dodržala svoj sľub a z čarodejníckej školy ma vyhodili. Otec chvíľu zúril, ale rýchlo ho to prešlo. Je rád, že sa mi podarilo zachrániť svet.

skončila sa rozprávková hra Petra Karpinského Koruna času a Modrá koza, dramaturgia Kveta Slobodníková a Zuzana Grečnárová, zvuková a hudobná spolupráca Ľuboš Klásek a Lígia Vojtková, réžia Štefan Korenči. Účinkovali Marian Gajšberg, Karol Machata, Ľuboš Kostelný, Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Dušan Kaprálik, Marek Gajšberg, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Helena Geregová, Soňa Ulická a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas 2001.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident vyhlásil, že Kuba, ktorá čelí americkej ropnej blokáde, nakoniec splní požiadavky zo strany USA. Podľa odborníkov je očkovanie proti chrípke vhodné ešte pred jej rozšírením v populácii. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Rusko tretiu noc po sebe útočilo dronmi na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Útok spôsobil niekoľko požiarov, najmenej jeden človek bol zranený, informoval server The Kyiv Independent. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kuba nakoniec splní americké požiadavky a nebude musieť nasadiť armádu. Havana čelí americkej ropnej blokáde, šéf Bieleho domu vysvetlil.
2: Povedal by som, že s Kubou sa dohodneme. Nemusíme použiť silu. Kuba je na tom veľmi zle. Chceme Kube pomôcť a sprístupniť ju našim ľuďom. V USA žijú skvelí Kubánci, ktorí sa chcú vrátiť domov.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Stane sa tak deň potom, ako počas oficiálnej návštevy Francúzska slúžil omšu pod holým nebom pre 100 000 veriacich v centre Paríža. Z vyšetrovania v roku 2021 vyplynulo, že duchovní alebo členovia cirkvi vo Francúzsku za obdobie 70 rokov sexuálne zneužili približne 330 000 maloletých. Pri očkovaní proti chrípke nezáleží iba na tom, či sa zaočkovať, ale aj kedy. Po očkovaní potrebuje organizmus približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Cieľom je preto zaočkovať sa ešte pred výrazným rozšírením chrípky v populácii, ale zároveň nie zbytočne skoro. Ochrana po očkovaní totiž môže v priebehu mesiacov postupne slabnúť, čo je významné najmä u starších ľudí. Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie na to poukázala na sociálnej sieti. Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Obuli si tenisky zobrali so sebou dobrú náladu a vyrazili na ovál. V Banskej Bystrici odštartovali charitatívny beh Svetielka nádeje. Cieľom bolo pomôcť detským onkologickým pacientom. Zapojiť sa do behu bolo možné za symbolické štartovné. Pokračuje riaditeľ Združenia Svetielko nádeje Igor Obša-Jasník.
3: V tomto roku vlastne výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, vlastne, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. V podstate máme na to profesionálov, ktorí sa venujú iba deťom na onkológii, takže pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D2 aj na D1. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním, tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Pre jesenú údržbu je uzavretý aj tunel Prešov na diaľnici D1 v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky, ďalej na R2 za Detvou smerom na Zvolen a na vjazde do Spišského Podhradia zo Spišských vláh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

Milí poslucháči, v dnešnú 17. nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Dobrej Nive. Liturguje a kázňou slova Božieho poslúži Ondrej Baranec, zborový farár v Dobrej Nive. Na organe hrá Jan Čáby, spolu účinkuje ekumenický spevokol Efata z Ostrej Lúky a Dobrej Nivy. Budeme spolu spievať piesne čísla 192, 496, 343, 315 a antifónu 57. Zopakujem čísla 192, 496, 343, 315 a antifónu 57.

V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, vážení rozhlasoví poslucháči, keď čakáme návštevu, chceme, aby náš dom vyzeral dobre. Upraceme, zotrieme prach, odložíme veci, ktoré nemajú byť na očiach. Navonok možno všetko vyzerá pekne. Ale čo keby niekto mohol otvoriť každú skriňu a každú zásuvku? Aj náš život môže napokon vyzerať dobre. Ľudia vidia našu tvár, naše slova, naše správanie, ale nevidia všetko. Sú veci, ktoré zostávajú ukryté v nás. Boh však nevidí iba to, čo ukazujeme navonok. Boh pozná aj to, čo je vo vnútri. On vidí naše srdce. Poďme sa na neho pozrieť aj my. Začneme tieto služby Božie predspevom Najsvätejší Bože Všemohúci.

nášmu, s pokorným srdcom pomodlíme sa. Duchu Svätý, posvetiteľ náš, spravuj prosíme naše srdcia, aby sme dnes Tvoje slovo vďačne počuli, nímaj svoj život polepšili. Dávaj nám z milosti neustále ducha pokory a tichosti, aby sme sa znášali v láske, pestovali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Svojím Duchom Svätým nás veď tak, aby sme sa mohli Tebe ľúbiť v živote i pri smrti, a to na čest a slávu mena Tvojho Svätého,

Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v liste Jakubovom 2. kapitole. Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm a niekto z vás im povie: choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa, ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je im platné, tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Ale povie niekto: ty máš vieru a ja mám skutky, ukáž mi svoju vieru bez skutkov, ja ti zo svojich

Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 16. kapitole. Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni ho pozorovali. A hľaký si človek chorý na vod na tielku bol pred ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúc sa, dovolené je v sobotu uzdravovať a či nie. Oni však močali, a on siahnuť na ňu zdravil ho a prepustil. Im však povedal, keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli mu na to odpovedať. Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď zácnejší ako si ty. A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti, prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde, priateľ môj, sadni si vyššie, vtedy budeš mať česť u všetkých spolu stolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponckým Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.

Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, prichádzame pred Teba takí, akí sme. Ľudia často vidia naše ruky, naše slova, naše skutky. Ty však, Bože, vidíš naše srdce. Prosíme, ukáž nám dnes pravdu o nás samých. Odhaľ to, čo pred Tebou skrývame. A daj nám odvahu prijať Tvoju milosť. Nech dnes nehľadáme svoju hodnotu vo vlastnej dobrote, ale jedine v Tebe. Očisti naše srdcia, premieňaj náš život a nauč naše ruky slúžiť druhým. Amen. Z úcty voči slovu Božiemu, bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, povstaňte a vypočujte si slová písma svätého zapísané u evanjelistu Matúša v 15. kapitole, takto zniejúce. Vtedy prišli k Ježišovi farizei a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa ho: Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. Odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal: Cti otca i matku. A kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je darom sľúbeným Bohu. Ten si vraj nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. Na to povolal k sebe zástup a povedal im: Počujte a rozumejte. Niečo vchádza do úst, poškvrňuje človeka. Ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, v roku 1847 si viedenský lekár Ignác Semmelweis všimol zvláštnu vec. Na jednej pôrodníckej klinike zomieralo po pôrode akosi veľa žien. Na druhej ich zomieralo podstatne menej. Semmelweis začal hľadať príčinu a zistil, že lekári a študenti medicíny prichádzajú z pitevne priamo k rodiacim ženám. Semmelweis si však všimol ešte niečo, čo dovtedy nikto poriadne nevidel. Na rukách lekárov, aj po ich umytí, mohlo zostať niečo, čo ľudské oko nevidelo. Ich ruky mohli vyzerať čisté, ale čisté neboli. A keď zaviedol dôkladné umývanie a aj dezinfekciu rúk, úmrtnosť prudko klesla. Je to zvláštne. Ruky možno vyzerali čisté a predsa na nich môže byť niečo, čo my nevidíme. Aj Ježiš sa dnes stretáva s ľuďmi, ktorí hovoria o rukách. Farizei a zákonníci sa pýtajú: Prečo si tvoji učeníci neumývajú ruky, keď jedia? Oni sa pozerajú na ruky, ktoré sú špinavé. Ježiš sa pozerá na srdce. A v tom je rozdiel medzi tým, čo vidí človek, a tým, čo vidí Boh. Farizei však neboli ľudia, ktorým by bol Boh ľahostajný. Práve naopak. Boli to nábožensky horliví ľudia. Chceli zachovávať Božie prikázania. Oni chceli žiť správne. Chceli byť čistí pred Bohom aj pred ľuďmi. Chceli byť poslušní. Ale postupne sa stalo niečo veľmi nebezpečné. Ich poslušnosť sa stala cestou, ktorou sa chceli dostať k Bohu. Ich poslušnosť sa stala cestou,
ktorou sa chceli dostať k Bohu. A práve v tom sa môžeme spoznať aj my, bratia a sestry. Človek si totiž veľmi ľahko začne myslieť, keď budem robiť správne veci, keď budem dostatočne nábožný, keď budem plniť všetko, čo treba, potom budem pred Bohom v poriadku. To je pre nás prirodzené. Chceme byť dobrými ľuďmi, plniť si svoje povinnosti, pomáhať druhým a možno aj byť dobrými kresťanmi. A tak niekde v nás môže byť myšlienka, keď budem robiť všetky tieto správne veci, Boh ma príjme. Boh ma bude mať rád. Lenže to nestačí. Nestačí to, čo je vidieť navonok. Dôležité je, čo je v našom srdci. Predstavte si v tejto chvíli domácnosť. Takú, ktorá čaká na návštevu. Chceme, aby bolo všetko pekné. Upraceme kuchyňu, utrieme stôl, povysávame, odložíme veci, pozrieme do kúpeľne. A keď niečo nestíhame, jednoducho to schováme. Do skrine, do zásuvky, za dvere. Veď návšteva sa tam nebude pozerať. Keď potom návšteva príde, dom vyzerá upratane až úžasne. Ale čo keby mohli otvoriť každú skriňu, každú jednu zásuvku, pozrieť sa aj tam, kam nikoho bežne nepúšťame? Vtedy by sme možno naozaj znervozneli. Lebo dom môže vyzerať uprataný navonok a predsa nemusí byť uprataný celý. A častokrát je to tak aj v našich životoch. Veľmi dobre vieme upratať to, čo je vidieť. Vieme sa správať, vieme sa aj usmiať. Vieme možno použiť tie správne slova, vieme dokonca vyzerať nábožne. Prídeme do kostola, pomodlíme sa, spievame, počúvame Božie slovo a navonok môže byť všetko v poriadku. Ale čo je vo vnútri? Práve tam Ježiš obracia našu pozornosť. Nehovorí iba o tom, čo človek robí navonok, ale o tom, čo vychádza z jeho srdca. Niečo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. To sa nepočúva ľahko. Pretože oveľa ľahšie sa nám pozerá na ruky druhého človeka ako do vlastného srdca. Ľahšie vidím, čo urobil sused, čo neurobil môj manžel či manželka, ako sa správa moje dieťa, kto prišiel či neprišiel do kostola, kto sa správa správne a kto nie. Farizei tiež prišli za Ježišom a pozerali na druhých a hovoria: prečo tvoji učeníci? Ale Ježiš obráti ich pozornosť na nich samých a hovorí: pokrytci. To je tvrdé slovo. Ale Ježiš im to nehovorí preto, aby ich odsúdil či ponížil. Chce im ukázať pravdu o ich živote. Navonok vyzerajú nábožne, ale ich srdce je ďaleko od Boha. Vaše ruky môžete umývať, môžete dodržiavať pravidlá, môžete robiť všetko navonok správne. Ale čo je vo vašom srdci? My nepotrebujeme iba ďalšie pravidlo. Potrebujeme Krista. Pretože ak je problém v našom srdci, rozumieme dnes v našej mysli, sami tento problém nevyriešime. Môžeme sa akokoľvek snažiť. Môžeme si dať ďalšie predsavzatie. Môžeme si vytvoriť ďalšie pravidlo. Môžeme sa pokúsiť byť lepší.
ale tým sa ešte nedostaneme k Bohu. No Boh nečaká, kým si svoj život dokonale upraceme. On je ten prvý, ktorý prichádza k nám. Kristus prichádza k človeku, ktorého srdce nie je čisté. Prichádza k človeku, ktorý má veci, ktoré skrýva. K človeku, ktorý zlyháva. K človeku, ktorý si niekedy robí veci po svojom. A Kristus hovorí, poďte ku mne. Ty poď ku mne. Nehovorí, daj sa najprv do poriadku. Ale hovorí, poď ku mne. To je milosť. Keď viem, že Kristus ma nepríjma preto, že som si ho zaslúžil. Nepríjma ma preto, že som dosť dobrý. Príjma ma preto, že On je dobrý. Príjma ma pre svoju milosť. On sám vzal na seba môj hriech a na kríži za mňa zomrel. To je sloboda kresťana, toho, ktorý vyznáva, že Boh je našim pánom. Nemusím už celý svoj život dokazovať svoju hodnotu. Pred Bohom sa nemusím hrať na človeka, ktorý nie som. Môžem prísť ku Kristovi, taký, aký som, a prosiť, Pane, Ty vieš o mne, vieš, čo je vo mne, zmiluj sa nado mnou. A keď ťa Kristus príjme, potom môže premieňať aj tvoje srdce a tvoje ruky, ruky, ktoré sa už nemusia držať samých seba, môžu začať slúžiť druhým. To je sloboda, do ktorej nás Kristus povoláva. Nie sloboda robiť si, čo chceme, ale sloboda od neustáleho dokazovania, že som dosť dobrý. Už nemusím konať dobro preto, aby som si zaslúžil Božiu priazeň. Môžem konať dobro preto, že som Božiu milosť dostal. Môžem. Môžem, lebo som prijatý v Kristovi. A práve preto môžem prestať žiť iba pre seba. Semmelweis pochopil, že nestačí, keď ruky vyzerajú čisto. Na rukách môže byť niečo, čo my nevidíme. A to môže priniesť chorobu, dokonca smrť. A možno je to obraz aj pre náš život. Ruky môžu vyzerať čisté, ale Boh vidí hlbšie. Vidí naše srdce. A preto dnes nepotrebujeme pred Bohom dokazovať, že sme čistí. My potrebujeme Krista. On nečaká na človeka s dokonale čistými rukami, ani srdcom. On prišiel očistiť hriešne srdce. A keď očistí naše srdce, môžu sa zmeniť aj naše ruky. Ruky, ktoré pomôžu. Na ruky, ktoré odpustia. Na ruky, ktoré sa zastavia pri človeku v núdzi. To je, bratia a sestry, rozhlasoví poslucháči, skutočná sloboda povolaných v Kristovi. Amen. A teraz nech za nás prehovorí pieseň spevokolu Obeta srdca.

0: Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nás poznáš takých, akí sme. Ty vidíš naše ruky, naše slova, aj naše srdce. A Ty skutočne vieš, čo pred ľuďmi skrývame. A vďaka Ti, že aj napriek tomu nás prijímaš. Veľmi ťa prosíme, dobrotivý náš Bože, očisť naše srdcia. Ty nám pomáhaj meniť sa. Ty nás nauč dôverovať Ti a nesnažiť sa vyzerať pred Tebou lepšie, než aký sme. Zo srdca Ti ďakujeme. Veľmi Ti ďakujeme, že nemusíme byť dokonalí, aby sme mohli prísť k Tebe. Daj, aby naše ruky neboli iba čisté, ale aby boli skutočne pripravené pomáhať, slúžiť a podať pomocnú ruku druhému človeku. Zostaň s nami a veď nás svojou milosťou. Amen. Modlíme sa v tejto chvíli modlitbu, ktorú nás naučil modliť sa náš Pán. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Povstaňte a príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ten, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť a zachovávať srdcia i mysle vaše v Kristovi, Pánovi našom. Amen.

I keď vieme, že sme len prach a popol, lebo v tôni tvojich krídel plesáme a duše naše prilnuli k tebe, ty si sa nám v Kristovi Ježišovi vyjavil ako Boh a Otec všetkých nás. A preto ťa prosíme, aby sme vždy vedeli, že si nás v sviatosti krstu svätého prijal za svoje dietky. Preto vzácne sú nám nedeľné dni, keď ťa môžeme zvlášť chváliť a priblížiť sa k tebe, lebo ty si sa k nám priblížil. Nie sme hodní toľkej milosti, a ty nám ju predsa hojne dávaš. Preto veríme, že nám i dnes požehnávaš a vypočuješ nás pre príhovor Ježiša Krista, tvojho syna, nášho spasiteľa, ktorý žije a kráľuje

Milé sestry, milí bratia, dnešné rozhlasové služby Božie sa skončili a tak pamätajme, že Boh vidí nie len vonkajšok, ale naše vnútro. Nie len upratanú domácnosť, ale každú skriňu v nej. Boh vidí nie len naše ruky a náš život navonok, ale aj naše srdce. A práve tam prichádza Kristus, aby nás prijal, očistil a premenil. Nech teda odchádzame s vedomím, nemusím pred Bohom nič predstierať, pretože v Kristovi som prijatý. Amen. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi.

Vážení poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božej z cirkevného zboru v Dobrej Nive vo Zvolenskom senioráte. Liturgoval a kázal zborový farár v Dobrej Nive Ondrej Baranec. Na organe hral Jan Čáby, spoluúčinkovali členovia ekumenického spevokolu Efata z Ostrej Lúky a Dobrej Nivy. Prenos technicky pripravili Boris Dobiš a Pavel Mocný. Od mikrofónu nám všetkým pokojnú a požehnanú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švajčiari v referende rozhodnú o návrhu na posilnenie neutrality. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že pri maturitnej skúške rezort nechce prejsť výhradne na elektronickú verziu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Švajčiarski voliči dnes rozhodnú o návrhu na posilnenie neutrality krajiny. Referendum podporuje radikálna pravicová strana, podľa ktorej sa vláda príliš priblížila k EÚ a NATO, najmä v súvislosti s vojnou Ruska na Ukrajine. Organizácia Pro Switzerland, ktorá presadzuje suverenitu krajiny a nesúhlasí s rozhodnutím Bernu podporiť hospodársky tlak Únie voči Moskve, zozbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda. Kým prvé prieskumy naznačovali, že hlasovanie by mohlo byť tesné, posledné ukázali, že jasná väčšina voličov výrazne viac ako 60% iniciatívu odmietne. Rodičia v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad dostali od škôl e-maily, v ktorých ich informovali o rozhodnutí prejsť na týždeň na dištančné vzdelávanie. Oficiálny dôvod tohto kroku úrady neuviedli. Stalo sa tak ale v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a pravidelných útokov jemenských povstalcov Husíjov, podporovaných Iránom na Saudskú Arábiu. Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike prišlo o život najmenej 27 ľudí. Juhoafrická polícia priblížila, že v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď 8 útočníkov začalo strieľať v bare v obci Vedela juhozápadne od Johannesburgu. Pri ďalšej hromadnej streľbe v obci nedaleko Kapského mesta zahynulo v nedeľu skoro ráno 10 ľudí. Polícia zatiaľ nikoho nezadržala. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Pre TASR to potvrdil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. V uplynulom školskom roku elektronickú verziu externej časti maturitnej skúšky absolvovalo viac ako 6300 maturantov. Stovky účastníkov z rôznych kútov Slovenska urobili na športovo-charitatívnom podujatí s názvom 1000 Pull-up Challenge viac ako 238 tisíc zhybov na hrazde. Výťažok takmer 24 tisíc eur poputuje na liečbu chorého dievčatka. Šiesty ročník sa po predchádzajúcich v Lučenci poprvý raz uskutočnil v Bratislave. Organizátor Radovan Midlo.
2: Za mňa veľmi dobrý krok. Účasť bola o 50% väčšia. Z 200 sme sa posunuli na 300 účastníkov. Verím, že sme to znova narástli, že sme to urobili vo väčšom a že to mať väčší dopad a zásah, ale hlavne pre tú rodinu. Väčší počet zhybov, viac odozdaných peňazí.
1: 8-ročná Majka má od malička ochabnuté svalstvo, čo si vyžaduje celodennú starostlivosť. Jej matka Monika vysvetľuje, na čo všetko vyzbierané financie použije.
3: A cvičenia, vlastne rehabilitácie. A potom by som chcela vlastne pokračovať v hypoterapii. To je veľmi pomáha na chrbát, aj proste na celé teličko. Rehabilitácie, ktoré jej pomáhajú, ktoré potrebuje ešte stále pri tom svojom vývoji.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D1 a viaceré podujatia. Pozrime sa aj na cesty. Na začiatok dávame vedieť, že v Bratislave na diaľnici D2 je tunel Sitina po údržbe opäť prejazdný v oboch smeroch. Pre jesenú údržbu je však uzavretý tunel Prešov na diaľnici D1 v oboch smeroch a obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. V Bratislave Dubravke sú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Vo Vysokých Tatrách sa koná športové podujatie, v úseku od Podbanského po Štrbské pleso treba rátať s obmedzeniami. Radar ste nám hlásili v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Prešovom, Nižnou Šebastovou a Finticami hlásite nefunkčné železničné priecestie. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800 Rádio Regina.
5: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na speváčku Beu Littmanovú, ktorá hviezdila v 50., 60. a z časti ešte aj v 70. rokoch minulého storočia. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v septembri 2009 pri príležitosti jej 80.

I keď sa pôvodne chystala na celkom inú profesiu, osud to zariadil tak, že celý svoj profesionálny život zasvetila spevu. Dlhé roky bola členkou speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, avšak najviac ľudí ju pozná ako jednu z najznámejších speváčok populárnych piesní. Hoci v čase jej najväčšej slávy sa im ešte hovorilo tanečné. Hovorím o speváčke B. Litmanovej. Pani Litmanová už raz hosťom tejto relácie bola, dokonca patrí medzi jej prvých hostí. Písal sa vtedy rok 2000 a relácia mala poradové číslo 6. Dnešná má zhodou okolností 6 označení poradia tiež, avšak medzi tým už táto zvučka uviedla ďalších 370 pokračovaní. Takže už len zopakujem, že hosťom 376. vydania relácie Túto hudbu mám rád je pani Bea Litmanová. A keďže si práve pripomína okrúhle životné jubileum, aj piesne, ktoré budú dnes v tejto necelej hodinke znieť, budú výlučne iba v jej podaní.

0: Vítajte, pani Litmanová, počase opäť v Slovenskom rozhlase.
1: Ďakujem.
0: Ruží a iných kvetov ste si zrejme užili dosť ako speváčka.
1: Ale áno, dostávala som pekné kytice a bolo to strašne milé, nikdy nezabudnem. To bolo ale už veľmi dávno, raz v Košiciach som spievala, ešte stál starý hotel Slovan. Boli sme taká skupinka s Ferkom Dibarborom a chodili sme takto po Slovensku na víkendy a v Košiciach som spievala. Potom sme išli akože na večer alebo niečo si zajesť do toho hotela Slovan a zrazu taký mladenec, taký vysokoškolák alebo niečo s takou malou kytičkou prišiel ku mne a celý červený, rozklepaný prišiel, že dovolíte, že vy sa mi tak strašne páčite, že môžem vám odovzdať aspoň túto malú kytičku. To bolo tak strašne milé, taký mladý, čo mohol mať 18-20 rokov, zrejme nejaký študent. A podnes si na ňo pamätám, ak ma počuje, tak si možno spomenie na to. Bolo to veľmi milé a ono to poteší vždy, keď vám niekto takto ako pozornosť dá alebo pochváli za niečo.
0: A aký bol váš prvý pocit, keď ste sa počuli prvý raz z rádia?
1: Dobrý. Viete čo, vtedy sa väčšinou vysielali piesne priamo. Málo kedy sa nahrávali, že to išlo, povedzme, z pásu alebo z platení.
0: V tých úplných začiatkoch.
1: Áno, teda. Áno, v tých začiatkoch sme naživo spievali. Raz sme tak naživo spievali, bože môj, to trio. A tenorista, jeden z divadla, to bol solista, on akože mal spievať solovú pesničku a my do toho len tie vokály. A išiel orchester a on mal začať to svoje solo spievať a nemohol chytiť tón. A začal a zase prestal, začal prestal a chudák režisér ešte Prášil sa volal, František Prášil Zlatý, on vybehol z réžie a tomu solistovi do ucha dával tón, aby teda chytil ten tón a aby vôbec začal spievať a nám to bolo tak smiešne, že my tri sme sa začali smiať, postupne sme klesli na zem, potom on to sám odspieval bez nás, my sme nedokázali, my nám to bolo tak smiešne, naživo bolo veľmi veselé to vysielanie vždy.

0: Pieseň Bolo to dávno začínala slovami Uvedá včerajšia krása, nové sa spieva a hrá, lenže mne, prepáčte, zdá sa, to staršie svoj pôvab má. Sotožňujete sa s týmito slovami,
1: ano,
0: ktoré ste spievali v tejto pesničke?
1: Ja si strašne rada spomínam na moje mladé roky. Fakticky, no myslím, že väčšinou takto moja generácia, že žije zo spomienok. Že keď mám takú ťažkú chvíľu, tak si začínam spomínať, toto bolo tam, to bolo tam. A tak mi to dobre padne, zaspomínam si a hneď je mi dobre na duši. Mám skutočne krásne spomienky, nemôžem si sťažovať, že ku mne bol Pán Boh veľmi milostivý, že toľko krásnych zážitkov mi dal, umožnil mi pekný ten život, tie mladé roky, tie vystúpenia, ten rodinný život. Skutočne mám veľa, veľa krásnych spomienok.
0: A muselo to byť naozaj pre vás pekné, pretože nie každá dievčina spievala v rádiu vo vašich
1: časoch.
0: To je
1: pravda. Ja hovorím stále, že Pán Boh ma priviedol k tomu. Že fakticky ja som začala spievať v dome svätého Martina, v tom cirkevnom spevokole. Tam bol dirigent Slovák, hral na orgáne, dirigoval a spieval v zbore. A on vtedy už bol ako hudobný redaktor v rozhlase.
0: Ladislav Slovák.
1: Ladislav Slovák, áno. Mnohí mladí sme tam, študenti, vysokoškoláci spievali v tom spevokole. A prišiel za nami po omši a hovorím, deti, chcem založiť v rozhlase miešaný zbor pre potreby rozhlasu. Kto máte záujem, prídite vtedy a vtedy po obede o 4. zídeme sa. No väčšina, čo sme boli tam takí akože študenti, sme sa zišli pekne po obede v rozhlase. On si nás tam povyberal a fakticky z nás založil ako miešaný zbor Československého rozhlasu. A z toho vlastne počase vznikla potom, preradili nás v 57. do Slovenskej filharmonie a fakticky takto vznikol Slovenský filharmonický zbor. Tak ja sa hrdo hlásim, že som vlastne zakladateľkou Slovenského filharmonického zboru. Ja som mala celkom iné plány, ja som chcela učiť, ja som študovala angličtinu, nemčinu, chcela som učiť na gymnáziu, ja som mala veľmi rada mladých ľudí a som si predstavovala, budem tam stáť za katedrou a budem teraz učiť tých mladých ľudí angličtinu, nemčinu a cudzie jazyky a tak. No ale osud to chcel inač, zaviedol ma do toho rozhlasu, takže vlastne som sa stala miesto profesorky angličtiny speváčka. Modré nebo, slnka žiaľ.

0: Pani Littmannová, už ste sa zmienili, že ste prežili šťastný život a aj vaše krstné meno vám dávalo k tomu určité predpoklady.
1: Ja strašne rada žijem a mám rada ľudí. Ja strašne rada pomáham ľuďom, že možno je to tým, ja keď som išla do prvej triedy gymnázie, ja neviem, či vás to bude zaujímať, prišiel taký starý pán katecheta a všetkých sa nás zaradom pýtal, ako sa voláš, dievčatko, zaradom. No a prišiel ku mne, pýtal sa, ako sa ty voláš, dievčatko, a ja hovorím Beatrix. Ono, a Beatrix, aké zvláštne meno máš a vieš ty, čo to znamená? A ja taká, no, ako také decko, pravda, 10-11 ročne, hovorím, viem, to znamená šťastná. On hovorí, nie, to neznamená šťastná. Šťastná by si bola, keby si sa volala Beata, ale ty sa voláš Beatrix a to znamená šťastie prinášajúca. Čiže, dievčatko, ty musíš žiť tak, aby si bola hodná svojho mena, aby si rozdávala šťastie iným. No ja som ostala úplne vyvalená z toho, že takto mi dal také ponaučenie. No domov, keď som prišla hneď mame, samozrejme som referovala, mami, vieš ty, čo moje meno znamená? No mama, takisto, pán, tak áno, šťastná, hovorím, nie. Ja musím šťastie prinášať, takže ja musím podľa toho žiť. A ja sa odtedy skutočne veľmi snažím takto, že on povedal, držte sa toho mena, aby ste bola hodná toho mena. A snažím sa, pokiaľ teda vládzem a môžem, tak pomáham, kde môžem, pomáham skutočne.
0: A nikdy s vami popularita tak trošku nezamávala? Predsa len ste boli mladá?
1: Nie, nikdy som nebola, fakticky to nebola nejak moja zásluha. To ma osud vlastne privial pred ten mikrofón a k tomu spevu, že som vlastne začala spievať. Isté, že bola to moja zásluha v tom, že som ten spev študovala. Ja som chodila normálne súkromne na hodiny spevu k profesorke Korinskej. Proste ten hlas dostal svoje, ako treba tvoriť ten tón, ako sa treba nadýchať a tak ďalej. Poctivo som dlhé roky chodila na hodiny k pani profesorke Korinskej. Ani by som nebola vydržala tak dlho spievať, pretože veľmi veľa som spievala v tom zbore a to dá zabrať v tom zbore, keď chcete naplno spievať. Spievala som v normálnom filharmonickom zbore, spievala som ešte v tom komornom zbore, čo Vladislav Holasek založil. Slovenskí madrigalisti sme boli taký malý 12-členný kolektív, komorný zbor a chodili sme po svete so starou muzikou, nádhernú starú muziku sme spievali. To bolo najkrajšie, to som strašne ľúbila, tie staré Monteverdiho, Palestrina, tieto skladby, krásne, to bolo nádherné. Takže veľa, veľa som sa ja naspievala v živote, ale všetko jedno krajšie ako druhé, čiže ja mám v sebe to šťastie, čo som prežívala na tom javisku vždy a snažím sa to dať takto ďalej.

0: No zrejme ponuky na sobáš sa vám len tak hrnuli.
1: No, tak mala som jedného chlapca, ktorého som skutočne mala rada, aj on mňa, veľmi sme si rozumeli. Milé to bolo, nebol z Bratislavy, na Vianoce cestoval domov a po Vianociach povedal hneď, ako náhle sa vrátim, býval na internáte, študoval ekonomickú, ako náhle sa vrátim, prídem ťa navštíviť. No a prešli sviatky, prešiel nový rok, chlapec nechodil, čo s ním je. Navedela som, býval v internáte hore vo Svoradove, tak som tam išla do kostolíka na omšu a tam sme sa stretli. A hovorím, čo je s tebou, si povedal, že prídeš. No vieš, a tak sa všelijako vyzúvala, tak sa odťahoval. Tak som si myslela, no asi si našiel inú. Nie? A tak som povedal, tak však mi povedz pravdu. Na tom nič nie je. On hovorí, vieš čo, ja som povedal otcovi, že poviem ti pravdu. Som povedal, že ako mám priateľku a tak, že si rozumieme. A prvé bolo, otec sa pýtal, že či mám aspoň dva domy. A hovorí, otec pá, pokiaľ tvoja nevesta nebude mať aspoň dva baráky, tak inú si brať nebudeš. Jednoducho dostal príkaz od otca, musí si zobrať nejakú bohatú.
0: Zaujímavé kritéria.
1: No tak mňa to strašne ranilo, no my sme dom nemali, my sme mali len záhradu s malou chatou, ale tak mala som dobré srdce a mali sme pekný byt a tak, rodičov fantastických, takže dotklo sa ma to veľmi, no ale tak som sa hneď stiahla, hovorím, tak nebudem sa vnúcovať, ale veľmi som sa dlho s tým trápila, ale vrátilo sa mu to po mnohých rokoch, som sa náhodou stretla s ním, prišiel do kostola do Trojice, kde sme ako spievali zbor, aspoň tých 20 rokov som ho nevidela a hovorím, ako sa máš a čo máš nového a tak, a teraz som bola zvedavá, hovorím, no a našiel si si nevestu, ktorá má aspoň dva baráky, on hovorí, no tak áno, ale vieš, mal som ako jednu dcerku som mal, ale počase ma manželka opustila aj s tou dcerkou a teraz žijem sám. No tak som si myslela, a ja som tak strašne tak hrdo povedala, tak ja som vydatá a mám dvoch krásnych synov. Tak som celú tú moju urazenú lásku ako v sebe, čo som nosila, som tak dala do tých slov. Tak len to som chcela povedať, že ako v živote sa, každému sa všetko dobre či zle, čo urobí v živote, sa vráti. Ešte

0: No a nakoniec osud to zariadil tak, že manžela ste si našli.
1: Našla som si v rozhlase ešte na Zochovej.
0: Nahrával Vary nejakú pesničku s vami?
1: Ani nie. Viete čo, my sme sa stretávali na chodbe. My sme mávali na prízemí skúšky a on tam kúsok ďalej mal pracovňu. Takže on tady chodil kolo našej skúšobne, tam sme sa stretávali. Hoci som ho vôbec nepoznala, ale on vždy veľmi úctivo ma pozdravil, sa uklonil, ruky boskávam a tak veľmi taký bol úctivý, slušný. A raz som bola na jednej oslave narodenín a tam úplnou náhodou aj on v rámci tej spoločnosti bol tam. Tak si sadol ku mne a potom ma odpadil domov odtiaľ. No a chodili sme potom spolu na obedy do kláštornej tejto jedálne, čo tam rozhlas mal. Takže tam vlastne to takto začalo. A tou svojou dobrotou vlastne, tou svojou slušnosťou, on bol strašne slušný, úctivý a mimoriadne dobrý človek to bol skutočne, že si ma získal. My sme sa tak našli v tomto, že po všetkom sme si rozumeli. Mala som šťastie aj na to, že som dostala veľmi dobrého. Ja som si ho vymodlila. Ja som sa vždy, ešte ako dievča vždy modlila, aby som mala dobrého manžela. Vždy som sa modlila.
0: Ano, boli ste vyslyšala.
1: Mala som šťastie, áno, áno. Bohužiaľ, už 13, pomaly 14 rokov som sama odišiel mi. Spomienky mi ostali.
0: Vaše priezvisko máte práve po manželovi?
1: Áno, po manželovi.
0: Vaše dievčenské bolo
1: aké? Po manželovi. Farkašová som bola.
0: A s deťmi ste potom dlho neotáľali. Kedy sa vám narodili?
1: Do roka sa narodil prvý syn. Proste rok po svadbe sa narodil Lacko. A potom 3,5 roka sa narodil druhý syn.
0: Takže vôbec neuvažovali, že teraz preruším spevácku kariéru?
1: Nie,
0: a deti
1: nie,
0: až
1: to ma nenapadlo. Nie, ja som strašne chcela mať aspoň 3 deti. Lenže nemali sme byt, bývala som u svokry a bohužiaľ tie 2-3 roky prvé neboli dobré, pretože môj manžel bol jedináčik, jediný syn a svokra strašne na ňom visela a žiarlila na mňa. Ukrutne žiarlila na mňa, proste doslova mi povedala, ty si mi ukradla syna. Môj brat išiel párkrát za ňou, že však nechaj mladý, že nech si žijú svoj život, nesmieš sa miešať do ich života. A ona hovorí, ale ona mi ukradla môjho syna. No tak môj brat hovorí, však hoci ktorá by bola prišla, predsa každá by ho bola zobrala, že no ale ona stále žila v tom, že ja som jej ho ukradla. No a tak za to nemala ma rada, že... A pritom fakticky ona prežila ešte dlhé roky môjho manžela, takže ja som ju doopatrovala. Skutočne ja som sa aj venovala všetko. Nemohla mi nič vyčítať. Všetko dostala, čo bolo treba, som sa o ňu postarala.
0: Pieseň Uspávanka,
1: Uspávanku,
0: bola na vašu objednávku?
1: Mala som v predstave hlavičku mojho syna. On mal takú hlavičku, mal krásnu kučeravú. A keď som išla nahrávať tú Uspávanku, tak som ho mala pred sebou tú predstavu, tú jeho hlavičku na poduške a snažila som sa to vložiť do tej Uspávanky. Vždy som povedala, keď išla Lacinko, hovorím, to je pre teba. To je tvoja pieseň.

0: No a treba povedať, že ten Lacko, o ktorom alebo ktorému bola venovaná táto Lacko, uspávanka, je dnes tiež rozhlasákom.
1: Dnes už je pomaly starý pán, už je 50-tník.
0: V podstate robí na poste svojho otca.
1: Áno, prevzal prácu po svojom otcovi, hej, aj to celé jeho oddelenie prevzal fakticky a robí tu prenosy, robí teraz v rozhlase, hej.
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, pani Wittmannová?
1: Nie. Celá moja rodina, rodičia, starí rodičia, všetko sú starí prešporáci Bratislavčania, ale v čase, keď som sa ja mala narodiť, bola hospodárska kríza, tak ako momentálne je celosvetová, aj vtedy bola, to boli tie 30. roky. A vtedy otec, on robil v Siemenske, vo firme Siemens, ako prepustili, ale dali mu ako náhradné zamestnanie. V tom čase sa firma postarala o zamestnanca, ktorého musela prepustiť, našla mu náhradné zamestnanie. A našli mu náhradné zamestnanie za Stupavou, za Pajštunom, Borinka sa to teraz volá. A tam bola taká, no vyrábali tam medené kotle. A tam potrebovali správcu, tak mojho otca tam akože dosadili. No a tam som sa ja narodila uprostred jednej prekrásnej prírody, Pajštun, Pajštunský hrad, a za Pajštunom kúsok sa ešte ide pár kilometrov a tam je tzv. Medené hamre. Tam stál jeden barák, kde pracovali robotníci, takže fakticky to bola čistá, nádherná príroda. A tam som sa ja o polnoci narodila, v tej krásnej, presne o polnoci, otec sadol na bicykel, ešte som povedala, máme koľkokrát, že si sa ty nebala tam rodiť, široko, ďaleko, žiaden lekár, nič. Otec sadol na bicykel do Pajštuna pre babicu, porodnú babu.
0: Ja som si myslel, že aj s mamou.
1: Mama doma stonala a otec na bicykli išiel pre babicu, zabriahla koňa, sadla na voz a pomohla teda maminke. No a tam som ja 2 roky žila v tom prekrásnom prostredí. Možno, že aj z toho pramení vlastne tá úžasná láska vo mne k prírode. Ja strašne ľúbim ísť von do lesa, medzi stromy, do prírody. Mňa to ťahá tam, kde som sa narodila. Ono vlastne každého si myslím, že ťahá tam, kde sa narodil.
0: Korene nepustia.
1: No, korene. Potom mala som 3 roky, keď sme sa do Stupavy presťahovali, tam som chodila vlastne do školy základnej, tam som vyrastala, detstvo mala som 10 rokov, keď sa rodičia vrátili do Bratislavy. Takže som
0: od 10 rokov si
1: Bratislavčanka. Ja som plakala, ja som nechcela zo Stupavy odísť, všetky kamarátky som tam mala a kamarátov, tam sa úžasne, všetky deti, čo vyrastajú na dedine, to majú podstatne lepšie ako mestské deti.
0: Vtedy ešte ani Bratislava nebola takým veľkým
1: mestom. My sme vyrastali na stromoch, tam by sme vedľa nás bolo futbalové ihrisko, tam sme liezli na strom, zo stromu sme preskočili na tribúnu futbalovú, tam sme si sadli a tam sme sa hrali a bavili. No to fantasticky. Ja som mala detstvo veľmi krásne v Stupave.

0: Napokon ste zdedeli hudobné gény.
1: No, moja stará mama bola perfektná muzikánka, ona bola úžasná klavíristka, aj vyučovala klavír, ona vyštudovala v Budapešti klavír a potom mi vždy rozprávala, na Šancovej ulici bolo prvé kino v Bratislave, nemé kino, tam hrali ešte vtedy nemé filmy, pod plátnom bol klavír, ona sedela za tým klavírom a pozerala, čo sa dialo na plátne a podľa toho ona hrala. Keď tam bežali, poďme, naháňali sa, tak tam hrala nejaké rýchle skladby, potom keď boli také akože zalúbené scény, že sa objímali, tak zase veľmi niečo lirické hrala a ona, lebo jej manžel veľmi skoro zomrel, ona ostala sama s dvomi deťmi, ktorí ešte neboli sociálne príspevky a takéto vdovské nič. Ona musela normálne zarábať. Tak zarábala tak, že chodila hrať do toho kina, pod tým plátnom hrala, detičky doma, pravda, zatvorené, uložila spať a išla hrať do kina.
0: Takže po starej máme máte.
1: Po starej
0: gény.
1: Máme, hej. Potom aj jej obidvaja synovia boli hudobníci, Tibor Bolko, zakladajúci člen Slovenskej filharmonie s profesorom Talichom, vlastne oni zakladali filharmóniu, on bol prvý koncertný majster, druhý ten hral violončelo, takže bolo to v rodine.
0: Priezvisko? Stará...
1: Gašparek.
0: Známe Tibor Gašparek, samozrejme.
1: Veľmi známe meno Tibor Gašparek, to bol osobnosť v Bratislave. Fešák chlap bol, pekný.
0: Takže vy ste pôvodne chceli byť učiteľkou jazykov.
1: Chcela som angličtinu, som veľmi som chcela učiť. Dodnes je mi troška...
0: A v tých časoch už bola angličtina aj tu na Slovensku, respektíve v Československu,
1: bola,
0: takým populárnym
1: jazykom?
0: Viete
1: čo, tak to vám poviem, že začala. Ale nebola žiadúca. V 48. som maturovala. A vtedy mala som ísť na mesiac do Londýna ako študíne. Nepustili ma. Strašne ma vypočúvali, že ja som si tam dopisovala s jedným študentom, ktorého som vôbec nepoznala, ale profesorka nám doniesla adresy do školy, aby sme sa cvičili v tej angličtine, tak nám dala adresy a my sme si v angličtine s tými študentami dopisovali. A teraz, že s kým si dopisujem a čo píšem a takéto otázky som dostala. Tak darmo som ja vysvetlovala, že ho nepoznám, že si len takto píšeme, aby som sa naučila tú angličtinu. A tak dosť to bolo nepríjemné. Potom mi otec povedal, nechaj ty tú angličtinu, budeš mať ešte nepríjemnosti, radšej si vyber niečo iné. A potom som ani, neviem, či som potom začala právo ešte, ale začala som spievať už pri tom a už som potom aj právo nechala. Takže som sa venovala spevu.
0: Čiže keby nebol prišiel 48. rok, tak by ste vlastne možno ani spievačkou neboli?
1: Nie, nie. Určite nie. Bola by som vyučovala na škole niekde na gymnáziu a bolo by ma to bavilo.
0: Viac ako spievanie?
1: No, ťažko povedať, pretože neviem, ale viem si predstaviť pred sebou tú triedu tých mladých ľudí, ktorým by som sa ja venovala a učila by som sa ich, snažila by som sa ich naučiť ten cudzí jazyk. To by ma bavilo.
0: Ale s Angličanom ste nenaspievali žiadnu pieseň po anglicky, ale s Nemcom za to áno.
1: To bolo zaujímavé, že prišla nahrávka z Berlína. To Berlín vysielal nejakú reláciu Slovensko-Nemecku. Nahrali v Berlíne orchester a spevák, nahrali na pás magnetofonovi, poslali do Bratislavy. A ja som k tej hotovej už ako nemeckej nahrávke prispievala slovenské a nemecké slova. Vôbec som toho speváka v živote nevidela, nepočula.
0: Nie, v živote
1: takže
0: sa
1: toto
0: nestačí.
1: Sa poslalo späť a ešte Juditka Frešová bola vtedy hudobná režisérka a ona hovorí, nič si z toho vôbec nemusíš rozmýšľať, jak sa to podarí, tak podarí, to sa zajtra odvysiela, zmažeme, hotovo. A odvysiela sa skladba a mala taký úspech, ľudia písali, telefonovali a tá skladba podnes, hádam, ešte by bežala, keby teda nejaký hudobný redaktor ju poznal terajší. Išlo to po rekreačných strediskách, každé ráno to vysielali.
0: No tu je dôkaz, že niektorí hudobní redaktori ju ešte poznajú.
1: To som rada, dobre, to je fajn.

0: Tento spevák sa volal Gregor Glogovský. Mal také poľské meno. Ani ste to už asi, buď ste to nevedeli, alebo zabudli. Tak ja tiež nie som taký múdry, ale našiel som si to, bol zrejme z východného Berlína, keďže ste to mohli spoločne naspievať.
1: Samozrejme, hej.
0: A keď ste boli členkou Slovenskej filharmonie, mali ste dovolené spievať šlágre? Nikomu to tam nevadilo?
1: No, tak spočiatku som sa musela chodiť za pánom riaditeľom pýtať, že či smiem nahrávať, či smiem robiť a tak ďalej. Neviem, kto sa tam vyjadril, že je to pod úroveň člena filharmonie, aby som tanečné piesne spievala. No, tak som mu doniesla nahrávky, aby si vypočul, že takéto piesne, že to nie sú nejaké divočiny alebo čo. Tak, no takže áno, no tak sem tam môžete, ale že aby som to nepreháňala, no ale tak som povedal, už dovolenie mám, tak už môžem chodiť.
0: A kolegovia?
1: Tí to brali normálne, dopriali mi. Vôbec nemala som problémy nejaké, že by mi závideli alebo žiarli, alebo to nie, nie.
0: Nahrali ste aj niekoľko duetov s mužmi?
1: Viem, s Borárošom som hodne nahrávala, s Jožinkom. To bol veľmi dobrý, slušný.
0: S ním ste nahrali piesen Svetlo a tieň?
1: Áno, to bolo veľmi populárne tango. On vlastne vyštudoval operný spev, veľmi krásny hlas, v Taliansku študoval tiež, takže to bol pekný hlas, skutočne miloval spev Jožinko.

0: Aká je história piesne Najkrajšia hviezdička?
1: Najkrajšia hviezdička? Viete čo, to sa ani nepamätám presne, len myslím, že ma... Neviem, či ma to pán Lieskovský vtedy zavolal, alebo ktorý hudobný redaktor, že máme tu jednu pesničku, čo by bola pre vás, že skúste si ju zaspievať, ako či by som ju bola ochotná nahrať. No tak keď som videla text, melódiu, hneď som vás samozrejme, tak som ju aj nahrala. A to je moja najpopulárnejšia. Aj takto, keď niekto niekde ma predstavia, že to je známa spevačka, prvé je sa ma pýtajú, a ktoré piesne spievate? Tak vždy poviem, no poznáte Najkrajšiu hviezdičku? Áno, áno, to každý pozná. To je moja najpopulárnejšia. Tak hovorím, áno, to som mojej maminke naspievala.
0: A to je pesnička, ktorú nám pani Bea Litmanová zaspieva aj teraz.

0: Vaša mamička musela mať veľkú radosť, keď počula túto pieseň tiež.
1: Ja som mala veľmi dobrú mamu. Veľmi dobrú, aj otec. Ja som vyrastala v takom rodinnom ovzduši, v takej atmosfére. Tam bola láska rodičovská a vôbec strašne sa snažili rodičia, aby všetko, čo potrebujeme, aby sme mali. Na jazyky sme chodili, študovali sme cudzie jazyky, všetko len, aby nám dali do života proste, aby sme mali z čoho potom čerpať.
0: Koľko vás bolo súrodencov?
1: Dvaja sme boli. Brata som mala, on bol starší a strašne ma... On vynikajúco podnes vyzerá, on je o 2 roky starší, ale veľmi často sa ma pýtali podnes ešte, o koľko je od teba mladší tvoj brat. A pritom on je starší o 2 roky. Ale on tak mlado a tak dobre vyzerá, on ešte bez palice chodí, on si vykračuje. On bol tiež muzikant, huslista, on vyštudoval husle, potom prešiel, lebo hral v Lučnici, on bol zakladajúci člen Lučnice a tam nemali violistu v Lučnici, tak z husly prešiel potom na violu, aj doštudoval vlastne ako violu na vysokej škole, ešte ako violu absolvoval a aj vo filharmonii, potom v orchestri hral, až fakticky, kým nešiel do dôchodku, bol ako členom orchestra Slovenskej filharmonie.
0: Takže vy ste boli naozaj taká hudobnícka rodina?
1: Áno, áno.
0: Od detstva a rodičia? Aj
1: vyrastali.
0: Otec mal aký vzťah k muzike?
1: Otec strašne rád spieval. On tých pesničiek toľko vedel a takto naťahoval, že on sa v tom vyžíval. Ale pokiaľ si myslel, že ho nikto nepočuje, keď zbadal, že ho niekto počúva, tak prestal. Ale spieval pekne a mal pekný hlas.
0: Čiže mali radosť z toho, že sa venujete aj jednej, aj druhej muzike, lebo robili ste 2 žánre prakticky?
1: Áno.
0: Nenamietali proti tomu, že čo takú lacnú hudbu?
1: Nie, vôbec nie.
0: Pieseň Nebolo to náhodou napísal Ctibor Lenský.
1: Lenský, áno.
0: Spomínate si, ako ste ju nahrávali?
1: No bol u toho, to si pamätám, pán Lenský bol u toho, v režii bol a bol spokojný, no. Vžila som sa do toho.
0: Vy ste spievali teda hlavne také tie melodické piesne.
1: A vždy, keď som, povedzme, toto Nebolo to náhodou, tak som si vždy spomenula na niektorú zo svojich lások. Akože jemu to spievam, že nebolo to náhodou, že sme sa stretli, tak som si ho predstavila a som to zaspievala. Vždy som mala pred sebou niekoho, ktorý zrovna, nie že by som bola zalúbaná tak ako fyzicky, neviem čo, ale nosila som vždy v srdci niekoho. Si pamätám, raz som dosť dlho kašlala, bola som u lekára, lekár, musíte ísť na rentgen. Išla som na rentgen, lístok som dostala, negatív, rentgen, pľúca v poriadku, ale máte rozšírené srdce, aorta je rozšírená, dajte si pozor na srdce, mi hovorila lekárka. No bola som z toho prekvapená, potom som sa zasmiala a ona hovorí, čo sa smejete? Hovorím, pani doktorka, viete, ja stále nosím niekoho v tom mojom srdci a to moje srdce už je tak rozšírené, lebo toľkých nosím v tom srdci. Samozrejme, v prvom rade tú moju rodinu. Ale vždy som niekoho videla, som, jaj, ten sa mi páči a tak, no ale samozrejme tak na diaľku, pravda. Tak to je možné, že už sa mi to srdce rozšírilo. A tak sa zasmiala. Beriem to s humorom. Nebo

0: Koľko vody pretieklo Dunajom od vášho prvého stretnutia s Ladislavom Litmanom a svadbou?
1: No, svadba,
0: kým vás požiadal o ruku?
1: Svadba, my sme sa zoznámili v októbri 1951 a v januári 1952 bola svadba.
0: No, tak
1: civilná.
0: To bolo celkom... 50,
1: február bola v kostole, sme mali v Trojici svadbu. Plný kostol, celý rozhlas tam bol, celý zbor filharmonický tam bol, no nabitý kostol. Pán farár hovorí, že ani na veľké sviatky toľko ľudí nemám v kostole. Spievali mi solisti zo zboru, celý zbor mi spieval, huslista s orchestrami hral. To bol jeden koncert vtedy na našej svadbe. To bolo strašná zima bola, ja v takých sandálkoch bielých som bola a na tam studenom kameni stať. Ja som bola tak premrznutá, keď svadba končila, som sa nevedela pohnúť, ja som primrznutá zla k tej zemi.
0: No tak ale zima znútra bola. Vás hriala no, láska, takže tým sa to vyrovnalo.
1: Peknú svadbu sme mali.
0: Takže, ale veľmi dlho ste nepotrebovali spolu chodiť, aby ste sa teda rozhodli pre svadbu.
1: 3 mesiace. 3 mesiace sme chodili spolu a sme sa zobrali. Ja som chcela až v máji mať svadbu. Stále som prosila, že nechajme si na jar svadbu. A manžel, nie, vieš, jemu začali vlasy vypadávať. On má také vysoké čelo. A on sa bal, že keď nebude mať vlasy, že vidíš, pozri sa, už tu mi zase začínajú padať vlasy, že za chvíľu už tu nebudem mať žiadne vlasy, potom už ma nebudeš chcieť. On sa bál, že mu vypadajú vlasy do mája a že ja ho nebudem chcieť.
0: 3 mesiace bol
1: no,
0: som zdali
1: tak
0: príliš
1: som
0: dlho.
1: Povedala, Lacinko, hovorím, veď ja ťa mám rada takého, aký si. Či máš vlasy, či nemáš, ja ťa mám rada. Tvoju dušu, tvoje srdce ja milujem. No tak... Ale nie, on chcel vo februári, aby bola, v januári sme mali na matrike a potom 9. februára, deviatka v mojom živote dosť často sa vyskytovala, 9. februára 1952 sme mali svadbu.
0: Za ďalšie významné dni asi považujete dátumy svojich detí a svojich najbližších.
1: Áno, moje detičky.
0: No ale ďalší významný dátum v vašom živote, pani Litmanová, je 4. september, ktorý ste si tento rok pripomenuli deň pred premiérou tejto relácie 80. raz. A to bol aj dôvod, prečo sme sa pri mikrofóne stretli práve túto sobotu. Takže blahoželám vám,
1: ďakujem veľmi
0: pekne, Litmanová, k tomuto okrúhlemu jubileu.
1: 80-ku, čo som nikdy nedúfala, že sa dožijem. A skutočne ešte stále nechcem tomu veriť.
0: Pri vašom optimizme, prečo by ste v to nedúfali?
1: Tak optimistka som, to je pravda, ale moja maminka mala 75, keď zomrela. A vtedy som si páno, keby som aspoň toľko sa dožila, by som bola rada. Ale že 80-ka, to je úžasne vysoké číslo. V mojich očiach bola, kedy pred tými 20-tými, 30-tými rokmi, to už boli starí ľudia.
0: No vidíte, ale ja sa no vidíte necítim. A nie sú.
1: Ja sa necítim.
0: Veď práve.
1: Ja musím zaklopať takto na hlavu, nechcem na stôl klepať, že fakticky ja cítim sa fyzicky, musím zaklopať až na tie kolena, bohužiaľ teda musím chodiť s paličkou, že mám problémy s kĺbami. No, tak, ale ináč v hlave mi to myslí, to je dôležité. Ja vždy ešte deťom mojim poviem, sem tam niečo zabudnem, ale také nepodstatné. Ale čo je dôležité, ja domov ešte trafím. A to je dôležité, že domov trafím. No tak to sa vždy smejú, tak hovorím. Veľmi sa snažím, aby som nebola mojim deťom na obťaž. Aby nemali starosti so mnou.
0: Želám vám, pani Litmanová, naozaj, aby ste takto sviežo ešte dlho boli medzi nami.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Mohli tešiť zo svojich detí, vnúčat a zo všetkých ľudí, ktorých máte radi. Za svojimi poslucháčmi už zrejme dnes nechodíte spievať.
1: Nie, už
0: zavesili spievať na klinec.
1: Ja som tým dňom, keď mi manžel zomrel, on tak dosť náhle zomrel, a ja som tým dňom prestala. Vtedy ešte bežalo repete. Ivanko Krajíček ma prosil ešte a hovorím, Ivanko, nie je mi do spevu, nedokážem spievať. Tým dňom, keď mi manžel zomrel, som prestala.
0: No ale vaše pesničky chodia cez
1: pesničky
0: éter.
1: Pesničky chodia a to ma vždy poteší, keď počujem. Áno, to ma teší, keď počujem.
0: No, aj vo vestibule našej obratenej pyramídy je dodnes veľký billboard, ktorý vznikol k 80. výročiu rozhlasu a ste na ňom vyobrazená práve vy a Janka Kiršnerová ako dva hudobné symboly rozhlasu
1: áno.
0: Včera a dnes. Ale vy a vaše pesničky sú dôkazom, že to, čo bolo včera, má svoju vysokú hodnotu aj dnes a že bez včerajška by predsa nemohol byť ani dnešok. Takže ešte raz všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zdravia.
1: Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že moje pesničky sa páčia poslucháčom. Mám z toho radosť, že niečo, okrem mojich detí, že niečo po mne ostane aj v rozhlasovom éteri.

Takto bola pani Bea Litmanová v relácii z roku 2009. V jej časoch boli na slovenskej hudobnej scéne aj dve ďalšie výrazné spevácke osobnosti. Pani Melánia Oláriová, reláciu s ňou sme vysielali približne pred mesiacom v auguste a to tretie meno je Gabriela Hermeliová. Reláciu s pani Hermeliovou vám ponúkneme o týždeň.

0: 11 hodín. Počúvate Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kde inde začať reláciu o Podpoliancoch ako na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve. Aké sú to nátury, čo ich zdobí, čo trápi a čo zamestnáva. Pohodové počúvanie praje Peter Cítení. Filip Kukuliak má 6 rokov a je to Podpolianec telom aj dušou. Ako sa ty cítiš na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve?
2: Dobre, včera sme vystupovali s Jankom Chabadom, doprevádzala ma hudba Tomáška Boráka, bolo to výborné.
1: Ty si už známy rozkazovač, kedy si začal s folklórom? Máš tu otca, možno on by vedel povedať, ale koľko si mal? 2 roky, 3?
2: No mal som 1 rok aj 2 mesiace.
1: Ako si ty začínal s folklórom? Je to tak, že u vás doma oco stále spieva?
2: No, ako kedy otcino hrával na heligonke a učil ma spievať.
1: Čo sa ti najviac páči na tomto folklóre a na slávnostiach?
2: Že môžem hajdukovať, spievať a chodiť tak po svete.
1: No, povedz, čo je to hajdukovať, keď nás teraz počúvajú ľudia aj na Orave, na Gemeri, v Novohrade, v iných častiach Slovenska, kde možno nevedia, čo je hajdukovať. Čo to ten hajduk je?
2: No, ako tancovanie sa to hovorí a napríklad hajdukovanie zakladaný, tľapnúť o zem, ruka hore a takéto.
1: Baví ťa to stále chodiť na vystúpenia na pódia?
2: Áno.
1: No a príde aj taká chvíľa, Filip, keď ty máš strach, keď sa bojíš?
2: Takedy hej, takedy je tak veľa ľudí, ale včera som to zvládol.
1: No, včera tu bolo podľa mňa nejakých 6-7 tisíc ľudí. Ako ty vieš vystúpiť pred nich, prísť k mikrofónu a zaspievať? Nie je to pre teba veľmi ťažké?
2: Nie, ja sa práve že nebojím, lebo ja som bol, aj keď som mal ten rok aj 2 mesiace, čo som povedal, bol som na Kotmanovej a tam som sa postavil a začal som spievať.
1: Asi sa ti to zapáčilo. Spievaš často s otcinom, otcino ti hrá. Včera si spomínal Tomáša Boráka, ako sa ti s otcinom vystupuje?
2: Výborne, lebo môže ma tak doprevádzať heligónkou.
1: Aj to doma trénujete, alebo skôr to nie je trénovanie, ale si tak zahráte, zaspievate?
2: No, takedy sa občas aj prespievame, keď nás čakajú také dlhé chvíle a potom ideme už na ostro.
1: Keď je taká rodinná oslava, grilovačka, opekačka, robíte guláš, zahráte, zaspievate si aj tam?
2: No, minule sme boli starkému na 60-ke, no a bolo tam dobre, ale nehral tam otcino, ale hrali tam muzika, tak sme dačo aj s otcino porozkazovali.
1: Starký je aj poľovník, myslím, tak chodíš často a rád s ním aj do hory?
2: No, tento rok sme boli na parohoch.
1: A ako ty tráviš letné prázdniny, keď rastú hríby? Chodievate do lesa, alebo čo robievaš v lete?
2: No, chodíme a práve otcino našiel hríby, tak čistíme.
1: Imro Kukuliak, otec Filipa, tak je to také, že tu na Podpoliani naozaj je ten folklór doma, v domácnosti?
3: No tak tu na Podpoliani je to také boom. Skoro v každom dvore žijeme s ľudovou hudbou.
1: Ono sa často hovorí, že ten podpolianský ľud si naozaj spieval, aj keď mu bolo veselo, aj keď bol smutný, aj pri práci. Toto ešte funguje?
3: Funguje. Funguje. Tu na Podpoliani to ešte furt funguje.
1: U vás doma zvlášť, pretože ty sa venuješ hre na heligonku a ju učíš, tak ozýva sa heligonka u vás doma ako často?
3: No tak dosť často. Ja si zahrám, sadnem si odskedy do altánku, zahrám si, príde Filip, rozkáže si a je na veselšie hneď. Sused dobehne, vytiahne sa dáka ťapka, pohráme a vybavené.
1: Kedy si ty vo Filipovi objavil nejaký talent? Kedy si to všimol? Koľko mal vtedy rokov? Spomínaš si na to?
3: No tak Filip mal rôčik a už on plynule rozprával, besedoval, tak začal spievať, vedel pesničky podľa mňa, no čo mňa počul. Tak sme vyskúšali na Kotmanovej, na heligonkároch, tam mal rok aj 2 mesiace, išiel prvý raz zaspievať a sadlo mu to a odtedy, aha, už je na slavnostiach.
1: Ty hovoríš, besedoval a spomínal si susedov a heligonku. Akí sú Podpolianci národ? Aká je to vzorka ľudí? Aká je to partia? Čo tak máte radi? Čo radi robievate?
3: Sadnúť večer, ugrilovať, opiec, pivko dať, pobesedovať, povedať. A to povie, že aké aj starosti má, vypočuje si ho, tomu pomôže. Ty mu povieš, že si bol hrá, zaspievaš, toto. A už to ide, vieš.
1: Sú tu aj také strmšie povahy, povedzme Priehalinci, Huťania, alebo sa poznáte zo všetkých týchto dedín a lázov a povedal by si, že je to taká spoločná podpolianská natúra?
3: Je to taká spoločná, nemôžeme povedať ani Hutu, ani Priehalina, vieš, každý sme ako jedna rodina, stretneš sa, či v obchode, či tam, pozdravíš, pobeseduješ, slovo stratíš. A aj teraz boli hore na... U Machavov robili stretnutie rodákov na Štoliansku. Prídeš tiež, boli sme s Filipkom tam vystupovať. To ľudia, vieš, prídeš ako domov, keby si prišiel. To ťa opatria, najezdajú, zabavíš.
1: Tu na Podpolaní sa ešte stále aj ľudia venujú gazdovskému životu. Bežne tu vidno zvieratá, pracuje sa tu na poliach. Zdobí aj toto tento región?
3: Zdobí. Veď my samotní tiež chováme, gazdujeme hore u svokrovcov a to, vieš, čo si vypestuješ, vieš, čo zješ.
1: Filip, ty sa ešte na čo tešíš? Na slávnosti? A čo sa týka folklóru, na čo sa najviac tešíš?
2: No, ja sa hlavne teším na to spievanie a na to tancovanie.
1: Máš takú nejakú jednu svoju obľúbenú pesničku, alebo to ti tak napadne, keď ideš k mikrofónu?
2: No, zo starky máme najlepšiu pesničku E večer je večer a takú už niekedy aj vytiahnem si.

0: Jan Krnáč z Detvy Krného, vy sa celý život venujete koži. Ako ste sa k remeslu dostali?
1: Venujem sa tak, že bola taká vec, niekedy z jednoho výrobky robil obuvník v Detve Hannes. A pracky, no mu tak nešli, z koži vedia oni, ale tie pracky, lebo nebol sa samozrejme stroj. Tak, no a Hannes sa pominul a nebolo tu takého, že by bol urobil. No tak som to ja zaujímavé. Našiel som ľadi starý oni a urobil, prvo som urobil krpce a keď som urobil tie krpce, tak som zavolal a opasok ešte k tomu, tak som zavolal svojho otca a spýtal som sa ho, že aký on má na to pohľad, že ako som, no a otec sa tak vyjadril, že rob tak, aby tam bola vôľa oku, aby sa to páčilo ľuďom. No a to som si zobral k srdcu a odtedy robím veci také, aby sa to ľuďom páčilo, aby boli oni spokojní, ale v prvom rade myslím byť ja spokojný so svojím výrobkom, aby som sa za ne hanbil.
0: Koľko rokov sa už venujete remeslu?
1: Naplno, lebo som robil, ale už naplno, ako som 28 rokov som na dôchodku, tak naplno sa venujem tomu. No, svojce sa doma zase práce, dvor treba pokosiť, to treba, ale sa venujem viac tej koži a tak. No.
0: Čo je na práci s kožou najkrajšie pre vás? Prečo práve koža?
1: Lebo sa dá krásne ten ornament vytlačiť. Lenže, čo som má výhodu? Že som strojár a ja som si razníky a tieto veci som si sám porobil. Lenže druhá vec je zase, musí to byť podľa regiónu. Nemôže tam byť na tom opasku, aký on je tam povyrážaný. Nie, tam som si v Martine a v onom múzeu mi v týchto vzory, aké sa používali. A väčšinou sa používali tie vzory tam, na oni už potom tie cifry, také oni, ale králik a nevedza.
0: O čo majú ľudia najväčší záujem? Čo vyrábate? A čo najviac chcú?
1: Čo vyrábam? No, vyrábam tie opasky trojprackovie, vyrábam dámske kabelky, kde vytláčam ornament detvianskej výšivky, kapsy, kde je vytlačený salaš na kapse, čo ako ovcu dojí, bača ako vychodí z koliby. No také oni. A i oni som robil pre poľovníkov, aby mali dačo. Zase tam jelena, rúju a aby mali. No a to je, že tá koža, len si ju myslí, ako som spomenul, myslí si ju pripraviť, tú kožu, nejde do nej do suchej. Myslí ju navlhčiť, myslí poznať a potom do nej vytlačiť, lebo keby do suchej a tým razliškom išiel, tak ho presekne. No a to musí byť hladko.
0: Máte komu remeslo odovzdať?
1: No to remeslo mám, už je v dobrom stave odovzdať, aj teraz je tu môj synovec, Peťo. No ten mi pomáha pri takých ťažších robotách, aj viete, aj tí bratskí rigia rídu, to je namahavo na ruku. Tam myslí, tak ten synovec Peťo, to je, ja ho už volám tovariš. No, aj teraz je tu pri nás.
0: Peťo Krnáč z Detvy z Krného, pokračovateľ remesla Uja Krnáča, čo to tebe dáva, že sa venuješ remeslu?
2: No, mne to dáva hlavne relax, lebo profesne sa venujem niečomu inému a keď mám ten čas, tak zajdem do tej dielničky a je to pre mňa hobby a relax.
0: Ako si sa ty k remeslu dostal a aké boli tvoje prvé kroky?
2: No, keď som mal takých 15-14 rokov, tak išli festivaly rýchlo za sebou a striko potreboval dorobiť veci z východnej na Detvu alebo z Myjavy na východnú, tak ma zavolal, že Peťo, príď, však niečo mi pomôžeš a možno sa aj dačo zaučíš.
0: Aké boli začiatky? Bolo to ťažké?
2: No, ono to bolo také, že Ja som to mal postupne, lebo zo začiatku mi dal striko takú ľahšiu robotu, prešiť opasok, dať svočky a postupne, rok čo rok, zložitejšie a zložitejšie veci. A už v tých 18 rokoch som si už robil ja svoje výrobky, ktoré som potom aj so strikom vlastne od takých 16 rokov som začal chodiť s ním aj po festivaloch, tak som si ich potom predával aj na festivale s ním v stánku. A takto postupne som prechádzal vlastne celým tým remeslom až do teraz. No, už teraz si tvorím ja svoje výrobky niektoré, len hovorím, teraz je toho času trošku menej na to, tak sa toľko tomu nevenujem, že väčšinou je to iba vtedy, že prídem na detvu a vtedy idem v strikovi do dielni dajakú sobotu pomôcť, tak mu pomôžem niečo spraviť, vyriť pracky a takéto zložitejšie veci.

0: Jozef Svoreň z Detvy sa už dlhodobo venuje výrobe pastierských ľudových hudobných nástrojov. 53 rokov vyrábate.
1: Pujary, koncové pištolky. Skrátka pastierské ľudové nástroje.
0: Ako ste sa k tomu dostali, k tomuto remeslu?
1: Takto. Ja, ako mama mala brata, pasíku Petra, možná, že ho aj poznáte, to bol starý výrobca. No a on chcel to zanechať, že kto sa tomu bude venovať, ako aj z rodiny. Tak som sa dal na to. Pýtal sa mame, spýtal sa synom, že či by sa bola, ktorý to by nechcel mať. Tak nahovoril na tom a odtedy ma to drží.
0: Aké boli začiatky dotyky s remeslom?
1: Prvé, kresliť som vedel, lebo to, oni to kreslili voľnou rukou. Tam mi povedali vždy, kresliť vieš, je to ťažšie na okrúhly materiál kresliť, ale na to prídeš. No tak videl som ich, ako kreslili, tak ja kreslím tiež voľnou rukou. Ja nepoužívam žiadnu šablónu, žiadne kopíre, nič. Ja to priamo na drevo kreslím. Takže to furt originál.
0: Na vašom stole píšťalky, koncovky, aj fujary. No, je taká nejaká kráľovná vašich nástrojov? Je to práve fujara, alebo ktoré výrobky?
1: Fujara je kráľovná nástrojov. Fakticky, lebo to mačovia uznávali najviac. Pišťalka bola len tak pre valacha, keď ovce pásol, lebo fujaru veľkú málo, ktorý chcel nosiť s sebou, mali za to kratšie fujary, používali ich ako palice, ale na tej si aj zapískal, ale väčšinou pišťalky pastieri používali.
0: Musí vedieť dobrý výrobca aj zahrať, zapískať?
1: Áno, ako ho naladí. Ako je ktorý, to nejaký, a ešte aj noty by mal vedieť. Aby vedeli ten tón určiť, že ktorý je, aký tón je.
0: Kde máte svoju dielňu a čo v svojej práci potrebujete?
1: No, hobrík, pilku, dláto, vrtáky, tie stardávne nebožiece a chuť na robotu. Inak sa to nedá robiť. Musíte mať k tomu z lásky to robiť, lebo inak sa to nedá. To je remeslo také, že pokiaľ ja tomu drevu zoberiem život, akože sa vraví dušu, ako nebohý Dušan Holík vedel povedať, tak ja tomu drevu musím tú dušu vrátiť. Tým, že ona bude hrať a vydávať tie tóny, ktoré ten majiteľ, čo to bude mať, tak na tom fúka vy ľudí. Tá fujara je taká, to je, bačovia to držali, dá sa povedať, bača držal fujaru si, ako správal sa k nej tak, ako k žene. Lebo fakticky žena mu bola doma, on bol sám vtedy medzi tými ovcami na tých holiach. No tak sa tešil s tou fujarou, tak ako so ženou.
0: Paľo Bielčík z Kokavy nad Rimavicou si chodí pestovať tie nástroje, obzerá si tie bázy, roky sa k nim vracia. Ako to robíte vy?
1: No takisto. Idem pozrieť, pokiaľ teraz je už u nás je ťažšie obazu, ale sme chodili konáriky odrezávať, aby sa to, tá hrčka tam zariasla, aby sa to zlialo. Nemusíme to plátať, lebo tam ostane srieda a to treba zlikvidovať stále, aby to nechytalo vzduch. No a tak ako ste hovorili, že Marko ide do hry, prejde, popozerá, poodrezuje zbytočne halúzky, aby sa to tam zacelilo a aby to drevko pekne riaslo. Treba ošetriť ešte aj odstrániť zbytočné ďalšie, aby nezavadzalo tomu stromu, aby ten išiel hore. Lebo nepotrebujeme kadejaké krivé makule, že je bráni nejaký druhý stromok tam alebo kriak v raste.
0: Už 53 rokov sa venujete výrobe týchto nástrojov. Kde všade sa vaše nástroje dostali?
1: V Amerike mám. Tam, kde lososi chytajú. Ja som odkázal tomu, že aby sa neopožiaľal tomu lososi chytať ako na udicu, lebo že je to hudobný nástroj. To kúpili ako dar svadobný jednému. A hovorím, v Amerike, v Nemecku, dokonca teraz toho roku zobrali do Talianska. Jednému tie svadobný dar, 80-ročný chlap sa ešte ženiť. Tak mu kúpil ten bývalý spolupracovník ako svadobný dar fujaru. Hovorím, ten chlap reku stratí v rozum. 80-ročný dá sa ženiť. No ale každému podľa jeho chuti.

0: Mišo Melichrčík z Hriňovej. Ďalší remeselník, akému remeslu sa ty venuješ?
1: Ja sa venujem hlavne spracovaniu kovu, venujem sa na žiarskej výrobe, čiže tam sa stretáva veľa tých materiálov, aj veľa remesiel. Treba vedieť vyrobiť púzdro, na rukoveti sú rôzne materiály ako rohovina, kosť, pároch, drevo, čiže je to taký, stretávajú sa tam tie remeslá, hej, v tej nožiarine. Potom robím aj šperky, pracky a také rytecké práce, jednoduchšie. A väčšinou je to všetko tradičná výroba.
0: Ako si sa ty učil? Ako si sa ty k remeslu dostal?
1: Tak tam sa stretlo viacej okolností. Ja som chodil na základnú umeleckú školu, na výtvarný odbor. Potom som sa dostal aj do také partie ľudí, že stále sme vymýšľali niečo, sme tvorili. Zároveň som strojár, mám strojárske vzdelanie, to je veľmi príbuzné. Tej nožiarine tiež je to spracovanie kovov, kalenie tej ocele, hej. Čiže toto všetko, keď sa spojilo, tak nejak som sa dostal k tým nožom. Úplne logický vývoj v tom bol taký prirodzený.
0: Ako a kde sa ty inšpiruješ? Ty si taký, povedal by som to, košer remeselník, takže rešpektuješ tie staré postupy a kde sa inšpiruješ?
1: Snažím sa inšpirovať hlavne v tej tradičnej kultúre slovenskej, ale nejakým spôsobom tam snažím sa otlačiť aj tie svoje nápady. Snažím sa citlivo k tomu pristupovať, aby tam zbytočne neboli nejaké rušivé zásahy. Takže je to taký, povedal by som, že modernejší prístup k tomu remeslu. Čiže nerobím len repliky, ale snažím sa aj posunúť nejakým spôsobom to remeslo niekam. Rád si vymýšľam nové veci.
0: Ako vyzerá tvoja dielňa? Čo potrebuješ k práci?
1: Ako som spomínal, na tých nožoch sa stretávajú všetky remeslá, čiže všetko, čo sa týka spracovania dreva, píly, brúsky, rôzne nakov, pece, kaliace. Veľakrát je to aj výhňa, pretože tie čepele sú často aj kované, takže široká paleta technológií.
0: Mišo, je záujem o takúto poctivú nožiarskú robotu? Alebo si ľudia kúpia radšej nožík niekde v obchode? A prečo by si mali vybrať výrobcu ako si ty?
1: Je o to záujem. Akože je dôležité si uvedomiť, že za každým tým výrobkom je človek, že je to naozaj ľudská stopa. Čiže veľa ľudí si práve toto uvedomuje, že chápu, že sú to hodiny roboty, veľakrát aj nezaplatenej. Takže povedal by som, že je o to záujem aj v dnešnej dobe.
0: Ty máš svoju dielňu doma, za svojim domom. Vieš to nejak oddeliť život od práce, alebo stane sa ti, že aj o polnoci sa vybereš do dielne, da čo porobíš, čo ťa napadne?
1: Nie je to možné nejako oddeliť. Akože je to zásah do života. Veľakrát to aj nie je úplne príjemné, hej, že netreba za tým hľadať nejakú romantiku. Je to drina, je to robota ako každá iná, ale je to zároveň také zadosť učinenie, keď dokážem nejakú svoju myšlienku, nejaký nápad zhmotniť. Akože je to super pocit.
0: Aj mne si vyrobil prsteň, ktorý sa nosil na Podpoľaní, ale v celom karpatskom oblúku. Bola tá zdobnosť u chlapov kedysi výraznejšia ako dnes?
1: Určite áno, akože chlap bol taký kohút, hej, snažil sa ukázať. Veľakrát tie ženy práve, že nenosili šperky, nenosili kovové ozdoby, ale práve aj u tých valachov v tej pastierskej kultúre, tak tam môžeme vidieť, že tí chlapi sú od hlavy po pety vyzdobení kovom. Doslova od hlavy po pety. Na krpcoch nosili ozdoby, takzvané svorky. Potom na opaskoch tie veľmi bohato boli zdobené až po hlavu, hej, na hlave nosili tie reťazkové klobúky. Čiže naozaj ten mužský kroj bol viacej vyzdobený špérkom, by som povedal, ako ženský.
0: Zvlášť tie prstenie, to je niečo také, čo aj teraz si ľudia, zákazníci začínajú uvedomovať, začínajú ich nosiť. Aké typy takýchto prsteňov sa na Podpoľaní nosili?
1: Nosili sa jednak prstenie, ktoré boli takého obradného charakteru, hej, že svadobné obrúčky alebo snubné prstenie, a potom sa nosili aj valaské prstenie. Často to boli aj také pečatné prstenie, kde bola nejaká pečať toho konkrétneho salaša, čiže bača nosil taký valaský prsteň. Bola to taká pícha tých valachov, hej, mať ten prsteň.
0: Pred sebou máme teraz obrázky končiarov. To bol taký špecifický typ podpoľanského noža.
1: No tie končiare valaské, tak áno, je to veľmi taký špecifický typ noža. Dajú sa nájsť v celom ako keby karpatskom regióne, nie iba na Slovensku. Vynikajú bohatou výzdobou, väčšinou boli dva typy tých nožov, hej, boli také príručné menšie nože, ktoré nosili valasy so sebou, a potom boli väčšie nože, ktoré boli väčšinou v kolíbe, slúžili na spracovanie syra. Zaradiť by sme ich mohli do takýchto dvoch kategórií, no a väčšinou boli vylievané cínom alebo vybíjané nejakým kovom. Je to taký unikát celkom, lebo často sú, až by som povedal, také nedocenené. Napríklad španielské zatváracie nože, tie sú veľmi tak v nožiarskej komunite vnímané. Potom tie severské nože, napríklad puko takzvané, tak tie sú tie

0: Tomáš Dom, Skriváňa, narodený v Detve.
1: Jaroslav Černák, narodený v Detve, bývam v Stožku.
2: Michal Marunčiak, narodený v Detve a bývam v Detve.
3: Tak, ale máte ešte aj štvrtého člena, aj toho spomeňme.
2: Je to Martin Krnáč, tiež narodený v Skriváni a bývam v Detve.
3: Tak chlapi, čo vás spája a čo vás rozdeľuje?
2: No spája nás určite náš ľudový kabaret vo Štvorici a rozdeľuje nás asi len množstvo pálenky, ktoré vypijeme pri stole.
3: No a ako ste vznikli, aká bola tá prvá myšlienka spraviť takýto ľudový kabaret, čo bol kedysi v každej podpoľanskej krčme sa takto chlapi bavili?
1: Ja už počas vysokej školy som troška inklinoval k divadlu a ako študenti sme prekladali poľské kabarety do, vlastne sme ich transformovali na slovenský priestor a sme ich si tak navzájom hrali. Táto myšlienka mi troška utkvela v pamäti, potom som sa venoval ako režisér, dá sa povedať, rozprávok a rôznych tých klasík divadelných tu v okolí na dedinách a nakoniec stále mi tá myšlienka hrala v hlave, že teda ten kabaret, poriadny taký ľudový kabaret, že tu chýba a možno, že by to bolo také niečo dať dokopy. No a potom som teda rozmýšľal nad vhodnými adeptami a prišiel som na týchto mojich troch kumpánov. Zvestoval som im tieto moje myšlienkové pochody a oni sa dali na to nahovoriť. Proste naleteli mi.
3: No, tak aké charaktery tam v tomto kabarete ste, Tomáš?
0: Tak charaktery sme teda rôzne.
3: Pokrivené, ale...
0: sme rôzne, ale my si aj tie naše postavy alebo úlohy snažíme vyberať podľa toho, aký v skutočnosti sme. Hej, niekto je taký rázny, naopak niekto je vtipný, niekto je... No, všetci sme vtipní, som chcel povedať, že niekto je tichý, ale ani to som nie dobré, to nikto nie je z tejto štvorice ani tichý. A tak proste, aby nám to sedelo, hej, že ja napríklad v tom kabarete, ktorý máme teraz aktuálne, som krčmár, Jarko je notár, cez slavnosti si zahral Richtára a Miško s Maťom, Miško je taký lobkár, by som to povedal, figliar. Maťo taký starý lázník, poriadny, čo si vie aj vypiť, aj zanadávať. A tak, tak ako to naozaj kedysi možno v 19. storočí na prelome, teda v polovici, bolo.
3: A možno v 21. storočí dať aj v hutianskej krčme ešte aj je. Takéto charaktery, krčmár s útierkou na ruke, ešte sa tu dá kde nájde?
0: To neviem, ale mne to skôr tak pripomína, že ešte keď sme boli naozaj mladí, tak niekde na hute, možno na diskoteke by si niekde takéto typy stretol a presne tak, ako v našom kabarete by som tam niekto mohol aj vyfasovať poza uši.
3: A tá tvoja postava, ten lobkár, ako Tomáš povedal, ako sa v nej cítiš, taký ten, aký si ty typ človeka?
2: Určite nie som ten typ človeka akvár, pretože tam hrám takého zlodejíčka, takého, že aj v kartách podvádza a tak, až... To, akože sedí mi to herecky, ale v skutočnosti tak nie som, ale dobre sa mi to hrá.
3: Jaro, ako reagujú ľudia, keď ste vy prvýkrát s týmto vyšli? To boli, keď prídu aj starší ľudia, tuto napríklad do Chudobnenca, v ktorom nahrávame na to vaše predstavenie na jeseň pred dvomi rokmi. A oni toto zažívali, že tá krčma bola centrom diania na dedine, že tam sa zdieľali tie príhody, tam sa to rozprávalo. A keď vás videli tí ľudia, prvé predstavenia boli aké pre vás?
1: Snažili sme sa postaviť hodinovku dobrého zdravého humoru, ktorý neuráža. Tento humor bol postavený naozaj na tvrdej, dlhej príprave a zhodou okolností sme to naozaj dali do kultúrneho domu pri kostole Starej Detve, ktorí to nepoznajú pod menom Chudobienec, kvôli tomu, že dakedy tu boli pravidelné stretnutia divadelné a v podstate tá komunita tu žila s tým divadlom. Boli veľmi dobré ohlasy, reprízovali sme to naozaj po okolí. Táto divadelná hra Chlapské dišputy bola postavená hlavne pre takého diváka tu stredoslováka a dúfame, že teda postavíme do budúcnosti, v blízkej budúcnosti dobrý kabaretný formát, ktorý bude hrateľný pre celé Slovensko.
3: Čo musí taký dobrý kabaret obsahovať, Tomáš? Aký by mal byť?
0: Tak v prvom rade mal by byť asi vtipný, pretože naozaj úlohou toho kabaretu je ľudí zabaviť, tak ako povedal Jaro, my sa vyvarujeme takých tém, ako sú politika alebo nejaká rasová neznášanlivosť. Od tohto ideme bokom, veď tých námetov

0: tém naozaj v rámci našich dedí, nášho Podpoľania je neúrekom a ja by som povedal, že dokonca je to studnica, ktorá sa ani nedá vyčerpať, pretože ak sa niečo stalo, tak to si my zbierame a samozrejme každým dňom, každým týždňom sa aj niečo stane, niečo vtipné a to sa vlastne tiež snažíme zachytiť a pretaviť potom do toho nášho kabaretu, ak sa to podarí.
1: Mne sa páči, že ako teda najmä dnešní ľudia veľa kritizujú moderné stand-upy, že sú veľmi vulgárne a také útočné, agresívne. Váš humor je taký ľudový, blízky ľuďom, blízky a vôbec tam nie sú nejaké vulgarizmy, nie je ofenzívny. Maximálne tam povie, že dákomu pleskneš po papuli, tak aj toto vás zdobí, že je to také naozaj, že aj s deťmi sa môžem prísť na vás pozrieť?
2: Áno, toto sme si povedali úplne na začiatku, že takto sa budeme formovať, neskĺzneme do týchto vecí a snažíme sa to dodržiavať a to, čo si zapýtal, určite môžete na náš kabaret prísť aj s deťmi. Tam je maximálne jedna krátka bitka, ale bez nadávok.
0: Čo s deťmi? Na toto sa prišiel pozrieť aj pán farár a povedal, že super, takže je to OK.
1: No a vy ste aj všetci folkloristi a každý z inej skupiny, to je tiež také výnimočné, že sa viete spojiť.
0: Áno, myslím si, že to nás tiež tak nejako chváli, pretože tu v Detve to možno medzi nejakými skupinami iskry, iné vychádzajú naozaj spolu veľmi dobre, ale my sme každý z inej skupiny. Ja som z folklórnej skupiny Detvani, Jarko je z folklórneho zoskupenia Podpoľanci, Mišo je z folklórneho súboru Vrchári, no a Maťko ten pôsobil kedysi vo folklórnom súbore Detva a takisto v Kmotrách. Takže aj tento náš kabaret je také zoskupenie, ktoré ukazuje, že sa dokážu spojiť ľudia aj z rôznych folklórnych skupín a iných kolektívov.
1: No a keď prídete na postupovú súťaž v rámci každých skupín, tam už nie ste veľkí kamaráti.
3: Určite tam sú presne zazeračky, ale nie. My sa poznáme v podstate a my neriešime tieto veci. V rámci nášho pôsobenia vo štvorici, snažíme sa všetko brať nejak zo srandou a tá sranda nás posúva dopredu a budeme veľmi radi, ak naozaj tá naša sranda budú ľudia vnímať ako nejaký taká pridaná hodnota v rámci toho dňa, ktorá im vylúdi úsmev na tvári.
1: Tak chlapi, všetci traja, aký je podpoľanský človek, aký je podpoľanský ľud? Mne sa páči, keď sem v lete prídem do koritárok, že vyhráva heligónka, ľudia besedujú, vedia sa stretnúť ešte aj pri robote. Akí sú tu ľudia, ako sa vám tu žije?
2: Tak ľudia sú tu rôzni, ale na Podpoľaní by som povedal, že sú takí, sú určite pracovití, stále sú pracovití a je s nimi aj sranda. Akože väčšina ľudí, čo sú tu, tak sa venuje aj hudobným nástrojom, čo som sa postretával, vedie si zaspievať, akože sú takí uvoľnení a mne sa tu žije dobre. Ja musím povedať za seba, že sa mi tu žije dobre. V rámci toho folklórov je to tu na vysokej úrovni.
1: Aj ten humor z doby Podpoľania, Jaro, keby som išiel do podpoľanských strojární a tých starých chlapov oslovil, tak to by bol jeden velikánsky kabaret. Akí Podpoľanci sú ľudia?
3: Podpoľanci sú živáni. To slovičko naozaj je tak krásne a obsiahne v podstate všetko, čo by som chcel asi povedať. Podpoľanci sú ľudia, ktorí sa radi vedia zabaviť, či už pri ľudovej nvote, alebo pri športových, alebo iných akciách. Keď je čas, že popri robote sa vedia stretnúť, tak vtedy naozaj je radosť pozerať sa na Podpoľancov, ako sa vedia naozaj družne a spolu zabaviť.
0: Akí sú Podpoľanci? Ťažko sa to odpoveda, keď sa na to pozriem ja sám. Ja za seba by som to nevedel hodnotiť, ale ja sa vždy pýtam ľudí. A nie jeden človek, ktorý nie je odtiaľ, to mi povedal, že vieš čo to máš vy, Podpoľanci, vy ste takí iní. Vy ste takí troška taký neprístupný a taký tvrdý, ale už keď človek tú hranicu prelomí, tak potom veľmi milý a láskavý. A ja si myslím, že to tak naozaj aj je.
1: Tak to bolo spomínané aj v prvej monografii Detva, ktorú napísal Medvecký, naozaj, že taká nedostupnosť až uzavretosť toho lázníckého obyvateľstva, ale keď si vás pustí k srdcu, tak sa naozaj otvorí, tak máme tu dvoch starejších, tak môžeme povedať, aké bývajú nálady na svadbách. Sú tam ešte staré tetky, staré babičky, ujovia lázníci, ktorí sa vedia zabaviť, vedia si rozkázať?
2: Určite áno. Stretol som sa s tým nie málo a áno, je to tak, ako vravíš. tí ešte starí lazníci, tí proste majú tú hodinku tak okolo 11. pred vykrucankou, keď už potrebujeme robiť svoje veci, tak vtedy si chcú rozkazovať, lebo už za chvíľu pôjdu domov a vtedy je ten čas. Takže máme s nimi nie že starosti, ale také milé.
1: Starejší by sa mal starať, Tomáš. Čo ti dáva táto robota? Je to pre teba každá svadba asi určite iná a vie ťa ešte niečo prekvapiť?
0: Vždy ťa vie niečo prekvapiť, ale ja túto úlohu starejšovania alebo ako starejšieho beriem tak trošku aj ako poslanie. Ja sa snažím v rámci tejto práce zachovávať všetky tie tradície, ktoré mi boli odovzdané a poviem aj spomeniem, mne to odovzdal Miko Bystriansky, Brúsik, známy starejší z detvy. No a ja vlastne to podľa neho alebo podľa jeho inštrukcií sa snažím vlastne takisto túto prácu vykonávať a robiť. Takže áno, prekvapím a sem tam niečo, ale v podstate ja idem v takej nejakej nalinkovanej forme stále.
1: Jozef Matúch, rodák z Korytárok. Ako sa vám tu žilo? Aké vy máte prvé spomienky na toto Podpolianie?
4: Podpolianie je pre mňa krásny kraj. Ja som vyrastal trošku, teraz som sa presťahoval nižšie, ale ja som sa narodil v vyššej polohe, kde sa nachodí Káplnka, kde proste sa niekedy to bol taký poľnohospodársky kraj, kde jedine sa pásli krávy, z ktorého mali veľkú radu, že sme sa tam mohli všetky deti stretnúť. A mali sme aj určitú zodpovednosť, že sme museli na tie krávy dávať pozor a doviezť ich domov. A pritom sme aj kopu športu robili, zažili fotbal a všetko. A čo ma potom v živote aj posunulo ďalej v mojom športovom živote aj v takom morálnom.
1: Vy ste hovorili, že keď ste sa ráno zobudili, tak prvé bolo sa o zvieratá postarať a to tí starí ľudia do vás aj vštepovali.
4: Bolo to proste tak, že v prvom rade ja som vyrastal u starej materi a že ráno si tak pamätám, že keď som sa zobudil, tak som si odkrojil chleba a že sa idem najať a stará mať prišla a mi dala facka, hovorí, že ešte si ani križom slamy nepreložil a už sa napchávaš. Tak som to položil, za chvíľu som sa znova do toho pustil a zase bola iná poznámka o starej materi, že si ani križ na seba nepreložil a už pcháš do seba, že v prvom rade si už moje zvieratá, vieš, tie nemajú rozum, tie proste potrebujú toto a potom budeš ty. Tam som tak, mi to tak ostalo ako v živote, to by tak asi malo byť.
1: Gazdovalo sa tu v každom dome? No, bol ten život prepojený s gazdovstvom?
4: Prepojený s gazdovstvom vždy, všade, každý kraví svoje roličky, ktoré už potom pozdejšie všetko pozrovnávali tu buldozermi. Každý mal ten svoj švík, na ktorom zasial nejaké to pšenicu, nejaké to žito, nejaké to lúky, nakosiť na zimu pre kravy. Prišlo čas, keď sa mlátilo na mláťačka v domoch, čo pričom boli tiež krásne zábavy, krásne časy. Partia ľudí, jedni slamu odazovali od mašiny, druhí dávali do mašiny. A tam už tiež boli tie životy, že ten chlapík, ktorý dával do mašiny, sa musel to vyznať a vždy si vybral k sebe takú správnu dievčinu, ktorá mu bola k srdcu, ktorá rozrezovala takzvané povrieslo, aby to mohol rozhodiť a aby bola blízko pri ňom. A to sa proste všetko takto sledovalo a vedelo.
1: Ste spomínali zábavy. Kedy bola čas zabaviť sa? To boli tie páračky, priatky?
4: Páračky, to bolo dôležitá súčasť tohto života, že to, čo tí ľudia dochovali cez to, no, potom tie husy sa použili na meso a spiera, ktoré sa nazbieralo, tak už tie matere sa snažili, ak mali dievky, urobiť páračky, aby tá dievka do výbavy dostala perinu, čiže to piera sa používalo do tých perín a proste pri tých páračkách sa všetci zabavili a to už malo takú oblasť špásu, srandy a všetkých oných. Nemalo to nejaké veľkolepé slávy, že by sa niekde najedol dobre domáce pampúšky a všetko to pri tom skončilo.
1: To bola ale príležitosť aj pre vás, mladých chlapcov, tam tie devčiny poobzerať.
4: To bola veľká šanca, že proste vždy, keď sa to dopáralo, do tej 12. sa páralo a po tej 12. začala zábava a tam už tí každí chlapci si čakali na tú svoju devčinu, ktorú mali a my tí heligonkári sme im zahrali a proste sa to točilo v tej miestnosti. Neboli to veľké priestory, ale dokázali sme sa aj na takom malom priestore zabaviť a boli sme šťastní a spokojní. Tá súdržnosť tých ľudí strašne fungovala.
1: Neboli televízory, neboli rádia, ale ľudia besedovali. Čo to znamená?
4: Besedovali o tom, aby všetky tie svoje starosti, ktoré mali, a ľudia sa o to jeden od druhého zaujímali, ako by mu vedel pomôcť, ako by mu vedel ten život spríjemniť. Proste, a ten záujem tých ľudí, to bolo strašne krásna vec. Dnes sme zatvorení, dnes to proste ako nepotrebujeme. Myslím, že sme strašne mocní na všetko, ale myslím si, že nie sme. Že to by sme sa mali vedieť, že s ľuďmi žiť, to je veľmi dôležitá súčasť nášho života.
1: Porozprávať sa, pobesedovať, ale miesto tam mala aj tá hudba a spev. Často sa vraví o Podpoliancoch, že oni sú takí uspievaný národ, že spievajú, aj keď sú veselí, aj smutní a v každej chvíli svojho života.
4: A takto sa aj odrazujú na pesničkách melodických, aj so všetkým, čo tam vlastne ako existuje. A tá pesnička dokáže vo veľa zrázoch vyjadriť to všetko, tie pocity tých ľudí a ten spôsob života, to všetko, čo vlastne na tej duši zažili.
1: Vy ste ich aj tak pasovali do rôznych príbehov a každá aj rodina mala svoju pesničku. Vy ste mali pesničku, kde sa spieva o vás, o vašej žene, o vašom mene. Vymýšľali sa tie pesničky aj takto, že sa šili na mieru?
4: Možno sa aj šili na mieru, ale tie pesničky sa asi myslím, že prekladali z pokolenia na pokolenie a proste tí ľudia už vedeli, že ktorá tá pesnička asi tak dobre zapasuje k tejto momentálnej situácii a tomu, čo sa vlastne okolo tých ľudí deje.
1: Osobitou kategóriou piesni boli regrúdske. Ako to vtedy na dedine vyzeralo, keď chodili regrúti?
4: No regrúti vlastne to už bolo tak, že prišli tie povolávce rozkazy a už sa to proste vedelo, v ktorom dome, ktorý chlapčisko skade odchádza. A už tá rodina sa snažila pre toho regrúta urobiť tú rozlúčku v tom dome. A tam sa už viac spievali také citové pesničky, proste ako, že ten chlapec sa od tej rodiny odoberá, od tých rodičov. Bolo to aj samozrejme aj od tých dievčat, aj všetko, ako to všetko skončí, dopadne, ako tie vzťahy 2 roky vydržia, čo sa všetko tam bude lámať. A tiež tam takisto. Život je život a proste boli tiež už chlapci, ktorí si brúsili zuby na to, že za tie 2 roky budú im niečo ja s tým iným.
1: Už sa hýbe spod krývania mašina. Vy ste dakedy v takom vlaku hrali týmto chlapcom?
4: Ja som hral stále v takémto onom a proste ja som chodil sem na učňovku a to sme my chlapci z dediny, to my sme v meste boli ako zaznávaní a vždy sa harmoniku som na Novej stanici hral, potom na zase nedalo vráte, ráno bolo treba ísť do učňovky, tam harmoniku nechali v úschovni na stanici, no a už keď som prišiel do učňovky, tak už sa mi tí zvolenskí chlapci tam vysmievali, že hlasnici už zase tam vyhúkovali na ono. Ale mňa to v živote ako neodradilo. Ja som bol na to slovo, že som lázník hrdý.
1: Ako to bolo, pán Matúch, že dnes na všetko potrebujeme papiere, povolenia, projekty, nákresy a vy ste sa tu v sobotu dali dokopy a v sobotu ráno už 20 chlapov prišlo z rodiny pomôcť?
4: Ja, tu stačilo sa stretnúť v krčme a každý sa ťa spýtal a videl tvoj dom a mal teba záujem, jednoduch sa pýtal, ideš v sobotu robiť? Hej, no tak ti prídem pomôcť. A ráno si videl iba kopu ľudí, ktorí prišli s lopatami a jednoducho žiadna veľká technika, obyčajná trepňa, po ktorej sa fúrikom tískala a my sme tú platňu do obeda urobili. Len na tom, že tí ľudia robili tam srandu, zaspievali, zabavili a to, čo sa vypilo a zjedlo, to bola celá tá ich odmena za celý deň prácu.
1: Rešpektovali sa tí starší? Bolo to tak, že keď starší prehovoril, keď ste sa stretli ako rodina, počúvali ste ho?
4: To už bolo automatické, mať niekému rešpekt. U nás neexistovalo, že by som išiel po dedine a niekde niekto kosil, nebo by som zakričal, že pán Boh pomáhaj. To, keby tí ľudia si prišli domov a sťažovali si na mňa, alebo povedali, že to, tak z toho bol veľký problém. Jednoducho, to patrilo k tomu, že ty si tých ľudí nevšimol tam, alebo čo to má znamenať. Dneska prejde popri človeku niekto, prepáčam, že použijem to slovo, ale že ani bú, a že aj krava povie, že mú, keď ťa stretne, ale dneska je to proste niekde inde.
1: Teraz sa vyberajú krumple na Podpoľaní. Máte také pletené koše filfáse. To tiež bola udalosť, kde sa stretávala celá rodina.
4: Pravda, že a filfasy sa same doma vyrábali, to už na jar tí chlapi chodili a už hľadali tie vrby, z toho sa budú tieto filfasy robiť. Bolo pár ľudí, ktorí to ako ovládalo a jednoducho sa tá rodina stretla. Neboli žiadne techniky, že vyhorieme, alebo čo, proste robilo sa motykami, vykopalo sa. To isto bolo aj pri kosení. Vždy si ten chlapec vybral takú svoju zberačku, že to kosil, ktorá bude za ním stíhať a bude mu to ako jednoducho tie jeho snopy robiť. No už tí starí ľudia tak vždy nás tí mladí učili, že riadne kos, lebo za tebou nesmie ostať státe nejaké 2 steble zrna, lebo keď ti to tá tvoja žnica zaviaže, tak sa v živote už nevyčúraš.
1: Starka moja tiež pochádza z Lazov, tak sa hore pozeráme na mláky. Vravela, že keď bývali kedysi svadby, to neboli kultúrne domy alebo sály. V drevenici sa vypratala izba a svadba bola buď v izbe, alebo na dvore.
4: Alebo na humne. Humno to bol taký veľký plás, kde sa v podstate dala mašina, keď sa mlátilo. A na tom humne to humno sa tam trošku vyzdobilo a jednoducho všetci tí hostia sa zišli tam a na tom humne prišli muzikanti. To všetko boli chlapi, ktorí nemali žiadne vzdelanie školy, ale proste muzika ich bavila a tam sa do rana bavilo.
1: aj tu boli po Lazoch takí muzikanti, ja teraz nehovorím o Hrončekovcoch, ale takí menej známi, kto mal doma husle, heligonku, dali sa dokopy partia. Boli tu takéto skupiny?
4: Boli tu také skupiny, ja konkrétne spomeniem mojho krstného otca Matúša Mitera, Števko Dobrodský Kraviar, a oni založili takú skupinu, volá sa Boľhov, a oni tu jednoducho hrali takúto svoju muziku, ktorú nám sa páčila, ktorú sme vedeli, a bolo to zaujímavé, bolo to pekné.
1: Na čo najkrajšie v živote spomínate? Sú to Maja lesy, majové zábavy, tieto spoločné brigády, stretnutie rodiny. Čo vám tak v srdci najviac zostalo?
4: A najviac mi tak ostalo najviac v živote ako tieto odprávačky, že proste tam si videl ten smut tých ľudí, ktorí mladí, 18-roční, a jednoducho museli odísť preč od tej svojej rodiny, od toho všetkého. Nevedelo ich v podstate, čo vlastne ich čaká, kam idú, na čo idú. Neviem, či sme mali také presvedčenie, že proste, že toto je to najsprávnejšie, čo máme. Čo sme tak hovorili, že to 2 roky strateného života. Ale myslím si, že niečo toho života dá, a myslím si, že mladí ľudia by niektorí takéto veci aj potrebovali. Akože ten určitý poriadok, tá určitá zodpovednosť, ale nemuselo byť to tak smere, akože, že by nejaké veľké drezu.
1: Tú najstaršiu generáciu, ako aj moja starka, poznamenala aj druhá svetová vojna. Starka spomínala, že viame na zemiaky ukrývali nejakých rumunských vojakov. Život tu bol ale aj ťažký, keď chlapi odišli do vojny a všetko na tých svojich pleciach niesli ženy.
4: No, myslím si, že ženy vtedy boli strašne odolné, ovládali také veci porobiť, vedeli kosiť, vedeli sa postarať o svoje deti, vedeli sa postarať o ten majetok. A proste táto časť tu vlastne, keď si spomínam, čo moja stará ma rozprávala, hore v Kaplnky to bola ako rozhľadňa pre Nemcov, ktorí stade sledovali hore, Kudložka sa to volá, Pavčíkov, že či už prichádzajú tie Rusia. Konkrétne u mojej staré mame bývali Nemci, tam mali svoje veliteľstvo, a vždy, keď stará mama, keď to Nemec prišiel, tak vždy hovorí mojej staré mame, že mama, že Rus je už tam hore, že už sa to blíži. Tam prišlo v dobe, že ich jednoducho vysťahovali z tejto, keď sa fronta blížila, a odviezli ich všetky do Detvy. V Detvy a stane, zrejme, by bol nasledoval transport, kde by boli museli odísť ako preč. Moja stará mama mala, to šťastie, mala 5 detí, ktoré zobrala sebou a hovorila, že ja som ravila tým deťom, Jožo môj, držte sa ma všetci, že keď sem spadne bomba, alebo čo, tak nech zomrieme všetci spolu. Prišli do Detvy a v podstate tam mala nejakú rodinu, a k tej ona ušla z toho oného. A myslím, že tým spôsobom sa aj podarilo, že ostala tu. Bola by ináč odvezená preč.
1: Starky tiež skončil v koncentračnom tábore. Starka už nosila smútok, už si mysleli, že nepríde. A zrazu sa zjavil tam na Lazoch a pešo išiel na Staré hory a po kolenách vyšlapal hore poďakovať sa Pani Márie. Ako viera formovala život tej najstaršej generácie?
4: Myslím si, že v toto ľudia strašne niečo verili, a to ich vlastne aj držalo, a za tých čas sa tieto púte na Staré hory robili, a tí ľudia chodili stade to peši až na Staré hory a naspäť. A dokázali to, a to bolo také miesto, kde proste sa dokázali zomknúť, poďakovať, a vedeli, že toto je tá naša záchrana, ktorá existovala.
1: Korytárky nemali kostol, vy ste sa potom ako dedina dali dokopy a postavili si svoj, ale až v 90. rokoch?
4: Až po komunizme. Naša dedina prechádzala takým údom, že my sme patrili po Detvianskú faru, do kostola sme chodili do Detvy, krížom cez kopec, tu peši, deti, všetci. Tam som absolvoval prvé sväté príjmania, birmovku, tam som sa osoboval, všetky tie veci som absolvoval ako v Detvianskom kostole.
1: Chodilo sa tak, že ženy čižmi pod pazuchy, aby si ich ušetrili, a pešo. To bolo aj 2 hodiny z Lazov.
4: To sa tak robilo, proste obu sa riadne šanovalo. Všetko sa šanovalo. V tom kostole si vypadalo pekne, ale cestou to bolo niečo iné. Ale proste zvládli sme to. Malo to svoj efekt a malo to aj svoj účel.
1: A chodilo sa aj na polnočnú svetú omšu. A vtedy neboli svetlá alebo zimné gumy, ale tiež ste chodili pešo?
4: Všetko sa chodilo pešo. Všetky tieto veci sa absolvovali iba peši. Peši. Mali sme o to ten život šťastnejší, lebo dneska si ho komplikujeme kopu vecí, ktoré si zabudol, nemal a tak, ale proste to bola taká jednoduchá vec a bola tu povinnosť. Toto je tam. Prišiel október a jednoducho Kaplnky u nás hore sa modlil ruženec. Celý ten október to bol čas, kedy sme my tam sa chodili modliť.
1: Dnes často hovoríme, že ľudia sa už nestretávajú, že už sa nerozprávajú, rodiny sa tak nestretávajú, už není tá pomoc. Ale vy ste na našom dnešnom stretnutí s heligonkou na pleciach. Nájde sa ešte v korytárkach? Nájdu sa ľudia, ktorí si takto ako susedia pobesedujú, zahrajú, porozprávajú?
4: Je nás ešte takých pár tej našej generácie, ktorí si to vážime, ktorí vieme, kto sme, čo sme. A to je také pekné na tom. Mladá generácia beží niekde inde, ale ja si myslím, že každá generácia niečo prinesie a ak si myslíš, že toto je ako pre nich ten dobrý smer, budiš, držím im palce, ale ja za seba hovorím, že ich trochu ľutujem, pretože to, že nemajú záujem jeden od druhého, mi to pripadá také sebecké.
1: Na čo ste by v živote najviac hrdý?
4: Hrdý som na svoju rodinu, na svoje deti, to, čo som v živote dokázal, že som v živote boli aj tvrdé úskalia, aj také, ale proste nikdy som to nezdal. Nehovorím, že som nejaký dokonalý, že som to by som v živote o sebe netvrdil, ale proste myslím si, že tu dano som mal, akože šport mi dal tiež strašne veľa, že proste, ja tomu tak proste hovorím, že pri futbale, že musíš hrísť trávu, tak ja som tiež to snažil hrísť, akože proste, že idem.
1: No, posledná otázka. O Podpoliancoch sa hovorí, že oni sú také tvrdé, uzavreté nátury. Asi to vychádza aj z toho lázníckeho života, ale už keď si vás pustia k srdcu, tak vám dajú všetko. Tak akí sú Podpolianci nátura? Akí ste vy ľudia?
4: Na vonok sa zdá, že sme tvrdí, že sme to, ale my vieme prejaviť aj svoje city, svoje emócie a ja som nie tiež sám. Nechám mi sa ani zaplač, pretože to patrí tiež životu a proste tým vyjadriš to, že áno, je to aj takto, že proste vždy sa nedá iba smiať, ale vždy sa treba nad tým všetkým tako pozne zaísť a hľadať nejakú tú cestu, ako by sa to dalo vyriešiť.
1: A k tomuto všetkému pomáha aj pieseň, vyspievať to?
4: Áno, je mnoho piesní, ktoré v živote mne pripomenie to, kde som bol, čo som asi urobil, ako a to ma tak ďalej troška drží nad môjim životom.
1: Aj v tomto veku je ešte večer, kedy si vysadnete a zahráte?
4: Stále mám teraz vnúčku, s ktorou si zahrám, zaspievam, snažím sa je to vysvetliť, že to tak, niekoho do ničoho netlačím, ako proste každý by mal na to sám prísť, že čo mi to je a čo mi to dá, ale dúfam, že bude pokračovať v niečom takom.
1: Staroverským štýlom podľa tradičnej archaickej hry teraz zahrá Jozef Matúš z Korytár.

0: Imím byť.
1: Janko Bystriansky z Vršku, Priehalina, to je časť Hriňovej pod Poľanou, tak kde sa práve nachádzame?
2: No sme najvyššie položená oblasť, ktorá najkrajší las pod Poľanou sa volá Priehalina. Tak sme pri srdci Poľany.
1: V tomto kusku zeme boli mnohí Bystriansky. Vy ste mali aj prímene, ako ste vedeli, do koho sa ide?
2: No, to tu na Priehaline má každý prímene. A to Bystriánskovcov je veľa, Stierankovcov je strašne veľa, to by si tu nepotrafil k nikomu. To, každý musí mať prímene. No a no, tak poviem, aby to tak bolo, ako to patrí. Keď si chce ísť do kňazov, tak si išiel do kňazov. Keď si chce ísť do Barčiakov, išiel si do Barčiakov. Keď si chce ísť na Vrštek, tak si prišiel tam. Tam si potrafil vždy. Tu sa ľudia veľmi dobrí, skromní a radi sa aj zabávajú.
1: Aké ste tu nátury, Priehalinci? Je ten život asi spätý s gazdovstvom?
2: No tak sme tu vyrastali všetci na našich zemiach, ktorí nám ponahávali rodičia, starí rodičia. Na tom ešte pracujeme alebo robíme ešte aj my stále. Aj deti ešte naše robia. Tak tá robota nás dáva dokopy a držíme spolu. A ľahšie padne všetká robota, keď sme spolu. Lebo jednému, keď robíš, tak sa len obzeráš, nepasuje tá robota. Tak je to tak, no. Spoločná práca alebo robota je pre nás to najsvetejšie, čo môže byť.
1: Ty si aj včera vyberal zemiaky a ideš aj teraz, keď ho nahrávame. Koľko vás bolo? Ako to prebiehalo?
2: No vieš, u nás sa vyberajú krumple, chodíme fakt viacerí, lebo jeden z motýkov neurobí nič, sa dá povedať, ale keď príde 30, 29 alebo 35 ľudí na oračinu, to za 2 hodiny je zlikvidované všetko a krásne sa sedí, beseduje, aká úroda bola a sen tam aj dačo ulejú. Čo, vždy sa uleje dobrý odačo. No už potom, keď aj dlhšie sa posedí, tak sa vytiahne aj heligónka.
1: Na čo ty zo svojho detstva najradšej spomínaš?
2: Tak zo svojho detstva, no. Tak tie detstva boli také aj krásne, boli aj smutnejšie. Tak strátil som otca, keď som mal 5 rokov. No a to je krásne, no to je, detstvo je tako. Tu sme všetci chodili jeden k druhýmu a keď som aj do susedov zašiel, bol som taký malý faga nízko. No a prišiel som domov a vraví, mama, vieš čo, u tých kňazov mi aj chleba s lekvárom natreli. Tak som bol taký doradovaný. No skromnosť, ale sme tu boli viacerí, tešili sme sa z toho. Aj z toho mála sme sa tešili, čo sme mali, no tak je to tak.
1: Jednoduchý život, pootvárané brány, aj pootvárané srdce. Aj tvoja žena je tu nedaleko odtiaľto, tak tá komunita má asi veľký význam pre týchto ľudí. Výpomoc.
2: Tak, no, hľadali sme si v regióne také svoje po tých hlázoch, svoje dievčatá, aby sme nemyseli chodiť po svete. No, prešli sme aj druhé hlázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No, ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje. A tak, no, tak sme sa, hľadali sme sa dlhšie, no, chodili sme si pomáhať ako rodiny, jeden druhýmu, susedia. A pri tej robote sme sa aj spoznali a aj žijeme teraz spolu.
1: Tvoj otec bol muzikant, tu bola taká známa muzika, Hrončekovci, Paprčkovci, mnohé iné známe, celoslovenské známe muziky, ale výnimočné boli aj tieto láznické zo skupenia.
2: Tak tieto láznické, no, tak pravda, že, lebo tie mali také svojské muziky, ktoré hrávali len tu po kršteniach, po páračkách, no a to môj otec s Barčiakom hrávali popredu, jeden strik hral na kontru a ten ďalší strik, tretí čo bol, tak ten na basu hrával, no a tak sa tá muzika tu tvorila a vyplňali sa tie večere, no, lebo vždy boli budaké páračky, alebo odprávka bola. A tak sa tešili, zabávali, robili nám radosť mladým, keď sme boli, lebo to sme sedávali pri nich a človek žasol, ako dokážu tie vyrobené prsty a tie mozole hrať na tých husliach, na tých heligónkach a na všetko možno, čo prišlo. No a tak sa žilo pomaličky.
1: Je tu život ťažký, ale aj krásny. Tebe sa oči usmievajú, keď nahrávame. Prečo je toto pre teba najkrajší kus sveta, zeme?
2: No, ja si myslím, že kde sa narodíš, to je tvoje srdce. Tam si bol naučený od mala, až kým tie tvoje kosti nepôjdu tá do večnosti. No tak je to tak, no. Tu nevymenil by som to za nič. Je to jedno takú podpoľania, kde sa tak neskutočne žije, že nie len ako sám osobnosť, ale ľudia sú tu dobrí. To je ten základ toho živobytia spolu.

Počúvali ste špeciálne Zvony nad krajinou o Podpoliancoch. Dalo by sa nahrať oveľa viac, ale lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vyberte sa Podpolianu, prejdite sa po Lazoch a do tohto kraja sa naveky zamilujete. Hudobná spolupráca Jan Fiala, technická spolupráca Marian Cibuľa, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Príspevok na školské pomôcky sa má po 20 rokoch zvýšiť. Ide o súčasť balíka opatrení proti záškoláctvu. Zajtra jasno, alebo len malá oblačnosť, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že Slovensku by viac svedčala vojenská neutralita, ale uvedomuje si, že to nie je možné, keďže sme členom NATO. Reagoval tak na svoje minulé vyjadrenia o aktivácii článku 5 Severoatlantickej zmluvy a zapojení Slovenska do vojenského konfliktu. Neverí, že v prípade útoku by niekto šíšiel obraňovať Slovensko.
2: Ja som človek, ktorý chce, aby táto krajina žila neustále v mieri, lebo vieme, čo to mier je, aký je pre nás dôležitý. Prosím, nerobte z toho slova nejakú hračku, akože to len tak sa baví o nejakom mieri.
1: Dodal, že vojna s Ruskom sa nedá vyhrať konvenčnými zbraňami. Premiér zároveň nevylúčil, že ak sa predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba nespamätajú, v januári možno budú predčasné voľby.
2: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby. A nie kvôli nie.
1: V pondelok sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a bude ho žiadať o vrátenie návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu. Školy s deťmi z nízkopríjmových rodín si od januára majú prilepšiť. Dotácia na školské pomôcky má byť po 20 rokoch navýšená o 17 eur. Tento krok je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý už vláda odobrila a čaká na schválenie v parlamente.
3: Len základná sada pomôcok pre prváka jednej zo základných bratislavských škôl stála v júni približne 42 eur. Na ďalšej košickej škole najdôležitejšie pomôcky vyčíslili na 49 eur. Podľa riaditeľa základnej školy v Bystrano Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
4: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide obecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
3: Na školské pomôcky štát poskytuje ročne zhruba 33 eur na jedno dieťa z domácnosti v hmotnej núdzi. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková upozorňuje, že suma sa 20 rokov nemenila.
5: 33 eur, neviem, či by sme vôbec za to vedeli kúpiť napríklad tenisky na telesnú výchovu.
3: Od januára štát dotáciu zvýši na 50 eur, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
6: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
3: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Vyššia suma podľa Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zostáva len drobnou pomocou.
7: Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je menej ako 100 eur. Dorovnávame to rôznymi jednorazovými alebo účelovými príplatkami, ako aj táto dotácia. Systémové riešenie by samozrejme bolo úplne prerobiť celú pomoc v hmotnej núdzi, tak aby bola účinnejšia než teraz.
3: Vyšší príspevok si ukrojí z rozpočtu dodatočných 377 tisíc eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vysťahovanie 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen, ktorá musela opustiť byt, v ktorom žila viac ako 70 rokov, vyhnalo do ulic Madridu a iných miest protestovať niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí štrngali kľúčmi. Mnohí si v centre na námestí postavili stany a táborili, aby upozornili na problém dostupného bývania v Španielsku. Dnes sa podobné akcie očakávajú vo viacerých ďalších mestách.
8: Svoj byt som neubránila, ale bojovala som, aby sa aj ostatní naučili bojovať za svoje bývanie, odkázala z nemocničného lôžka vysťahovaná dôchodkyňa bezdomova. A keď zákony zjavne boli dodržané, ľudí vyhnal do ulic pocit nespravodlivosti. Hamba, kričali, keď prišli Mary Carmen podporiť pred jej bytovku. Najnovšie dáv, ktorý požaduje zmeny v legislatíve súvisiacej s bývaním, prenocoval na námestí Puerta del Sol. Buď padne rentierstvo, alebo padne vláda, zdôraznil odborový zväz nájomníkov. Medzi potrebné opatrenia radí okrem iného zmrazenie aktualizovania cien nájomného podľa indexu spotrebiteľských cien a ich návrh zahŕňa aj reformu zákona o mestských nájomných vzťahoch, ktorý by reguloval sezónne a izbové prenajmy. V hre je tzv. Lex Marie Carmen, dekret proti vysťahovaniu, ktorý by podobným situáciám, ako zažila dôchodkyňa, predišiel. Vláda však nemá v parlamente dostatočnú podporu a musí preklenúť názorové rozdiely medzi inými stranami, napríklad Junts, Sumar alebo Podemos, aby mohla vypracovať znenie, ktoré chce schváliť už v utorok na zasadnutí Rady ministrov. Ide o opatrenie, ktoré takmer určite nezíska podporu najsilnejšej opozičnej ľudovej strany, upozornili španielské médiá. Líder konzervatívcov Alberto Feijo totiž hovorí, že problém s bývaním sa dá vyriešiť len postavením milióna nových bytov, aby cena bývania klesla. Podľa komentátorov však opozícia necelý rok pred riadnymi parlamentnými voľbami nebude chcieť podporiť dekret, z ktorého by mohli vysť víťazne ich politickí rivali. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Švajčiarsku dnes občania rozhodujú o návrhu na posilnenie neutrality krajiny. Referendum podporuje radikálna pravicová strana, podľa ktorej sa vláda príliš priblížila k EÚ a NATO, najmä v súvislosti s vojnou Ruska na Ukrajine. Posledné prieskumy ukázali, že jasná väčšina voličov, výrazne viac ako 60%, iniciatívu odmietne. Britská polícia zatkla niekoľkých mužov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a evakuovala domy v oblasti Welfordu pri americkej leteckej základni Fairford. Bezpečnostné opatrenia na leteckej základni sa v uplynulých dňoch výrazne sprísnili. Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike prišlo o život najmenej 27 ľudí. Podľa polície v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď 8 útočníkov začalo strieľať v bare v obci nedaleko Johannesburgu. Iná hromadná streľba pri Kapskom meste si dnes skoro ráno vyžiadala 10 obetí. Polícia zatiaľ nikoho nezadržala.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Slovenska uspeli v úvodnom zápase novej edície Ligy národov v rámci C divízie, zvíťazili v Prešove nad Moldavskom 2-0. Skóre otvoril v 32. minúte Ivan Šranc, gólovú poistku pridal o 8 minút neskôr z pokutového kopu Ondrej Duda.
10: My sme si to skomplikovali tým, že sme im dali takúto nádej a že sme neboli dôrazní, neboli sme pohybliví a potom aj oni videli, že možno majú tú šancu nejakú po nejakom vyhratom súboji ísť dopredu a pokúsiť sa o gól, takže skôr my sme ostali prekvapení z toho, že ako slabo sme začali, ale hovorím, koniec koncov sme vyhrali a to je dôležité.
9: S plným bodovým ziskom a priebežným prvým miestom v tabuľke bol spokojný aj tréner Vladimír Weiss.
11: Prvý zápas je veľmi dôležitý v skupine, ten sme zvládli. Bodovo samozrejme, že vieme hrať lepšie. Prvých 20 minút nebolo dobrých. Sme boli aj nervózni, aj veľa nepresnosti bolo. Mali tam jedno, dve nebezpečné kontraútoky, ale po gole a po druhom gole sme už hru kontrolovali a ideme sa chystať na Kazachstan.
9: Ten náš národný tím privíta v utorok v Košiciach. Reprezentanti Kazachstanu včera vstúpili do Ligy národov remízou na Faerských ostrovoch 1-1. V elitnej A divízii uspelo Španielsko na pôde Anglicka 3-2. Česko doma nestačilo na Chorvátsko po výsledku 1-2. Našej najvyššej hokejovej súťaži zvíťazili Žilinčania nad Košičanmi 3-1. Strelecký účet si v predohrávke 5. kola otvoril obranca Blkov Michal Čajkovský.
12: Dovidel som, kde bránka stojí a snažil som mu to hore trafiť a padol tam. Hlavne, že sa vyhralo. Celé mužstvo hralo výborne, bránka nás podržala a to je hlavné. Mali sme ťažký zápas Nitre, cestovanie, málo dýchu, ale výborný zápas. Košice hrali výborný hokej tiež a dobrý zápas, hlavne sa vyhralo.
9: Mužstvo spod Dubňa si pripísalo štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa vrátilo na čelo tabuľky. Dnes piate kolo skompletizuje 5 stretnutí, úradujúci majster Nitra nastúpi na ľade Banskej Bystrice. Poprad privíta bratislavský Slovan, Michalovce Spišskú Novú Ves, Liptovský Mikuláš hostí Prešov a Zvolen Trenčín. V posledných prípravných zápasoch pred štartom zámorskej NHL sa Juraj Slavkovský blisol gólom a dvomi asistenciami pri víťazstve Montrealu nad Otavou 4-2. Duel nedohral jeho krajan v drese Otavy Adam Nemec, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom zápase pred domácimi majstrovstvami Európy v Malackách s Rakúskom 20-23. Naše hráčky pritom ešte 12 minút pred koncom vyhrávali 18-16, hodnotí Diana Mária Vargová.
13: Tá prehra trošku mrzí, škoda toho konca. Sme sa mohli vyhnúť trošku tým technickým chybám, možno sme boli trošku zbrkle, ale pekný zápas. V prvom polčase sme mali dobrú obranu, takisto v druhom. V prvom nám haproval útok, ale do druhého sme to zlepšili tou hrou na 4 spojky a trošku aj možno prekvapili tým tie Rakúšanky.
9: Volejbalisti Poľska obhájili titul majstrov Európy. V súboji o zlato zdolali v Miláne olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Víťazom veľkej ceny Azerbajdžanu Formuly 1 sa stal Brit George Russell. Jazdec Mercedesu triumfoval v Baku po štarte z pole position a pripísal si tretie víťazstvo v sezóne. Druhý skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu a tretí jeho tímový kolega Francúz Isaac Hadjar.
1: Zajtra jasno alebo malá oblačnosť, v noci a z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 11 až 6, miestami v údoliach do nuly, cez deň teplo 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Zlatica Mokrá a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
14: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
15: Viaceré podujatia a uzavretý tunel na D1. Pridávame aj správy z dopravy. V Bratislave Dubravke sú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie Svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája, 17. novembra. Taktiež je uzatvorené aj námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie taktiež po okolitých uliciach. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Radar ste nám hlásili v Rabči na hlavnom ťahu smerom na Oravskú polhoru a na viazde do Nižnej Boce z Malužinej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Milí poslucháči, v dnešnom ľubovníku vám ponúkame niekoľko archívnych nahrávok ľudovej hudby Cifra zo začiatkov jej pôsobenia. Pesničky z Mijavskej oblasti, od Trenčína a z Podpoliania spievajú Bernadeta Hrebenárová a členovia speváckej skupiny. Ľudovú hudbu Cifra vedie Ivan Kysucký.

nahrávky ľudovej hudby Cifra. Piesne z Myjavskej oblasti, od Trenčína a z Podpoľania spievajú Bernadeta Hrebenárová a členovia speváckej skupiny. Ľudovú hudbu Cifra vedie Ivan Kysucký.

Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Adamko, si v poriadku?
3: Len som sa tresol do kolena.
2: Oh, ukáž. Bude tam modrina. Oh, utekaj si umyť zuby. Posuniem tú škatulu radšej bokom.
3: Nechaj ma, my spravím to ja.
2: Už to robím. Ale presun si prosím ťa aj tie tašky.
3: Aj tie zavadzajú. Myslela som si, že takto za gaučom budú v bezpečí.
2: Adamko si tam zvykne rozložiť stavebnicu.
3: Tak to hodím k okno.
2: A čo keby si tie veci dala do skrine? Vypratala som ti polovicu skrine u seba v spálni.
3: Nebudem ti chodiť do spálne. Začala sa sezóna aj škola. Budem chodiť v noci.
2: Ale nemôžeš tu byť stále rozložená v škatuliach.
3: Ja viem, mami, že sme tu natesno. Hlavne, keď je tu Adamko.
2: Oh, nie je to veľký byt. Dvojizbák. Stále mi tu chýba tá tretia izba.
3: Ďakujem, že si ma prichylila, mami. Veľmi si to vážim.
2: Je to predsa tvoj byt?
3: Moja, Kubov.
2: Ale ten váš veľký je len tvoj.
3: To áno.
2: Neviem, prečo si sa odtiaľ tak narýchlo vysťahovala.
3: Veď som ti to vysvetľovala. Pre dievčatá je najlepšie, ak tie zmeny budú postupné. Tuto poznajú, nie som u cudzích. A nemohla som odtiaľ vyhodiť Kuba. Kam by šiel? K tebe?
2: To asi nie.
3: Jednoducho som to nemohla urobiť. Je to hlavne moja vina, že sme v takomto provizóriu.
2: Bolo to od teba šlachetné, ale nemôžeš tu byť v škatuliach a taškách. Doslova a do písmena o ne zakopávame.
3: Sľubujem, že ich upracem.
4: Kde si budem robiť bunkre?
3: Neboj sa, zo dňa na deň nezmiznú. Budeš mať čas vymyslieť si nové úkryty.
2: Oh, dokeľu. Čas. Už musíme, lebo nestihne školu. Rýchlo, topánky a bundu.
5: Čaute. Myslela som si, že už ani nedorazíš. Zaspala si po včerajšku? Veď sme sa ani tak dlho nezdržali.
3: Zle som si pozerala rozvrh. Myslela som si, že začíname až o 10:00. Tak som si dala na čas. A potom som si to skontrolovala a utekala.
5: Možno nám dnes seminár aj tak odpadne.
3: Čo? To som sa sem hnala zbytočne?
5: No vraj máme počkať ešte 10 minút a ak sa vyučujúci neukáže, máme to zabaliť. Oliver sa išiel spýtať, či nám nedajú na ňo kontakt. Možno si to tiež zle pozrel. Alebo tu, kde si blúdi.
3: To som fakt mohla radšej spať. Ale vlastne som hore od 7:00. V kuchyni spojenej s obývačkou sa vyspáva ťažko.
5: Ako to celé zvládaš?
3: Nemyslela som si, že budem musieť znovu bývať s mamou. Tak asi tak.
5: Tak veľmi som na teba myslela.
3: Díky, Zuzi. Si zlatá.
5: A, tam to ide Oliver. No, čo si zistil?
6: Dali mi na ňo číslo, ale že si to poplietol.
5: Ako ja?
6: On si to prehodilo mesiac.
5: Tak to je trapas.
6: A už to rieši so študijným.
5: Tak by sme si namiesto toho mali spraviť divadelnú poradu. Čo myslíš, Oliver?
6: Nechajme to radšej v pôvodnom termíne.
5: A stíhaš? Nech to znovu neprekladáme. Musíme doriešiť všetky premiéry tejto sezóny. Stále sme to neuzavreli.
6: Prepáč, volá mi ten vyučujúci. Neviem, čo sa deje.
5: Veľmi sa mu do toho stretnutia v divadle nechce však. Ešte nestrávil angažmán moje mami.
3: Dúfala som, že cez leto ho to prejde.
5: Tak to asi nepoznáš Olivera.
3: Mám sa báť?
5: Neviem. Ale ale žerie ho to stále. Práve preto to musíme už nejako vyriešiť.
2: Kupko, prosím ťa, pripomeň mi tú autorku komiksu. Vieš toho grafického románu?
7: Myslíš Noemi Kala?
2: Áno, to meno Noemi si neviem zapamätať. Vždy si vybavím len Naomi Campbell. Pletie sa mi to.
7: Možno je toto jej umelecké meno a je to tak naschvál.
2: Nie, nie, naozaj sa tak volá.
7: Fakt?
2: Aha, pýtala som sa.
7: A už poslala? Nevšimol som si to.
2: Sľúbila prvú verziu v polovici septembra a už je koniec. Stále nič. Idem si vyhľadať históriu v mailoch.
7: Mali by sme to už rozbehnúť, ak chceme stihnúť vianočný trh. V tlačiarniach máme rezervovaný prvý novembrový týždeň.
2: Mohol si ju posúriť aj ty.
7: Ja?
2: Pozerám, že sme jej sľúbili, že sa ozveme.
7: Asi mi to vypadlo. Bolo toho teraz fakt veľa.
2: Ja viem, Kupko. Viem, čo žiješ. A viem tiež, v čom sa potáca Paťa.
7: Ona si to tak vybrala. Mňa predsa nemôžeš obviňovať z jej nevery.
2: Nie, to ani nerobím. Len sa mi zdá, že po tých pár mesiacoch by ste sa možno mohli niekam pohnúť.
7: Jej to vyhovuje takto.
2: Nie, nemyslím, že by jej vyhovovalo, že spí u mňa na gauči uprostred škatúľ a igelitiek.
7: Sama to navrhla. A ani len slovkom nenaznačila, že by to chcela zmeniť.
2: Nechceš sa s ňou o tom aspoň porozprávať?
7: Som rád, že sa s ňou dokážem rozprávať o deťoch.
8: Určite si objednaj tú ich špecialitku. Neoľutuješ?
9: Áno? Mhm. A čo to je?
8: Taká hustá korenistá polievka ochutená šafranom. Delikatesa.
9: Nemám chuť na polievku. Radšej by som si dala nejaké meso.
8: Paťka, a ja som ťa sem zobral kvôli tej polievke.
9: Jej, Pati, a čo ty tu?
8: Dobrý.
9: Čo by tu? Tiež na menučko?
8: Myslel som si, že pôvodne na polievku.
9: Nemám na ňu chuť. Pokojne by som si dala niečo z menučka.
8: A ja si vás pamätám z divadla.
9: Prepáčte, Zuzka, Juraj a toto je Oliver.
10: Teší ma.
8: Teší aj mňa, sadnite si k nám. Rád bližšie spoznám Paťkyných kamarátov. Poďte.
10: Sme kolegovia.
9: A aj spolužiaci.
8: O to viac?
10: Nemôžeme sa zdržať, len si to dáme rýchlo zabaliť a letíme.
9: Určite? Ja by som si možno rada sadla.
10: Musím si prejsť dramaturgické poznámky.
9: Tak možno na budúce.
8: Áno, skúsime niečo spoločné dohodnúť. Však, Paťka?
9: Skúsme.
8: Paťka, mohla si ich trochu viac prehovárať. Zuzka chcela ostať.
9: Ale Oliver bol celý odutý. Asi sa mi na neho nechcelo pozerať celý obed a kaziť si chuť.
8: Myslíš, že to kvôli mne?
9: Nie. Je na mňa naštvaný kvôli divadlu.
8: Ach tak. Už som si myslel, že je to nejaký Kubov kamoš a teraz ma hádam vyzve na súboj.
9: Súboj ti nehrozí.
8: Tak to som si vydýchol.
9: Myslím, že ti stačí tento boj s vedrom polievky.
8: Inak máš pravdu. Určite ju celú nedojem, aj keď je fantastická. Nedáš si?
9: Nie, mne fakt stačí to moje jedlo.
8: Takže, keď teraz Oliver trucuje, tá spoločná večera alebo niečo spolu asi nehrozí však.
9: Netušila som, že sa s nimi chceš tak veľmi družiť.
8: Nie, len som chcel spoznať tvoje blízke duše. Chcem o tebe vedieť čo najviac. Vieš, chcem spoznávať tvoj svet. Chcem s tebou stráviť každú minútu. Chcem, aby sme sa spolu prebúdzali a aj zaspávali.
9: Vieš, že teraz sa to celkom nedá, Jurajko.
8: A nechápem, prečo by to nešlo.
9: Lebo...
8: Prečo si sa musela nasťahovať na gauč k svojej mame a nie do 10 voľných izieb mojej vile?
9: Kvôli deťom. Kvôli rodine, ktorú stále mám.
8: Tak by si ich zobrala so sebou.
9: To ako si nie je možné. Stále som vydatá žena a neviem si predstaviť, čo by na to povedal môj muž. Hm. Je to extra krehká rovnováha. Nechcem ju ničiť a...
8: Takže budeš radšej bivakovať u mami.
9: Ak treba, tak áno.

0: Meškáš, Paťa.
1: Prepáč, musela som zabehnúť ešte do školy.
0: Myslel som, že sa vám natiahol obed.
1: Nie, to bolo rýchle.
0: Aj toto bude rýchle.
1: To som rada, lebo dnes idem po dvojičky a... Už si doplnil herecký zbor?
0: Nie.
1: Tak potom sa o tom asi musíme porozprávať. Budúci týždeň by ste mali začať so skúškami.
0: Nezačneme.
1: Počuj, Oliver. Dohodli sme sa predsa na nejakom pláne a postupe. Očakávala som, že to dodržíš.
0: Dobré, že to spomínaš. Aj my sme sa ešte pred letom na niečom dohodli. A tiež som si myslel, že to dodržíš.
1: Ide o Nalu?
0: No áno. A neviem, prečo sa tváriš tak prekvapene.
1: To nie je prekvapenie, ale skôr únava. Myslela som si, že už sme sa cez to dostali a...
0: Ty si sa cez to dostala tak rýchlo, ako cez svoje manželstvo. Ale niektorí z nás majú hlbšie city.
1: To je podpásovka, Oliver.
0: Dohodli sme sa na tom, že Nela po tej jednej otrasnej skúsenosti pôjde preč. A ty si ju namiesto toho dotiahla do súboru.
1: Vyhrážala sa, že pár dní pred premiérou s tým sekne. Čo som mala robiť?
0: Nechať ju ísť.
1: A ohroziť divadlo?
0: Ona je chodiaci problém, Paťa. Ty to nevidíš, nechceš vidieť, alebo ja už neviem čo. Neprišla si s ňou do takého úzkeho kontaktu ako ja.
1: Ale musela som riešiť váš spor, ktorý ste si krásne vypestovali.
0: A ty si sa v tom spore rozhodla postaviť na jej stranu. A zároveň proti mne.
1: Prepáč, Oliver. Mala som sa s tebou poradiť, ale dotlačila ma k múru.
0: A ty si sa nechala.
1: Lenže čo s tým teraz? Ideálne by bolo, keby odohrala ešte túto hru... Nech splním sľub a potom by sme sa mohli posunúť ďalej.
0: Ale kde máš záruku, že ťa znova nebude vydierať? Že znovu nebude robiť dusno, štvať proti mne všetkých ostatných? Povedal by som, že skôr som si istý tým, že to bude robiť.
1: Je to mama tvojej frajerky, tak snáď sa bude držať na úzde.
0: To ťažko. Poznám tieto typy.
1: Takže čo navrhuješ? Ako z toho von? Vyberieš si inú hru a toto zveríme hostujúcemu režisérovi?
0: A znovu vyhrá Nela? Nemyslím. Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Ak ja ako riaditeľ nebudem mať slovo v tom, kto hrá v predstavení a kto nie, tak to môžem rovno zabaliť.
1: Ako prosím?
0: Počula si dobre? Buď ma budeš rešpektovať, alebo ako riaditeľ skončím.
2: Videl si, čo Naomi... Noemi poslala? Neviem prestať žasnúť. Je to nádhera, čistá krása.
3: Nestihol som to dočítať, ale súhlasím. Pripravila si ku koncu pôdu na pokračovanie?
2: Tak tomu ver. Také je to napínavé, že by som si hneď objednala pokračovanie.
3: Ale veď si môžeš.
2: Myslela som, že počkáme, ako sa budú vyvíjať vianočné predaje. Ale vlastne máš pravdu. Rovno jej napíšem, nech začne premýšľať o dvojke.
3: Belgičan sa dobre predáva. Dotlač tých jeho poviedok je už von. Dnes doriešime posledné korektúry rozprávky a môžeme sa naplno venovať komiksu.
2: To bude taká krása. Veľmi sa teším. Počkaj, ale rátaš s tou mojou týždňovou dovolenkou?
3: Berieš si až týždeň?
2: Kúbko, dohadovala som to ešte v lete. Zo Sofí nám bolo na tom regeneračnom pobyte tak skvelo, že sme si chceli na jeseň všetko zopakovať. No a menej ako týždeň sa nedá. Adamko je vtedy udaná. Všetko mám zariadené.
3: Aha, a kedy ideš?
2: Hneď v pondelok.
3: Ale budeš aspoň online?
2: Budem úplne bez elektroniky a bez signálu.
3: Takže to nechávaš celkom na mňa?
2: Myslela som, že to stihnem, ak to Noemi pošle, tak ako sľúbila.
3: Veď nevadí, len som si myslela, že by si to chcela aspoň vidieť predtým, než...
2: Kvôli tomu nebudem rušiť blahodarný týždeň na regeneráciu. Milujem ten pocit, že nemusím byť okamžite zastihnutelná. Jasné, že tam máme núdzový telefón, ale to len keby bol naozaj nejaký poplach.
3: Asi by som aj ja potreboval na chvíľu vypnúť.
2: Pošlem ti info?
3: Čo si nemôžem... Hlavne nie teraz, keď riešime našu krízu.
2: A riešite?
3: Ako to myslíš?
2: Prepáč, že ti to tak na rovinu poviem, ale podľa mňa ste zamrzli na mŕtvom bode.
3: Možno, ale neviem, ako z neho von.
2: Aj keď sa ti nechce, mali by ste sa porozprávať. Viem, o čom hovorím. Ver mi. Skúste si v pokoji sadnúť a všetko prebrať.
3: No, len kedy?
2: Vezmem dievčatá. Môžete ísť aj na večeru, alebo... Neviem, niekam.
3: To by asi šlo, ak bude Paťa súhlasiť.
2: Ale ponáhľajte sa, nech to stihnete pred môjim vypnutím.
1: Nelly, vďaka, že si prišla.
4: Keď ma volá k sebe sama veľká šéfka, tak je to buď mega skvelé, alebo mega prúser. Dúfam, že to prvé. Však je to prvé, Pati.
1: No...
4: A tak to druhé, vidím ti to na tvári. Čo som zasa vyviedla? Veď sme ešte ani nezačali.
1: Práve o to ide.
4: Počkaj, nehovor mi, že to rušíte. Celé leto som sa šprtala texty. Nielen svoj part, ale všetky nech som v obraze. Paťka, fakt to viem odpredu, odzadu. Povedz stranu a začnem recitovať.
1: Ja... Chvíľu ma počúvaj, prosím.
4: Okej, prepáč.
1: No... Hovor. Je tu jeden problém.
4: Kto ochorel? Vždy niekto ochorie a potom sa to prekladá, doťahuje, nestíha. Nič nehovor. Viem, že toto sa deje, ale budem makať hoci aj po nociach. Musíme to naskúšať.
1: Oliver uvažuje o preobsadení tvojej úlohy.
4: Čože? Čo?
1: Samozrejme, chceme ťa v súbore. A máme nachystané ďalšie dva tituly, ktoré plánujeme ešte v tejto sezóne uviesť. A určite s tebou počítame.
4: Tak, Oliver, hej?
1: Musím rešpektovať jeho názor ako riaditeľa aj režiséra. Tomu isto rozumieš?
4: Ja tomu totálne rozumiem. Keď ti išlo o premiéru, nasľubovala si mi hory doly. A keď je kríza zažehnaná, chceš sa ma zbaviť.
1: Tak to nie je, Nela.
4: Ja sa postaram o to, aby to tak nebolo. Kvôli tvojmu divadlu som zrušila iné ponuky. Ak neostanem v tej hre, ako si mi sľúbila, budem ťa žalovať za ušlý zisk. Uvidíš, ako ťa ja poženiem po súdoch, Patricia Kapcová.

0: Už som tu. Čo sa deje, Paťka?
1: Táto kraxňa nechce naštartovať. A ja musím ísť po dievčatá.
0: No, tak ťa hodím. Preto si volala, nie?
1: Ale čo s autom?
0: Zavoláme o ťahovku?
1: Neskúsiš sa na to pozrieť?
0: No, ako môžem, ale toto nie je celkom moja parketa.
1: Nič?
0: Nič.
1: To je deň.
0: Čo sa deje?
1: Divadelné drámy.
0: Ale veď to tam predsa robíte, nie?
1: Keby tak ostávali len na javisku.
0: Chceš sa o tom porozprávať?
1: Chcem sa dostať do škôlky.
0: No veď vravím, že ťa tam hodím.

0: Inak dnes som sa spojil s Bruselom.
1: Čo? Aha.
0: Iveta sa ti neozvala?
1: Odkedy sme v lete boli spolu, stále si píšeme. Ale nie tak, ako myslíš. Len normálne blbosti.
0: Už nemusíš od nej ťahať ďalšie info. Stačilo, čo povedala. Vieme, kde sa bude stavať. A kupujeme.
1: A čo kupujeme?
0: Na pozemky, predsa, Zlatko. Keď padne rozhodnutie, že tam bude stať fabrika, predáme ich stonásobne drahšie. Veď som ti to už hovoril. Teraz riešim podiely, právomoci a také samé nudné detaily.
1: OK. Tu mi zastav.
0: Počkaj, tu? Veď ešte nie sme pri škôlke.
1: Pre istotu.
0: Ako chceš. Tak, tu ma nikto neuvidí. Ale je to ďaleko. Myslel som si, že sa ponáhľaš.
1: Veď budem bežať.
0: Tak bež.
1: Čau. Kubo, čo tu robíš? Mala som ísť po nej a...
2: Nie, nič tam nebolo, tak som prišiel.
1: Kontrolovala som to ráno.
2: Asi si to zabudla zdieľať so mnou.
1: Neviem, možno.
2: Musíš si to v tom kalendári nastaviť.
1: Spravím to.
2: A čo teraz?
1: Ako čo?
2: S kým pôjdu?
1: Mám teraz čas, vezmem ich.
2: A ja mám čas.
1: Takže?
2: Čo keby sme sa porozprávali?
1: Aha. A kde? Na ihrisku?
2: Máš pravdu, tam je príliš veľký ruch. Skôr by to chcelo niečo tichšie.
1: OK, to by bolo lepšie.
2: Anika mi navrhla, že dievčatá postráži, aby sme si mohli spolu sadnúť.
1: Že to nepovedala mne, ale tebe?
2: Neviem, asi preto, že spolu robíme.
1: A my spolu bývame.

0: Čo navrhuješ?
1: Ideš na to z hurta?
0: Už sme si objednali, 20 minút točíme o ničom. Radšej poďme k veci.
1: No, myslel som si, že máš predstavu, ako to bude.
0: Veď ty si navrhol stretnutie.
1: Lebo už sú to skoro 4 mesiace. A mám pocit, že to provizórium viac nevydržím.
0: Mne sa zdá, že nám to celkom dobre funguje. Teda vzhľadom na okolnosti.
1: Neviem, v akej dimenzii žiješ, Paťka, ale toto nie je žiadna funkčná dohoda. Ničí ma to.
0: Teba to ničí? Veď si ostal v byte. To ja som sa odsťahovala na gauč k mame.
1: Nenútil som ťa.
0: Sama som to navrhla, to je pravda, ale ty si na to nič nepovedal.
1: A čo som ako mal? Bolo to tvoje rozhodnutie.
0: Mohol si dať nejakú alternatívu.
1: Teraz som ja za toho zlého, hej? Ja som ale nebol neverný.
0: A ja som bola. Ako keby som to plánovala. Vôbec som si nemyslela, že sa mi niečo také stane, ale stalo sa.
1: A nepovedala si ani len jedno prepáč. Len si sa vyparila z nášho bytu.
0: Z môjho.
1: Tak tvojho. Vďaka. Vďaka, že si mi to nezabudla pripomenúť. Ja dobre viem, že je tvoj. A pokojne odtiaľ odídem. Vyrieš si to s deťmi aj s nami, ako vieš.
0: Kuba, prepáč. Nemala som to tak povedať. Nemala som nič z toho spraviť.
1: Ale stalo sa.
0: Fakt nechoď, posaď sa. Vyriešime to spolu.
1: Nie, Paťa. Neviem, čo som si myslel. Ako by sme sa my dvaja ešte spolu vedeli rozprávať.

0: Zuzi, ty si zdvihla.
1: Bola som v sprche, ale našťastie som si vzala mobil do kúpeľne. Ty pláčeš? Čo sa stalo?
0: Ja som to strašne všetko pokazila.
1: Ako to myslíš?
0: Divadlo, tvoja mama, Oliver, Kubo, dievčatá. Všetko je v háji. Úplne všetko.
1: Pati, neboj. Nebude to také zlé. Povedz mi o tom viac.
0: Keď ja nemôžem. Som v meste.
1: Tak vieš čo? Oblečem sa a zbehnem za tebou.
0: Veď si už bola v sprche. No možno aj v pyžame.
1: Ale teraz som svieža a naštartovaná ísť za tebou.
0: Ty si poklad.
1: Nenechám ťa preto samú v takomto stave. Čakaj a nehyb sa.
2: Pati. Paťa, vstávaj.
0: Čože? Ako?
2: Budík ti zvoní už vyše pol hodiny. Budík. Vypni si ho.
0: Veď áno.
2: Ešte, že sme za Adamkom už hore. Dve zobudenia na jednu noc by boli priveľa.
0: Zobudila som vás? Prepáčte.
2: No, prišla si o druhej. A kým si si ľahla, zakopla si snáď o všetky svoje veci.
0: Ja... Mrzí ma to. Zdržala som sa, no.
2: S Kubom asi nie. Ten prišiel po dievčatá o 8.
0: Bola som so Zuzou.
3: Zahráš sa so mnou, Paťka? Mám novú dračiu hru.
2: Teraz nie, Adamko. O chvíľku ideme.
3: Ale Paťka tú hru ešte nevidela.
0: Možno potom, dobrá?
2: Zlatko, obúvaj sa. A ty by si si mala schovať aspoň tie cigarety. Adamko ich nemusí vidieť.
0: To nie sú moje. Alebo som si ich možno kúpila?
2: Proste ich niekam odlož.
0: Veď dobré, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
2: Ale správaš sa, ako by si mala.
0: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
2: Paťka, prosím, spamätaj sa. Tak toto ďalej nepôjde.
0: Máš pravdu. Nepôjde. Tak ma bolí hlava.
4: Spravil som ti šumák.
0: Ďakujem si, poklad.
4: Do školy si dala vedieť, že neprídeš?
0: Máme dnes len jeden seminár. Písala som Zuze, ale ešte si to neprečítala. Asi spí. Ona môže. Nikto ju nezobudil a nevyhodila ako mňa.
4: Ale to vážne ťa mama vyhodila?
0: No, nie tak celkom. Odišla som sama. Robila mi kázni, ako keby som bola na strednej.
4: No, vidíš, to by ti tu nikto nerobil.
0: Ani by si nenarvačil, keď nechám zvoniť budík.
4: Budík, no, možno trochu.
0: Tak potom nič.
4: Ale neblázni, Paťka. Žartujem, milujem budík.
0: Ja viem.
4: Tak sa sem nasťahuješ?
0: Nechcem ešte viac naštvať Kuba.
4: Hovorila si, že už je tak či tak urazený.
0: Skôr ublížený, no.
4: Za 4 mesiace by sa cesto mohol už preniesť.
0: Je to môj muž. Asi to nebude také ľahké.
4: No ale chceš so mnou byť.
0: A čo s tebou nie som?
4: No tak, kým spolu naozaj nebývame, tak mám pocit, že si nechávaš otvorené zadné vrátka.
0: Odišla som kvôli tebe od muža a od detí. Aké zadné vrátka?
4: Ale že sa to tak trochu javí, vieš.
0: Nemám žiadne zadné vrátka, naozaj, nie.
4: Takže
0: nie.
4: Sa sem presťahuješ?
0: Potom výstupe s mamou asi budem musieť.
4: Tak bol by som radšej, keby si chcela, nie že musela.
0: Jorajko, veď ja predsa veľmi chcem.
4: Takže platí. Sťahuješ sa?
0: Už to tak bude.
4: Tak to poriadne oslávime.
0: Žiadne šampáňo. Pukne mi hlava.
4: No dobre, neboj sa, pre teba. Tak to minerálku.
0: A pero?
4: Mhm. Tak takáto slávnostná chvíľa je tým najlepším momentom na podpis zmluvy.
0: Ja, tej s pozemkom?
4: Presne tej.
0: Ale je tu len moje meno. Nemal si to podpísať aj ty?
4: Ale veď všetko postupne. Najskôr ty, potom prídem do hry ja.
0: Ako povieš, Jurajko?
4: Hotovo. Už si moja.
0: Tak to prr. Iba som kúpila pozemky, nič iné, nenamýšľaj si.
4: Ale si moja láska. Odteraz budeme iba spolu.
0: Kufre balím hneď zajtra. Aj škatule.
4: Veľa škatule.
0: Strašne veľa.
4: Ja mám rád strašne veľa teba.

Skončila sa 539. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Adamko, Jozef Urban Hanuliak. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Minister práce to vníma ako apel na SNS a Tomáša Tarabu, aby sa dohodli. Migračný pakt Európskej únie podľa poľského ministra vnútra nereaguje na súčasné výzvy. Zajtra bude slnečno a teplo, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD vníma vyjadrenia premiéra Roberta Fica o predčasných parlamentných voľbách ako apel na koaličnú SNS a ministra Tomáša Tarabu, aby sa dohodli. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že hlas predčasné voľby nechce.
2: Pevne verím v to, že sa napokon pán predseda SNS, pán Danko a pán Taraba dohodnú, pretože aj oni, ako aktéri tejto témy, sami sa vyslovili, že si neželajú pád tejto vlády a tým pádom pevne verím, že sa budú aj podľa toho správať.
1: Poslanec Marian Vyskupič z SAS si nemyslí, že by predčasné voľby naozaj boli.
3: Neznamená nič iné, než to, že vládna koalícia má zásadné problémy. Nie je opozícia. Dneska my máme tie pukance a pozeráme, čo sa to deje vo vládnej koalícii, kde je tá bezpečnosť, stabilita, pokoj a lacnota, čo sľubovali ľuďom. My sme pripravení na akýkoľvek termín volieb. Sme pripravení prevzať zodpovednosť za túto krajinu.
1: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN v New Yorku kritizoval Európu. Tvrdil, že blokuje mierové urovnanie krízy na Ukrajine.
4: Európa robí všetko preto, aby zmarila mierové urovnanie a podkopala vyhliadky na rokovania. Vyhliadky, o ktoré majú záujem mnohí, vrátane Trumpovej administratívy. Západ naďalej posiela zbrane na Ukrajinu a pomáha Kievu útočiť dronmi a raketami na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo. Západ sa usiluje spôsobiť Rusku strategickú porážku, no tieto ambície, ako sa to už mnohokrát v minulosti stalo, dovedú vojnových štváčov do strategickej slepej uličky.
1: Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński počas sobotného migračného samitu v nemeckom Mníchove vyzval na sprísnenie predpisov Európskej únie a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach únie. Riešenia obsiahnuté v súčasnom pakte Európskej únie o migrácii a azile podľa neho nereagujú na súčasné výzvy. Ako možný model pre celú Európu označilo opatrenia, ktoré Poľsko prijalo na ochranu svojich hraníc, vrátane dočasného pozastavenia práva na azyl v situácii hybridného tlaku. Poľský minister vnútra zároveň zdôraznil potrebu účinnejších postupov pri návrate migrantov. Na stretnutie v Mníchove sa zúčastnili ministri vnútra z 18 európskych krajín a eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Na doživote odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák by sa mal 1. októbra znova postaviť pred súd. Tentokrát v súvislosti s uzavretím ďalšej dohody o vine a treste. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava 1, vec sa týka trestného činu všeobecného ohrozenia, ktorým spôsobil úmyselne smrť ako člen organizovanej skupiny. Záležitosť je prejednávaná podľa starého trestného zákona z roku 1961, keďže ide o skutky spáchané pred rokom 2006. Ako trestný čin všeobecného ohrozenia sa kvalifikuje mimo iného napríklad použitie nástražného výbušného systému. Zajtra bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov, nočná teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, ojedinele prízemný mráz, bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny vietor. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Spiši a uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme všetkých na nedeľných cestách. Polícia informuje o dopravnej nehode na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Úsek môžete obísť cez obec popri čerpacej stanici. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Na rýchlosť si dajte pozor za Hlohovcom smerom do Trakovíc, na viazde do Veličnej z Dolného Kubína a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Od nás je to na teraz všetko, ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobný
9: osobné pozdravy.
10: Pekné nedeľné popoludnie. Pred nami sú 2 hodiny silných emócií, pekných slov, veršíkov a gratulácií. Najskôr máme 4 objednané pozdravy, no a potom majú šancu povedať niečo milé svojim blízkym či priateľom všetci telefonickí gratulanti. Tak nech sa vám fajn počúva. Spoločnosť vám do 15. hodiny budú robiť Michal Nefe a Mária Babinská.
9: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Samozrejme, vždy sú v pozdravoch najskôr tie písomné. Na úvod zablahoželáme Marianovi Košťálovi z Horných Obdokoviec k 60-ke. Potom to bude gratulácia pre Milana Miškovica z Bratislavy k jeho 47. narodeninám. Viera Babiarová z Mijavy má 75 rokov. No a na záver to bude pozdrav pre viacerých 30-tníkov z rôznych kútov Slovenska a Moravy. Teraz nám zaspieva Lenka Filipová, Obyčajná slúka.

Začneme gratuláciou pre pána Mariana Košťála z Horných Obdokoviec k jeho krásnej 60-ke. Milý oslávenec, 17. septembra si oslávil svoj životný míľnik, ktorý nie je len o rokoch, ale aj o všetkom, čo si dokázal, prežil a vybudoval. Pre manželku si oporou, keď prídu ťažšie časy. Spolu ste zvládli starosti i chvíle plné krásy. Čo život vám priniesol, vždy zvládli ste spolu. Raz v smiechu, raz v slzách, no stále bok po boku. Na svoje céry je pyšný každý deň. Ich šťastie a úspech sú preňho najkrajší sen. Svoje vnúčatá nadovšetko ľúbi, pri nich sa smeje, pri nich sa mu život ľúbi. A keďže si šofér, telom aj dušou, nech ťa už život vezie len tou najkrajšou trasou. Všetko najlepšie k tvojim 60. narodeninám ti praje manželka Libuška, céry Lenka a Simonka s rodinami, otec Eduard, svatovci, švagrina Antónia s manželom, rodina Pekarovičová, brat Eduard s rodinou a sestra Daniela s rodinou. Maroš, všetko najlepšie k jubileu. Maja Velšicová, Joško.

Ďalším oslávencom je pán Milan Miškovic z Bratislavy. Ten má 47 rokov. Milý náš Milan, je nás tu veľa, ktorí by sme ti chceli pogratulovať k tvojim narodeninám. Prežili sme veľa dobrého aj zlého, ale vždy si bol pre nás tým, ktorý všetko dotiahol do konca svojou starostlivosťou, obetou. Keď sme s tebou, nikdy nechceme odísť. Tvoja energia nás nabíja. Želáme ti k narodeninám hlavne pokoj v duši, zdravie, nekonečnú lásku a všetko len a len to najlepšie. Máš rád skladbu Otec? Tak ti ju posielame k narodeninovému dňu. Nech máš radosť. Tvoja Stanka a kolektív. Takže Michal Dočolomanský pre Milana Miškovica. Všetko najlepšie.

Dnes chceme s láskou v srdciach a vďakou popriať našej drahej, milovanej mamičke Vierke Babiarovej z Myjavy pri príležitosti jej blížiacich sa 75. narodenín. Vierka je vašou dlhoročnou vernou poslucháčkou a aktívne i prostredníctvom tejto relácie robí pravidelne radosť veľa ľuďom. Preto i za vás všetkých prajeme dnes Vierke. Nech sa jej radosť, ktorou ona sama obdarováva, peknou piesňou vráti. Drahá mamička, ďakujeme ti za všetku lásku, trpezlivosť, podporu, obetavosť a múdrosť, ktorou nás po celý život zahrňaš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa radosti a spokojnosti, pokojné dni plné úsmevov a šťastia. Zachovaj si i naďalej svojho mladého ducha, optimizmus, radosť zo života, pohyb, zvedavosť, dobrú náladu a zostaň v našom kruhu ešte veľa radosných rokov. Boskávajú ťa tvoji najbližší. Jubilantke Vierke posielame najkrajších z kvetov pre mamu.

No a na záver bude pozdrav pre viacerých tridsiatníkov z rôznych regiónov Slovenska, ale aj z Moravy. Citujem. Drahí naši jubilanti, Barbara, Anna Mária, Lucia, Silvia, Lucia, Kristián, Juraj, Samuel a Ondrej. Je to už 30. jeseň vo vašich životoch, čo vietor sfukuje farebné lístie stromov na zem, aby tie mohli opäť na jar vyrašiť a usmiať sa na matičku zem. A tak aj vám, naši priatelia, ako takým stromom prajeme tuhý korienok a veľa optimizmu do ďalšieho života. K srdečným gratuláciám sa pridávajú vaši partneri a partnerky, deti, súrodenci, ďalší rodinní príslušníci a priatelia zo zoskupenia Čalamáda. Milí oslávenci, slovenské tango je len a len vaše. Všetko najlepšie.

0: portréty.
1: Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
2: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
1: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou. Dnes po 15.
0: Otázka na dnes.
1: Máte vo svojom okolí človeka, ktorý si zaslúži uznanie? Koho by ste ocenili za jeho prácu, pomoc druhým alebo prínos pre komunitu? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
3: Tým chcem povedať to, že
4: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
5: Skvelý človek, skvelá herečka.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
3: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
5: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
4: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: 13 hodín 39 minút, no a teraz pohľad do kalendára. Dnes, 27. septembra, má svoj veľký deň Cyprián, ale aj Damian. Páni, z Reginy vám želáme všetko najlepšie k meninám a verím, že vám urobí radosť Sima Magušinová. Bude to pesnička V tôni.

No a od tejto chvíle budú v popredí telefonické gratulácie, takže je tu priestor pre vás všetkých, ktorí chcete želať svojim najbližším, alebo teda priateľom, k nejakému sviatku, meninám, narodeninám, alebo k nejakej udalosti. Takže, telefónne čísla sú dve. S bratislavskou predvoľbou 02 52 44 22 55. Zopakujem 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. Albano a Romina Power, Sempre, Sempre.

0: No a máme prvú gratulantku na linke, pani Vierka z Mijavy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludnie. Prostredníctvom vašej relácie by som chcela zablahoželať a poslať peknú mijavskú pesničku mojej priateľke, pani Vierke Babiarovej z Mijavy, ktorá má 29. septembra na Michala narodeniny a o týždeň bude mať meniny. Milá Vierka, k sviatku sa praje všetko dobré, ba aj veľa. Prajem ti veľa, veľa zdravia, Božieho požehnania a rodinu pohodu. To ti prajú spolupracovničky z bývalej firmy Samplast Mijava a samozrejme i tvoje dcerky, dve dcerky s rodinami. A ešte mám jednu oslavenkinu, ktorej kniha života sa otvára na 79. strane a je to pani Milka Gregorová z Mijavy, ktorá má práve dnes narodeniny. Všetko najlepšie, veľa zdravia, rodinnú pohodu a vždy dobrú náladu. Prajú tvoje céry Milka, Anička, Betka s rodinami, syn Jarko a Vierka s rodinou. Ešte raz všetko najlepšie obom oslavenkyňam a buďte zdravé. Ďakujem a prajem vám i všetkým poslucháčom Rádia Regina pekný zvyšok nedeľného popoludnia.
0: Pani Vieročka, veľmi pekne ďakujeme a pozdravujeme Vierku Babiarovú, ktoré sme už gratulovali v tých písomných pozdravoch. Takže, pani Vierka, vás čakajú narodeninky, ale samozrejme budete mať aj meniny, takže všetko najlepšie, najmä to zdravie, aby vám dobre slúžilo. No a dnes má narodeniny aj Milka Gregorová, takže dámy, všetko naj. Mijavská cymbalovka je len vaša, není také polečko.

0: No a naša verná poslucháčka pani Anička z Trnavy. Príjemné popoludne.
1: Dobrý deň, pani redaktorka, pozdravujem vás všetkých. Mám troch oslávencov. Prvý je to bratranec z Dunajskej Lúžnej, Peťo Sloboda, ktorý 23. septembra oslávil krásnu 80. Takže mu želáme zdravie, šťastie, radosť celej rodiny a nech sa mu ešte v zdraví darí. Potom je to Zdenka Šarmírová z Trnavy, rodená Kuníková, to je naša pani učiteľka zo základky a moja spolužiačka Zdenka Janigová z Prieval. Ja by som vás poprosila tiež nejakú peknú pesničku aj pre tieto dve dámy.
0: Ste hovorili obe Zdenky, teda pani učiteľka Zdenka Šarmírová a Zdenka Janigová. Sem tam sa aj stretnete, dámy?
1: Áno, áno. My sa stretávame každý rok teraz po 70.
0: Joj, to je výborné. A už ste mali teda stretnutie, alebo ešte len bude?
1: Áno, mali sme v júni. Prvý júnový piatok.
0: A koľky ste sa stretli?
1: 33, 35, tak nejako.
0: A z akého počtu?
1: Z 90.
0: No tak jasné, zredukovalo sa to.
1: Boli sme tri triedy, ale už sa to jedna skoro skončila.
0: Ale chvála Bohu, aspoň ešte to také, nechcem povedať, že zdravé jadro, ale áno, zostali ste a ešte, že majú chuť ostatní sa stretávať.
1: Jasné, už sme sa dohodli, že 2 roky, ale nie každý rok. Že...
0: Presne tak. Dobre, pani Anička, pozdravujeme bratranca Peťa Slobodu z Dunajskej Lužnej, ktorý mal narodeniny, krásne okrúhle jubileum 80-ku, konkrétne 23. septembra. No a potom už som spomínala obe Zdenky, Šarmírová a Janigová. Dýchová hudba Drahovčanka. Do počutia.

0: už máme na linke Sofinku z Bratislavy. Dobrý deň. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme.
0: Dobrý deň, želám Sofinke.
1: Ja by som chcela dať zahrať môjmu detkovi Františkovi Vaškovi z HSK-ho, ktorý oslaví zajtra narodeniny. Tvojej 73-ke, milý detko, prejme ti naozaj všetko, hlavne zdravia celé hory. Nech ťa v tele nič nebolí. Nech ťa život stále baví, buď tu s nami dlhé roky, usmievavý a zdravý. V srdci stále mladosť maj, život si s nami užívaj. Radosť blízkych z rodiny, prejme ti, detko, krásne narodiny. To ti zo srdca praje tvoja vnúčka Sofinka, pripája sa aj tvoj vnúčik Samko z Prahy a tvoj syn Tomáško a tvoja nevesta Silvika. A babka, samozrejme, sa tiež pridáva.
0: No to je úplne nádherný veršík. Tak, verím, že detko František je veľmi šťastný, že má takúto krásnu a milú rodinku, že tak tomu pekne gratulujete. Takže, detko František Vaško z Hájského, aj my vám želáme všetko najlepšie k tým zajtrajším narodeninkám, k tej 73-ke. Nech ste stále šťastní, zdraví, veselí a plní energie. Takže vybrali sme spolu so Sofinkou ľudovú hudbu Ondreja Mrázika. Bude spievať Miroslava Zaujcová a v tej našej záhradočke. Všetko najlepšie.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A tentoraz má pekné blahoželanie pripravené pani Darinka z Močenku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Peknú slnečnú nedeľu všetkým poslucháčom hudobných pozdravov a samozrejme aj vám do štúdia. Ja by som aj touto cestou chcela pozdraviť a zablahoželať svojim drahým rodičom, pani Márii a pánu Michalovi Packovi z Močenku, ktorí oslavili v septembri svoje krásne životné jubileá. A to konkrétne 11. septembra náš tatko oslávil krásne 85. narodeniny a tento štvrtok, 24. septembra, sa mamička dožila krásnych 80. rokov. Chcela by som im teda povedať aj pár veršíkov. Mladosť sa vám pominula, rodičia naši milí. Tvár vám vráska ozdobila a ubudli aj sily. To všetko je však daň za vzácny, požehnaný vek. Staroba je trpký dar a nie je na ňu liek. S pokorou a nádejou prijať ju však treba. Zo srdca vám želáme požehnanie z neba. Nech vás láska stále hreje. Starosti nech idú stranou. Buďte zdraví, spokojní, obklopení Božou dlaňou. Do ďalších rokov vám z celého srdca všetko dobré želá dcéra Darina, syn Michal, jeho priateľka Hela a k pozdravu sa pripája aj celá ostatná rodina. Ďakujem veľmi pekne za zahratie piesne.
1: Darinka, vďačne a ja verím, že to aj oslávite, keďže obaja rodičia majú vlastne takto v septembri narodeniny a teda krásne také okrúhle alebo polokrúhle 85 rokov ocino 11. septembra a mama teraz 24. septembra 80 rokov. Takže už sa asi chystáte na nejakú veľkú oslavu.
2: Áno, áno, už aj priebežne oslavujeme celý september, lebo majú aj meniny a tak snažíme sa.
1: Áno, takže pozdravujem rodičov Máriu a Michala Packových. Želám všetko najlepšie. Zdravie, aby vám slúžilo. Všetko
2: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Do počutia.
2: Do počutia.

0: Veľmi sa teším, že sa dovolala k nám do štúdia pani Megy z Bratislavy, konkrétne z Petržalky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň želám vám, pani redaktorka, aj všetkým poslucháčom tejto peknej, mierne slnečnej nedele. A chcem zagratulovať s veľkou radosťou mojej kamarátke, večnej študentke Vierke Mokrášovej z Rače, ktorá tento najbližší týždeň a hneď 1. októbra oslaví nádherné 81. narodeniny. A potom bude mať o pár dníčkov aj meninky. Takže milá Vierka, aby sme sa ešte dlho stretávali na našich vzdelávacích aktivitách, občas aj na tej kávičke, aby nám bolo spolu dobre, aby sme sa spolu zabavili, niečo sa naučili a aby nám bolo tak fajn, ako nám je už niekoľko krásnych rokov. Vierka, objímam ťa cez rozhlasový éter, s veľkou láskou ti posielam pesničku a ďakujem ti za to, že máš srdce nielen pre mňa, ale aj naozaj pre všetkých ľudí, lebo ty si jeden fantastický človek, komu môžeš, tomu pomôžeš. Vierka, všetko najlepšie. Veľmi pekne ďakujem.
0: Pani Megy, takú kamošku mať, ako má Vierka, je úžasné, lebo vy ste asi kamošky na život a na smrť, ako sa hovorí, a stále sa vzdelávate, stále si cibríte ten mozog, čo
1: áno,
0: je úžasné.
1: Áno, a viete, čo je pekné na tom, že my sme dosť rozdielne typy. Takže a i napriek tomu si rozumieme a doplňame sa a podporujeme sa, i napriek tomu, že nie sme tak úplne vo všetkom rovnaké a nezhodujeme sa vo všetkom, ale práve, že to je dobré.
0: A v čom sa, Megy, nezhodujete? Teda to ma zaujíma.
1: No, napríklad v stravovaní. Ja sa potrebujem stravovať pravidelne. Vierka nemusí jesť ani 5 hodín. No, takže
0: keď a vtedy, keď sa nenajete, tak ste zlá? Ste nervózna?
1: No nie, ale už by mi to tak dobre nemyslelo.
0: Rozumiem.
1: Vtedy mám takú lepšiu náladu, ale Vierka to vie pochopiť, takže protiklady sa priťahujú a v tomto prípade to naozaj platí.
0: Áno, pozdravujeme pani Vieročku, ktorá bude mať 81 rokov, to je krásny vek, 1. októbra. No a potom o pár dní na to, ako ste hovorili, Vierku čakajú meninky 5. októbra. Takže všetko najlepšie, dámy. Vierka aj Megy, pozdravujeme vás.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: 02 52 44 22 55, zopakujem prvé bratislavské číslo s predvoľbou 52, teda 02 52 44 22 55, alebo druhé číslo 02 52 49 14 21 52 49 14 21. No a pekné nedeľné popoludnie želám pani Zitke z Košút.
2: Srdečne vás zdravím, pani Babinská i celú redakciu vysielania hudobných pozdravov. Tak cestou týchto hudobných pozdravov by som chcela pozdraviť našu pani starostku, magistru Zdenku Mačicovú, ktorá 23. mala svoje meniny. Tak mene svojom i mene speváckej skupiny Nádeji, ktorá účinkuje pri miestnom odbore Matice Slovenskej, jej chcem popriať hlavne pevné zdravie, ktoré je také vzácne, lásku od svojich najbližších a veľký pokoj na duši. To je z úprimného srdca prajem, ale mám ešte jedného oslavenca, a tým je môj zať, pán Eduard Bohunický z Košút, ktorý 25. oslavil svoje 63. narodeniny. A tomu takisto z úprimného srdca prajem ja ako jeho svokra. Pozdravu sa pripája manželka Livika, syn Mirko s rodinou a dcera Beatka s rodinou a kmotrovci Mihalikovci. Tak to by bolo asi tak všetko, aby som poprosila o zahratie peknej piesne.
1: A my vám to, pani Zitka, splníme. Pozdravujeme zaťka Eduarda Bohunického, má výbornú svokrušu, ako sa hovorí. Takže zaťko 25. septembra mal 63. narodeniny, takže všetko najlepšie, Edko. No a samozrejme, aby som nezabudla, na meninovú oslávenkyňu 23. septembra mala meninky pani Zdenka Mačicová. Všetko najlepšie,

0: Ivan z Malého Zálužia sa tento raz dovolal. Krásne popoludnie.
1: Áno, môžem?
0: Nech sa páči.
1: Áno, dobrý deň prajem. Pozdravujem redakciu a všetkých poslucháčov Rádia Regina. Chcel by som zablahoželať mojej vnučke, meninám Michaele Sedláčekovej, všetko najlepšie k tvojim meninám, do srdca praju manžel Denis, rodičia mama Vlasta a Ingeliová a otec Ivan Ingeli. A brat Ivko, ku gratulácii sa pripája

0: Všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia.
1: Ivanko, u vás je obľúbené meno Ivan. To sa mi páči.
0: Áno, áno.
1: Takže
0: áno,
1: vy ste Ivan, syn je Ivan.
0: Áno.
1: A ešte aj vnúk je Ivan. Aj Ivan. Takže áno. Tri generácie Ivanov. To je krásne.
0: A ešte aj švagra som mal Ivana.
1: No, tak to je paráda. Super, výborne. Pozdravujeme Mišku Sedláčekovú, ktorá bude mať vlastne meninky na Michaelu a Michala, čiže 29. septembra. Samozrejme, váš synátor 56 rokov, zajtra ho čaká oslavný deň, narodeninový deň. Takže želáme obom všetko najlepšie a posielame peknú pesničku. Do počutia.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Nachystaný je Dominik zo Zlatých Moraviec. Príjemné popoludnie. Počujeme sa, Dominik?
2: Áno, počujeme sa.
1: Nech sa
2: dobrý
1: páči.
2: Dobrý deň. Dobrý deň, prajem tu Dominik Valkovič. Chcel by som dať zahrať môjmu bratrancovi Milanovi Krčmárovi z Nevidzán, okres Zlaté Moravce, ktorý sa dožíva v týchto dňoch jubilejných 90 rokov. V mojom mene a v mene celej krčmárovskej rodiny rozvetvenej by som mu želal dobre zdravie, rodinu, pohodu, aby mala radosť zo života a ešte, aby sa s nama viackrát stretol. K tomuto želaniu sa pripájajú samozrejme jeho syn Dušan s rodinou a vnúci, potom nevesta Sonička s rodinou, no, sesternice Helena, Lubka, Milka, Editka a ja z rodiny Dominika.
1: Áno.
2: Prajem mu ešte raz všetko dobré, nech sa medzi nama ešte teší.
1: Trošku počujeme echo, ale

0: Napriek tomu vám dobre rozumieme. Ešte by ste chceli niečo povedať?
1: Na zdravie. Živiom.
0: Na zdravie. Milan Krčmár, krásne jubileum, 90 rokov. Pán Milanko, tak máte krásny okruh známych, blízkych. My vám želáme to zdravíčko, aby vám dobre slúžilo, aby ste mali teda veľa energie, veľa síl do tých ďalších krásnych rokov. No a pekne vás pozdravujeme a verím, že aj pesničku, ktorú sme vybrali, tak, že sa vám bude páčiť. Všetko najlepšie.

0: naša obľúbená poslucháčka pani Marika z Pustých Úľan. Dobrý deň.
1: Príjemný, krásny nedeľný deň prajem všetkým poslucháčom a srdečne, srdečne pozdravujem celý kolektív Rádia Regina. Ďakujem, že som sa dovolala prostredníctvom tejto našej krásnej relácie. Pozdravujeme nášho švagra, pána Milana Kubicu, rodáka z Pustých Úľan, ktorý žije, je síce Bratislavčan, ale už teraz niekoľko rokov žije tu v rodnej obci v Pustých Úľanoch. Je to Milan Kubica. Milý švagor, všetko najlepšie k tvojim narodeninám dneškajším. Ti želáme hlavne pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa radosti ešte v kruhu rodiny. To ti praje tvoj brat Jožko s manželkou Marikou, neter Beatka a Janka s rodinou. Pripájajú sa tvoji synovia Milan a Braňo s celou rodinou a pravnúčik ťa za nás všetkých objíma a božkáva. A keďže v tento krásny septembrový deň včera oslávil svoje narodeniny 84. pán Dušan Klačan z Pustých Úľan. Všetko najlepšie, hlavne prepotrebné zdravie, Dušanko, ti praje tvoja milujúca manželka Giska, dcery Paťa s Richardom a Danka s celou rodinou. A dovolím si poznamenať, že síce ono to už bolo trošku skôr, títo spolu so svojou manželkou si pripomenuli 65. výročie Sovaš. Do ďalších spoločných rokov života im želáme hlavne pevné zdravie. Takže milí naši oslávenci, nie len veľa slniečka, srdiečku k narodení nám vám prajeme, ale takisto veľa šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania, aby ste nemali aj v tomto pokročilom veku na čele smutné vrásky. Na svete nech prežívate samé radosti, viešení života a nikdy nemali žiadne starosti. Všetko, všetko najlepšie. Oboch vás máme veľmi radi a ešte raz všetko, všetko najlepšie a na zdravie. Ďakujem za peknú pesničku a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne.
0: Vďačne, pani Marika. Krásne dve slova. Slniečko v srdiečku. To som si musela zapísať, lebo to je to gro, to je to nádherné, aby ste mali to slniečko, aby stále svietilo v tom vašom srdiečku. Takže pozdravujeme švagríka Milana Kubicu, ktorý má práve dnes 85 rokov a Dušanko Klačan včera oslávil 84. narodeniny. A ako pani Marika hovorila, tak dokonca spolu so svojou manželkou oslávili nádherných 65 rokov spoločného života. Takže všetko najlepšie. Dychová hudba Záhorienka, krojovaná frajerečka.

0: Dovolala sa do štúdia pani Elenka z Nitry. Krásne popoludne.
1: Príjemnú nedeľu, slnečnú, krásnu z Nitry posielam všetkým poslucháčom a samozrejme vám v štúdiu.
0: Ďakujeme.
1: Ja by som chcela dodatočne zablahoželať 65. narodeninám môjmu najmladšiemu bratovi Vladimirovi Belkovi z Orechovej Potvony. Veľa mu dobré zdravie, veľa krásnych, spokojných chvíľ a radosti svojho jediného vnúčika. Nech sa im darí. A v Smižanoch oslaví v útorok svoje meniny pán inžinier Michal Kotrády. A jemu želám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa úspechov v jeho zaslúženej práci. A nech Smižany a jeho zásluhou rastú do krásy. Tomu želá pani Elena z Nitry a vám ďakujem za pesničku.
0: Ďačne, pani Elenka, ja verím, že aj Miško Kotrády nás počúva, keďže je z ďalekých Smižian, teda vlastne z východu, ale on si to vie buď z archívu pustiť, ale možno, že aj teraz nás aj počúva.
1: Možno.
0: Dobre. Váš brat, Vladimír Belko, mal narodeniny, konkrétne 20. septembra, pekných 65 rokov. Takže tiež želáme veľa lásky, zdravia, pohody. Pozdravujeme všetkých, posielame pesničku. Do...

0: Naša posledná dnešná gratulantka, pani Bernadeta z Mníchovej Lehoty. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, zdravím Rádio Regina a poprosila by som vašou cestou zablahoželať pesničkou našej bývalej kolegyni pani Janke Strapkovej, ktorá sa dožíva zajtra krásneho životného jubilea 80-ky. Dámam sa to nemá, ale ona je veľmi pekná v jej veku, udržiavaná dáma, takže môžem aj vek povedať. Takže prajeme jej k tým narodeninám hlavne zdravie, všetko dobré, veľa lásky, šťastia, veľa lásky od najbližších a ďakujeme za všetko, keď sme boli mladšie, čo nás naučili v robote, keď sme robili na biochemii v Trenčine, takže ochotná, milá, príjemná a ďakujeme za všetko a prajeme všetko dobré.
0: To je nádherné. A s pani Jankou si sem tam voláte, alebo teda sa aj stretávate?
1: Áno, samozrejme, ja s každým, kto má meniny, narodeniny, volám osobne. A tak sa snažím bývalým kolegyňam trošku, aby vedeli teda, že si ich pamätám, takže som, aj bola som nedávno s ňou spolu, takže
0: to je krásne. A je úžasné, že pani Janka je stále vitálna vo svojom veku a hovorili ste, že nádherne upravená dáma, že na to si potrpí. Je to taká čiperka.
1: Áno, presne tak. Bicykel bola jej pravá ruka celý život.
0: To je úžasné.
1: Prebrázdila celý Trenčín.
0: Keby mohla, tak by ešte aj teraz robila v práci.
1: No určite, určite. Doteraz, donedávna robila ešte nejaké funkcie, takže bola veľmi, veľmi šikovná.
0: Jasné, takže život. Pani Janke Strapkovej z Trenčína. Želáme aj do ďalších rokov veľa, veľa energie, tej vitality, aby bola stále taká veselá, plná tej dobrej, pozitívnej energie. Takže veľa zdravíčka. Zajtra teda bude mať 80 rokov, konkrétne 28. septembra. Takže ju pekne pozdravujeme a ja dúfam, že jej urobíme aj radosť našim hudobným výberom. Giska Oňová, Ružičky červené.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: 14 hodín 52 minút, no a tie dnešné pozdravy sa končia. Ešte citát. Uloviť manžela je umenie. Udržať si ho je pevná práca. Toľko Aristoteles. Krásne nedeľné popoludnie vám želajú Miško Nefe a Mária Babinská.

0: pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
2: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Večerné reflexie.
1: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
3: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
1: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách? A ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Švajčiari v referende podľa prognóz odmietli sprísnenie definície neutrality. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Zajtra bude slnečno a teplo 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Politológ Trenčianskej univerzity Miroslav Žádek rozumie slovám premiéra Roberta Fica o januárových predčasných parlamentných voľbách ako reálnemu pomenovaniu možností. Zároveň sa domnieva, že predseda Smeru nemá voči politickej tvrdohlavosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu SNS Andreja Danka iné ďalšie možnosti.
3: Premiér si robí svoje politické alibi, že sa snaží teda sprátať svojich koaličných partnerov a že teda nenesie práve na predčasných parlamentných voľbách žiadnu vinu.
2: Podľa politológa je zjavná aj premiérova frustrácia so sporov medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom, keďže im nechával čas od začiatku leta na urovnanie vzájomných vzťahov. Švajčiari v dnešnom referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy, ktorý presadzovali konzervatívne kruhy a verejne ho privítala aj Moskva. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou SRF po zatvorení hlasovacích miestností. Švajčiarska ústava v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality. To chceli aktivisti zmeniť prijatím záväzku, že švajčiarska neutralita bude trvalá a krajina bude musieť byť schopná sama seba vojensky ubrániť a že Švajčiarsko nevstúpi do vojenských zoskupení. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva, zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Britský premiér Andy Burnham, ktorému začiatkom mesiaca v zariadení sociálnej starostlivosti zomrel otec, v rozhovore s BBC prisľúbil, že nie okamžite, ale v rámci nasledujúcich celoštátnych volieb predstaví svoj návrh na riešenie krízy v oblasti sociálnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve. Služby by podľa neho mali byť bezplatné v mieste poskytovania a náklady by sa rozložili medzi celú populáciu.
4: Je to niečo, čo som navrhol už pred mnohými rokmi. Celoštátna služba starostlivosti. Musíme dospieť k stavu, keď systém starostlivosti a systém zdravotníctva hovoria rovnakou rečou, pretože v súčasnosti sa za sociálnu starostlivosť platí. Poskytuje sa na úplne iných princípoch a tieto dva systémy sa jednoducho navzájom neprepájajú.
2: O reformu systému sociálnej starostlivosti sa bez úspechu pokúšalo už viacero britských premiérov. Ide o systém, v ktorom sú ľudia umiestnení v zariadeniach sociálnej starostlivosti často nútení predať svoj majetok alebo sa zadlžiť, aby dokázali pokryť extrémne vysoké náklady. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Úrady v rámci vyšetrovania okrem iného zmrazili majetok 42 fyzických osôb a 46 právnych subjektov. Už predtým vyšetrovatelia zadržali najmenej 45 osôb, vrátane vedúcich pracovníkov investičných spoločností. Prokuratúra v Istanbule vedie vyšetrovania týkajúce sa podozrení s podvodov, porušenia zákonov o kapitálovom trhu a založenia zločineckej organizácie. Podľa tureckej agentúry Anadolu štátny úrad pre dohľad nad kapitálovým trhom od polovice septembra zlikvidoval 131 investičných fondov. Medializované informácie naznačujú, že v týchto fondoch boli viazané aktíva v hodnote miliárd eur. Kríza zasiahla viac než 455 tisíc investorov. Líbyjská národná ropná spoločnosť včera oznámila obnovenie prevádzky ropovodu, ktorý niekoľko dní blokovala ozbrojená skupina. Výpadok podľa spoločnosti spôsobil straty vo výške približne 95 miliónov dolárov. Ropovod spája ropné pole na juhozápade Líbie s vývozným terminálom na pobreží Stredozemného mora. Spoločnosť neposkytla bližšie informácie o tom, kto za blokádou stál ani aké požiadavky ozbrojenci vzniesli. České tenistky sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Šenčene zdolali Ukrajinu 2-0. O úvodný bod sa postarala Karolína Muchová, druhý pridala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po dvojsetovom triumfe nad Jelinou Svitolinovou. Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Šéfka českej lavičky Barbora Strýcová sa stala štvrtou ženou v histórii, ktorá zvíťazila v tímovej súťaži ako hráčka aj kapitán. Tanka. Zajtra bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo 21 až 26, na Kysuciach Horava pod Tatrami 19 stupňov. Nočná teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 stupňov až 0 a ojedinele prízemný mráz. Bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny vietor. 15 hodín 5 minút.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Skalici aj na Spiši, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Radošovcami smerom na Mokrý háj sa zrazili dve motorky. Prechádzajte opatrne. Polícia informuje o dopravnej nehode na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču. Blokovaný je jeden pruh. Úsek môžete obísť cez Spišský štvrtok po pričerpacej stanici. Na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na ceste 3. triedy medzi Borským Svätým Jurom a časťou Tomky sa pri ceste pohybuje dobytok. Na jednotke za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri je na krajnici odstavená dodávka a na východnej D1 za Širokým smerom na Poprad na 378. kilometri je takisto na krajnici odstavené pokazené vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.

0: portréty.
1: Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi: Carissimo nipote, per questa vi avviso come ho ricevuto il Trebbiano, che furno fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, e non posso durare fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me, se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spiskej Novej Vsi je dnešnou hostkou portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
1: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu, a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
1: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku, zvlášť k mestám, ako je Florencia či Lucca. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti, ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali, a keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov. Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ niekedy u nás nie je. Jednoducho Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto žiaden jazyk nie je ľahký, hej. Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu. Proste dokáže viesť taký jednoduchý rozhovor. A navyše taliančina je melodická, má teda výslovnosť ľahkú, tam sú jasne stanovené pravidlá výslovnosti a človek tak nejako nabudne pocit, že jej rozumie, ale ono to trošku je komplikovanejšie, lebo potom príde taký iný level, taká vyššia úroveň, to skutočné poznanie jazyka, a tam treba vedieť, že naozaj má veľmi, veľmi bohatú gramatiku, má veľké množstvo slovesných časov, spôsobov, a čo je najzvláštnejšie, má rôzne významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec. Tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec ako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
0: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
1: Áno, ja som určite začínala ako samouk. A keď som už mala pocit, že som prebrala tú sitú gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne. Pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes s odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. A mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je Čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená, naozaj získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBBY, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov, aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nanettiové knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kalí, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie, tá knižočka každému. a teším sa z toho tiež. A práve tá predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť, vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda, čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekná knižka.

0: Poďme si niečo prečítať z vašich prekladov. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak budeme čítať po slovensky. Moje detko je čerešňa je prvá Nanettyovej kniha. Angela Nanetty žije v Peskare. Bola aj na Slovensku, pretože vydavateľstvo Matice slovenskej ju pozvalo. My sme vtedy navštívili niekoľko martinských škôl. Boli sme aj v Bratislave, v knižnici mestskej bratislavskej. Bola tam beseda s ňou. Takže sme to nejako absolvovali práve pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania. Moje detko je čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi. Niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne. Iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so stárkou Antonietou, so stárkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Floppy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnela. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľal a bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím by som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri a ukázal na srdce.

0: ste sa dostali k prekladu listov Michelangela Buonarrotiho?
1: No, ja sa tejto osobnosti umelecké venujem dlhé roky. Veľmi sa mi páčil ako človek, aj ako umelec. Fakt je, že bola to, keď to tak mám povedať, neobyčajná osobnosť. Človek obrovského talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie a verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objednávateľom. Píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval, ale aj žartuje a je to veľmi osobné, určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia.

0: Istá, čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobré, pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
1: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
0: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešilo, ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in. Ale ja sa nevzdávam toho sna.
1: Renesančná taliančná je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Nakoľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
0: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk, nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary, má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné, je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tej situácii, v ktorej žil, ktorej písal, ktorej ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladala Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom, s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere. Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich schudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadí diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pritom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadí diela. Taká bola otázka, no pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo.

A ja ako prekladateľka by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Ja, toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny a hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí strátiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Moretelli, nome Buonarroto. Se sarà figliola Porretelli, nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor addio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem, už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak v srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopola pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže potom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba, v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.
2: Pekné hlasy.

0: prachy. Si...
1: Rádio Regina.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Som veľmi zvedavý, ako sa nám dnes podarilo zostaviť našu spoločnú hudobnú hodinovku. Každý týždeň sa teším na novú kolekciu pesničiek. Aby bol celkový pocit z našej hodinovky príjemný, musíme to poskladať správne. Po chvíľu zistíme, či sme to aj dnes zvládli. Ďakujem vám za vaše mailové správy, hlasy a aj hudobné tipy. Knihu Vojtecha Matochu Prašina posielam pani Alene Turekovej do Trenčína. Prašina je tajúplné miesto, temný ostrov uprostred Prahy. Nie je tu elektrina, mobil nemá signál. Skupina detí pátra po dávnom tajomstve, ktoré by mohlo zmeniť svet. Zaujímavá knižka. Za spoluprácu ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi napísali na adresu hitparada@rozhlas.sk, ale aj vám, ktorí ste mi nenapísali, pretože to nie je povinné. Tak keď už sme sa stretli, nerozchádzajme sa. Dajme šancu dnešnej hitparáde. Je plná skvelých mien. Zahráme si Nicole, Genesis, Dragojeviča, Grigorova, Černocha či Hamela. Sme tu pre vás v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. 10. Lipili, Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Na 10. mieste je aj dnes Lipilý, anglický spevák, ktorý sa narodil ako Graham Pooley Blank 2. júla v roku 1939. Dnes má tento pán 87 rokov a určite rád spomína na rok 1968. Práve vtedy sa preslávil s piesňou Little Arrows. Pavol Hamel boduje v našej hitparáde so svojou zbierkou bývalých hlások. Tu je
1: 9. miesto.

0: zbierka bývalých hlások Pavla Hamela. Dobre sa to počúvalo. To bolo naše 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bratia Nedviedovci, alebo ako ich volajú v Českej republike Nedviedi, sa narodili v tomto septembrovom čase. Jan Nedvied sa narodil 24. septembra 1946 a počas tohto týždňa mal 80 rokov. Jeho brat František sa narodil 19. septembra 1947 a nedávno sme si pripomenuli jeho nedožité 79. narodeniny. Obaja bratia spoločne patrili v 70. rokoch k hlavným protagonistom legendárnej českej skupiny Brontosauri. Tá vznikla premenovaním ich skupiny Toronto v roku 1972. Paralelne s touto skupinou pôsobili bratia aj v skupine Spiritual Quintet, ktorá vznikla v roku 1974. Neskôr sa preslávili aj ako bratské duo známe pod prezývkou Nedviedi. Výpočet ich populárnych pesničiek je veľký. Stánky, Rúže z papíru, Ptáčata, Tulácký ráno, Kroužek, Podvod, Kohout. Čo si od bratov Nedviedovcov zahráme? Navrhujem skupinu Brontosauri a pesničku Na kameni kámen. Budem o nieco servát, až tu nezústane stát Na kameni kámen. Vizionársky text.

Moja obľúbená pesnička z obrovského množstva skladieb, ktoré počas svojho života nahrali bratia Nedviedovci. V tomto prípade so skupinou Brontosauri Na kameni kámen. Tá pieseň je stále aktuálnejšia a to nie je dobre. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste vystrieda Jitku Zelenkovú skupina Olympic. Vybral som skladbu z roku 1978 Ty slzy dávno vpila tráva. Text Zdeněk Borovec, hudba a spev Petr Janda. 8. Olympic. 8. miesto.

0: Slzy dávno vpila tráva, Petr Janda mal slzy vo svojich piesňach rád. Aj som váhal, či nasadím Slzy tvý mámy, alebo túto skladbu z roku 1978 a povedal som si, že Slzy tvý mámy sú taká legenda, že ešte im dám čas. Takže dnes naše 8. miesto Olympic, ty slzy dávno vpila tráva. Elán sa so svojou ešte stále novinkou v našom rebríčku drží. 7. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi. Už prvé dva verše tejto piesne hovoria jasnou rečou. Povedz mi to, moja drahá, prečo je svet naruby, prečo krýva rovnováha na pokraji záhuby. Textár Juraj Soviar napísal silnú reflexiu doby, v ktorej žijeme, a je len na nás, aký text napíše na budúce. Tak to bolo naše 7. miesto a teraz vyberiem z mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. Pán Jozef Blaško z Červeníka sa poriadne pohrabal vo svojich hudobných spomienkach a vybral špeciálny duet Karla Černocha s Filipom Brabcom. Pieseň vznikla v roku 1986. Filip Brabec, syn Jiřího Brabca, šéfa hudobnej skupiny Country Beat Jiřího Brabca, mal vtedy 10 rokov. Z toho vyplýva, že v tomto roku oslavuje 50-ku. Pán Blaško, ďakujem za skvelý hudobný tip a tu je vtedy 43-ročný Karel Černoch a vtedy 10-ročný Filip Brabec. Víc než přítel.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Víc než přítel. Túto pesničku pre nás vybral pán Jozef Blaško z Červeníka. Ďakujem. A ešte poviem, že Filip Brabec mal v roku 1986, keď vznikla táto nahrávka, 10 rokov. A z toho vyplýva, že v tomto roku má 50. Podľa všetkého by mal pôsobiť v Amerike ako významný manažér v nemeckej automobilke. Ale keďže tie zahraničné automobilky majú v USA veľké, ako sa to hovorí v Čechách, trampoty, v súvislosti so stále sa meniacimi dovoznými clami, netuším, ako sa mu darí. Ale v roku

0: Don't Go Breaking My Heart. Áno, aj táto nahrávka oslavuje v tomto roku svoje 50. narodeniny. Vznikla v roku 1976. Elton John nahral svoj spev v Toronte a Kiki Dee v Londýne. O pol roka v marci budú mať obaja speváci 80 rokov. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete, a v tomto prípade počúvate to, čo môžete svojimi hlasmi spolu vytvárať. Pošlite trom pesničkám z našej súťažnej desiatky 3, 2 a 1 bod mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Zvučka našej hitparády nám hovorí, že je nedeľa. Áno, ja to mám takto prepojené. Viem, že keď sa z rádia ozve táto zvučka, je čas posadiť sa a postaviť vodu na kávu. Aj dnes sme si spoločne zostavili celkom príjemnú hudobnú hodinku a o nič iné ani nejde. Ide len o to, aby sme sa takto pekne raz za týždeň stretli pri rádiách a zahrali si niečo, čo nám urobí radosť. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády nám radosť môžu urobiť Hana Zagorová, Oliver Dragojevič, Robo Grigorov, Nikol alebo Marián Čekovský so skupinou IMT Smile. Vašimi spoločníkmi sú William Chovanec a Ľuboš Černák. A na piatom mieste je aj dnes Peter Hečko.
1: Piate miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn naše 5. miesto. Predvčerom mal narodeniny Robo Grigorov.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Robo Grigorov sa narodil 25. septembra 1964 a v piatok mal 62 rokov. Robo Grigorov začínal v skupine Prešporok. Neskôr sa stal členom skupiny Ventil RG a rok bol členom skupiny Mona Lisa Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa stal súčasťou skupiny Midi a nová vlna 80. rokov sa prehnala Slovenskom. Jeho prvé dva hity sa volali Úlohy a Žuvačka za uchom. Nasledoval Posledný valčík pre Európu a druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1986 a debutový album v roku 1987. Edo, Po víne, Mám 300 mesiacov či Monika. Všetko veľké hity novej slovenskej hviezdy. V roku 1988 sa na našom trhu nakrátko objavil aj druhý album Roba Grigorova nazvaný Nohy. Na ňom nájdete aj legendárnu Poctu Majakovskému. Keďže v tom istom roku Robo odišiel bez povolenia do Belgicka, album Nohy z predajní zmizol bez stopy. V 90. rokoch sa Robo na Slovensko vrátil a nahráva a spieva s veľkou chuťou dodnes. Ona je Madonna, Kým ťa mám, Všetci sa zídeme v jednej posteli, Modlitba lásky, Aspoň viem, že ešte žijem. Robo Grigorov oslávil predvčerom 62. narodeniny. Z jeho textov vyberám ten k piesni V hlave ťa a 3 bodky.

0: Som rád, že sme v našej hudobnej encyklopédii mohli zablahoželať k piatkovým 62. narodeninám Robovi Grigorovovi. Zahrali sme si pieseň, ku ktorej zložil hudbu a napísal si k nej aj vlastný text. Pesnička dostala názov V hlave ťa a 3 bodky asi mám. Minulý týždeň postúpila zo 4. miesta do výročnej hitparády Alíče. 4. miesto sa nám uvoľnilo pre chorvátsku legendu. Pieseň Jedina zložil Zdenko Runič, spieva Oliver Dragojevič.
1: 4. miesto.

0: Oliver Dragojevič a jeho Jediná. Na tejto pesničke sa mi páči, že každý verš sa začína slovami Ty si jediná. A to je pekné. Podľa mňa tá, ktorej boli tieto slová venované, to ocenila. Teda dúfam. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Oliver Dragojevič. Dokedy? To rozhodnete vy svojimi hlasmi. Teraz presuniem do výročnej hitparády Hanu Zagorovú a jej Reku zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem práve teraz Hanu Zagorovú a jej Rieku zázrakov. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete svoje body. Ešte pred rekapituláciou nasadím na dvojke ďalší silný text Land of Confusion. Je to o svete, v ktorom žijeme. Skupina Genesis spieva v nasledujúcej skladbe o dnešnom svete, napriek tomu, že skladba vznikla pred 40 rokmi. Áno, stále je aktuálna. Stále platí, že by sme si mali viac podávať ruky a snažiť sa jeden druhému porozumieť. 2. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia 10 Little Lee, Little Arrows, 9 Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások, 8 Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva, 7 Elán, Zavolaj mi, 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart, 5 Peter Hečko, Prvý syn, 4 Oliver Dragojevič, Jedina, 3 Postup do výročnej hitparády, Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Na jednotke dnes dostane priestor skupina IMT Smile so špeciálnym spevákom Marianom Čekovským. Myslím, že môže byť.
1: Prvé miesto.

0: spieval Marián Čekovský. Dnešná hitparáda sa končí. Je to logické, blíži sa 17. hodina. Končí sa aj 39. týždeň v roku 2026, ale už o chvíľu je tu nový týždeň s poradovým číslom 40. A s ním príde nová hitparáda, presne o 167 hodín. A to už bude október. Už teraz sa na vás teším. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pekný zvyšok nedele vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pripája sa aj pani Magdaléna z Trnavy, ktorá pre nás všetkých vybrala Nikol. Ein bisschen Frieden. O týždeň prídem.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet na teraz ráta s transakčnou daňou, preto sa podľa premiéra zatiaľ rušiť nebude. Pápež v Lurdoch vyzval na pokračovanie boja proti zneužívaniu maloletých v cirkvi. Zajtra bude slnečno a teplo, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v relácii V politike v teatri s tým, že rozpočet s ňou na teraz ráta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zopakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
2: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
3: Keď sa pýtate na tú transakciu, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPHčka.
1: Za uplynulý týždeň Rusi zaútočili na Ukrajinu s viac než 2200 útočnými dronmi, približne 1650 leteckými bombami a 38 strelami rôznych typov. Pritom značnú časť z nich tvorili balistické rakety. Ukrajina je v posledných týždňoch vystavená najmä úderom dronov s prúdovým pohonom. Sú rýchlejšie a lietajú vo väčších výškach než modely s vrtuľami. Volodymyr Zelenský informoval, že v súčasnosti sa im darí zachytiť už približne 55% prúdových dronov. Britská polícia dnes neďaleko americkej leteckej základne britského kráľovského letectva Fairford zadržala 5 mužov, ktorí sú podozriví z prípravy teroristického činu výbušninami. Leteckú základňu na západe Anglicka využívali ozbrojené sily Spojených štátov počas vojny s Iránom. Bezpečnostné opatrenia na základni sa výrazne sprísnili potom, keď iránske revolučné gardy varovali, že Spojené kráľovstvo by nemalo umožniť americkým bombardérom štartovať z Fairfordu. Pápež Leo XIV. Pred niekoľko tisícovými zástupmi veriacich v Lurdoch vyzval katolícku cirkev, aby priznala svoje vlastné zlyhania a uzdravila hlboké rany vzniknuté v jej radoch. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred večerným stretnutím so siedmimi obeťami zneužívania detí kňazmi vo Francúzsku.
4: Pokánie je skutkom lásky konaným v solidarite s ľudskou rodinou. Je to skutok lásky k Bohu, pretože chceme napraviť škody spôsobené ranami, ktoré naše hriechy zasadili jeho srdcu. Je to tiež skutok lásky k tým našim bratom a sestrám, ktorí nedbajú na toto volanie k obráteniu a ktorých hriechy ich vedú k smrti. Toto volanie k obráteniu sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Musí mať odvahu začať od seba.
1: Predstavitelia miestnej cirkvi dúfajú, že pápež pomôže napraviť povesť cirkvi po správe z roku 2021, ktorá odhalila, že počas 7 desaťročí sa obeťami zneužívania zo strany katolíckeho duchovenstva a laických predstaviteľov stalo približne 330 tisíc francúzskych detí. Hokejisti uradujúceho majstra z Nitry nastúpili v 5. kole Tipsport ligy na ľade Banskej Bystrice. Dianie sleduje Adam Bohuš.
5: Pod Urpínom sa pred niekoľkými okamihmi skončila prvá tretina a Banská Bystrica po nej vyhráva nad Nitrou 2-0. V 12. minúte to obranca Baranov Lukas zobral na seba, individuálne si urobil v útočnom pásme priestor a strelou pod hornú žrtku otvoril skóre zápasu a v 19. minúte presne trafil aj ďalší banskobystrický obranca Česánek od modrej čiary. Takže po 20 minútach Banská Bystrica Nitra 2-0.
1: Hrá sa aj pod Tatrami, Popračania nastúpili proti Slovanu Bratislava. Na štadióne je Joachim Benedikt Šulík.
6: Po 28 minútach je to tu vyrovnané 1-1, Poprad otvoril skóre v 7. minúte, keď sa po kontre presadil backhandom Adam Dvořák. Hostia odpovedali len 14 sekúnd pred koncom prvej časti hry, keď Samuel Buček bol na konci parádnej presilovkovej kombinácie. Popradská aktivita v druhej tretine zatiaľ neprináša úspech a tak v 29. minúte hrá Poprad so Slovanom 1-1.
1: Zajtra bude slnečno a teplo, 21 až 26, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 19 stupňov. Nočná teplota 11 až 6, najmä v údoliach 5 stupňov až 0, ojedinele prízemný mráz. Bez vetria, alebo iba slabý až mierny vietor. 17 hodín 5 minút.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
8: kolóna v Ružomberku, jarmok v Lohovci. Pozdravujeme z dopravy. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte dokopy 10 minút. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej a Starého rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipelskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Smerom do centra je ulica prejazdná. Rýchlo si ustražte vlokci na hlavnom ťahu obojsmerne. Dnes večer o 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2 v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800 Čo by bolo, keby? Čo by bolo, keby?
10: 3 sekundy. Presne toľko stačí, aby ste sa na lesnom chodníku zahľadeli na nejakého zaujímavého chrobáka alebo sa zohli po pekný kamienok a vaša partia zmizne za ohybom cesty. Kričíš z plných pľúc, ale tvoj hlas sa rozbije o kmene a po pár metroch úplne zanikne. Tvoja partia si veselo kráča ďalej. Šuštia im batohy, debatujú a tvoj výkrik cez ten hluk vôbec nepočujú. Zrazu si v hlbokom lese úplne sám. Čo by bolo, keby sa obyčajný výlet zvrtol na ozajstný boj o prežitie? Žiadna panika. Dnes si spoločne vyrobíme neviditeľný záchranný server priamo vo vašej hlave, batoh plný tých najlepších zálesackých vedomostí. Tento server vám pomôžu naplniť moji spolumoderátori Alžbetka Zelinová a Sebík Páleš. Hlavnou veliteľkou nášho dnešného záchranného zásahu v divočine som ja, takže Mariana Kovačechová. Nebudeme v tom ale sami, pomôže nám zvukový majster Marian Cibuľa, no a do lesa posielame aj náš špeciálny odborný detský tím.
11: Ja som z Bratislavy, vám sa Daniel.
12: Ja som z Obíc, dedina taká menšia, pri Zlatých Moravciach a volám sa Martin.
13: A ja som z Nových Zámkov a volám sa Sára.
14: Ja som z Turčenského Petra, to je pri Martine a volám sa Tamara.
10: A ako náš tím vidí svoje šance na prežitie? Ako dlho by v divočine vydržali?
15: Jednu noc.
16: Jednu alebo dve noci.
17: Dva dni asi.
12: Ja si verím, že na týždeň.
11: To, čo máš zo sebou, keď niečo máš, tak to oveľa zväčšuje tvoje šanci prežiť. A keď nič nemáš, tak maximálne, že týždeň.

0: čo by bolo, keby ste si do batohu zbalili len čipsy, mobil a hračky. No a potom uprostred hlbokého lesa by ste zrazu potrebovali prežiť. Náš tím zistil, že dôležitejšie ako sladkosti je predvídať nečakané situácie a mať so sebou veci, ktoré skutočne zachránia krk.
1: No ja by som si zobrala, že repelent, nejaký prší plášť, mikinu, vodu, jedlo a to je všetko.
2: Ja by som si určite zobrala spacák, potom vodu, jedlo, repelent, krém na opalovanie a tak.
3: Ja by som sa pripravil na najhoršie situácie a najviac by som si bral vody, lebo človek nevydrží dlho bez vody. Bez jedla vydrží dosť dlho, ale bez vody to nie.
4: Ja by som zobral spacák, niečo proti kliešťom, repelent napríklad. Zobral by som niekoľko pár oblečení a zapalovač.
0: Takto sa balí na výlety náš zásahový tím. Daniel, Martin, Sára a Tamara. Alžbetke a Sebíkovi to však nedalo pokoj. Na to, čo v batohu nesmie chýbať, sa opýtali aj umelej inteligencie.
5: ChatGPT, čo by v mojom batohu naozaj nemalo chýbať aj počas obyčajnej prechádzky s známym lesným chodníčkom? V lese sa predsa môže hocičo stať. Aj pekný výlet sa niekedy zvrtne na poriadne dobrodružstvo.
6: Jedno, čo naozaj patrí do batohu Alžbetka, záchranári odporúčajú tri veci. Prvá je obyčajná píšťalka, tvoj hlas sa rýchlo vykričí, ale pískanie záchranári počujú na kilometre. Druhá je veľká pláštenka, ktorá ťa ochráni pred dažďom a udrží ťa v teple. A tretia je malá baterka, mobil sa totiž v chladnom lese vybije veľmi rýchlo a zostane ti len čierna obrazovka.

0: čo by bolo, keby sa výlet v lese zvrtol na boj o prežitie. Výbavu v batohu by sme už mali, lenže v hustom lese stačí jeden neopatrný krok a nešťastie je na svete. Náš tím sa zamyslel aj nad situáciou, keby išlo do tuhého, tiekla by krv a my by sme ostali úplne bez lekárničky.
1: Vlastne my sme sa učili aj tieto byliny, ktoré nám pomôžu, keď sa zraníme, tak asi tie by som hľadal.
2: Ktoré sú to?
1: Trebárs taký skorocel a také podobné.
3: Kostihoj, naďalej už neviem ani ja.
1: Ešte by som si možno na to dával listy nejaké, ktoré ešte rastú na stromoch, také dačo.
4: Ja by som najprv našiel asi byliny, aby som ich musel hľadať, tak ja by som ukryl ránu, aby v nej nevchádzala krv. A potom, keď budem ukrývať ránu, budem pozerať všade, aby nájsť bylinky, ktoré mne by mohli niečo urobiť z toho ráno, aby mne bolo lepšie.
0: A keby ste si vyvrtli nohu alebo mali zlomeninu, tak v tom prípade čo? Ako by ste sa postarali o znehybnenie nohy, končatiny?
3: No asi by som si to obviezal nejakými listami a našla by som tam niečo také ako prírodné, čo by som si to tak zviazala a snažila by som sa nájsť tú civilizáciu.
5: Ja by som, keby mám vyvrtnutý článok, tak sa niečím obviežem a keby mám že zlomené niečo, tak si nájdem nejaký papek a vlastne to obviežem s papekom.
6: No ja by som hľadala dve palice a tie by som zviazala na stabilizáciu nohy.
1: Ja by som si vyrobil dlahu z palíc a spojil by som ich tričkom.
4: Ja by som proste nechal na nohu, alebo ja som ju previazal niečím, aby bola v len obyčajnom stave a nehybal by som ju. Čakal by som, keby aspoň kosť bola spojená a nebolo ešte horšie.
0: Skvelé nápady. Alžbetka okamžite hodila túto otázku aj do mobilu.
7: ChatGPT, čo mám robiť? Ak sa mi v lese stane úraz, napríklad, keď neopatrne skočím na kameň. Čo ak si vyvrtnem nohu? Čo ak mi z rany potečie krv? Skrýva náš les nejakú rýchlu pomoc? Takú, ktorú máme hneď po ruke a môžeme ju bezpečne použiť?
8: Alžbetka, ak ti tečie krv alebo ťa uštipne hmyz, hľadaj pri chodníku skorocel kopiovitý. List rozdrv v ruke na kašu, prilož na ranu a previaž šatkou. Funguje ako prírodná dezinfekcia, ktorá zastaví krvácanie. Ak si vyvrtneš nohu a na blízku, nie je studený potok, odhrň vrchné lístie a zakop nohu do zeme alebo ju oblož hlbokým lesným machom stieňa stromov. Táto hlboká pôda a mach sú prirodzene chladné, stiahnu opuch a bolesť. Ako dlahu na spevnenie nohy použi dva pevné rovné konáre a priviaž ich svetrom.

0: Príroda naozaj nikoho nenechá v núdzi, ak poznáme jej tajomstvá.
1: Zázračný koreň a lesná víla. Malý jelenček skočil neopatrne na mokrý kameň. Kopítko sa mu zvrtlo a od bolesti spadol do trávy. Okolo stichol les a drobec sa začal báť. V tom sa z raného oparu ticho vynorila lesná víla. Kľakla si k nemu a pošepla: Neplač, maličký, les nikoho nenechá v núdzi. Ukrýva veľa tajomstiev, ktoré iba treba uvidieť a spoznať. Otočila sa k potoku a prstom ukázala na rastlinu s veľkými drsnými chlpatými listami a fialovými kvietkami. Tie viseli ako malé zvončeky. To je kostihoj, ale jeho najväčšia sila je pod zemou. Víla rýchlo vybrala hrubý čierny koreň, rozdrvila ho na kašu a priložila jelenčekovi na opuchnutú nohu. Teraz spí. Dotkla sa jeho očí. Jelenček hlboko zaspal a celú noc do jeho tela prúdila liečivá sila zeme. Keď sa ráno zobudil, bolesť bola preč. Vyskočil na štíhle nôžky a vybral sa za hlasom jeho mami, ktorá ho s obavami hľadala.

0: Čo by bolo, keby ste museli v lese zostať celú noc úplne bez stanu a bez teplej karimatky? Rany máme ošetrené, no medzi stromami sa už začína plaziť šero a nočný chlad.
1: Keď sa ocitnete v lese sami, alebo ste aj s partiou, ale ste nejako zablúdili, tak aké znaky budete hľadať, aby ste sa dostali do nejakej dediny, alebo že čo sú prvé kroky?
2: Hlavne by som našiel nejakú prúdiacu vodu a išiel by som vlastne po prúde, lebo tieto mesta sa stavajú na týchto riekach, takže by som podľa mňa našiel nejakú civilizáciu.
3: Ja by som pozrel na stromy, lebo na niektorých stromov niekedy turistia označujú nejaké farby, aby mohli sme uvidieť, že tam už niekto, nejaký človek bol.
1: Ako turistická značka.
3: Áno. A my sme mohli nájsť nejaký dedinu alebo ešte niečo také podobné vedľa toho.
1: Dievčatá, vy by ste sa ako snažili dostať do bezpečia?
4: No asi tiež cez ten potok.
1: A keby ste ho nevideli, keby ste nepočuli zúčiaci potok, tak čo v tom prípade?
5: By som sa pozrela, kde je sever a kde je juh.
1: Podľa čoho by ste to zistila?
5: Podľa machu, ako sú stromy, tak na stromoch, kde je sever, sa mi zdá, tak je mach alebo naopak.
1: A... No alebo naopak, to je dosť dôležité.
5: No. A keby nenájdem potok, tak ešte tie značky by som nejaké hľadala.
1: Kam by ste sa skryli? Kde by ste si napríklad ľahli?
2: Asi pod nejaký hustý strom, aby na mňa nepršal cez noc. Alebo by som sa snažil nájsť jaskyňu nejakú.
3: Pod nejaký hustý strom, ale pod seba by som použil nejaký mach, aby mne potom nebolo chrbát a bolo mi príjemnejšie spať.
1: A ako to zariadiť tak, aby vám nebolo chladno v noci?
4: Ja by som sa snažila nejako založiť si oheň a niečím by som sa pokryla, neviem, napríklad machom asi, alebo hej, machom.
5: Ja takisto, machom alebo lištím, lebo to je také teplúčke.
1: Alebo niekomu do brlohu vliesť.
2: No, medveďovi. Ja by som sa schul tak do kopka a snažil by som sa proste sa zahrať čo najviac ako môžem. Zakryl by som si hlavu, lebo stále ide najviac toho tepla ľudského, tak asi to by som spravil ja.
0: Karimatky síce nemáme, ale nejako si určite poradíme.
6: ChatGPT. Predstava, že v lese musím zostať cez noc a spať na holej zemi, je trošku strašidelné. Zo zeme ide veľký chlad. Ako si mám teda pripraviť bezpečný nocľah?
7: Prenocovanie bez stanu Alžbetka. V lese ťa najrýchlejšie podchladí holá zem, nie vzduch. Preto si musíš urobiť matrac. Rukami si nahrab veľkú, aspoň polmetrovú vrstvu suchého lístia, machu a navrch poukladaj čečinu. To ťa dokonale izoluje od chladu zeme. Ako prikrývku použij opäť suché lístie, ktorým sa doslova zasypeš, alebo sa zabal do pláštenky z batohu, ktorá udrží tvoje telesné teplo vo vnútri.

0: nocľah by sme mali. A keď si už trochu vydýchneme, odrazu v diaľke počujeme hrmenie. Čo teraz? Sebík pozná odpoveď.
1: Búrka v lese. Malý zajačík Ušiak sa vracal z lesnej škôlky s batúškom na chrbte. Keď pri ceste zbadal malú srnku, chcel sa s ňou skamarátiť. Utekal za ňou, odbočil z cesty a zatáral sa v lese. V tom nebo stmavlo, zdvihol sa výchor a hrozivo treskol prvý blesk. Záček spanikáril. V hlave mu vírila otázka. Čo by bolo, keby som vybehol na kopec, alebo sa skryl pod najvyšší strom? Odrazu sa z oparu vynorila lesná víla a pošepla mu. Na kopci alebo pod vysokým stromom ťa blesk môže zasiahnuť. Blesky si vyberajú najvyššie miesta. Musíš ísť nižšie. Čo mám robiť? Zaplakal zajačík. Zbehni nižšie do hlbšieho lesa medzi malé stromčeky, poradila víla. Zhoď batôštek, čupni si naň, pritiahni nohy k telu a nedotýkaj sa zeme lapkami. Zajačík zbehol dole do húšiny, položil ruksak, čupol si naň a schúlil sa do klbka. Blesky okolo síce tancovali, ale on bol v bezpečí. Keď búrka prešla a vykúklo slnko, zajačík sa po vlastných stopách v blate vrátil na chodník a utekal domov. Večer pri mrkvovom čaji hrdo poučoval svojich súrodencov. Uši hore, ušiaci! Pri búrke nikdy nebežte na kopec ani pod vysoký strom. Bežte k nízkym kríkom, hoďte plátený batoh na zem, čupnite si naň a urobte zo seba klbko.
2: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka.

0: by ste teda boli nútení zostať v lese napríklad dlhšie, ako plánujete, čím by ste sa tam živili? Čo by ste urobili? Ulovili by ste niečo, alebo korienky? Čím by ste sa tam živili?
1: No asi skôr takými ako korienkami, nejakými jedlými kvetinkami, lesnými plodmi a také veci.
2: Ja by som hľadala nejaké tie lesné bylinky, ktoré sme sa učili, ktoré sú dobré a nájdenie a tak. Potom bielkoviny, to sú červíci, že vlastne červíkovi si mal jesť, keď nemáš bielkoviny.
3: Ja by som jedla nejaké napríklad jahody alebo čučeriedky, čo by som poznala, nejaké rýbezle napríklad a tiež korienky a červíkov.
4: Ja by som jedol asi mach, červíky a nejaké tie byliny, ktoré poznám, aj to ovoci, čo tam rastie v lese.
0: Ihličie?
4: To záleží od toho, aký strom, ale tak ihličie by som moc nedával si do úst, lebo na Slovensku rastú tisy a tie sú jedovaté, takže to by som neriskoval radšej.
5: Ja by som našiel nejaké rastliny, ktoré by si mohol zjedovať, aby som našiel nejakých kobylok či koníkov a tých by som spapal, lebo oni sú papely, sú normálne, ich môžeš zjesť. A potom by som skúšal hľadať nejaké rastliny, aby to bola potrava na prvý čas.
0: Zabudnite na huby a neznáme bobule. Tie môžu byť jedovaté. No a viac ako jedlo by nám v divočine chýbala pitná voda. Poďme teda hovoriť niekoľko návodov na to, ako prežiť v prírode. Čo sa vody týka? Viete ju prefiltrovať?
5: Musíme najprv dať vatu do nejakej fľašky či pohári, ktorú môžeme rozrezať. Potom na to môžeme dať uhol. Potom pridať troška travy, kameňky a pieska. Vtedy voda vyjde a ešte niekoľko raz prefiltruješ a budeš mať čistú vodu, ktorú môžeš sa napiť.
0: Čiže musí to byť také viacvrstvové filtrovanie?
4: Je to dosť náročné to filtrovanie, i keď to tak nevyzerá, ale tak hádam, prežijeme aj.
0: Aj solárna destilácia vody pomocou obyčajného igelitového vrecúška z 10 znie ako kúzlo, ale funguje skvele. Počúvajte, čo všetko o bezpečnom jedle zistila Alžbetka.
6: ChatGPT. Čo ak začnem byť v lese hladná? Predpokladám, že neznáme húby alebo nejaké neznáme bobule nemôžem oberať. Ešte by som sa otrávila.

0: Kým by sme sa teda v lese dokázali nasýtiť?
1: Huby a bobule obiť oblúkom, tie môžu byť jedovaté. Úplne bezpečné lesné šaláty sú mladé listy púpavy, mladá žihľava alebo kyslička obyčajná, ktorá vyzerá ako zelený trojlistok a chutí kyslo po citróne. Ak potrebuješ skutočnú energiu, vykop nohou alebo palicou koreň lopucha. Keď ho opečieš nad ohňom, chutí ako pečený zemiak a zasíti ťa na pol dňa. V lete ťa samozrejme zachránia klasické lesné jahody, maliny a čučoriedky.

0: Čo by bolo, keby v lese neexistovali žiadne turistické značky? Nemali by ste kompas a vy by ste museli nájsť cestu domov. Sme najedení, napili sme sa, sme plní sily, ideálny čas vyraziť správnym smerom. Sebíkovi nedalo pokoj staré zálesacké pravidlo, že ak sa človek stratí, má sa držať tečúcej vody. Naozaj nás obyčajný potok 100% vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
1: ChatGPT, prečo všetci hovoria, že najlepšia navigácia v lese je obyčajný potok? To naozaj platí, že ak sa človek stratí a bude kráčať stále po prúde vody, tak ho to naozaj vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
2: Navigácia podľa potoka áno, Sebík, toto je jedno z najstarších a najbezpečnejších pravidiel prežitia. Voda totiž podlieha gravitácii a tečie vždy z kopca nadol. Malé lesné potôčiky stekajú do väčších potokov, tie sa spájajú do riek a pri riekach ľudia odjak živa stavajú mlyny, cesty, dediny a mestá. Takže ak sa budeš držať potoka a pôjdeš po prúde vody, nemusíš rozmýšľať, kde je sever alebo juh. Voda ťa sama spoľahlivo a bezpečne dovedie k civilizácii a k pomoci.
0: Pravidlo potoka funguje, pretože gravitácia nepustí. Voda jednoducho tečie vždy z kopca a dovedie nás k civilizácii. Čo sa ale stane, ak široko ďaleko žiadna voda nie je? Alžbetka odhalila šokujúci výskum o tom, prečo ľudia bez záchytného bodu začnú chodiť v dokonalých kruhoch.
3: ChatGPT, počula som, že keď sa človek v lese stratí, tak počase začne chodiť v kruhu, že sa stále vracia na to isté miesto. Je to pravda? Čo sa vlastne vtedy deje v našej hlave? A ako sa dá táto divná lesná pasca oklamať?
2: Chodenie v kruhu je to vedecky dokázaná pravda, Alžbetka. Nemeckí vedci z inštitútu Maxa Plancka dali ľuďom GPS sledovače a poslali ich do hustého lesa s úlohou ísť úplne rovno. Keď svietilo slnko, zvládli to. No ako náhle sa zatiahlo nebo, všetci do jedného začali chodiť v kruhoch a krížiť vlastné stopy. Náš mozog totiž bez záchytného bodu, ako je slnko alebo vzdialený kopec, nedokáže udržať smer. Každým krokom urobí maličkú chybu a zrazu stojíš tam, kde pred hodinou. Trik, ako oklamať, je jednoduchý. Musíš si pred sebou vybrať tri stromy v jednej línii, prejsť k ním a od nich si znova zamerať ďalšie tri. Takto pôjdeš zaručene rovno.

0: ak ste už príliš unavení, najlepším riešením je zostať na bezpečnom mieste a privolať pomoc záchranárov. Daniel, Martin, Sára a Tamara presne vedia, ako na seba v divočine upútať pozornosť.
1: Ja by som tou dymovou clonou, že by som podpálila napríklad
2: les.
1: Suché listie a také, čo by dymilo, a potom by som niečím tak prebehala, aby to boli také kruhy.
3: Ja by som asi urobila to isté, alebo by som ešte pískala, že či niekto nie je niekde pri mne.
4: Keď dáme do ohňa ihličie, tak začne veľký dym, tak asi to by som spravil, a aby pre mňa prišli hasiči.
5: Ja by som zapalil oheň niekde, kde by bol menšie stromov, aby nepodpadli z náhodou les. A ja by som našiel nejaké mesto, kde by neboli stromy. Ja by som tam napísal nejaký znak, že pomôžte, lebo tu sú ľudia také.
0: Presne tak. Oheň a mokré ihličie vytvoria biely dymový stĺp, ktorý vidno na kilometre. A nezabúdajte ani na modernú techniku. Vybitý či rozbitý mobil poslúži ako zrkadielko na slnečné záblesky. Použite magickú medzinárodnú skratku SOS, teda trikrát rýchlo bliknite alebo zapískajte, potom pauza a znova.

Čo by bolo, keby ste sa namiesto hlbokého lesa zrazu prebudili uprostred širokého oceánu na úplne opustenom ostrove? Náš kurz prežitia zvládneme perfektne, no poďme trochu zapojiť fantáziu a zmeniť kulisy.

0: Keď si predstavíte, že sa zobudíte a ste na opustenom ostrove, čo by ste robili ako prvé, aká by bola vaša reakcia? Kričali by ste o pomoc, spanikarili by ste alebo začali cvičiť jogu?
1: Neviem.
2: Nakresla na piesok pomoc.
1: Ja to isté.
3: Spravil by som si prístrešok, aby som si spravil oheň, asi.
0: A z čoho by si urobil ten prístrešok?
3: Z listov.
0: A chceli by ste byť skôr opustení v lese alebo na pustom ostrove? Alebo kde by bolo jednoduchšie sa ocitnúť?
4: Asi skôr v pustom lese, pretože ostrov je odsade ďaleko, všade je iba voda, môže tam byť všeličo a v lese to je asi bezpečnejšie.
5: Ja by som aj, lebo v lese môžu byť také, že ako medveď a srnka, takže radšej asi na tom ostrove.
6: Ja si tiež na tom ostrove radšej by som bola. Podľa mňa je to bezpečnejšie.
0: Možno, že bezpečnejšie tam, ale potom ako sa dostať odtiaľ preč?
6: Neviem, ako by som sa odtiaľ dostala preč.
5: SOS tam napíšem a potom budem čakať.
3: Ja by som asi radšej v lese, lebo tam sa dá lepšie prežiť. Je tam aj jedlo, voda. Dá sa tam podľa mňa dlhšie prežiť ako na pustom ostrove.
7: No, radšej by som bol v lese, lebo v lese, keď sú tam nejaké zvieratá na ostrove, ich je oveľa menej než v nejakom hustom lese. Môžeš vyrobiť nejakú zbraň a potom chytiť ich, zjesť potom, aby si mal viac jedla. Mohu si ich loviť a chýtať, to je všetko také. A radšej by bol som v hustom lese, lebo že tam môžeme nájsť aj nejaké jahody a nejaké huby, ktoré ti aspoň pomôžu prežiť a utekať, keď pred niekým.
0: Ak tie huby poznáš.
7: Ak tie huby poznáš, práve.
0: Kto z vašej rodiny by najviac panikáril, keby sa ocitol o samote, alebo keby sa len stratil na chvíľočku?
4: Sestra. Určite sestra.
5: Mama, lebo tá nevie ani založiť dobrý oheň.
6: Moja mladšia sestra.
3: Sestra, hej.
8: Zachrániť si telo je jedna vec. Ale čo hlava? Keď reálny stroskotanec uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, pohol rozumom a prežil. Sebík sa opýtal aj umelej inteligencie na to, ako môžeme poraziť strach zo samoty.
4: ChatGPT, zachrániť sa je to najdôležitejšie. Ale čo hlava? Keď človek zostane sám, bez mobilu a bez ľudí, najväčším nepriateľom je samota. Ak by som bol na opustenom ostrove, ako sa s tým dá žiť? Čítal som, že Robinson Crusoe si na ostrove skrotil divé kozy a rozprával sa s nimi a v jednom filme si zasa stratený človek vyrobil kamaráta z obyčajnej lopty, len aby mal komu niečo povedať. Pomáha to naozaj?
9: Sebík. Psychológovia potvrdili, že pri dlhej izolácii je najdôležitejšie zamestnať si myseľ a nenechať ju upadnúť do zúfalstva. Keď reálny Robinson Crusoe námorník Alexander Selkirk naozaj uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, prežil presne vďaka tomu, že si skrotil divé mačky a kozy. Rozprával sa s nimi, spieval im a učil ich tancovať. Tým, že sa staral o niekoho iného, zachránil sám seba pred šialenstvom. Vyrobiť si kamaráta z lopty alebo rozprávať sa so stromami nie je bláznovstvo. Je to najlepší psychologický trik, ako v tichu nestratiť ľudskú reč, nádej a chuť žiť.
10: Len sa smej,

0: Byť sám v hlbokom lese je boj o prežitie, no v bežnom živote človek občas po samote zatúži.
1: Má nejakú výhodu zostať o samote? Prajete si niekedy byť aj o samote? Tak dlhší čas, ale v bezpečí samozrejme, domova.
2: Tak to by asi šlo. V lese dlho sama, tak to neviem, či by to bolo zrovna fajn, ale doma to by bolo určite super.
3: No, ja by som tiež niekedy kľudne bola aj sama. Ja keď som sama doma, tak ja si čítam a púšťam pesničky.
4: Ja keď potrebujem byť sama, lebo ja potrebujem porozmýšľať o nejakých veciach a potom idem za rodičmi alebo za niekým.
5: Ja by som bol rád sám doma. V lese by som asi sám neprežil tak dlho, ale doma by som bol rád sám.
6: Radšej by som bol doma sám, lebo v lese, keď budeš sám, tak musíš celý čas byť sám, ale keď sa môžeš vrátiť, tak to je ešte pohode, tak môže byť aj v lese.

0: Každý z nás občas potrebuje zaliesť do svojej izbičky a oddychnúť si od celého sveta. No ak sa tá samota stane nečakanou realitou niekde uprostred hustých stromov, pamätajte si na naše dnešné pravidlo. Do lesa netreba chodiť so strachom, ale s rešpektom a vedomosťami. Nezabúdajte, že aj keď okolo vás široko ďaleko nie je žiadneho človeka, nikdy nie ste úplne sami. Máte so sebou svoju vlastnú odvahu, rozum a prírodu, ktorá vás nenechá v núdzi. Stačí sa len nadýchnuť, započúvať sa do lesa a veriť si. Celému dnešnému úspešnému záchranárskému zásahu pevne velili hudobná redaktorka Miriam Holeková, zvukový majster Marián Cibuľa a Mariana Kovačechová.
1: Spolupracovali Sebík Páleš a Alžbeta Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v septembri 2026.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
1: Všetko sa začalo krásnou pohľadnicou z ostrovou Galapágy. Dostal ju pán Tomáš od priateľa Paľa. Srdečný pozdrav z Galapág ti posiela Paľo. Po skriptum prinesiem ti obrovské prekvapenie. A Veru priniesol korytnačku obrovskú, ktorá sa volá aj korytnačka Slonia a je najväčšou korytnačkou na svete. Vždy si chcel do záhradky nejaké zvieratko. Tu ho máš, povedal Paľo, srdečne mu stisol ruku a odišiel. Obrovskú korytnačku nechal na trávniku. Pán Tomáš si myslel, že je to iba žart, že to nemôže byť naozajstná korytnačka. Bude to nejaká nafukovacia hračka, utešoval sa. Vzal špendlík, priblížil sa k tej ozrute zozadu a pichol ju špendlíkom do panciera. Špendlík sa zlomil, no korytnačka nevyfúčala, ako očakával. Ani sa na neho nepozrela. Začala obhrízať nízke kríky a zamierila k záhonu so šalátom. Je to pravá korytnačka, pochopil pán Tomáš. Čo si počnem s obrovskou korytnačkou v malej záhradke? Zatelefonoval priateľovi Paľovi, aby sa dozvedel podrobnosti o živote korytnačiek obrovských. Priateľ Paľo vystrašil pána Tomáša správou, že jeho korytnačka môže žiť aj 300 rokov. Pre pána Jána, koľko hlávkového šalátu zožerie korytnačka za 300 rokov? Ako ju uživím? Celý utrápený zložil telefónne slúchadlo a pobral sa spať. Sníval sa mu sen o korytnačej polievke, ktorá je, ako mu tvrdil priateľ Paľo, najlepšou zo všetkých polievok. Ráno sa pán Tomáš zobudil na zvláštny šuchot. Korytnačka si prezerala nové obydlie. To teda nie, moja milá. Tvoje miesto bude v záhrade. Korytnačka prikývla a vrátila sa späť do záhrady. Tým sa začalo ich pokojné spolunažívanie. Je obrovská, ale za to celkom tichá, utešoval sa pán Tomáš. Taký papagáj by narobilo veľa viac kriku a ešte by mi mohol uletieť. Netušil, aké prekvapenie mu korytnačka pripraví. Jedného dňa sa stratila. Nebola v záhrade ani v dome. Šla na prechádzku alebo na návštevu, premýšľal pán Tomáš. Nie, to nie je možné. Bola by mi nechala nejaký odkaz. Pán Tomáš sa začal o korytnačku báť. To mám za svoju starostlivosť, žaloval sa priateľovi Paľovi do telefónu. To máš za svoju zábudlivosť, milý Tomáš. Istotne si nechal otvorenú bránu, namietal priateľ Paľo. Asi máš pravdu, prisvedčil pán Tomáš. Tak ju choď hľadať. Taká korytnačka môže spôsobiť na ulici obrovský zmetok. Nevie, že môže prechádzať cez cestu iba po prechode. Nevie, že sa musí obzerať doprava i doľava. A istotne nevie, že musí čakať na zelenú. Pán Tomáš prešiel jeden plot, dva chodníky a tri ulice a dostal sa na námestie plné ľudí, aut a električiek. Bol na ňom obrovský zmetok. Ľudia vedeli, že môžu prechádzať cez cestu iba po prechode. Vedeli, že sa musia obzerať doprava i doľava a musia čakať na zelenú. Ale vždy sa našiel niekto, kto sa ponáhľal a chodil cez križovatku krížom krážom. Pán Tomáš sa rozhliadal dookola, ale korytnačku nevidel. Čo mám robiť? Bezradne stál na chodníku. Začal sa vypytovať okolo idúcich, či náhodou niekde nevideli korytnačku. Ľudia sa tvárili nechápavo, udivene, nedôverčivo a podozrievavo. Pán Tomáš pochopil, že človek môže na ulici v meste hľadať zatúlaného psa, stratenú mačku, ale nikdy nie obrovskú korytnačku. Videl, že sa mu ľudia vyhýbajú a ukazujú si na neho prstom. Kam sa mohla podieť, premýšľal pán Tomáš a smutný sa vracal domov. Korytnačka sa naozaj vybrala na prechádzku. Páčilo sa jej v záhradke pána Tomáša, ale bola zvedavá aj na to, čo je za plotom. Vyšla na ulicu a zablúdila. Za plotom sa jej celkom páčilo. Keď prišla cez dva chodníky, cítila sa horšie. A na námestí sa jej začala lepiť smola na pety. Nečudo, asfalt bol rozpálený a korytnačka ťažká. Chcela sa vrátiť do zelenej záhradky, ale nevedela ako. Zrazu sa jej zazelenalo pred očami. Pobrala sa tým smerom a s ňou aj množstvo ponáhľajúcich sa ľudí. Kým prešla cez prechod, zelená farba sa stratila a korytnačka nevedela, čo ďalej. O chvíľu sa jej zasa zazelenalo. Znova sa pohla. A tak prechádzala cez prechod na zelenú a sa z nej stal najvzornejší chodec v meste. Ale nikto si ju nevšimol. Keď je niekto vzorný, ľudia si ho radšej nevšímajú. Tak sa stalo, že korytnačka chodila po meste celý deň. Pred večerom unavená zastala na kraji chodníka. Po chvíli sa k nej priblížil zameta Julíc v obrovskej oranžovej veste. Vedel, že korytnačka na chodník nepatrí, ale nevedel, ako ju odpratať. Prehodil cez ňu svoju oranžovú vestu, aby bola dobre viditeľná, a pobral sa ďalej. Na druhý deň pán Tomáš chodil po meste ako bez duše. O stratenej korytnačke nepísali ani vo večerníku. Kde ju mám hľadať, trápil sa. Zrazu začul ostrý hvist a kto si ho chytil za rameno. Ale, ale, nepoznáme farby, nevieme, kde sú prechody. Prosím, strhol sa pán Tomáš. Strážnik v bielých rukavičkách ukazoval na semafor. Nehnevajte sa, prosím, začal vysvetľovať pán Tomáš. Bol som zamyslený, viete, stratila sa mi korytnačka. Oranžová? Opýtal sa strážnik. Nie, obrovská. Obrovská, ale oranžová, tvrdil strážnik. Nedbám, nech je hoď aj oranžová, ale korytnačka. Videli ste nejakú? Práve som ju viedol na detské dopravné ihrisko. Prečo? Prekvapil sa pán Tomáš. Je to najvzornejší chodec v meste. Nie ako vy. Zaplatíte pokutu. Pán Tomáš rád zaplatil pokutu, len keď sa niečo dozvedel o svojej korytnačke. Počkal na zelenú a pobral sa na detské dopravné ihrisko. Tam našiel korytnačku s oranžovou vestou na pancieri. Stála na prechode pred semaforom a okolo nej hrba malých detí. Keď zasvietila zelená, korytnačka sa obzrela doprava i doľava, ako to už majú korytnačky vo zvyku, a pomaly prešla na druhú stranu. Všetky deti šli za ňou. Odvtedy korytnačka žije šťastne v záhradke pána Tomáša a len z času na čas si prehodí oranžovú vestu cez pancier a učí deti na dopravnom ihrisku prechádzať na zelenú. A môže tak žiť aj 300 rokov, ak bude mať pán Tomáš dostatok zeleného hlávkového šalátu.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a Čitým.
3: Stanica
4: Rozprávku o oranžovej korytnačke napísal Ján Uličiansky. Rozprávala Zdena Gruberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

jest, a kto si przywinie. A vlny piesnie ma nie sú, kde sú dve srdcia vložené.

hľadne morí. Ty spíš, ja hľadám.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Doma Meets Klecmer alebo Stretnutie Rómov z Klecmer je názov najnovšieho projektu známej hudobníčky Barbory Botošovej. Stretnutie rómskej a klezmer hudby sa uskutočnilo aj 1. septembra vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, kde sa na jednom pódiu predstavili rómski hudobníci pod vedením Barbory Botošovej a klezmer hudobník Ernest Salcer zo skupiny Kašaver Klezmer Band. O tom bude dnešná relácia. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom sa porozprávame s hudobníkmi, ktorí vystupovali na verejnej nahrávke relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem. Nasledujúcu hodinu vás prevedie Roman Goroľ.

0: Možno sa niekto opýta, čo je ten klezmer. To som sa aj ja opýtal tým lídra redakcie národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach Roberta Hasa, ktorý nám povedal aj to, prečo došlo k stretnutiu rómskej a klezmer hudby práve v našom rozhlase. Pán Has, dnes sme na verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, ktorá sa volá tak v preklade, keď Róm stretne klezmer, alebo židovskú hudbu. Môžete nám aj tak na úvod aj vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
1: Tak klezmer, to je v podstate, ide o židovskú svetskú hudbu, čiže nie náboženskú, ale svetskú hudbu, ktorá vlastne pochádza z obdobia 17, 18, 19. storočia, aj keď ja teda nie som ten najsprávnejší, ktorý by to mal pomenovávať. Ale v princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
0: Takže to skôr tá tradičná židovská hudba. Nie niečo, ako ste pravili, že náboženská, alebo niečo, je to tradičné.
1: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klezmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte Židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klezmer interpretovaný.
0: A prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
1: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. A prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dostať to do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišlo ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
0: Má niečo spoločné, určite má, ale podľa mňa aspoň. Tá židovská a rómska kultúra, každá kultúra je ovplyvnená aj tou históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú, Rómov a Židov, aj tej kultúre.
1: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne, ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
0: Tie otázky možno sa budú hľadať a možno aj nájdeme odpovede dnešnej relácie, alebo sú na záky, že kde to môže byť. Ale čo očakávate od tejto relácie, od tejto verejnej nahrávky, čo môže priniesť divákom a poslucháčom nášho rádia?
1: Tak ja myslím, že už to samotné spojenie je také netradičné, plus ten pohľad na tú hudbu je tam vlastne úplne iný v tom klezmere aj v tom rómskom podaní a myslím si, že aj tí muzikanti, ktorí tú verejnú nahrávku realizujú, sú zárukou toho, že nám to dá mnoho nových obzorov a pomôže nahliadnúť tak do jednej ako do druhej komunity.
0: Pán Has nám vysvetlil, čo je tá klezmer hudba. Ale ja vám ponúkam aj niekoľko zaujímavostí o tomto hudobnom žánri, ktoré som našiel na portáli Music Press. Hudba má v židovských tradíciách pevne zakorenené miesto, je rozprávačom dávnych čias a hudobníci kedysi verili, že hraním čítajú noty priamo z neba. A tu je 10 zaujímavostí o klezmer hudbe. Slovíčko klezmer je zložené z dvoch hebrejských slov klej, čo znamená nástroj, a zemer hudba. A spolu vytvára termín nástroj piesne. Hudba klezmeru sa pokúša napodobniť ľudský hlas, pôvodne hlas kantora synagógy, v jeho emóciách, radosti, smutku a hnevu. Najčastejšie nástroje pre hru klezmeru sú husle, kontrabas, cymbal, veľký bubon a klarinet, ktorý postupne vytlačil husle z vedúceho solového hlasu. Často sa klezmer zamieňa so židovskou liturgickou hudbou, s ktorou má spoločné prvky. Pôvod tohto žánru sa nachádza v dedinách a getách východnej Európy. Šírili ho potulní hudobníci nazvaní klezmorim. Toto pomenovanie si dala aj jedna z najznámejších klezmer skupín The Klezmorin. Klezmer bol súčasťou rodinných a spoločenských udalostí, ako napríklad svadba, keďže svojím temperamentom vystupoval priamo ako tanečná hudba. Pred druhou svetovou vojnou sa usídlil aj v Spojených štátoch. Aby sa židovskí hudobníci prispôsobili, spojili tradície s americkou kultúrou. Preto je rozdiel medzi európskym a americkým klezmerom, ktorý je viac jazzový. Úpadok jazzovej hudby, ktorú nahradil rock'n'roll a gitarová hudba, zapríčinil aj pokles popularity klezmeru. V 70. rokoch prišiel tzv. Klezmer revival a opäť sa stal módnou záležitosťou. Jedným z jej šíriteľov bol hráč na mandolínu Andy Statman. Ten prepojil klezmer s bluegrassom. Do vážnej hudby klezmer prenikol vďaka židovským skladateľom alebo skladateľom so židovskými koreňmi, ako napríklad v tvorbe Leonarda Bernsteina, Gustava Mahlera či Georgia Gershwina. Moderná klezmerová hudba vychádza zo židovských tradícií, ale mieša aj prvky z rómskej kultúry, Balkánu, francúzskej kaviarenskej kultúry a jazzu. Klezmer je hudobný žáner židov z východnej a strednej Európy a keďže je to náš geografický priestor, aj u nás sa tomuto žánru venuje niekoľko hudobných formácií, ako napríklad Pressburger Klezmer Band z Bratislavy, Samária Klezmer Band zo Šamorína alebo Kašaver Klezmer Band z Košíc. Práve v tej hrá Ernest Salzer, ktorý bol súčasťou koncertu v Košickom rozhlase.
2: Volám sa Ernest Salzer, som členom Kašaver Klezmer Band.
0: Kašaver Klezmer Band, takže to je nejaká židovská hudba, kapela, ktorá hrá ten štýl klezmer. Vy ste pôvodom žid, prečo židovská hudba?
2: Takto, čo sa týka kapely, tak áno, klezmer je pôvodná hudba východoeurópskych židov, to znamená, sme správne na mieste v čase tam, kde ten klezmer patrí, Košice sú OK. Či som ja žid, no keď to vezmeme z toho právoplatného pohľadu, tak žid nemôžem byť, pretože moja mama nie je židovka. Môj otec pochádza z židovskej rodiny, tak si urobte obraz sám, či som alebo nie som žid. Cítim to tak, že áno.
0: Predstavte našim poslucháčom vašu kapelu. Ako dlho hráte a kde vystupujete?
2: Kašaver Klezmer Band vzniklo pred 16 rokmi, alebo teda kapela vznikla pred 16 rokmi, založili ju dvaja hráči, Vlado Sidimak a Palo Šalamón. To boli chlapci, ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru. Rozhodli sa po jednom veľmi zaujímavej skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie nejakej veľkej tradície v Košiciach.
0: Áno, lebo Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra vaša. Prečo stretnutie také spojenie rómskej a klezmer hudby?
2: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nielen židia a rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové. Toto tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v klezmeri hovoríme, klezmer je veľmi multikultúrna, multinárodnostná hudba, ktorá používa prvky z rôznych kultúr a presne takisto aj z rómskej kultúry. Veľmi neočkriepiteľné fakty sú, že mnoho pesničiek v klezmeri vzniklo pôvodne aj z rómskych skladieb.
0: A má tá kultúra nejaké spoločné znaky? Aj tá hudba rómska a židovská? odzrkadľuje sa tam možno aj podobný osud, podobné dejiny, história?
2: Áno, mnoho ľudí hovorí, že vychádza sa z toho spoločného utrpenia, myslí sa tým na holokaust, ale áno, je to jeden priesečník, asi najsmutnejší. Naopak, hudba je tým najsvetlejším, najradosnejším priesečníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale aj z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Romovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Romovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
0: Aké máte pocity pred spoločným koncertom s Barborou Botošovou? Predsa je to pojem v hudbe, skôr tej etno a romskej, ale aj v klasickej hudbe.
2: Áno, je to veľmi zaujímavý pocit. Je to veľká tréma, lebo sú to veľkí virtuózy títo chlapci. Na druhej strane my vieme, čo vieme v klezmeri. My vieme, že to hráme 16 rokov, máme za sebou dve platne, tretia bude na ceste pomaly, čiže my sme si vedomí, že môžeme byť veľmi zaujímavým doplnkom do toho. Pre mňa osobne to je veľká škola, už len sa postaviť s týmito muzikantami na javisko. Na druhej strane sa veľmi teším, že aj oni teraz hrajú pesničku, ktorú my hrávame, proste ani sme sa nedohodli a vybrala Barbora jednu pesničku, ktorá je v našom repertoári, čiže sa to fakt veľmi, veľmi prelína, je to veľmi zaujímavé.
0: A čo ešte plánujete do konca roka, vaša kapela, alebo aj vy osobne a do najbližších mesiacov?
2: Košický klezmer band má za sebou rad letných vystúpení, leto je vždy horúce, máme veľa koncertov, tak sme hrali na rôznych festivaloch národnostných menšín. Teraz v septembri ideme hrať do Bratislavy na veľmi veľký festival židovskej kultúry, ktorý sa volá Shalom Chaverim. Tam budeme hrať na jednom vlastnom koncerte. Samozrejme blíži sa smutný dátum 9. september, ktorý je veľmi dôležitý v židovskej kultúre, tak tam budeme hrať na jednej akcii. V Humennom je veľké výročie, jedna veľká spomienková akcia, kde nás pozvali zahrať niečo zaujímavé práve pri tejto príležitosti. No uvidíme, čo ešte do konca roka. Štandardné veľké sviatky sa chystajú. Chystá sa Rosh Hashaná, čo je nový rok židovský, niekedy koncom septembra, no a potom na Vianoce bude Chanuka, to je vždy kopa radosti a kopa muziky.
0: Prajem vám, aby vaša hudba prinášala hlavne tú radosť a potešenie pre vašich poslucháčov.
2: Moc ďakujem veľmi pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o stretnutí rómskej a židovskej hudby. Barbora Botušová je významná slovenská huslistka, primáška, aranžérka a hudobná lektorka, ktorá sa celý život venuje propagácii rómskej hudby a kultúry. Pochádza z Bratislavy, vyrastala v hudobníckej rodine, obklopená slovenským a rómskym folklórom, ako aj klasickou hudbou. Študovala na konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole múzických umení odbor hra na husliach v triede profesora Petra Michalicu, kde v roku 2012 ukončila štúdium s titulom magisterka umenia. Primárne sa venuje žánru etnojazz a world music. V roku 2008 založila a vedie hudobné zoskupenie Bohemians. V súčasnosti je primáškou skupiny Barbora Botošová Band, ktorá sa venuje žánru world music. Pôsobí v Sláčikovom kvartete Women Rebels, v zoskupení Etnojazz Projekt a v mnohých iných zoskupeniach. Venuje sa komponovaniu vlastných skladieb a tvorbe hudobných aranžmánov. Niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Divé maky, ktorá sa venuje podpore talentovaných rómskych detí. Vydala CD Colors of My Soul a v roku 2023 CD Rochambeau. Projekt Roma Meets Klezmer je tiež jej projektom. O tom, prečo vznikol, nám povedala sama umelkyňa. Dnes ste tu u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach na také nahrávke, ktorá sa volá Keď Róm stretne Klezmer. Viem, že Rómovi a Židia majú určité spoločné dejiny podobné. Hlavne tie tragické z druhej svetovej vojny, to vieme, však prežili holokaust aj jedni, aj druhý.
1: Niektorí neprežili,
0: ako vravíte. Tie národy musia mať niečo spoločné aj s kultúrou, lebo do kultúry sa primieta aj história. Kedy ste vy ako Rómka stretla Klezmer?
1: Tak ono to je vlastne také celkom, dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka a podobné Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som sa vrala, čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila tie klezmer, tie židovské piesne najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že také to niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z tej rómskej, z toho rómskeho espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
0: To klezmer hrania, to by malo také tradičné, židovské. Tradične židovské, takže vy ste sledovali tú tradičnú, potom keď ste vedeli, že čo to je a interpretujete aj tie klasické skladby, lebo nielen tento projekt je váš taký židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejakej svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladí máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda... Není dobre, keď sú 4 napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí, aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam, lebo je to niečo úplne iné, lebo predtým som robila aj takú fusion hudbu, že boli tam tie bicie a elektrické nástroje a teraz ako keby je to taký návrat naspäť k tým tradičným nástrojom a Veľmi sa mi to páči, ja mám raz takúto rozmanitosť, že nejdem stále iba v tých istých, ako keby v tých istých scénách hudobných, ale že sa to tak mení.
0: Dnes budete vystupovať s vašou kapelou, ale bude tu aj člen kapely z jednej židovskej. Už ste hrali niekedy tú židovskú hudbu s nejakým židovským muzikantom, alebo to bude premiéra?
1: No tak teraz, aby som sa rozpamätala, pamätám si, že som raz hrala v jednom projekte z Pressburger Klezmer Band. To bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto priamo, že úmyselne ideme urobiť niečo takto spolu, tak je to prvýkrát. Sa veľmi teším, že Ernest Salzer prijal moje pozvanie a dnes tu s nami vystúpi. A tak sme to mysleli, že on bude hrať vlastne nie na husle, ale na violu a bude mi robiť vlastne ako keby druhé husle, druhý hlas, takže bude to také zaujímavé. Teším sa.

0: Keďže je leto, tak nesmiem zabudnúť na divé maky. Lebo to je taký každoročný projekt, ktorého sa vy zúčastňujete. Čo bolo tento rok, ako ste ho vy prežili, urobili si CD-čku z toho? Je z toho nejaký výstup, alebo iba deti vystupovali niekde v Bratislave?
1: Áno, tento rok sme mali samozrejme taktiež divé maky. Pre mňa to už bol 17. krát, čo je neskutočné. Ja pri mojich 25 rokoch to tak nevyzerá, samozrejme. Ale nie, akože treba pridať pár očkov, ale vždy ma to číslo každým rokom viac a viac zaráža, že ako dlho už vlastne poznám tento projekt a som jeho súčasťou, je to pre mňa veľká česť. A my sme mali vlastne rok predtým taký veľmi veľký projekt, že sme vlastne robili muzikál, taký hudobno, herecko, tanečno, proste bolo to všetko dokopy a to bolo veľmi, veľmi náročné, bolo to v divadle Arena. A tento rok sme sa rozhodli, že poďme zasa urobiť niečo ako keby také opozitum, že urobíme to v krásnej sále koncertnej, čo bol kedysi kostol v Klariskách, čiže aby to malo zasa taký úplne iný charakter, kde sa deti znova ukážu, tak ako sme to robili predtým, že každý ukáže to, čo jeho najviac baví a čo ho najviac ako keby nadchýňa v tom, čomu sa venuje. A ja som sa snažila, aby aj vlastne tým, že to je taký starý kostol, tie Klarisky, a decká začnú inklinovať aj k takým tým gospelovým romským veciam, tak som sa snažila, aby to tak stmelovalo tú dramaturgiu, že sme mali aj viacero takýchto gospelových vecí a to tam krásne znelo, samozrejme v tej akustike. Takže tento rok tieto divé maky boli opäť niečom iné a bude z toho vlastne aj nejaké video a nejaký výstup ako z každého roka, takže teším sa veľmi.
0: Aj my sa tešíme, dúfam, že aj toto si budeme stále doma púšťať a pozerať tie videá, ako to z toho mesta, keď tam deti chodili. Tá skladba to je topka a to z rôznych strán počúvam, že to je nenormálne, čo sa tam podarilo urobiť.
1: Ďakujem veľmi pekne a to je tiež ako, že to bola taká náhoda, alebo ani nie, že náhoda, no bolo to celé plánované, ale bolo to také, že ja som nevedela, či sa to podarí, či to bude možné, lebo to bol tedy COVID. Čiže to bolo vlastne tak, že nemala byť vôbec letná akadémia, nemala byť vôbec nič, nemali sme sa stretnúť s deťmi, nič proste. Takže úplne, že smutok, že jeden rok bez detí a nemáte žiaden výstup. Tak ja som vymyslela, že tak, že deti nech prídu, otestujú sa, nech prídu len na 2-3 dní a nahráme pesničku, že to všetko pripravím. A tak to vlastne aj bolo. A potom sme dali ten jeden deň, že no a keď sa to nahralo, tak na druhý deň sme išli, že nemôžeme taký sprievod. Ale bola to celkom sranda, lebo bol ten COVID, ale dalo sa chodiť po vonku, vtedy nebol akože zákaz, nemuseli sme mať rúška, ale neviem, či sa mohlo úplne stretávať v tom období, akože v takých väčších skupinách, tak sme si vždy povedali, že keby náhodou stretneme nejakých žandárov, tak povieme, že my sme sa náhodou stretli, že my sme to vôbec neplánovali. Tak akože bola to sranda, bolo to super.
0: Hej, náhodou, ale vzniklo z toho niečo super a krásne dielko. A čo vaša kapela? Rošambo, si pamätám, aj tu ste ho prezentovali u nás v rádiu. Chystáte niečo do budúcna, do blízkej budúcnosti aj s vašou pôvodnou kapelou?
1: Áno, takže vlastne ten projekt Romamic Klezmer je taký na pláne ako keby najnovší. Pôvodne mal už v lete ako keby výsť, ale prehovorili ma aj muzikanti, aj

0: hypnojazzové a také viac experimentálne. A uvidíme, čo z toho vznikne. Dúfam, že do konca roka tiež niečo z toho vznikne, čo sa bude dať vypočuť.
1: Nechcete niečo také pesničkové, ako ste robili druhé CD-čko, kde Rušamo, kde išlo hlavne o spev, o piesne, ktoré sa môžu hrať všade aj v rádiách, a že to bude také skôr do jazzu a skôr do tých sál a komornejších štúdií možno. A na čo sa ešte tešíte? A máte nejaký sen? Lebo práve dnes sme sa rozprávali o snoch v jednej relácii, tak máte ešte sen nejaký? Lebo ja neviem, či vy ešte môžete niečo, možno vyhrať Grammy, čo vás ešte láka, čo by ste chceli dosiahnuť?
0: Akože priznám sa, že ja dlhšie na túto otázku odpovedám tak, že naozaj ako, ja keď mám nejaký cieľ, je to zároveň aj sen. A keď mám nejaký cieľ, tak ja sa snažím ako keby k nemu priblížiť tou prácou. Čiže väčšinu snov sa priznám, že som si akože istým spôsobom splnila, ale také tie štandardné sny, že aby boli všetci moji blízki zdraví, aby som bola ja zdravá, aby som mohla sa venovať tomu, čo milujem každodenne, tak to je akože taký fakt, že sen, ktorý by som chcela snívať každý deň. Nie je to možno, že ako klišé, ale viem, že bez toho zdravia je to úplne biedný život.
1: Ak nie je zdravie, tak môžeme sa snažiť, môžeme mať neviem aké ciele a nič z toho nebude. Spolu s Barborou Botošovou a Ernestom Salcerom sa na pódiu Košického rozhlasu predstavili jej dlhoroční spoluhráči. Jedným z nich je aj Adolf Plachetka.
2: Volám sa Adolf Plachetka.
1: Vy ste muzikantom, na čo hráte? Predstavte sa nám, čo ste vyštudovali, z akej rodiny pochádzate?
2: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikantskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej, no a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá, asi zahráme.
1: Super, takže robíte aj to, aj to. Čo ste vyštudovali?
2: Študoval som kontrabás, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabás klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabás v Banskej Štiavnici.
1: Na Akadémii umenia. Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
2: Som spomínal tú jazzovú kapelu, K-Jazz4, tak v tej kapele som ako stály člen, áno, a s touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CDčka.
1: Aj jazz, a vieme, že Barbora Botošová je skôr predstaviteľka toho world music, tej etnohudby. Aký máte vzťah k rómskej hudbe? Na akom stupni je tá rómska hudba?
2: Je tiež dobrá otázka. Myslím si, keďže som vyrastal v romátskej, rómskej rodine, tak to mám úplne v základe postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika, ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten vlastne jazz je u mňa veľmi, veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stavieb, aj foriem.
1: Rómska hudba je ten základ pre vás. Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
2: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf. Takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
1: Dedil sa nielen talent, ale aj meno. A taký nezvyčajný fakt, Adolf ešte na Slovensku nestretol s človekom, ktorý sa volá Adolf. Adolf, a dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou, kde budete hrať židovskú hudbu. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
2: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica a tak, ale formovo, harmonicky aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné. Hej.
1: Môže to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
2: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyznám, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme, ale no, Židia boli predsa len niečom iný ako my, takže, ale áno, určite sú tam nejaké spoločné prvky.
1: Takže styčné spoločné prvky tam určite sú. Tešíte sa na ten koncert tu a na čo sa najviac tešíte?
2: Teším sa určite na koncert. Teším sa na vlastne všetky skladby, lebo sú mi veľmi blízke.

0: keď mi to poslala Barborka, čo budeme hrať, tak sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
1: Ste ešte mladý človek a máte určite nejaké sny. Čo by ste chceli ešte dosiahnuť? Alebo v najbližšej dobe, ale aj do budúcnosti, akých cieľ by ste chceli vtedy dosiahnuť?
0: A myslíte hudobný?
1: Áno, hudobný, aj životy môžete, chcete, ale hlavne hudobný.
0: Asi hudobný je teraz zaujímavejší, lebo rodinný, to je také osobnejšie. Rodiny mám veľmi pekný, takže sa z toho teším. A kariérny, ťažko povedať, potrebujem doštudovať vysokú školu, tú jazzovú, ktorú som spomenal, to budem veľmi rád, keď sa mi to podarí. A proste, neviem, nejaké ciele. Asi som si svoje už také malé, ale veľa cieľov splnil. Čiže nejaký už úplne veľký cieľ nemám. Áno, tá škola. A vlastne čím som starší, tak už tá kariéra ide do uzadia a smerujem na tú rodinu.
1: Mali ste nejaké vzory v živote? Aj teraz máte nejaký hudobnícky vzor? Alebo to boli vaši rodičia, vaši predkovia? Veď piata generácia, hovoríte, že stále boli hudobníci? Alebo máte niekoho aj teraz v súčasnosti, kto sa vám páči, kto vás inšpiruje?
0: Viete čo? Tak samozrejme rodina, to je veľká inšpirácia, otko, mamka a tak ďalej. A hudobne by som asi, samozrejme, je tam veľa kontrabasistov, o ktorých by som mohol hovoriť. Veľkým vzorom mi bol stále Roman Patkolo, to je fakt famózny kontrabasista. A v tých jazzových je strašne veľa. Možno by som spomenul McBrighta, Američan. Hej. A potom ešte je teraz taký nový Philip Norris, tiež z New Yorku. Takže to sú takí, ktorých počúvam a snažím sa ich akože napodobňovať, aby som hral podobne ako oni. I keď samozrejme to sú páni muzikanti iný level, takže tak.
1: Takže prajem vám, aby ste dosiahli svoje ciele, ukončiť školu, rásť hudobne a aby ste vy v budúcnosti boli pre tých mladých hudobníkov tým vzorom. Vy chceli hrať tak ako Adolf Plachetka.
0: Ďakujem krásne, ďakujem.
1: Drahoslav Banko už ako trojročný začal hrať na klavírek. V 5 rokoch prvýkrát vystúpil pred publikom, a to na medzinárodnej Mozartovej súťaži v Brne, kde získal čestné uznanie a cenu za najmladšieho účastníka súťaže. Ďalšou súťažou bola celoslovenská klavírna súťaž Desidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou, kde sa umiestnil na prvom mieste. Je absolventom konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne. Popri štúdiu sa zúčastnil a získal niekoľko ocenení na významných medzinárodných súťažiach. Koncertne mal možnosť sa prezentovať v Izraeli, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Venuje sa vážnej hudbe, ale taktiež jazzu a world music. Momentálne pôsobí ako pedagóg na Bratislavskom konzervatóriu. Viac nám o sebe povedal v rozhovore pred koncertom v našom rozhlase. Drahoslav Banko, vy ste známy muzikant jazzový, ale hráte aj inú hudbu. Ako ste sa dostali vy k hudbe?
2: Hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba. Či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu. A čo je zaujímavé, tak po otcovej strane som počul veľa klasickej hudby. Vlastne však mám tam rodine Romana Patkola, kontrabasistu, Ernesta Patkola a tak ďalej. A zase po maminej strane tam som počul kaviarenskú hudbu, zahraničnú, evergreeny a všetko. Takže sa to tak všetko na mňa nalepilo a preto kombinujem tie štýly navzájom.
1: Čo som sa chcel opýtať, že keď sa tak na vás z každej strany nejaký štýl, nejaký žáner hudby, že čo je toto naj, čo vás láka, ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
2: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdce, mám rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme, vždy sa rozplyniem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne, že top, tá vážna hudba. A potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
1: Vy ste klavírnym virtuózom, nielen z môjho pohľadu, ale kritici aj mnohí ľudia, ktorí vás počuli, vravia, že je jeden z najlepších klaviristov na Slovensku, možno aj ďalej. Kde ste študovali hru na klavír?
2: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčkovú akadémiu. No, tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
1: A učíte?
2: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok a mám tam vlastne na starosti aj herectvo, tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
1: Máte svoju vlastnú kapelu, s kým hrávate najčastejšie, alebo aj hostujete? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
2: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším, každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy, tam máme vlastne Sarkozy kolektív, s tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom a moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne moje aranžmány, moje skladby vlastné a to dávame do takého latinsko-jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
1: Čiže také tak fúzia tých štýlov rôznych. Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou hostujete, chodíte s Lajošom do zahraničia. Taký váš najväčší zážitok, keď si tak premietiť vašu kariéru, čo je také top, na čo neviete zabudnúť, čo hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom.
2: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janáčku akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nehociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá z tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, ďako tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že toho človeka nabudí aj na ruky dopredu. Takže...
1: Alebo ste pred pár rokmi, dva roky dozadu, alebo kedy ste vyhrali tú anketu, že kto sa môže dostať na jazzové dni, bratislavské jazzové dni, áno. Veľa ľudí, ktorí vás pozná aj z môjho okolia, za vás hlasovalo. Čo ste potom cítili, že máte takú podporu?
2: No to som sa veľmi prekvapil v ľuďoch, lebo už som myslel, že táto doba je taká, že to tak upadá a už není tá súdržnosť, ale vážne niekedy sa mi takto ukáže, vďaka Bohu, že tí ľudia ešte vedia, v nejaký moment určitý vedia ukázať, že je tam tá sila a tá podpora a to som veľmi vďačný ľuďom.
1: No a je tam kvalita, lebo keby ste neboli kvalitní a dobrý muzika, takže hoci ste kamara, tak radšej tam toho lepšieho muzikanta, to ale fakt klobúk dole pred vašou horou. S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
2: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme. Tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
1: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie? Viem, že Barbora Botošová má v repertoári židovské sklady už dlhšiu dobu, ale teraz. Bude tu dokonca aj muzikant takej klecmej kapely.
2: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Takže ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
1: Už s viacerými som sa rozprával dnes, tak hovoria, že dosť veľa spoločného máme my s ich kultúrou a s ich hudbou. Čo ešte vás čaká do konca roka a čo by ste ešte vy chceli dosiahnuť?
2: Ja by som strašne bol rád, keby som mal Tak ale to asi každý umelec. Proste koncerty a strašne veľa ľudí a ten obdiv, to je od tých ľudí taká tá spätná väzba, že človek to robí dobre. A to je ten základ, keď sú vypredané koncerty. A keď človek spoznáva svet a všetkých ľudí, aj iné akoby kultúry. A teraz, čo chystám, tak mám teraz rozbehnuté také vianočné zimné turné. To budem mať s tým mojim triom práve. A bude to veľmi krásne, že budeme miešať také zimné rozprávky a tak s hudbou. Takže chcel som niečo také, čo není ešte na Slovensku, až tak rozbehnuté. Takže to teraz chystám a vlastne už by mal konečne výjsť už ten môj album, ktorý už veľmi dlho robím. A ešte som stále nebol spokojný s mixom a s masterom, takže preto sa to tak naťahuje. No ale už dúfam, že to do konca roka vyjde.
1: Môžeme sa tešiť na darček pod stromček od Drahoslava Banga. Super, ďakujem vám a držím vám palce a príjemný zážitok z dnešného koncertu.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za možnosť. Ďakujem.
1: Súčasťou bandu bol aj hráč na cymbál Mihajlo Zakarias, pôvodom z Ukrajiny, ktorý už niekoľko rokov hráva s Barborou Botošovou.
3: Áno, žijem už 20 rokov na Slovensku v Košiciach. Práve.
1: Žijete v Košiciach, prišli ste tu za vzdelanie, lebo tu ste vyštudovali. Čo robíte v poslednom čase? S ktorými formáciami hráte?
3: V poslednej dobe hrám s rôznymi formáciami. Začnem asi tak, že solovo, potom s manželkou, s klavírom. Máme nejaké koncerty, nejaké projekty a potom spolupracujem v podstate s množstvom hudobníkov a najčastejšie napríklad v orchestri Jana Berkeho Mrenicu, potom napríklad s Barborkou Botošovou, sem tam máme nejaké koncerty s košickou kapelou Seal Band. Niektorým formáciami spolupracujem stále, ale na niektoré chodím ako záskok za nejakých iných hudobníkov, ktorí práve nemôžu.
1: A dnes ste tu s Barborou Botošovou. Aký máte vzťah s Barborou a prečo s ňou hrávate?
3: Už ani si presne nepamätám, od ktorého roku som začal s ňou hrávať, ale už dlhé roky v podstate spolupracujeme a hrávam s ňou na rôznych projektoch, či už v Bratislave, alebo aj na Strednom Slovensku, alebo keď Košice má koncert, tak zvykne ma zavolať.
1: Vrátim sa k vašim koncertom s vašou manželkou. Klavír a cymbal, kto robí tie aranžmány, lebo sú aj skladby pre takýchto hudobných nástrojov?
3: Pre cymbal a klavír nie je až toľko veľa napísanej literatúry, ale snažíme sa hrať aj originálnu literatúru pre cymbal a klavír, ale keďže jej nie je veľa, tak snažíme sa hrať aj hudbu, ktorá je napísaná pre iný nástroj, napríklad húsle, klavír, a to sú tzv. Transkripcie, ktoré v podstate vytváram si buď sám, alebo už sú nejaké transkripcie napísané pre cymbal a klavír.
1: Aké je to hrať world music, ktorú robí Barbora Botošová, a klasiku, alebo ľudovú, slovenskú, alebo ukrajinskú hudbu, keď hráte na cymbale?
3: Áno, tak sú to rôzne žánre, čiže, ale v podstate ja sa cítim v týchto žánroch ako aj klasickej, alebo tej world music, gypsy, alebo v tej folklórnej hudbe dobre, pretože aj z malička sa venujem v podstate obidvom týmto smerom a mám rád ktorúkoľvek hudbu a snažím sa ju hrať na cymbale.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o projekte Romamic Klecmer. Verejné nahrávky Akadke Penava sa zúčastnil aj mladý hudobník z Trnavy Marek Špenát. Pochádzate z Trnavy?
1: Áno, ja som rodák z Trnavy.
0: Vy ste hudobníkom. Ste z hudobníckej rodiny?
1: Áno, ja pochádzam z hudobníckej rodiny. Aj mama, dedo bol akože muzikant, potom aj zase z otcovej strany zase tiež muzikanti, takže my sme taká muzikantská rodina.
0: A študovali ste klasickú hudbu?
1: Áno, ja som chodil na konzervatóriu do Nitry, na súkromné.
0: Hráte v nejakých kapelách? Áno. Máte svoj stály angažma, alebo chodíte do rôznych kapel?
1: Tak ja skôr hostujem po kapelách. S Lacom Rigom som hral, potom s tanečnou kapelou som hral, s Pupobendom, tuto s Drahuškom ešte chodím. Kto mi zavolá, tak s tým idem.
0: Čo sa vám viac páči, alebo lepšie hrá? Klasická hudba, alebo ľudová, alebo rómska hudba?
1: Tak samozrejme, že tá rómska hudba.
0: Na tej ste vyrastali určite.
1: Tak samozrejme, od malička som tom vyrastal, ja som to od mala počúval cymbalovú muziku, takže to je u nás zaužívané.
0: U vás na západe tá ľudová tradičná rómska hudba ešte je taká populárna medzi ľuďmi?
1: Tých muzikantov, čo hrajú tú cymbalovú muziku, už není toľko. A z mojej generácie je veľmi málo, ale tak snažíme sa to udržiavať.
0: Pracujete ešte popri tom niekde?
1: Áno, učím. Na základnej umeleckej škole.
0: Ale máte tam aj rómskych žiakov?
1: Viete čo, rómskych žiakov nemám. A to je veľmi veľká škoda. Lebo ozaj rómske deti sú talentované. A je to škoda, že to nevyužívajú, že sa nechcú ďalej vzdelávať. Je to veľmi veľká škoda.
0: Ako je to u vás s romskou identitou? U vás ako nie, že iba u vás doma, ale ako u vás v Trnave. Čo sa týka jazyka, tradícií a takže, ako je to tam s Romami?
1: Tak Romovia sa stretávajú, keď sú také, že oslavy alebo svadby, také akože stretávajú sa, aj my sa stretávame akože takto, ale ako čo sa týka toho jazyka, tak u nás sa moc nerozpráva po romsky. Skôr tí starší.
0: A vaši z vašej rodiny starší vedeli rozprávať? Vaši predkovia, keď starí rodičia?
1: Áno, dedo vedel. Dedo rozprával aj maďarsky, aj romsky.
0: Ale neučili vás?
1: Nie.
0: A nechýba vám to?
1: Tak chýba to, akože rozumiem niektoré slova, ale akože neviem takto, že plynule, že by som vedel z nejaký rozprávať po romsky, tak to zase nie.
0: Vaši priatelia, kamaráti, máte aj nerómskych určite.
1: Áno.
0: Ako reagujú na to, že vy ste Róm a vedia o tom, že ste Róm?
1: Tak jasné, vedia to, že som Róm, ale tak berú to úplne pohode. Oni sú tiež niektorí takí, že sú skoro jak Romáci, niektorí tí bieli. Mám takých kamarátov, ale akože berú to úplne pohode, že som Róm.
0: A čo by ste chceli ešte v živote dosiahnuť?
1: Tak ja by som hlavne chcel dosiahnuť to, že udržať tú cymbalovú muziku, lebo to mizne. Takto, keď vám poviem pravdu, väčšina tých Rómov, čo je, čo robia aj oslavy, alebo napríklad svadby, tak keď si všimnete, na každej skoro oslave o svadbe sú dve tanečné kapely. Bola, kedy to bolo tak, že bola vždycky cymbalová kapela a bola aj tanečná. Proste mizne to a to ma tak vždycky mrzí. A to by som chcel vlastne udržať. Ja vám poviem takto, že ja si to aj myslím, že sa to vráti naspäť, že budú chcieť tú cymbalovú muziku, len že nebude to mať dohrať.
0: Ako sa cítite tu teraz v Košiciach? Ste prišli na východ. Čo očakávate od dnešného dňa?
1: Očakávam to, že budem mať skvelý zážitok z koncertu.
0: Poznáte Barboru Botošovú?
1: Samozrejme.
0: Kto je kým vzorom pre vás? Mali ste vzory niekedy v živote?
1: Tak mal som vzor, keď som bol akože malý chlapec, mal som vzor, ale to som mal iného huslistu z Budapešti, to bol môj vzor. Teraz ich mám asi tak veľa tých vzorov, že ktorí sú takí, lebo strašne veľa ich je tých muzikantov a to sú neskutoční muzikanti, umelci a dá sa od viacerých čerpať.
0: V Košiciach už skoro 20 rokov pôsobí súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej ulici, ktoré pripravuje žiakov na výkon umeleckej činnosti a na štúdium na vysokej škole. Cieľom školy je vytvorenie tolerantného prostredia zameraného na multikultúrnosť, kde je každý študent hrdý na svoj pôvod s rešpektom k iným kultúram. Niekoľko študentov tejto školy si tiež prišlo vychutnať umenie svojich hudobných vzorov. Dnes je tu koncert, je tu verejná nahrávka u nás v rozhlase, kde vystupuje Barbora Potošová so svojou kapelou a je tu človek z Klecmer hudby. Čo očakávate od tohto koncertu?
2: Že nás to možno aj niečo naučí, keď to tak budeme počúvať, aj nás to aj tak inšpirovať bude určite, že môžeme tiež niečo takéto zahrať.
0: A poznáš Barboru Botošovú?
3: Tak keďže hrám nástroj, aký hrám, strunový, tak poznám ju, počúval som ju a veľmi sa na to teším, keďže je to veľmi talentovaná muzikantka. A dúfam, že nás to niečo naučí tiež.
0: A čo očakávaš od dnešného koncertu Barbory Botošovej, jej kapely v spojení so židovskou hudbou?
4: Tak Barbora Botošová, ona je niekto, ona je huslistka a očakávam to najlepšie, najlepší výkon. Teším sa, no.
0: Dnes si prišla tu do Slovenského rozhlasu na verejnú nahrávku relácie Avkatuke Penava, alebo tak ti poviem, prečo si prišiel a čo od toho očakávaš?
5: Prišiel som tu preto, lebo sú tu významní umelci, ako Drahoslav Bango, Barbora Botošová. A rád by som sa inšpiroval a videl umelcov na správnej miere.
0: V úvode relácie sme si povedali viac o klezmer hudbe a teraz vám povieme, čo mi umelá inteligencia napísala o rómskej hudbe. Rómska hudba je pestrá a dynamická kultúrna tradícia, ktorá spája prvky pôvodného indického dedičstva s hudbou krajín, kde Rómovia žili. Jej hlavnými žánrami sú tradičný folklór, ktorý využíva husle, cymbal, gitaru a charakteristický spev, často aj bez prievodu, tzv. A cappella. Patria sem napríklad čardáš či veselé a smutočné piesne. Ďalším žánrom je salónna hudba, známa z reštaurácií a kaviarní, kde rómske kapely interpretovali ľudové a zľudovelé piesne s veľkým virtuóznym nasadením. Rompop a moderné štýly sú známe spojením tradičných rytmov s popom, elektronickou hudbou, hip-hopom či latinoprvkami. Flamenco je tradičné španielske umenie, hlboko späté s kultúrou španielských Rómov gitanos. No a rom jazz je moderný žáner ovplyvnený swingom a jazzom, ktorého svetovou ikonou bol gitarista Django Reinhardt. Hudba môže mať rôzne definície, ale jej hlavnou úlohou je, nech už pochádza odkiaľkoľvek, nech ju hrá ktokoľvek a nech je hociakého žánru, je spájanie ľudí v jednom čase, na jednom mieste a v rovnakom opojení umením. Verím, že tomu tak bolo aj na koncerte, kde sa stretla rómska a klezmer hudba. Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómsky magazín sa končí. Vyrobili sme ho v septembri 2026 v redakcii Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jej výrobe sa podieľali zvukový majster Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vás reláciou sprevádzal. Prajem vám ešte krásny zvyšok večera a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie pri rozhlasových prijímačoch. Ačen devleha, amalina te amala.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní druhého stretnutia, druhého spomínania na textára Jozefa Augustina Štefánika. Dlhé roky pôsobil ako rozhlasový redaktor, no zároveň písal piesňové texty pre celú širokú škálu interpretov a autorov od rocku cez folk až po klasický stredný prúd populárnej hudby. Niektoré skladby z jednotlivých odvetví budeme počúvať aj v nasledujúcej hodine pri spomienke na Jozefa Augustina Štefánika. Začíname dvomi skladbami v podaní Gabriely Hermeliovej, ktoré nahrala už v rokoch 90. počas existencie Big Bandu Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Beatnici Bob Dylan, Donovan a ďalší muzikanti ovplyvnili textára Jozefa Augustína Štefánika. Narodil sa pred 75 rokmi v Žiline, študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach. V Slovenskom národnom divadle, Poštovej novinovej službe a napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov. Pred týždňom sme počúvali Soňu Horňákovú, Marcelu Leifert, Magdu Medveďovú a mnohých ďalších. Dnes budú nasledovať napríklad aj Jozef Ivo.

0: Textár Jozef Augustín Štefánik bol v 80. rokoch aj významným spolupracovníkom speváka Petra Stašáka, ktorý síce účinkoval v zahraničí, no jeho kľúčovými autormi boli napríklad Ľudovít Beladič, Igor Bázlik, Ali Brezovský a z textárov najmä Jozef Augustín Štefánik.
1: Rozmýšľam, kam s tebou pôjdem, poznám tu už každý kút. Dnes má byť len môj a tvoj deň,

Počúvame pesničky textára Jozefa Augustína Štefánika. Aj keď bol hudobným rozhlasovým redaktorom, jeho koníčkom bolo písanie piesňových textov a napísal ich skutočne niekoľko desiatok. Pokračujeme ukážkami z repertoára Petra Stašáka. Svita.

0: Vypočujme si úvahu Jozefa Augustína Štefánika z jednej z rozhlasových relácií z 90. rokov, keď ho hostil Ali Brezovský.
1: No tak to už je jasné, v tomto melodickom prúde tie výrazové prostriedky sú dosť obmedzené. To už je dané už tým názvom, stredný prúd. Preto robím radšej rokovú hudbu, lebo mám pocit, že v tom strednom prúde som už vlastne sa vypísal. Lebo napísal som dosť pesniček pre interpretov, ako je Peter Stašák, Marcel Eiferová a tak ďalej. Dokonca neviem, či Gabika Hermeliová sa považuje za stredný prúd alebo za svinka, je som napísal niečo. Tam treba brať do úvahy publikum, ktoré týchto spevákov počúva. Viac, asi viac ako to rokové publikum, alebo to teda šansonové publikum. Treba brať do úvahy v tom zmysle, že toto publikum nerado prijíma nejaké nové nápady. Je to tradičné publikum, ktoré má rado tradične povedané veci. Kdežto v tej rokovej hudbe naozaj sa dá už experimentovať.
0: Prechodom od klasickej populárnej pesničky až k rokovej hudbe boli napríklad aj piesne autorov, ktorí sa hlásili na našej scéne od polovice rokov 80. Vtedy vznikla aj skladba Ivana Horváta a Jozefa Augustína Štefánika Stále. Spieva Silvia Slivová. Isto vám nemusíme pripomínať, že jej najväčším hitom bola pesnička Nemožná z hudobného filmu Fontána pre Zuzanu.

No a teraz máme pripravených niekoľko pesničiek interpretov, ktorí sa hlásili o slovo v polovici rokov 80. Aj keď dnes ich mená sú úplne zabudnuté. Počúvajte Renátu Goldovú, Michala Lazara, Ingrid Čormánovú či Janu Tomajkovú. Písal pre nich aj Jozef Augustín Štefánik.

0: rozhlasovej relácii, keď hostil Ali Brezovský Jozefa Augustína Štefánika, hovoril, ako pristupuje k svojej práci, ako hudobný redaktor aj ako textár.
1: Musím brať do úvahy poslucháča. Ako textár zas. Som ale týmto zaplivnený potom súkromí a často sa nad tým textom natrápim, teraz oveľa viac, lebo nemám ten pocit takej uvoľnenosti.

0: Vypočujme si ďalšiu úvahu Jozefa Augustína Štefánika ešte z 90. rokov, keď hovoril aj o tom, ako pracuje ako hudobný redaktor.
1: Ja nevyberám takto podľa situácií, ja sa riadím skôr atmosférou, hudobným pocitom. Že k danej tematike nevyberiem proste hudbu, ktorá sa nazýva, má text podobný ako, dajme tomu, ten príspevok, ktorý ide v rozhlase, ale hlavne, aby spĺňal atmosféru. Keď sú dopravné nehody, aj nebudem hrať o dopravných nehodách, ale približnú atmosféru by stihnú tou hudbou. Táto slovenská populárna hudba je dosť pestrá, aj keď úzka. Dá sa nájsť všetko, ale je toho málo a potom sa to často musí opakovať. V tom je problém podľa mňa slovenskej hudby, že tá špička je dosť úzka.
0: A teraz z ukážky z veľmi vydareného albumu skupiny Plus, Ja plus my plus vy. Na nej sa zišli vynikajúci muzikanti, ako napríklad Ľudovít Nosko, Oto Meluzín, Marian Obert a ďalší. Písal sa rok 1984.

0: Na záver ešte malá úvaha Jozefa Augustína Štefánika.
1: No vtedy naozaj vo vysielaní chýbalo strašne veľa dobrých spevákov, či už našich, ako bol ten, ako samozrejme Ľudovít Nosko, a zahraničný, ako je Rod Stewart, ktorý nesporne vynikajúci spevák, Mítlov a ďalší a ďalší. Chýbalo to vo vysielaní, bolo to dosť také jednostranné priškrtené, lebo práve že títo ľudia s chrapovým hlasom dávajú snáď viac oduševnenia do tých piesní, ktoré spievajú, viac elánu, ako je to napríklad, ja neviem, keď počúva Julia Iglesiasa, chýba mi tam to nasadenie, ktoré má Rod Stewart. No, pretože keď napíšem tvrdší text, tak chcem, aby on nemôže ospievať človek s mäkkým hlasom, jemučkým. To by nesadelo.

Počúvali sme pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý bol hudobným redaktorom, ale aj textárom populárnych pesničiek. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Génius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, vodopád Bystruo a Katruška. Túry podľa literatúry. Na túto túru podľa literatúry sme sa vybrali 8. augusta. Idem so svojimi priateľmi, Mirkom Košíkom, Andrejom Rácom, Rolandom Bielčíkom a jeho zaťom Zdenom Klosíkom a Petrom Ohrablom a ešte samozrejme, ako vždy, s mojim synom Marianom. Ideme k vodopádu Bystré a cez Polanu na vyhliadku Katruška, ktorá zohráva na našej túre dosť podstatnú úlohu, veď román Vladimíra Babniča, podľa ktorého dnes pôjdeme, sa volá Dravec z Katrinho brala. My dvaja Grebačovci sme už na Polane boli v júni 2015, teda pred 11 rokmi. Ale väčšiu časť túry sme prešli po inej ceste. Po Bystré vrátka sme sa dnes vyviezli autami. Je tu parkovisko, ktoré je úplne prázdne a stane sa východiskom i koncom našej dnešnej túry podľa literatúry. Od smerovníka pôjdeme dolinou Bystrého potoka k vodopádu Bystré, alebo presnejšie a krajšie povedané Bystruo. Povedie nás zelená turistická značka. A zelená turistická značka vedie spočiatku po asfalte a popri Bystrom potoku, a tak využijem túto prírodnú zvukovú kulisu a prečítam vám začiatok príbehu mladého sokoliara Berca z Babničovho románu pre mládež Dravec z Katrinho brala. Z krúžalovej drevorúbačskej party v baraku nad zádielným úplazom ostával na soboty a nedele iba Berco. Mal na starosti 4 páry mocných koní. Dbal, aby boli v poriadku postroje, vozy, hamovnice i ostatné reťaze. Brúsil píly, sekery, škrabáky a sapíny, opravoval poriská, ostril kliny a štipáky. Chlapi vedeli, že na Berca sa môžu spoľahnúť, že koňom rozumie a keď v pondelok znovu dôjdu na týždňovku, všetko bude ako má byť. Kone odpočinuté, so srsťou do ligotava vykefovanou, postroje opravené, maštaľ obriadená, barak vyzametaný a uprataný. Kone neboli Bercovou jedinou záľubou. Už niekoľko rokov sa oddával vtáčkárstvu. Zniesť si všímal iba neprístupné, ležiace na strmých skalách a vysokých stromoch. Inde sa dravé vtáky neliahli a iné ho nezaujímali. Postupne vycvičil 4 sokoly na vynikajúcich lovcov, ale mal s nimi náramnú smolu. Jednému holub hrivnák v sebeobrane poranil oko. Druhého v drevárni na bydle napadol a zahrdúsil tchor. Potom dvaja lastovičiari, najrýchlejší zo sokolých dravcov, tesne po sebe zahynuli na záškrt. Zanevrel Berco na sokoli a skúsil vycvičiť už dospelého jastraba. Taký dlho vzdoruje, nerád sa dobrovoľne vzdáva slobody. Keď sa končil namáhavý výcvik milého jastraba, už celkom zmiereného so svojím údelom, na jednom z jeho prvých lovov ho zastrelili poľovníci. Istý čas cvičil krahulce, ale to nebolo ono. Krahulec uloví zo pár vrabcov a je spokojný. Ale ani na umu nepríde púšťať sa do dramatických súbojov, hoci len s obyčajným piskorom. Na jar vystriehol Berco v útese pod havraním sedlom hniezdo orla skalného. Vybral mláďatá, skrotil ich a keď im svaly a kosti zosilnili za pomoci Maťa Halikulu, obe vycvičil tak, aby lovili spolu a vzájomne sa podporovali. Najradšej útočili na zajace a líšky. Málo kedy im korisť unikla. Stalo sa to na Jána. Berco ako každé ráno vyšiel s orlami na lov. Hneď za barakom povyše Lipianskej Bystriny vyplašili orly starého, spola vyplznutého lišiaka. Jeden za druhým sa spúšťali naň, dorážali a sekali ho pazúrmi do zátilku, až sa im podarilo šelmu omráčiť a zvaliť na zem. Keď Berco dobehol, lišiak nejavil najmenšiu známku života. Nazdal sa teda, že je po ňom. Nepokladal za potrebné doraziť ho tesákom. Vypomstilo sa mu to. Lišiak sa prebral z mrákot, vytrhol sa spod orlých pazúrov a zahryzol sa Bercovi do pravého členka. Možno by sa dalo pomôcť. Možno stačilo ráno vymyť, potrieť jódovou masťou a obviazať čistou gázou. Lenže to sa stalo na Jána v sobotu ráno a v baraku ani živej duše, ani jódovej masti, ani gázy. V pondelok našli chlapi Berca na prični v triaške. Noha spuchnutá, rana zčernetá, period horúčky dopukané, oči kalné. Čo ako rýchlo zviezli raneného do tepličiek, noha sa zachrániť nedala. V nemocnici nakázal Maťovi Halikulovi, aby sa viac o orly nestaral, aby ich vypustil a celé mesiace prežialil za nimi i za nohou. Pod zádielný úplas sa vrátila Žorok s protézou od štvrtlítka. Chlapi z krúžalovej party ho prijali, ako keby sa nič nebolo stalo. Ako keby si bol iba odskočil na pár dní čo nového doma. Budeš pri koňoch, ak chceš, jednoducho povedal krúžala. Že či, pravda, že chcem. Na našich trasách všetci fotíme, ale fotografie Mirka Košíka sú vždy najlepšie a navyše najvýstižnejšie zobrazujú krajinu a priebeh našich putovaní. Skrátka, sú to fotoreportáže, ktoré majú nielen dokumentárnu, ale aj výtvarnú hodnotu. Aj túto túru Mirko takto zväčšnil. Pozerajte sa ušami.
1: Ideme k vodopádu Bystro, na Poľanu, Katrušku a Zbojnícky tanec. Začíname však štartovacou kávou. Dnes ideme 7 a kávu pijú 5 z nás. To znamená 2 variče a 2 moka kávovary. Jeden na 2 espressa a druhý na 3.
0: Tak čo, chlapi, štartovacia káva už je hotová?
2: Áno,
0: už je to tu, páči. Mirko, ďakujem veľmi pekne.
2: Zdravíčko.
0: Ty si šikovný, kým ja som tu nahrával, ty si varil.
2: Áno, dnes sme varili až 5 káv, že je nás viac. A až 5 pijeme kávu, takže sme to museli vybaviť až 2 moka kávovarmi.
0: To som tak dlho nahrával.
2: Išli sme na 2 súčasne, takže to bolo rýchle.
0: Vyzerá to tak, že počasie budeme mať dobre. Čo povieš, Roland, pozeral si predpoveď?
3: Asi 2 dni dozadu, ale nemalo by pršať, takže bude pekne, si myslím.
0: Tak to som rád. Andy, ako dlho sme sa mi nevideli?
4: Tak 2 mesiace, alebo tak nejak.
0: A ty si určite niekde bol.
4: Moc som nechodil po túrach, takže ani nie.
0: Ale som počul niečo o kajakoch.
4: Ja aj tak kajakovať som bol, to áno.
0: A kde?
4: Malo to byť Norsko a bolo to Švédsko nakoniec.
0: No a bolo dobre.
4: Bolo vynikajúco.
0: Peťo, my sme sa nevideli 2 roky. Viem, že ty si mal problémy s kolenom. Ešte ťa trápi?
5: Mám to také, že tie kolby keby rotovali, tá bolesť, myslím, z kolena do členku, z jednej nohy do druhej nohy, takže posledné túry som vynechával hlavne z tohoto titulu. Netrúfal som si.
0: A dnes si trúfaš?
5: Dnes ma prehovorili chlapci, ale čo to so mnou spraví, to budem cítiť asi až zajtra.
0: A dúfam, že to bude dobré zistenie.
5: Dúfam aj ja.
1: Stúpanie k vodopádu Bystro. Ideme po zelenej značke, ktorá je zároveň aj náučným chodníkom.
0: Chodník stúpal dolinou popri Bystrom potoku, najprv mierne, ale keď sme došli k informačnej tabuli o vodopáde, vidíme, že nás čaká trošku strmší výstup. O chvíľu by sme mali začuť aj zvuk vodopádu. Zatiaľ je to len zvuk Bystrého potoka. Zvuk je dosť bystrý. Potok je verný svojmu menu. Vodopád by mal mať výšku 23 metrov. Prečítam vám, čo sa tu píše na informačnej tabuli. Najprv je tu k bezpečnostné upozornenia výstup na vlastnú zodpovednosť. Zákaz vstupu pri búrke, silnom vetre a námraze. To nám dnes nehrozí. Pozor, padajúce kamene. A v prípade úrazu SOS 112. No to ostatné už nie je veru podstatné. Tešíme sa na vodopád, ale ešte predtým, než si to pozrieme na vlastné oči, vám prečítam ďalší úryvok z románu Dravec Katrin Hobrala, aby sme nestratili niť deja. Po nešťastí s lišiakom a orlami sa zaveril, že nikdy viac si zdravými vtákmi nezačne, že jednoducho ich krúženie nebude brať na vedomie, že sa bez nich ľahko zaobíde. Spred baraku často vyzeral, ako sa plavia oblaky, závidel im, túžil sa premeniť na bezstarostný, voľný, ďaleko letiaci oblak. Dlhé hodiny ich pohľad mi vyprevádzal po havranie sedlo, kam všetky zapadli. A keď sa drevorubači, zmorení dennou šichtou, poukladali naprične a pospali, vyšiel Berco s Maťom pred barak. Sadli si na klátiky a tam už Boh vie koľký raz tej jary načali tú istú pesničku. Nevyberieme sa, opačuje Maťo Halikula. Neviem, netrúfam si, neurčito odpovie Berco. Pomôžem ti, veď vieš, že ťa v kaši nenechám. Jeseň pred dvermi, najvyšší čas. Neblázdi, kdeže je ešte jeseň. Veď sa ani leto nezačalo. V múlde ešte snehy ležia. Príde, ani sa nenazdáš a celý rok bude treba čakať. A naozaj pomôžeš? Akože, povedal som predsa. Aj na nedele ostanem tu s tebou, aspoň na tie prvé. Ráno by sme sa mohli vybrať. Na Katrino. Na Katrino? No, na Katrino. Asi sa na ňom vyliali sokoly, ktoré stále nad ním obletujú. Kedy si ich videl? Očividne ožíval Berco. Hocikedy? Aj dnes? Aj dnes? Prilietajú s plnými zobákmi a s prázdnymi odlietajú. Zamyslel sa Berco, ale iba na chvíľočku. Hodil rukou a smutne povedal, Katrino je pre mňa privysoko. Nech si ho len obletujú, pokoj s nimi. Za pokus by to stálo, Berco. Ak ti bude ťažko, no čože, vrátime sa ako keby nič. Ako keby sme sa boli vybrali iba na taký výletík. To nie, keď už ísť, tak aj dôjsť. Z polcesty sa vracať nebudem. Teda ani vidieť ich nechceš. Pekné sú, dlhokrídle. Ak sa mladé na ne podali, škoda by bolo nechať hniezdo tak.

0: A teraz sa poberieme overiť, či tie informácie o vodopáde sú pravdivé.
1: Stúpanie k vodopádu je dosť strmé, na jednom mieste dokonca zabezpečené reťazou na strome. Takéto prevedenie som ešte veru nevidel.
0: Cez vysoký skalný stupeň padá pomerne dosť veľké množstvo vody, napriek tomu, že tak dlho bolo sucho. Tu zrejme predsa len je trošku iné počasie v tejto výške. Andy, voda je dobrá?
2: Vynikajúca, na osvieženie akurát.
0: A studená čo?
2: Som taký rozhorúčený, takže príde mi tepla.
0: Ale zvuk je perfektný. Obával som sa, že nebude ho počuť, keď je tak sucho už dlhú dobu a prestal si. Celkom výdatný.
2: No, na počudovanie je tu dosť vody, čo som sa obával, že asi nebude vôbec tiec, takže paráda, úplne perfektná.
0: Zvuk je perfektný, takže budem tu pri tejto zvukovej kulise, kde nás očaril vodopád, a keď sa pozrieš hore, slnko presvedcuje tie nádherné závoje z vodných kvapiek. Je to úžasný pohľad. Mirko to asi zachytí na objektív, takže už sa teším na tie fotografie.
1: Vodopád Bystruvo. Fotiť vodopád sa teraz kvôli vegetácii a strmým zrázom dá len z jeho tesnej blízkosti. Okrem toho je úplne jasná obloha, slnko svieti naplno a vytvára tak kontrasty ťažko zvládnutelné čipmi fotoaparátov.
0: Vystupovali sme sem chvíľočku aj po kramliach, aj za pomoci reťaze. Prietok vody je naozaj, ako hovoríme, slušný. A zasa využijem túto prírodnú, úžasnú zvukovú kulisu, ktorá sa hodí k tejto pasáži románu Dravec Katrin Hobrala, a prečítam vám, či Berco podľahne presviečaniu Maťa Halikulu. Hlboko pred brieždením Berco zbuntošil Maťa Halikulu. Stávaj, ideme, húhne mu do ucha, aby ostatných nepobudil. Čože? Nerozumie spáč, klipká karpavými očami. Či pôjdeš so mnou na Katrino? Aha, preberá sa Maťo. Veď som tušil, že si to rozmyslíš. Povraz máš? Mám. Len už poď. Vykradli sa z baraku. V tichosti osedlali Favora a Alexa. Berco si ešte prehodil cez plece zvinuté klbo hrubého povrazu a vypadli. Tmavá noc kvočí nad úplazom. Noc bez jedinej hviezdy. A teplá, nezvyčajne teplá. Večer bol mesiac dolu rožky a rosničky zo stromov krkali. Jasné znamenie, že sa schyluje k dažďu. Teplá noc je jeho ďalšou predzvesťou. Hádam, to len dokážem. Nie som ešte kalika, myslí si Berco. Na protézu si ťažko navykal. Celkom si nezvykol nikdy. Večer ho noha omínala, ráno zas, keď na ňo navliekal protézu, pobolievala, kým sa ako tak nerozchodil. Pri prúčom pohybe vše sa len ohlásila. Zabolelo v nej, pichlo, ako včelie žihadlo. Najťažšie mu bolo naučiť sa vysadať na koňa. Dlho sa cvičil, kým sa na trpezlivého Favora vyteperil tak, aby sa nemusel od zeme odrážať. Vydrží prekliatá noha takúto dlhú túru. A ešte aj na dážď sa chystá, možno búrkový, keď je taká spara. Šmíkať sa bude ani na poľadovici. No čože, nabralo výjsť musím, aj keby sa všetci čerti ženili. Posmeluje sa Berco. Po polhodine jazdy pristavia kone. Z diaľky počuť hukot smrtného vodopádu. Tam voľa, kde by to malo byť. Zostúpia a kone nechajú popásať sa na čistine pod bralom. Ďalej sa dá ísť iba pešky. Pod chvíľou musia zastať, aby sa v prvom svite brieždenia rozhľadeli. Vstúpiš mimo a nájdeš sa v jamine na zadku alebo s nosom zarytým v zemi. Tu ho zavonia materinou dúškou, znak, že sa priblížili ku skalám. tak ju iba tu cítiť. Preráža ostatné vône aj zakvitnutých zákrpkov borovíc a jej horcov. Minútku oddychujú. Berco si šúcha od poli odumreté svalstvo na lítku nad protézou. Šplhajú sa vyššie za hukotom smrtného vodopádu, ktorý silne, pomaly, veľmi pomaly sa rozvidnieva. Už rozoznať kontúry skál, ako by ich traslavou rukou na čiernej tabuli sivou kriedou vytiahol. Nadchádza najťažší úsek. Najskôr prťou vyšliapanou jeleními kopytami medzi skalami, ďalej už iba po skalách, miestami meko obrastených lišajníkom, miestami hladkých ako mačacie striebro. Končeky prstov sa zabárajú do štrbí na škár, nohy dlho hľadajú oporu. Tesne pod vrcholom spodný pripiera vrchného a ak by sa ten nebodaj vyšmykol, zrútia sa ako jeden. Rozvidnie sa natoľko, že môžu nazrieť do priepasti. Čo povieš, Peťo, na vodopád?
3: Nádhera, nádhera a veľmi osviežujúce po tých dvoch týždňoch úmorných horúčeho.
0: Ty ako fotograf to vieš oceniť?
3: To áno, a dnes som fotoaparát nebral, nechal som to na Mira. Dúfam, že mu niečo pekné z toho vyjde, lebo je to impozantné.
0: On to vie.
3: On to vie.
1: Na pník pod vodopádom umiestňujem malý statív a fotím vodopád. Táto scéna je veľmi kontrastná. Ľavá časť záberu je nasvietená priamým slnkom. Fotím aj do RAW formátu, s ním sa dá neskôr pri spracovaní fotky pracovať a takzvane vyťahnuť zo svetiel kresbu. Schodíkmi stúpame nad vodopád. Následne dlhým schodiskom. Vyhliadka nad vodopádom. Pohľad na dno vodopádu. Oddychové miesto a rázcestník nad vodopádom Bystruo. Nadmorská výška 990 metrov.
0: Aj my sme nazreli do priepasti, ale pobrali sme sa hneď ďalej. Viedla nás zelená turistická značka. Najskôr sme šli lesom, potom po lúke Huklová sme sa dostali na asfaltovú cestu, po ktorej sme sa pohodlne dostali k bývalému hotelu Poľana. Ten bol tak ako pred 11 rokmi aj dnes zatvorený. Chvíľu tu posedíme, pretože je otvorený bufet. Splatíme podlžnosti pitnému režimu. Horský hotel tu stojí ako nemá výčitka našej neschopnosti. Otvorený je, ako hovorím, len bufet, ktorého predsieni sa môžete ukryť pred nepriaznivým počasím, použiť WC a samozrejme kúpiť si čosi pod zub. Škoda, že nie je otvorená aspoň turistická ubytovňa. Otvorili by sa pred nami viaceré možnosti na turistické výlety po prekrásnom okolí.
1: Pokračujeme na vrchol Poľany po hrebeňovej červenej značke.
0: Chodník na vrchol Poľany vedie po podprednú Poľanu. Chvíľami po lúkach, chvíľami cez les. Pri pramení žliebky vo výške 1300 metrov je upravená studnička, ale v tomto suchom období je vyprahnutá. Ani kvapka z nej nevyteká. Takže som chcel nahrávať tak ako pred 11 rokmi jej žblnkotavé zvuky z prameňa. Lebo vtedy ma zobďaleč pozoroval postarší pán. Keď som zbalil mikrofón do batoha, spýtal sa ma, či sú výsledky merania čistoty vody v poriadku. Pokladal ma totiž za pracovníka nejakej hygienickej inšpekcie. Povedal som mu, kto som a čo robím, a vyzeral sklamane. Ale napokon prijal ubezpečenie, že všetky písomné pramene ubezpečujú, že tento prameň má pitnú vodu. Vylial teda z fľaše svoju teplú a načerpal si dobrú studenú. Ale dnes by z nej nedostal ani kvapku. Prešli sme asi pol druhá kilometra a sme v sedle Priehybina. Sedlo je medzi dvoma vrcholmi Poľany. Prednou Poľanou, ktorá má výšku 1367 metrov, a o niečo vyššou Poľanou. Za sedlom sa začína pomerne strmé stúpanie, asi 188 výškových metrov, ktoré sa končí na vrchole Poľany. Na smerovníku je uvedené, že by nám to malo trvať 35 minút. Aby som si oddychol pred týmto výkonom, tak vám tu v sedle Priehybina prečítam pokračovanie románu Vladimíra Babniča Dravec z Katrin Hobrala. Katrin Hobralo, kamenná mohyla a v nej pochované sny a túžby dievčiny, po ktorej ho ľud pomenoval. Dievčina rozchyrovala, že sa zmárni, no nik ju nebral vážne. Jej milý sa dal na zboj a ona nič netušiac priviedla drábou na jeho stopu pod toto vysoké bralo. Tam, ukáže Maťo Halikula, vyleteli, skríkne takmer natešenie. Ticho, šeptom ho napomína Berco, počúvaj. A naozaj ozýva sa akýsi cudzí zvuk, piskľavý, pípotavý. Prichádza z boku a viac zhora. V dutine sa zahniezdili. Toho som sa najväčšmi obával, povie Berco. Vidíš, Berco, ešte hniezdia. Zastihli sme ich, sokolíky. Sokol je mláďatá, v dutine Katrin Hobrala. Jednostaj vyvolávajú. Máma, daj jesť, aj mne, aj mne. S pribúdajúcim svitom stúpa ich hlad a sokoli rodičia, chtiac, nechtiac, dávno pred východom slnka, musia z teplého hniezda von. A to je chvíľa, na ktorú si privstali tí dvaja hore na brale. Ležia na bruchu, akoby vrastení do skaly. Nedbajú, že ich tlačí, že by si mali hľadať pohodlnejšiu jamku. Dobre sa treba prizerať, odkiaľ sa vynoria starí, pouča Berco. Zreteľne zašuchcú letky a na to sa zo skalnej steny takmer súčasne odlepia dva veľké tiene. To sú tie, o ktorých som vravel, teší sa Maťo. Pst. Ticho lež a nehy psa, Kubo, hnevá sa Berco. Chce si uchovať v oku miesto, odkiaľ sokolí pár vzlietol, lebo vie, že ak ho raz stratí, márne bude hľadať. Už ho nezazrie. V jednotvárnej skalnej stene niet pre oko oporného bodu.

0: Chlapci sa veselo zabávajú. Tak čo, chlapi, ideme ďalej?
1: Áno.
0: Oddychli ste si? Však ste mi vďační za to, že vás držia.
2: My sme sa už tešili, kedy zostaneme, sadneme si a budeme oddychovať, takže úplne perfektne.
0: No tak vstávajte, nedá sa nič robiť. Musím sa priznať, že ja vítam tieto zastávky asi z vás najviac, lebo pritom si oddychnem.
3: To je tá turistika s ľudskou tvárou.
0: Presne tak. Ideme ďalej. Stúpame. Zaujímavé torzá padnutých stromov. Na Poľane. 1458 metrov nad morom. Na Poľane oddychujeme, Marian nahráva a ja varím dnešnú druhú kávu, respektíve kávy 6 až 10.
4: Sme na Poľane podľa rázcestníka vo výške 1458 metrov. Pred nami je Katruška, vzdialená len 10 minút. Je tu príjemne teplo, čo povieš, Peter? Dobre slniečko zohrieva.
5: Áno, hlavne pri tom stúpaní sme si to vychutnali.
4: Teraz sa musíme celkom spotený, aspoň trošičku na slnku osušiť, ale je tu aspoň bez vetrie, takže sa nám to podarí. Takže sme vystúpili na vrchol Poľany. Poznáte to zo Sládkovičovho Detvana. Stojí vysoká, divá Poľana. A my stojíme na nej, na jej vrchole. Táto mať stará ohromných stínov mala pred 13 miliónmi rokov ešte ohromnejšie stíny, lebo táto sopka mala vtedy výšku a tu sa údaje rozchádzajú. Jedni tvrdia, že okolo 4000 metrov, iní sú skromnejší a uvádzajú 2500 metrov. A kde leží ten zvyšok, ten vršok, ktorý odletel asi pri obrovskom výbuchu. Ten leží navôkol vo vrstvách lávy zmiešanej s popolom a vytvarovaný do pračudesných brál. Preto sa Poľana volá stratovulkán. Latinská predpona strato, ako som sa dočítal, znamená vrstvu. Ale ja by som to preložil skôr pod našom. Stratený vulkán. Mirko sa podujal, že tu na Poľane uvarí kávu. Dva variče, tíško pradu. Toto bude, Mirko, takzvaná vrcholová káva.
2: Áno, áno, presne tak. Sme na najvyššom bode dnešnej túry. Dve kávy variť naraz, to sme ešte tiež nemali. Je to zasa unikátne.
4: Počkaj, musím ťa opraviť, nie dve kávy, 5 káv.
2: Áno.
4: V dvoch varičoch.
2: Tak, dva variče, dva kávovary a spolu 5 káv. Áno.
4: Škoda, že tu nie sú výhľady, no ale na Katruške si to vynahradíme.
2: A presne, na to sa tešíme najviac.
4: A potom na Zbojníckom tanci, kde nazrieme do krátera, do kaldery.
2: To som zvedavý na tie výhľady, aj z Katrušky, aj na druhú stranu vlastne do kaldery. Tak to sa tešíme.
4: Ja sa zasa teším na túto kávu vrcholovú, tvoju dobrú voňavú.
6: Od rázcestníka Poľana sa ešte vyberáme kúsok na juhovýchod po chodníku na skutočný vrchol tohoto vrchu. Následne sa vraciame k rázcestníku, berieme batohy a pokračujeme po hrebení ďalej. Pokračujeme na Katrušku do výšky 1380 metrov. Pohľad z Katrušky. Vyhliadkové miesto. Skalný balkón na východnej strane hrebenia. Na toto miesto s týmto pekným názvom som sa tešil.

0: je rovno pred nami. Čo povieš, Maroško?
1: Áno, pred chvíľou som Mirovi hovoril, že no. Či to nie je klenovský vepor.
0: A je, je, je.
1: Je to on.
0: Je to on. Ten je nezameniteľný, ale zaujímavé, že skoro z každej strany je taký diviačí. Mirko, ideš fotiť?
2: Budem fotiť určite, aj keď je to v takom opare, ale ten výhľad odtiaľ to je nádherný. Tie obrovské plochy lesa, ktoré vidíme, tie lazy, samoty, kopanice. Tak. Dokonca v diaľke vidíme aj nejaké vyššie pohorie, ale je tu pekne.
0: Tak fajn, obdivujte, áno. Identifikujte jednotlivé kopce. Ja idem tuto trošičku za roh, aby som vás nerušil nahrávať. Teraz sme na Katruške a tu treba čítať pasáže z románu Dravec na Katrinom brale. Tú časť, kde sa Berco hodlá zmocniť sokolieho mláďatka. Sokolí pár pohltili oblaky. Teraz možno konať. Prejdi 30 krokov a spust povraz, prikazuje Berco Maťovi a stále si drží v oku miesto, ako by mu bolo počarilo. Po chvíli sa z vrcholu brala nadol plazí dlhánsky had s veľkou slučkou na miesto hlavy. Slučka povrazu sa rýchlo približuje k úrovni sokolieho hniezda. Dosť! A teraz ešte 5 krokov. Slučka sa rozkmitá ako zvon. Stoj! Vyčká, kým slučka znehybnie. To je ono, ťahaj! Veselo zvolá Berco a prvý raz otrhne zrak od skalnej steny. Prejde k Maťovi Halikulovi, zvíňajúcemu povraz do klpka. Koľko zvýšilo? Skoro štvrtina. To je dobré, povie Berco a pozorne skúma terén. Rozhodne sa pre skalnú vežičku, trochu širokú, ale o to pevnejšiu. Obmotá okolo nej koniec povrazu a na konci ho zauzli do hrubej gunže tak, aby sa zachytila medzi stenami vežičky a vedľajšej skaly. Za ňu sa potom obaja schúlia. Najvyšší čas, sokolí pár sa vracia. Vreskot hniezde silnie. Samec krúži nad oblakmi, samica s korisťou v pazúroch zlietne do steny. Opatrila mláďatá, zasvítila ich veľký ranný hlad, vrátila sa k samcovi. A už je vzduch čistý. Nastáva príhodná chvíľa. Z druhého lovu sa sokolí pár nebude tak skoro vracať. Znova sa plazí dlánsky had so slučkou na miesto hlavy dolu skalnou stenou. Maťo Halikula zasadne na vežičku ako pohonič na kozlík, mocným telom zaťaží povraz, po ktorom sa začína spúšťať Berco. Povraz sa vyrovná. Berco sa po svojom nešťastí ešte nespúšťal. Nevie, či ho poslúchnú nohy, najmä tá pravá s protézou od štvrt lítka. Len o tú sa bojí. O ruky nie, rukami sa udrží ľahučko, ale nohy sú rozhodujúce. Nohy a potom ešte oči. Tie smú hľadieť len rovno pred seba. Boh uchovaj pozrie dolu, vraví si, a tak sa posmeluj. Čím väčšmi sa vzdialuje od previsu, tým istejšie sa pohybuje. A už vie, že sa nič zlé nemôže stať. Slučka sedí v nej a slzy sa mu tlačia do oka. Na 2 metre vľavo v pukline sokolíčatá s roztvorenými zobákmi vrieskajú a čudujú sa, aká mater to k ním prichádza. 3 sú. Všetky pýtajú jesť, ale skôr, než ich porátal a odhadol vzdialenosť, vole ako predsa len prišli na to, že z hostiny nebude nič, že sa treba mať na veľkom pozore, lebo táto bytosť z neba spadnutá sa v ničom, ale vôbec v ničom nepodobá na ich mater. Odrazí sa Berco od skaly raz, dva razy, tri razy. Rozkolísal sa a ľavou nohou šibko sa prichytil na hrane pukliny. Vyrovnal pokrčené kolena a vtiahol sa do pol pása dnu. Sedí a hľadí a nevie sa vynadívať. Ktoréže pôjdete so mnou, trojčiatka? No, ktoré? Prihovára sa im. Nebude vám najhoršie? Neobanujete, hláste sa dobrovoľne, trojčiatka moje. Načahuje sa rukou za krajným, to sa schúli a trasie. Chúli sa, chúli a trasie sa aj ďalšie. Len jedno sa ani nechúli, ani netrasie. Nadvihuje hlávku a syčí zlosťou a priam sa zadúša. Syčí a pazúrikmi seká po votrelcovej ruke. Chňap, chňap, ideš preč. Á, pozrime sa, predsa len sa našlo jedno smelé srdce. No dobre, chlápetko, prihlásilo si sa. Teda poď. Vytiahne nebojazlivého bojovníka a vloží ho do vrecúška. Vrecúško strčí pod košelu za chrbát a ešte na ostatok sa pokochá pohľadom na vylekané sokolíčatá v hniezde.

0: potom sa prešuchne cez hranu pukliny a keď sa povraz vyrovná, slučka znehybne zvolá: ťahaj!
1: Po nasýtení sa pohľadmi z katrušky sa vraciame na hrebeň a prechádzame na jeho západnú vyhliadku s názvom Zbojnícky tanec. Tá nám ponúka pohľad do kaldery sopky Poľana. Po výbuchu sopky už zostala len táto kaldera, kráter, na ktorého obvode stojíme aj my teraz a pozeráme sa na jeho dno a aj opačnú stranu. Obvod kaldery je zhruba 23 kilometrov. Pohľad na Lubietovský vepor. V diaľke na horizonte vidíme hrebeň Veľkej Fatry s nezameniteľnými vrchmi rakitov, čierny kameň a ploská.
0: Sme na Zbojníckom tanci, kde sa nikto neopováži tancovať, lebo by spadol dolu do priepasti. Ako počujem, obdivujete a identifikujete jednotlivé kopce.
2: Áno.
0: Tu vidíme ako na dlani kráter sopky Poľan.
2: To krásne vidieť, to je ten najbližší pohľad vlastne, čo vidíme, tie najbližšie hrebenie, tak to krásne dookola v takom kruhu vytvárajú kalderu alebo kráter sopky. Ale zaujalo nás na prvý pohľad tá pyramída symetrická rakitová.
0: Aha, ten vôbec nepoznáme.
2: Ten poznáme. A keď už rozpozná človek rakitov a chvíľku pozerá, tak hneď naľavo od neho teraz vidíme brala čierneho kameňa a rozložitú plosku hneď, za ňou učupený Borišov. A napravo od rakitova zrejme vidíme hrebeň Nízkych Tatier. Aha. To musia byť chochule, prašivá. Ten hrebeň postupne pokračuje ďalej až do tých častí tu viac napravo. Tam už budú chopok ďumbier, zrejme dereše. No to ešte chvíľku sa musíme na to zamerať.
0: A tu na svahy tohoto krátera je tiež pekný výhľad na tie lúky, ktoré sú rozhodené ako také fliačky z tmavej zeleni.
2: Maroš nadhodil otázku, a toto máme už prejdené, takže môžeš sa tešiť, kde treba hľadať literatúru.
0: Jasne, áno, už mi je to jasné, toto ešte nemáme prejdené. Nemohli sme samozrejme odolať a vybrali sme sa, ako ste počuli, aj na vyhliadku na Zbojnícky tanec, ktorá je presne z opačnej strany. A zaujímavé je, že obvod krátera alebo kaldery je dlhý 23 kilometrov a má hĺbku 600 metrov. No, chlapci ďalej obdivujú kopce a ja na chvíľu odvrátim zrak od tohto pohľadnicového pohľadu a zameriam sa na text románu Vladimíra Babniča Dravec Katrin Hobrala. Stará vášeň nanovo zahorela. Úspech na Katrinom brale dodal Bercovi seba dôveru. Opäť sa z neho stal chlap na nohách. Vyznáš sa ešte v remesle. Vieš, že si sokolia rodkosti, povedal mu Maťo Halikula, keď v teplomajovom daždi schádzali z Katrinho brala s malým krikľúňom vo vrecúšku. Slova uznania dlho zneli v Bercovom sluchu. Hriali a povzbudzovali, dávali zabudnúť na boľavú nohu. Hneď a zaraz sa pustil do práce. Najprv dal sokolíkovi meno. Nazval ho Staško. Trpezlivo a postupne cvičil Staška. Najskôr mu dal čiapočku na oči. Potom každý deň, hodinu po východe a hodinu po západe slnka, ho učil umeniu loviť. A napokon Berco vysadol na favora so Staškom na koženej rukavici. Odteraz, Staško, budeme vždy traja. Po skončení základného výcviku už bol presvedčený, že Sokolovi nikdy ani na úm nepríde opustiť svojho pána a jeho verného pomocníka Favora. Sokol prilipol k Sokoliarovi a koňovi ako mach k uskalisku. Krátka je jeseň na horách. Listie ešte celkom nezožltlo, nesčervenelo a už o nočné prízemné mrazy pozrážajú. Obielia do rána ani plátno. Úboč sa zaligoce striebrom, zvestovateľom skorej zimy. Zima je predo dvermi. Meko a nečujne stúpa Favor po obnovci. Jeho kopytá v ňom zanechávajú výrazné stopy. Zdá sa, že sú to jediné stopy na čerstvo na padanom snehu. No bercové skúsené oči dobre rozoznávajú veľa iných, drobnejších stôp. Dva otlačky vedľa seba a dva za sebou, akoby porozhadzované rukavičky. Hop, hop, hop, kal si tu, zajac, nenáhlivo, pokojne. Priprav sa, Staško, pôjde do tuhého, povie pán a pomkne koňa k húštine. Zajac by čušal, aj dých by zastavil, ale ako môže čušať, keď sa naň valí čosi veľké a ťažké? Zdvihne sa a uteká, že sa sneh za ním len tak práši. Do boja, Staško, skríkne pán, strhne sokolovi čiapku. Staško naberie rýchlosť, poľahky dohoní zajaca, nadletí naň, spustí sa a pazúrmi ho chce seknúť medzi uši. Do úderu vloží všetku silu. Sneh sa pomaly sfarbuje do purpura. Tvoj prvý zajac, Staško, a na prvý raz ulovený, chváli pán Staška. A lovia ďalej a s úspechom ešte väčším. Zajačie hostiny v baraku drevorubačov pod zadielným úplazom pomaly zovšednievajú. Zima sa kráti a zajace v tomto čase malátnejú. Snehy a hlad zoslabili ich sily. Na úplaze sa zjavili prví poslovia jary na horách. Fialové šafrany, hojfelové sa nedočkavo predierajú cez sneh za slnkom. Sú krásne, ale pozor, aj prudko jedovaté. Je čas na návrat späť. Vraciame sa po červenej turistickej značke. Rýchlo a bez zastávok na Poľane, cez sedlo priehyba k horskému hotelu a uvidíme, či sa tam zdržíme. A potom by sme chceli zastúpiť po žltej turistickej značke, aby sme išli po inej trase ako sem hore.
1: Návrat späť na Poľanu. Vraciame sa po červenej. Hrebeňovými chodníčkami, všetci siedmi. Pri hoteli Poľana si znova dávame pauzu na doplnenie tekutín. Následne pokračujeme po žltej značke nadol. Kocháme sa pohľadmi na malebnú krajinu.
0: Už sme na žltej turistickej značke a poberáme sa nadol do cieľa našej dnešnej túry podľa literatúry. Pristavili sme sa na jednom peknom mieste, kde sa Mirko rozhodol uvariť záverečnú kávu. Lenže cieľ je ešte dosť vzdialený a tak vám môžem dočítať, ako sa skončí príbeh sokoliara Berca a jeho sokola Staška. V týchto dňoch v horách vrcholí leto, je začiatok augusta, ale v deji románu sa ocitáme v predjarí. Takýto predjarný deň po príchode z porubu našli chlapi barak prázdny. Sporák studený, favorovo miesto v maštali opustené. Kde len môže byť? Znepokojujú sa, vyvolávajú. Nikde nič. Nahusto padá mokrý sneh. Maťo Halikula sadne na koňa a poobchodí úplas. Bezvýsledne. V snehu nejakej čerstvejšej stopy nenachádza. Chlapi stoja pred barakom, sneh sa im topí na tvári, je to ťažký vodnatý sneh, predzvesť odmeku. Čo chvíľa sa začne stmievať. Chlapi sa strhnú. Niekde celkom nablízku za Erdžal kôň. Nie, to nebolo z maštale. Erdžanie prichádza z opačnej strany. A už sa zo snežnej clony vynárajú obrysy koňa. Favor sa vracia z lovu sám. Ideme, sadajte na kone, vezmite všetky fakle. Ujíma sa vedenia výpravy Maťo Halikula a vyhúpne sa na Favora. Ten ako by na to čakal, obráti sa a pustí sa nazad po vlastných stopách. Koňom sa ťažko stúpa v čerstvom snehu, lepí sa im na kopytá, pod chvíľou sa niektorý potkne. Nad rizňou vybočí Favor, pod havranie sedlo. Svetla očividne ubúda. Ako by utial, prestalo snežiť. Na čistine čudný sneh, hrudkastý, sťa odležaná brinza a či pluhom vyorané brázdy, navršený do kôpok, ako by lopatami bez ľadu a skladu nahádzaných. Lavínište, vykríkne Maťo. Berco, Berco, hej! Hlasy sa hluchou ozvenou odrážajú od havrania osedla. Nič, iba ozvena, mŕtve ticho. Tí, sokol. Sokol žije a v drobuškých kruhoch poletuje nad koncom lavínišťa, kde je vrstva snehu najhrubšia. Nasekajte dlhé tyčky, chytro a dvaja s fakľami ku mne. Vydáva povely Maťo Halikula a štverá sa na snehovú bariéru, uprene pozorujúc sokola. Staško lieta stále nad tým istým miestom. Dobehnú prví chlapi s tyčami. Tu, jedna zo sond, naráža na odpor, ani nie v polovičky svojej dĺžky. Rukami vzrušene vyhrabávajú sneh v tom mieste. Najskôr sa v jamine začernie hrubá sokoliarská rukavica, potom štica vlasov čiernych, ako havranie perie. Už iba iskierka života ostala v bercovi. Rozdúchavajú ju, ako len vládzu. Vlastným dychom zahrievajú bielú ľadovú tvár, masírujú hrudník, do úst po kvapkách vlievajú pálenku z čutory. Sme si v polovici zostupu z Polany k cieľu našej dnešnej túry. Nachádzame sa na krásnych zelených horských lúkach, ktoré priam zvádzajú vyvaliť sa do trávy a kochať sa. Tak na tejto tráve, trávičke, vám teraz v auguste prečítam, čo sa prihodilo sokolovi a sokoliarovi práve v tomto čase. Jedného augustového dňa v nestráženom okamihu vyletel Staško z dvier koliby za osamelou volavkou v tomto kraji dosť vzácnou. Myhla sa nad úplazom a on sa bez rozmyslu vzniesol nahor. Volavka popolavá je ťažká korisť aj pre sokola osobitne cvičeného na ňu. Bercovi bolo jasné, že Staško bude volavku sledovať ako tieň až na kraj sveta. S vážnymi obavami sledoval, ako volavka ustavične mení smer. Ako by sokola lákala, ako by sa s ním pohrávala. Za každým mu ľahučko uniká. Obaja sa stratili za obzorom. Tak či onak usúdil Berco. Treba sa pokúsiť o nemožné, pustiť sa proti noci a nájsť utečenca niekde za siedmimi horami. Nad ránom, keď sa už Favor od únavy podkýnal, keď sa už Berco vzdával nádeje, začuli hukot smrtného vodopádu. Favor zastal, nastražil uši a zaodrhal nozdrami. Ponad smrtný vodopád zdvíha sa ťažký popolavý oblak. Vyzerá to, ako by sa voda po dopade odrážala a menila na hmly stúpajúce nad bralo. To nie je oblak, to nie sú hmly, uvedomuje si náhle Berco. To je dym, dym z horiacej hory konča Katrinho brala. Nie je sily, ktorá by prinútila Favora pokračovať v ceste. Každý kôň pred ohňom cúvne. Favor nie je výnimkou. Spätí sa na zadných kopytách, vstojí sa obráti, jazdec má čo robiť, aby sa s chromou nohou udržal v strmeňoch a výcvalom uháňa preč. A tak blízko boli od Staška. Tam, na Katrinom brale, na jednej z jeho vežičiek, sedel nad ulovenou volavkou. Odtiaľ po celú noc vyzeral svojho pána. Čakal na ňo, ako vie čakať najvernejší druh. Lenže pán o tom, pravdaže, nič vedieť nemohol.

Deň čo deň brúsi berco krajom. Obchádza rudohorské vrchy a hľadí po oblohe. Cez havranie sedlo vystupuje na hrebeň a po ňom ďalej raz na východ, raz na západ. Spúšťa sa do známych i neznámych dolín a doliniek a znova priesekmi a prťami nahor. Sú to dlhé pochôdzky a stále bezvýsledné. Odvtedy v tom kraji sokola Rároha nik nevidel.

0: Po zostupe na žltej značke ešte na záver prechádzame na zelenú značku. Tá nás asi po jednom kilometri a stúpaní 50 výškových metrov privádza k zaparkovaným autám.
1: A sme v cieli dnešnej túry podľa literatúry. Šli sme podľa románu Vladimíra Babniča Dravec z Katrín Hobrala. Mirko, máš štatistiku?
2: Áno.
1: Áno? Tak povedz, koľko kilometrov sme prešli?
2: Prešli sme 17 kilometrov a nastúpali 933.
1: Tak slušne, slušne povedzme. Slušne. Tak, ďakujem pekne za štatistiku. Zdenko, teba sa chcem opýtať.
3: Áno.
1: Čo povieš svojmu tesťovi, do akej partie ťa to dnes zobral?
3: Do tej najlepšej, dúfam.
1: Ďakujem, inú odpoveď som ani nečakal. Ale teraz vážne, ako sa ti pozdávala túra?
3: Ja som nadmieril spokojný.
1: Áno?
3: Určite aj na budúce pôjdem.
1: Dobre, budeme sa tešiť. Počul ťa tesť? A keď nie, povedz mu doma, že ideš aj na budúce.
3: Dobre, dobre.
1: No, chlapi, opýtam sa vás slovami básnika. Videli ste tej zbojníckej Poľany štít? Andy videl, nie? Však jasne, boli
4: jasné.
1: Boli sme na ne.
4: Áno, áno, áno.
1: Ale Peťo, pre teba mám otázku. Ako vydržala noha?
5: Ja som nadmieru spokojný. Uvidím, čo budem hovoriť zajtra. Ale aktuálne je to fantastické. A plus teda som veľmi rád, že som bol opäť raz medzi vami v skvelej partii na krásnej túre, takže...
1: Ďakujem. Dám ti jednu dobrú radu od Jula Satinského. Dobre ošetri nohu a ona ti za to aj ruku poboská.
5: Poznám, počul som, budem sa snažiť to držať.
1: Kde je Maroš?
6: Medzi autami.
1: Aha, medzi autami. A čupí, takže som ho nezbadal. Tak povedz, ako sa ti páčila túra?
4: No, túra bola super, ako vždy.
1: No a Roland, videl som, že nožička ťa pobolievala už teraz pri tom náročnom zostupe.
7: Áno, na záver pri zostupe ju bolo cítiť, ale som rád, že sme to zvládli. A ja aj zbytok manšaftu, lebo sme tu viacerí takí, sme to hodnotili, že toto je skôr paratúra, ako paraolimpiáda, lebo zo 7 5 máme nejaký zdravotný problém. Ale super to bolo, páčilo sa nám a zvládli sme to aj zdravotne, takže paroda.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Vodopád Bystruo a Katruška. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Javora.
1: Lesník, botanik, dendrológ, fitocenológ, ale aj etnograf a folklorista. Pre nás predovšetkým výnimočný spevák piesní spod Poľany. To všetko bol profesor inžinier Milan Kryžo, kandidát vied. Už 5 rokov nie je medzi nami. Zaspomínajme si pri jeho piesňach, ale aj rozprávaní. Pri počúvaní Husličiek z Javora vás víta Marián Minárik.

Profesor inžinier Milan Kryžo, kandidát vied, sa narodil v Rochoti 10. augusta 1928. Vždy vravieval, že najväčšmi ho mrzí, že z tejto dediny nepochádzali aj jeho rodičia. Otec bol z Uderinej a mamka z Divína a vravelo sa, že otca ako žandára preložili na Hrochot za trest. Milan Kryžo tomu neveril. Ako by už len mohla byť Hrochoť za trest. Napokon aj rodičia tam nakoniec prežili 60 rokov, takže mu vlastne dali za pravdu. Táto krivda, že nie je čistokrevným Hrochoťanom a ako pánča musel najprv prekonávať určitý odstup, ktorý od neho mali Hrochoťania, sa premenila aj na prednosť a výhodu. Malý Milan si veľmi zavčasu začal uvedomovať hodnoty dedinského života, ktoré boli pre ostatné hrochotské deti samozrejmosťou a tak im nevenovali až takú pozornosť. Tá fascinácia sa týkala všetkého, od jednoduchých detských hračiek zhotovených z konárikov, cez konský povoz a starostlivosť o dobytok, až po ľudovú pieseň a hudbu a prírodu majestátnej poľany.

Milan Krížo akoby bol stelesneným dôkazom pravdivosti teórií o spätosti ľudovej piesne s prírodou. Tak ako má vraj vtáčí spev v každej krajine spoločné prvky s piesňou, tak sa u Kríža spojil záujem o folklór rodného kraja so záujmom o jeho prírodu, pretože jedno bez druhého si nemožno predstaviť. Ako amatérskeho etnografa a folkloristu ho usmernila Bednárikova príručka pre národopisný výskum slovenského ľudu, neskôr postoj profesora Vladimíra Úlehlu, takisto botanika a ekológa, ktorý sa díval na moravský folklór ako na živú pieseň. Hoci Milan Krížo už ako dieťa vnímal krásu hrochotskej piesne a hudby, najprv sa začal zaujímať o materiálnu kultúru, potom o zvykoslovie. Ale už ako gymnazista v Banskej Bystrici si zapisoval aj slová piesní a pracoval na rukopise Národopisný pohľad na hrochoť. Po oslobodení ako septimán v internáte so štyrmi spolubývajúcimi vyspevoval ľudové pesničky a hral na heligónke. Jedným z tých spolužiakov bol Štefan Nosal, s ktorým sa pretekal, kto zapíše viac neznámych ľudových piesní. Ale aj priamo v Rochoti našiel Milan Krížo kamarátov, ktorí mali záujem o oživovanie folklórnych tradícií.

Po maturite v roku 1947 chcel ísť Milan Krížo do Bratislavy študovať národopis, ale dozvedel sa, že odbor sa v tom školskom roku neotvára. Prihlásil sa teda do Brna na štúdium lesníctva. Po absolvovaní dostal ponuku, aby 2 roky zastupoval na lesníckej fakulte ako asistent v ústave botaniky a fytocenológie. Keďže jeho predchodca sa po 2 rokoch na fakultu nevrátil, Milan Krížo napokon ostal v Brne celých 20 rokov. Ešte ako študenta ho prekvapil živý záujem o folklór v tomto veľkom meste a pôsobenie slováckého, valašského, hanáckého a ďalších krúžkov. V roku 1949 bol v skupinke, ktorá v Brne založila súbor slovenských ľudových piesní a tancov Poľana. Na jednom zo súťažných vystúpení súboru Poľana v roku 1954 zaujal Krížov spev predsedu poroty Jaroslava Juráška, inak zakladateľa a umeleckého vedúceho brňanského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Jurášek pozval Krížu do rozhlasu na nahrávanie s Brolnom. Pieseň Hore dolinami idú janičiari pre neho spracoval a Brolln dirigoval Emanuel Kuksa. Prelomom v spolupráci s Brolnom bol príchod Krížovho priateľa, cymbalistu Jána Gašpara Hrisku z Očovej. Ten začal pre Krížu spracovávať podpolianske piesne spôsobom, ktorý lahodil spevákovi i cymbalistovi. Nahrávky sa vysielali najmä v relácii Na pieknú notečku, ktorú počúvali aj ľudia na Slovensku. Tak sa u nás šíril Krížov spev najprv z vysielania brňanského rozhlasu.

Po 20-ročnom pôsobení v Brne, kde Milan Krížo medzi tým odovzdal habilitačnú prácu a kde sa narodila aj jeho dcéra, dostal ponuku, aby nastúpil ako docent na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Ťažko sa mu odchádzalo z Brna, ktoré si tak obľúbil a v ktorom našiel nový domov. Ale možnosť vrátiť sa bližšie pod Poľanu bola priveľmi lákavá. Tak sa v roku 1968 začalo nové obdobie v živote Milana Krížu. Otvorilo mu to nové obzory ako prírodovedcovi i ako spevákovi a folkloristovi. Vo svojich výskumoch sa mohol sústreďovať na prírodu Poľany a ako interpret sa zapojil do činnosti folklórneho súboru rovnakého mena ako mal ten v Brne – Poľana. Zapojil sa do kolektívu organizátorov folklórnych slávností pod Poľanou a spieval a nahrával s mnohými muzikantmi, s Paráčovcami, s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, s Ďatelinkou, s Detvančekom a s ľudovou hudbou Jaroslava Haslingera, s Olšiakovcami, s ľudovou hudbou Šaňa Daška, s ľudovou hudbou Štefana Molotu, s Pecníkovcami i s Vrchárskym orchestrom. Samostatnú kapitolu tvorí vystupovanie a nahrávanie s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave s primášmi Štefanom Molotom a Miroslavom Dudíkom, s ktorými Krížo spieval najmä piesne v spracovaní Svetozára Stračinu, Štefana Molotu a Ondreja Dema.

0: Práve pri Oľune sa Milan Krížo nieraz stretol na pódiu so speváčkou Darinou Laščiakovou, ktorá o ňom v roku 1985 ako redaktorka Bratislavského rozhlasu pripravila v spolupráci s Vojtechom Tátošom reláciu Piesne moje piesne. Vypočujme si z nej aspoň ukážku.
1: Rád by som hovoril o svojom vzťahu, o svojom obdive k ľudovej piesni, počínajúc prvými dotykmi s ňou, cez rôzne obdobia jej poznávania až po súčasnosť. Pričom by som ale nerád sklzol na úroveň takého romantického rozplývania sa nad jej krásou alebo prehnaného zdôrazňovania potreby jej blízkosti v mojom každodennom živote.
2: Áno, ľudová pieseň už v svojej podstate neznáša neprirodzené nadnášanie a práve preto si sa snažil, ako som vyrozumela z tvojho rozprávania, podoprieť svoj vzťah, lásku a obdiv k ľudovej piesni akýmsi racionálnym hľadiskom a argumentami, ktoré by obstáli v každej situácii. A to sa ti aj podarilo prostredníctvom ľudí, učiteľov, ktorí sa dívali na ľudovú pieseň podobne ako ty, ale s väčšími teoretickými i praktickými znalosťami, ako spomínaš. Na gymnáziu to boli napríklad práce profesora Karola Plicku a profesora Rudolfa Bednárika. To si už bol dosť veľký šuhaj, ale kde siahajú, Milan, začiatky tohto tvojho záujmu?
1: Ťažko povedať. Keď sa v duchu vraciam do minulosti, vynárajú sa mi niektoré momenty a mnohé z nich mi utkveli, dobre utkveli v pamäti a niekde tam okolo zvláštnych zhôd okolností sa hádam prebúdzal aj hĺbší záujem o všetko, čo sa dialo, čím dýchala rodná dedina Hrochoť. Otcovo vštepovanie lásky k rodnej hrudi, k všetkému, čím Slovensko žilo od najstarších čias, vštepovaním hrdosti na príslušnosť k tomuto národu, k tomu všetkému treba však ešte prirátať matkinu dobrotu a lásku. Jej výchova pôsobila na mňa v tom smere, že väzba na rodičov, rodinu, rodisko nadobúdala úžasné rozmery.

0: ako som vybadala z tvojich ďalších spomienok z detstva a chlapčenských rokov, bolo na hrochoti čo obdivovať, myslím, z toho národopisného hľadiska. Jánske zvyky, chodenie s ľudskou, priatky, páračky, spevy mládencov, hore dedinou.
1: A potom hrochotskí cigáni, tchýreční muzikanti. 3-4 kapely chodievali hrávať v nedeľu po dedine. Paľáčovci, Chniero, Lito. Ba jeden čas aj Šándor, ktorý prišiel na hrochoť z okupovaného Lučenca. Obdobie typických pesničiek vrchovských, takých tých starosvetských, bolo už pár rokov preč. A tak som zastihol len jeho doznievanie, teda doznievanie tohto obdobia, ale myslím ešte dosť silné,

Po oslobodení sme začali formovať dedinskú folklórnu skupinu na Hrochoti. Bolo nás veľa nadšencov, ale obrovskú zásluhu na zorganizovaní a ďalšej činnosti, ale aj na celkovej úrovni skupiny, mal môj dobrý kamarátik Martin Sláva. Od malička sme spolu rástli, prežili sme spolu veľa prekrásnych chvíľ pri hrochotských pesničkách za rôznych príležitostí. Bol, tak povedia, s dušou celej skupiny. Povedal som, bol, aké je to ale strašné. Človek, bez ktorého som si folklór na Hrochoti nevedel predstaviť, je nie medzi nami. Prikryli ho hrudy rodnej zeme, rodnej dediny, ktorej meno sa aj jeho pričinením spájalo s jirečitou podpolianskou pesničkou. Odišiel dobrý človek a je mi za ním strašne smutno.

0: Viem, Milan, že obdiv nášho ľudu a jeho umenia sprevádzal od začiatku tvoju životnú púť. Neraz som rozmýšľala, že prečo tento záujem nevyrástol v štúdium národopisu.
1: Aj tu ťažko jednoznačne odpovedať. Zrejme tiež akási zvláštna zhoda okolností. Nad záujmom o ľudovú pieseň v období okolo maturity a bezprostredne po nej zvíťazil záujem o prírodu. Zrejme viac stimulovaný školou, dobrými profesormi.
0: A tak si sa v roku 1947 zapísal na lesnickú fakultu v Brne. Myslím si, že to bola veľmi šťastná voľba a pobyt v Brne znamenal pre teba mnoho. Ako sám spomínaš, na rôznych fakultách v Brne študovalo veľa Slovákov. A podľa vzoru vysokoškolákov zo Slovácka, Valaska, Hanácka a tak ďalej, zrodila sa jedna dobrá myšlienka.
1: A to sa už písal rok 1949. Založili sme súbor pomenovaný podľa hory, ospievanej Sládkovičom, Poľana. Súbor dodnes existuje, takže je jedným z najstarších u nás, lebo funguje, existuje 35 rokov bez prerušenia.
0: Je celkom prirodzené, že zakrátko si slovenského vysokoškoláka, speváka,

Milana Kryžu povšimlo vedenie Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Dostal sa medzi popredných a pozoruhodných spevákov a zároveň vynikajúcich priateľov. Priniesol medzi nich svoje krásne piesne z hrochote. Spočiatku trochu nesmelo, ako sám spomína, ale potom spieval čoraz uvoľnenejšie. A to už bolo obdobie, keď sa natrvalo presťahoval zo Sľuku do Brna vynikajúci cymbalista rodák z Očovej. Pamätáš, Milan, tvoj čierny brat Jan Gašpar Hrisko? Viem, že pri myšlienke na neho ti je veľmi smutno, ale viem aj to, že vo svojich spomienkach by si ho neobyšiel.

tak si myslím, že to boli moje najkrajšie chvíle prežité s ľudovou pesničkou. Rovnako sme ich obaja cítili, poznali sme mnoho spoločných a ťažko bolo, aby jeden druhého prekvapil novou pesničkou. A keď musím priznať, že takým svojím vyhrávaním pri rôznych príležitostiach, na zábavách, svadbách, krešteniach. Z tohto dôvodu mal môj čierny brat predo mnou náskok. Horšie to už bolo so slovami, ako to už pri takých muzikantoch býva. Neraz ma prekvapil ako podobnou otázkou, alebo takou otázkou ako: Milan, poznáš túto? Čože sa to zavolá v tých čiernych malinách? No, smiechu bolo do popukania, ale rozumeli sme si.

Zaujímavé bolo, že Jano mal vyloženie jednostranne disponované ruky. Jedine, ale jedine pre hru na cymbal. Pre nič inšie. Ale hlavne pre naše piesne, hlavne pre tie, pri nich sa mu rozlietali ruky k bravúrnej virtuozite. Ale nesmeli sa od nich žiadať, aby dokázali niečo iné, napríklad vytiahnuť zátku z fľaše. To už bolo nad ich sily. Ale pravda je, to bolo niekedy treba občas urobiť, keď sme spolu posedávali pri cymbale.

zlaté ruky a dobré, láskavé srdce. Takí ľudia by nemali zomírať. Aspoň nie v takom veku, ako bol on.

A ďalšia zhoda okolností zapracovala v mojom živote. Keď sa na Zvolenskej fakulte uvoľnilo miesto docenta a akurát pre ten predmet, ktorý som prednášal v Brne. Treba povedať, že rozhodovanie nebolo nejako jednoduché a jednoznačné. Veď v Brne sa nám vodilo dobre. Mne s manželkou a dcérou Zuzanou. A 20 rokov v živote človeka niečo znamená. Na katedre lesníckej botaniky sme mali vynikajúci kolektív. A takže ťažko bolo rozlúčiť sa s tým všetkým a odísť. Ale zase na druhej strane veľa faktorov pôsobilo a nakoniec aj ovplyvnilo celú situáciu, zvíťazilo. Boli to rodičia, rodný kraj, Poľana, jej doslova čarokrásna príroda a potom ten náš národ podpuliánsky. Práve taký, ako ho nazval Sládkovič.

Reláciu Piesne moje piesne, ukážku, z ktorej ste si práve vypočuli, pripravila Darina Laščiaková v spolupráci s Vojtechom Tátošom v roku 1985. Pre Milana Krížu je príznačné, že pri rozprávaní o vlastnom živote hovoril najmä o ľuďoch, s ktorými sa stretol. Ale možno práve tak sme sa toho dozvedeli najviac aj o ňom samom. Povedzme si aspoň stručne o ďalších obdobiach Krížovho života. Na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene viedol katedru lesného prostredia a v roku 1991 založil katedru fytológie, ktorú viedol až do odchodu do dôchodku. V rokoch 1998 až 2003 prednášal na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nebolo by ľahké spočítať všetky nahrávky so spevom Milana Krížu, rovnako ako by nebolo ľahké spočítať všetky jeho štúdie, monografie, učebnice a skriptá z oblasti botaniky, lesníctva a ekológie. Ako spevák, pedagóg a vedec dostal množstvo cien a vyznamenaní. Stal sa laureátom festivalu vo Varšave, dostal cenu primátora mesta Zvolen za prácu na fakulte a za rozvíjanie ľudovej kultúry. V roku 2013 mu Mendelova univerzita v Brne udelila titul doktor honoris causa. 6. septembra 2018 bola 90-tníkovi Milanovi Krížovi udelená cena Pavla Tonkoviča za celoživotný prínos pre slovenský folklór, najmä v oblasti interpretácie ľudových piesní. Album Milana Krížu, ktorý vyšiel k spevákovej 90-ke, uviedol Juraj Dubovec medzi iným týmito slovami. Ľudovú pieseň spoznával Milan Krížo s veľkou pokorou a záujmom a tak sa mu pri jej interpretácii za každým darí nádherne priblížiť až jej duši. Tak, aby mohol svojim sýtým hlasom s neopakovateľným svojským zafarbením ponúknuť výpoveď v nej nieraz hlboko ukrytú. Clivú v balade, nebojácnu v rozkazovačkách, iskrivú v žartovnej a nohy štekliacu v tanečnej piesni. Pri speve pomalých clivých nôt je pozoruhodná jeho dokonalá práca s dýchom. Na Podpoliani to medzi spevákmi nie je nejako obvyklé. Nebolo totiž jednoduché zvládnuť túto techniku. Pomalé piesne sa často kvôli tomu skôr deklamovali, než vyspievali. Milan Krížo svoj prejav v nich ozdobuje veľmi jemnými nuansami. Jednotlivé frázy nasadzuje mäkko, aby ich postupne nádherne rozsvietil. Cítime v tom aj istú vnútornú inšpiráciu ozvenami hudby podpolianských fujár a píšťal, ktoré sú mu veľmi blízke. Samozrejme je intonačná istota. Z týchto slov Juraja Dubovca sa mi žiada zdôrazniť predovšetkým spomínanú pokoru a skromnosť, bez ktorých sa naozaj dobrý interpret ľudovej piesne nezaobíde. Husli!

Milan Krížo sa narodil 10. augusta 1928, zomrel 13. augusta 2021. Na záver tejto spomienkovej relácie si vypočujeme, ako spieval v roku 2018, keď mal 90 rokov. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme rozprávať s laureátom ceny Fides et Ratio.
2: Často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou.
1: Pripomenieme si životy troch slovenských blahoslavených mučeníkov.
3: Niečo ich spája, ľúbili Pána Boha, až boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
1: Vydáme sa na púť do Poľska.
4: Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj.
1: A navštívime múzeum Starej Turej.
2: Tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Premiéra v živote. Reportáž.
1: Nedávno sa v Bratislave odozdávalo ocenenie Fides et Ratio, ktoré už viac ako 15 rokov udeľuje konferencia biskupov Slovenska vedcom, ktorí spájajú vieru a vedu. Tento rok získal ocenenie lekár, onkológ, profesor Michal Mego. Cenu mu odovzdal Jozef Haľko, predseda Rady pre vedu a výskum pri konferencii biskupov Slovenska.
2: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám k tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim a o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitným spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
1: Profesor Michal Mego sa dlhodobo venuje translačnému výskumu, ktorý prepája laboratórne poznatky s klinickou praxou. Jeho tím inicioval desiatky translačných štúdií s účasťou tisícov pacientov a významne prispel k výskumu cirkulujúcich nádorových buniek, nádorov semeníkov, karcinómu prsníka i mikrobiómu.
3: Som sa chcel poďakovať samozrejme za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim, a je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, v ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
1: Jedným z výskumov, ktorým sa profesor Mega venuje, je aj vplyv spirituality na psychické zvládanie ťažkých onkologických ochorení.
3: Problematika týchto duchovných aspektov sa pomerne ťažko študuje z hľadiska metodiky, ale vlastne existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
1: Ocenenie Fides et Ratio, viera a veda, poukazuje na to, či sú tieto dve veličiny v rozpore alebo v nejakej symbióze. Michal Mego ponúka nasledovné vysvetlenie.
3: Ešte na základnej škole, keď sme sa učili o Darwinovej teórii a vlastne o tom, že vlastne človek sa vyvinul, alebo teda z tých jednoduchších foriem, a vtedy som mal aj ja teda ako keby taký pocit, že tá veda je v príkom rozpore s vierou, a chodil som na náboženstve k otcovi arcibiskupovi Jorošovi, ktorý vtedy ešte v Štúrove pôsobil, a vlastne som ho konfrontoval s týmto a vlastne on sa mi to snažil vysvetliť, ale ako nie celkom úspešne, lebo proste mne sa to zdalo, že je to rozpor. A paradoxne v súčasnosti tým, že vlastne prišli softvery, IT a umelá inteligencia, tak vtedy som si takú jednu vec uvedomil, že napríklad ten Windows, ktorý všetci používame, začal s nejakom Windows 3 jednotkou a v súčasnosti sme, neviem, či Windows 11 alebo ktoré. A keby to teraz prišiel Darwin študovať spätne a nevedel by, že ako sa ten Windows vyvíjal, tak by mal pocit, že naozaj ten Windows sa evolučne vyvíja, lebo v tej Windows 3 jednotke nájde, teda v Windows 11 nájde prvky Windowsu 3.1, a možno by si povedal, že proste evolúciou sa ten Windows sám o seba zlepšoval, až toto vyšlo. Ale v skutočnosti to spravil nie Bill Gates, alebo teda Microsoft, teda bola tam nejaká inteligencia, ktorá ten proces riadila. A v súčasnosti si ja myslím, že tá evolúcia takisto prebehla, že to, čo Darwin pozoroval, že neviem, to oko z toho mloka sa postupne zdokonalovalo až na to oko človeka, ale v skutočnosti ja si myslím, že tam bola tá vyššia inteligencia, ja si myslím, že to bol Boh, ktorý využil nejaké prvky toho oka mloka a ďalej ho zlepšoval a vlastne ho použil potom aj v človeku, alebo teda možno ešte v iných živočichoch. Ako v súčasnosti si už nemyslím, že ten rozpor je, ale predtým som si to myslel, že je.
1: A ako teda viera dokáže pomôcť onkológovi?
3: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale vlastne ako keby niečo vyššie, čo nám ako keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti. We'll be right back.

0: viera v živote, príbeh.
1: V Košickom dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa nedávno uskutočnilo výnimočné stretnutie, ktoré pripomenulo životné príbehy slovenských rímskokatolických blahoslavených mučeníkov komunistického režimu, sestry Zdenky Cecílie Šelingovej, kňaza Titusa Zemana a bohoslovca Jána Havlíka. Podujatie, ktoré nasledovalo po svätej omši pod vedením košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, priblížilo nielen ich utrpenie, ale aj silu viery, ktorá dokázala prekonať strach. Jedným z hostí, ktorý o týchto svedkoch viery hovoril, bol aj don Jozef Luscoň. Práve s ním sa po skončení programu zhováral redaktor Martin Ďurčo.
2: Tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave známi, a to je Zdenka Šelingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však, a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca, že im záležalo na druhých, záležalo im na cirkvi, na kňazoch, na povolaniach, a za to obetovali svoje životy. Každý jeden, to je to najdôležitejšie, že pochopili, jak môže dobrý kňaz budovať cirkev a akým prínosom je pre spoločnosť, pre spoločenstvo tam, kde je. Tak vidíme, že Zdenka obetuje sa za kňaza, za kňazov. Don Titus ich chce prevázať na západ, aby boli kňazmi, a Janko Havlík vyprosuje a tiež túži byť tým kňazom, jednak aj misionárom, tak všetko je to v rámci toho povolania.
3: Ja som sa dnes dozvedel, že vy ste o všetkých troch napísali aj knihy. Keď človek píše o niekom knihu, musí ho mať veľmi dobre naštudovaného, musí to uchopiť nejako tak, ako to ešte nikto iný možno neuchopil, aby bol zaujímavý, lebo tie životopisy už boli aj predtým, samozrejme. No a to potom nesie aj to, že on si ich musí vlastne obľúbiť trochu, že musia sa mu páčiť, lebo nikto by nerobil vec, keby to len tak, že musíš. Čím sa vám tí traja páčili? Vyberte si jedného pre krátkosť času.
2: No, iste, to je pravda, treba to naštudovať. Našťastie, kto si predo mnou to už urobil tak podrobne, lebo sú také oficiálne životopisy. Po druhé, ja som si uvedomil, že treba ich približiť aj mladým, aj možno takou ľudovou rečou a tak troška romanovým spôsobom, takže ďaká Bohu, aj mám tú fantáziu, ale všetko to historické je tam usledované, a je to tak ako pravoverné, tak to nazvem. No a do tretice, kto má tak veľmi isté, Titus je Salesian náš, ale tá Zdenka je tým pekná, že vôbec, ako ona vedela prežívať ten vzťah s Bohom, tak troška aj dievčenský, troška aj tak romanticky, troška tak zalúbene, ako vedela o miesta, kde sa dobre modlí. Hej, to sa mi tak páčilo veľmi na nej.
3: Sestru Zdenku Šelingovú na večeri, kde sa predstavujú rímskokatolícky blahoslavení mučeníci komunistického režimu, naozaj pekným spôsobom vykreslila jej nasledovnička, spolusestra od milosrdných sestier Svätého Kríža, sestra Dominika Galeštoková. Keby ste mali vybrať jednu vec, čo je hodné toho zapamätania si a čo bude hodné do tej histórie, naozaj, že aj o 100 rokov bude tá Zdenka veľkou sveticou, veľkou ženou.
4: Ja si myslím, že je to v prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom, aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia, ostala verná aj Bohu, aj cirkvi, aj tým svojim záväzkom, ktoré mala. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha. Že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou. Viedla hlboký na duchovný život, čo my si môžeme z nej brať. Príklad aj si berieme. Mnohé tie zápisky sú naozaj hodné toho, aby sme sa nimi zapodievali. A hovoria práve o tej vernosti, o dôvere. A silné je to odpustenie. Aj toto, ktoré ona, bez toho sa nedá, bez odpustenia. To je najväčšia vec v živote. Tieto slova povedala vlastne tej väzenkyne pani Helene Kordovej, ktorá bola politická väzenkyňa a nemohla odpustiť, že zatvorili jej manžela a ju ťažké to bolo a nemohla ona pochopiť, že ako môžem odpustiť. Trvalo to veľmi dlho, ale Zdenka ju to naučila, akože ju prosia, Helenka, musíme odpúšťať, musíme. To je to, čo, to je najväčšia vec v živote a to pomáha aj nám samým, keď odpúšťame. Je také silné od sestry Zdenky. A potom hovorím aj to, čo je také typické pre ňu, tak je aj tá radosť, ktorú rozdávala aj napriek tomu, že ťažko jej bolo, vždy zachovala si vnútorný pokoj a radosť. A potom tá úcta ku kňazom. To tiež také evidentné v jej živote, že kňazi potrebujú našu pomoc aj dnes. Aj dnes si treba, majú to, nie je to jednoduché, lebo sú v prvej linii a sú to tiež ľudia ako všetci ostatní, ale potrebujú našu podporu morálnu aj naše modlitby. A tu nám Zdenka odkazuje, aby sme pomáhali kňazom tiež, aj v dnešnej dobe. Aby naplno žili svoje kňazstvo modlitbou. A kto môže, iste, dobré kňazi potrebujú spolupracovníkov. Čiže kto môže pomôcť kňazovi vo farnosti, tak to je veľká, veľká pomoc a Boh mu to odmení stonásobne.
3: Treba ešte zdôrazniť aj to, že sestra Zdenka nebola fit, nebola zdravá, nebola plná síla. Ja som sa rozhodla zdorovať a vydržím.
4: Nie, práve, že bola chorá, už mala aj nejaké problémy zdravotné. Bola tá rakovina prsníka, potom mala zachytené aj pľúca, všetko, takže ona trpela veľa. Už potom posledný rok vlastne chodila len po tých nemocniciach, hej. Že už nebola v tom pracovnom tábore, lebo už nevládala. No a aby nezomrela vo väzení, tak oni vlastne ju poslali domov. Aby zomrela doma, tak 16. vlastne apríla ju prepustili z Prahy a bola vlastne v Trnavskej nemocnici 2 mesiace, 2,5 a zomrela ako posledného júla. Takže no, myslím si, že sme radi, že isté to utrpenie bolo veľké pre ňu, ale že je známa teraz po tom blahorečení a že tie jej duchovné postoje sú také evidentné, že môžeme si z nich čerpať povzbudenie do života.

0: Viera v živote na cestách.
1: Koncom augusta sa konala už 16. celoslovenská púť Hnutia Svetlo život a kruciáty oslobodenie človeka k hrobu zakladateľa hnutia, kňaza Františka Blachnického v poľskom Korosčienku nad Dunajcom. Opäť sa tu po roku stretli veriaci z rôznych kútov našej krajiny, medzi ktorými boli prevažne členovia spomínaných hnutí. Témou podujatia boli biblické slová Svoj pokoj vám dávam. Pavol Kál oslovil niekoľkých účastníkov podujatia.
2: Rozprávam sa s Jaroslavom Gondziorekom, národným moderátorom Hnutia Svetlo život na Ukrajine. Vy ste v prednáške hovorili o tom, ako žiť pokoj v nepokojných časoch. Sám už roky pôsobíte na Ukrajine, kde vieme, že pretrváva vojenský konflikt. Vy ste hovorili v prednáške o tom, že takým prvým krokom k dosiahnutiu pokoja je prijať Ježiša, ktorý je tým jediným a skutočným darcom pokoja a prameňom pokoja.
3: Jezus Chrystus jest jedynym dawcą pokoju.
4: Jezus Chrystus jest jedyny darca pokoja. Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj. Ale toto všetko je klamlivé, lebo svet nám nemôže zabezpečiť pokoj. Vojna na Ukrajine nám toto práve ukazuje, že nič nám nemôže zabezpečiť pokoj. Žiadne dohody, zmluvy, zákony. Preto teraz ešte viacej rozumieme, že jediným pokojom je Ježiš Kristus. Že vtedy, keď žijeme v zjednotení s ním, keď žijeme v spoločenstve, ktorá je v jednote s Ježišom, vtedy máme pokoj v sebe. A to je taký pokoj, ktorý nič nemôže zničiť. Lebo tento pokoj nie je zakorenený v tejto zemi, v tomto svete, ale vo večnosti. Naším pokojom je nádej, ktorú nám dáva Ježiš Kristus.
3: Našim pokojem jest nadzieja, którą nam daje Jezus Chrystus.
2: Wspominali ste w prednáške aj taki zaujímavý fakt alebo moment, že ten pokoj sa v prvom rade musí narodiť tu, v ľudskom srdci, mm-hmm. a to cez rôzne tie boje, s ktorými človek zápasí s hriechom, ale aj cez poznanie toho, že tieto boje ho privedú k obráteniu a tým pádom k tomu nadobudnutiu alebo znovu nadobudnutiu tej vnútornej rovnováhy v sebe samom.
3: Życie chrześcijanina to jest nieustanna walka, nieustanny bój.
4: Život kresťana to je neustály boj, neustála vojna. Pokušenie súčasného sveta je také, že súčasný človek nechce bojovať. Chcel by mať taký lacný pokoj, že ja nič nemusím robiť a budem mať pokoj a bezpečnosť. A katolická cirkev nás učí o prvotnom hriechu a učí nás tiež, že jeho dôsledky sú prítomné aj v súčasnom svete v nás. Je to taký realizmus viery, že zlo existuje vo svete a my nie sme od neho slobodní. Preto život kresťana to je neustály boj, ale nie proti ľuďom, človekovi, ale boj s hriechom vo mne. A boj o vyslobodenie každého človeka z otroctva. To je to, čo mu nás učil otec Blachnický v kruciate oslobodenia človeka. Kruciata to je vlastne boj o oslobodenie svätej zeme, ktorou je vlastne srdce človeka. A tento boj, túto vojnu budeme viesť do konca života.
3: I ten boj budeme točiť do konca života.
2: Vy pôsobíte v Hnutí Svetlo život už viacero rokov. Aktuálne ste v Kalinovke, nedaleko Vinice. Zaiste aj tam vnímate tie také nepriaznivé dopady vojenského konfliktu, ale napriek tomu ste aj spomínali v prednáške, že prináša to aj také svetlé momenty, že ľudia sa obracajú a prichádzajú opäť ku koreňom svojej viery, nachádzajú Boha.
3: Chcielibyśmy, żeby się wszyscy nawrócili, ale niestety to tak nie działa, to nie jest takie proste.
4: Chcielibyśmy, samozrejme, żeby sa wszyscy obrátili, ale bohužiaľ to takto sa nedieje. Na začiatku vojny sa tak zdalo, že teraz ľudia tak masovo pôjdu do kostola, že budú hľadať záchranu u Pána Boha. Ale to boli iba také jednotlivé osoby. Tešíme sa z tých jednotlivcov, z tých obrátení, lebo niektorí sú takí, ktorí neboli veriaci, žili ďaleko od Boha. Ale chceli by sme, aby došlo k obrateniu celého národa, ale toto nie je v našich ľudských rukách.
3: Ale to už nie v našich ľudských rękach.
5: Kňaz Martin Uhrík je tiež prítomný na slovenskej púti. Vy ste pred časom sám prešiel oázovou duchovnou formáciou, ktorá je typická pre hnutie Svetlo život.
6: Môj vzťah s Kristom sa zmenil a už to není taký formalistický prístup, ktorý som mal predtým, ale začal byť ten vzťah veľmi živý cez Božie slovo v modlitbe, cez aj tú skúsenosť, ktorú zažívam možno aj so spoločenstvom a v rámci duchovných cvičení naozaj mám tú možnosť tak vidieť niečo alebo zažívať niečo, čo zažívali možno aj prví kresťania, o ktorých píšu skutky apoštolské. A tá skúsenosť mi dáva veľkú radosť, dáva mi to chuť v mojej službe kňaza vo farnosti.
5: A vnímate možno, že aj touto cestou duchovnej formácie si vás Boh tak privádza viac bližšie k sebe, ale aj možno cez také búrky života, cez také boje, zápasy?
6: Áno, uvedomujem si, že vlastne hriech je niečo, čo ma oddeluje od Pána Boha a ma zotročuje. A ja napríklad som mal vo svojom živote veci, ktoré ma zotročovali, ktoré jednoducho, s ktorými som si nevedel poradiť. A darmo mi niekto povie, že urob to takto, alebo takto, jednoducho potrebujem Boha. Ja som si vlastne na oáze uvedomil, že aj keď som kňaz, aj keď som veriaci, aj vyslúžim sviatosti, tak jednoducho nebol Boh u mňa na tom tróne. Že na tom tróne bolo stále to moje ja. Veľa vecí som uchopoval do svojich vlastných rúk a to spôsobovalo potom v mnohých oblastiach môjho života nielen tie búrky alebo boje alebo nepokoje, ale jednoducho aj to, že som ako keby strácal ten vzťah s Kristom a aj takú tú pevnú pôdu pod nohami, až potom som si uvedomil, že keď som odovzdal život Bohu a keď som uveril Božiemu slovu, jeho prísľubom a skutočne som sa tak odovzdal som všetko Ježišovi, všetko čo mám preto, aby som mu patril, aby som vydával svedectvo tej jeho láske, tak mi to začalo dávať v mojom živote nielenže život, zmysel, ale cítim tú Božiu ruku v tom živote. Neviem to tak nejako vysvetliť tak v krátkosti, ale veľmi veľa vecí sa v mojom živote začalo meniť.
5: Kňaz Dušan Chapčák je s myšlienkou hnutia Svetlo života kruciáty oslobodenia človeka späty už dlhšie. Témou dnešnej púte sú slova o pokoji, ako hľadať pokoj aj v nepokojných časoch. Čo nám možno hovorí zakladateľ hnutia, otec František Blachnický, práve o pokoji? Vieme, že on prežíval aj nepokojné obdobia, keď bol vo väzeniach, či už počas fašizmu, alebo potom počas nastupujúcej komunistickej diktatúry, a predsa si zrejme zachoval ten vnútorný pokoj.
7: Pre mňa otec František je vzorom takej stálosti aj v

0: Kariéra v živote na návšteve.
1: Poznáte sestry Rojové? Jedna patrí medzi najprekladanejšie slovenské spisovateľky a druhá je jednou z našich prvých hudobných skladateliek. Ak vás zaujíma ich život a dielo, už v predstihu vás upozorňujeme, že v novembri sa v ich múzeu v Dome bielých hlav v Starej Turej otvára rozšírená expozícia. Autorom jej výtvarno-priestorového riešenia je Martin Mitikováč z Centra histórie Evanjelickej cirkvi. Ten Michalovi Hercegovi najprv predstavil osobnosť Kristýny Rojovej.
2: Kristýna Rojová bola spisovateľka na jednej strane, to je jedna z najprekladanejších vlastne slovenských autoriek. Tiež je to sociálna pracovnička, by sme mohli povedať, je vlastne iniciatorka založenia sociálnych ústavov na Starej Turej, takisto vnútro misína pracovnička, dalo by sa povedať aj kazateľka.
3: Kristýna Rojová pochádza z evanjelického prostredia, v jej rodine boli viacerí kňazi, ale ona sama sa počas života stala zakladateľkou hnutia Modrý kríž.
2: K tým duchovným veciam mala veľmi blízko, ale najmä po tom, čo prežila taký veľmi osobný a intenzívny duchovný zážitok na Morave, v Písku, tak mala túžbu niečo robiť aj ona v tej duchovnej oblasti, niečo robiť vlastne pre pána Ježiša. Tak vlastne začali najprv s besiedkom, s opatrovaním detí. No a keďže v rámci evanjelickej cirkvi to nejako nebolo možné realizovať, lebo teda došlo tam ku konfliktu, tak založila vlastne v 90. rokoch to vnútro misijné a protialkoholické hnutie, alebo teda spolok, ktorý mal aj svoje stanovy, ktorý sa volal Modrý kríž.
3: Vynárali sa vtedy aj také označenia ako sektárka,

0: To platilo nielen pre Kristínu, ale aj pre jej sestru Máriu. Oni boli pravoverné evanjeličky, len možno chceli robiť toho viac a nebolo to možné, alebo sa už aj v tej viere a v tom prežívaní nejakým spôsobom odklonili od materskej cirkvi.
1: No sektárkami by som ich určite nenazval. V rámci evanjelickej cirkvi to nebolo ale ani vôbec bežné v tej dobe, ale treba zas povedať, že to nebolo ani celkom neznáme takýto spôsob prežívania viery, pretože v rámci evanjelickej cirkvi bol známy už niekoľko desiatok rokov pietizmus, ktorý vlastne vznikol v Nemecku, ktorý práve kladol veľmi silný dôraz na osobnú zbožnosť a na také obrátenie sa, vyslovene taký moment rozhodnutia sa pre život s Ježišom Kristom. Takže patrí to k evanjelickej cirkvi, ale v tej jej dobe takáto činnosť a ešte vlastne činnosť ženy, ktorá sa niečím chcela zaoberať, niečo chcela viesť, vniesť nejaké nové veci, tak to samozrejme bolo asi nemysliteľné.
0: Tak či onak, zásluhy Kristíny Rojovej sú nepopierateľné, či už vo výchove detí, neskôr aj v starostlivosti o starších ľudí, keď vybudovala ten Domov bielých hlav. No a my teraz budeme hovoriť najmä o jej protialkoholovom snažení a ťažení. A na to sa zameriava aj nová časť expozície, ktorú v novembri budú môcť ľudia spoznať na Starej Ture.
1: Áno, aj pri príležitosti vlastne 90. výročia jej úmrtia sme prichystali dve nové expozície v rámci budovy Domova bielých hlav. Jedna bude venovaná práve tomuto protialkoholickému a vnútromisijnému spolku Modrý kríž. Jedna časť vlastne miestnosti, sú steny v nej natreté antracitovou, čiže tmavou farbou, druhá je bielou, čiže je tam naznačený ten kontrast vlastne medzi tým životom a svetom toho alkoholizmu a naopak tých, ktorí sa snažia byť od alkoholizmu čistý a ešte viac snažia vlastne sa nejakým spôsobom robiť niečo pre druhých ľudí a možno, že pomáhať aj s tým, aby boli od toho alkoholizmu oslobodení.
0: Je tam taký kontrast súd versus kazateľnica?
1: To je naozaj niečo do očí bijúce, že v jednom rohu tej miestnosti je umiestnený normálny vinný veľký súd a v druhom kazateľnica, z ktorej aj teda sa prihovárala členom Modrého kríža Kristína Rojová. Sú to dva svety jednoducho.
0: Takisto nás pobavili alebo zaujali aj rôzne výroky, koľko ľudia sa k alkoholu vyjadrili. Je to naozaj spoločenský fenomén?
1: Máme v tej expozícii také pexeso, ktoré si normálne ľudia môžu zahrať, otočiť si dieliky, nájdu tam vždy dva rovnaké portréty nejakej známej osobnosti a pri jednom je teda vždy meno, roky, kedy sa tá osobnosť narodila a zomrela a pri druhom portréte tej istej osobnosti je ten výrok, takže mohli by sme napríklad vybrať Pavla Orsaga Hviezdoslava, ten je všeobecne známy. Je to aj evanjelik, no a nebol by to Pavol Orsak Hviezdoslav, keby ten svoj názor na alkohol nezrímoval. Takže ten výrok, ktorý tam naši návštevníci nájdu, je zmysly ohrať, zamkni vôľu pred zloduchom alkoholu.
0: Jedna miestnosť bude venovaná literárnej činnosti Kristíny Rojovej. Ako ste už povedali, jej diela boli mimoriadne prekladané. Čím to bolo spôsobené? Bol záujem o tie myšlienky, našiel Modrý kríž sympatizantov aj v zahraničí?
1: Tá jej literatúra bola duchovného charakteru, dalo by sa povedať aj evangelizačná, čiže mala určitý cieľ ľudí priviesť k pánovi Ježišovi Kristovi a preto bola aj samozrejme populárna najmä v skupine ľudí, ktorí boli buď teda úprimní veriaci, ale aj ktorí chceli ďalej evanjelium niesť. A preto vlastne aj napríklad tá knižka Bez Boha na svete, ktorá je asi vôbec najprekladanejšou slovenskou knihou, bola preložená teda do mnohých jazykov ako vlastne také dielo misijného charakteru. Vieme, že sa dostala až do Číny.
0: Súbežne s tým, ako si pripomíname 90. výročie úmrtia Kristíny Rojovej, tak je tu aj jubileum vzniku občianskeho združenia Sluha, ktoré pôsobí v Starej Turej a nadväzuje na Rojovej odkaz.
1: Občianskému združeniu Sluha vďačíme hlavne za to, že sa snažilo niekoľko rokov vlastne neúnavne o záchranu budovy Domova bielých hlav, ktorá teda nebola v dobrom stave. Tá budova bola samozrejme znárodnená a potom po revolúcii bola vrátená v reštitučnom konaní, ale tak ako to bývalo, tak tie budovy väčšinou boli zdevastované, alebo teda neboli v dobrom stave, ktoré sa takto vracali. To isté platilo o tejto budove. Toto občianske združenie sa usilovalo zachrániť tú budovu. Bol to vlastne domov dôchodcov, kde aj dokonca Kristína Rojová dožila, takže je tam izbička, v ktorej ona strávila posledné dni svojho života, preto je pre každého, kto sa teda Rojovou zaoberá alebo je mu sympatická, majú rád, tá budova dôležitá. I oni si potom dali tiež za cieľ ďalšiu úlohu, aby teda v starej Turej ľudia vedeli, kto to boli Rojové, pretože ten komunizmus spravil to, že ten odkaz úplne vyprchal. Pritom celé mesto ich kedysi poznalo, takže vzniklo múzeum, tiež je to vlastne zásluha tohto občianskeho združenia Sluha, a do toho múzea začali chodiť aj skupiny žiakov zo základných škôl a takýmto postupne spôsobom sa podarilo dostať opäť do povedomia tieto vlastne osobnosti, ktoré sú vlastne regionálnymi naozaj, ale aj celonárodnými našimi národnými postavami historickými, by sme mohli povedať.
0: V novembri teda otvoríte novú časť expozície, ale nie je to ešte finále. To múzeum je stále rastúcim dielom. Máte tam ďalšie plány s takým hudobným salónikom. Tam už myslíte aj na sestru Kristýny Rojovej Máriu?
1: Áno, samozrejme, tá je neodlučne spojená s tou hudobnou stránkou, že Kristýna teda bola skôr spisovateľka, Mária bola taká laická hudobná skladateľka. Je autorkou mnohých duchovných piesní, ktoré sa spievali na stretnutiach tohto Modrého kríža a dodnes sú aj mnohé z nich, či už v evanjelickom spevníku alebo spevníku Cirkvi bratskej. Oni dokonca sami vydali jeden spevník, to boli piesne sionské. A preto teda chceme aj túto časť života sestier Rojových nejakým spôsobom prezentovať.
0: Určite bude o čo oprieť oko návštevníka. Vy ste tam zohnali taký špeciálny starobžitný nábytok, z akého je to prostredie?
1: V tej miestnosti, ktorá je venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej, bude v podstate ako knižnica použitý nábytok z lekárne, ktorá pôsobila na starej Turej na prelome storočí, teda 19. a 20. storočia. A je to naozaj jeden z mála takých regionálnych pamiatok, ktoré v tejto oblasti ešte zostali zachované, takže aj milovníci možno starého nábytku alebo dejín vlastne tohto regiónu si prídu na svoje. Treba povedať, že má to aj takú symbolickú spojitosť, že vlastne tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život. Takže boli to také lekárky duše, by sa dalo povedať.
0: 14. november je tým dňom D z hľadiska sprístupnenia novej časti múzea. Bude tam také väčšie stretnutie priateľov sestier Rojových.
1: To sú vlastne podporovatelia, ktorí prispeli na prácu vlastne nášho múzea sestier Rojových. Potom bude teda otvorenie samotnej tej expozície a o 15. hodine bude v kultúrnom dome zase program k 20. výročiu občianskeho združenia Sluha, kde teda zaznejú rôzne svedectvá, kde budú aj hudobné vstupy, príhovory a nejakým spôsobom bude zhodnotená tá činnosť toho občianskeho združenia.
2: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Žena vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy Charity Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
1: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu Ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 2 desaťročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Henrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta Ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná vlani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
2: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
1: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť, bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
2: Evangelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evangelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evangelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2%, čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
1: Takmer 6700 veriacich poskytlo evangelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 39 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
2: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
1: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a iní misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvárová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Príjemnú sobotu želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka. Pekný deň.
2: Pekný deň, dobrý deň.
1: My sa stretávame v Banskej Bystrici a to nie je náhoda, pretože keď sme si písali cez istú profesijnú sociálnu sieť, tak ste mi spomínali, že do Banskej Bystrice chodíte veľmi často, hoci ste z Trenčína. Čo vás teda privádza do Bystrice? Prečo sa vraciate?
2: Privádzajú ma sem rodičia, pretože ja pochádzam z Banskej Bystrice, tu som študovala, vyrastala a až potom po vysokej škole som sa presťahovala do Trenčína, takže Banská Bystrica je moja srdcovka a domov.
1: Aj o vzťahu nielen k Banskej Bystrici, ale aj k Trenčínu, ale samozrejme o ľudských zdrojoch, o podcaste, ktorý vediete už vyše 4 rokov, ale takisto aj o employer brandingu a ďalších témach, ďalších záhadných názvoch možno pre starších poslucháčov. Všetko si teda rozoberieme do 12.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Jana Sliacka je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stret. Je to odborníčka, môžeme povedať, že aj na podcasty, lebo robiť podcast 4,5 roka je celkom umenie. Čítal som niekde, že 20 epizód podcastu je nejaká hranica, kedy sa už podcast stáva udržateľným a trvalým. Povedali ste si pred 4,5 rokmi, teda ten podcast sa volá HR očami, povedali ste si vtedy, že môže to vydržať 4,5 roka takáto, povedzme, úzko špecializovaná, ale vtedy málo rozoberaná téma?
2: Toto asi nebola otázka, ktorú som ja riešila, ale zaujímavé bolo, že ten nápad prišiel a ja tak väčšinou dávam tú šancu tým nápadom dovtedy, kým žijú, a ten podcast stále žije, takže ešte stále sú témy. A počas tých 4 rokov sa mi otvorilo to, že v podstate je veľmi veľa tém v oblasti HR, personalistiky, ľudských zdrojov, vôbec zamestnania, o ktorých sa oplatí rozprávať, takže vnímam to, že je to taká nevyčerpateľná studnica, a tým, že práve tá práca, že nás to sprevádza celý život, takže vždy o čom sa rozprávať, vždy prichádzajú nové témy a podobne, takže ja si myslím, že pokiaľ poslucháči budú, čo zatiaľ sú aj hostia, tak to bude pokračovať aj ďalej, ale nemám to nejako v pláne, že koľko rokov.
1: Potvrdzujem, že je to naozaj nevyčerpateľná téma. Keď to tak zrámcujeme, môžeme hovoriť o trhu práce. My sa mu venujeme vlastne 8 rokov vo svete práce. Tá vaša prvotná motivácia bola to, že je to neprebádaná studňa, ako sa hovorí, alebo to bol možno taký komerčný úmysel, keďže ste boli 20 rokov rekruiterkou, teda obsadzovali ste pracovné pozície, hľadali ste vhodných ľudí a možno ste sa chceli trošku viac zviditeľniť.
2: A skôr to bolo o tom, že som vnímala, že na tom trhu je veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí majú úžasné myšlienky, vzdelanie, naozaj skúsenosti, a skôr mi išlo o to, že ukázať tých ľudí a ukázať tie témy možno, že aj cez pohľad niekoho iného, ako bol bežne na tých konferenčných sálach a na tých pódiach. Čiže toto bola tá prvotná myšlienka, že naozaj priniesť tie témy, ktoré sa týkajú práve tej personalistiky, tej práce, aj od ľudí, ktorí o tom bežne nehovoria.
1: A to sú ľudia, ktorí naozaj niečo dosiahli, sú to rôzni lídri, sú to odborníci, aj na trh práce, makroekonómovia, ale aj ľudia s firiem, teda z oblasti HR, čiže ľudských zdrojov, keď to tak preložíme, do slovenčiny. Je to teda taký zaujímavý koktail. Ako si vyberáte témy? Je pre vás priorita to, čo sa momentálne deje v spoločnosti, alebo si skôr hľadáte témy, ktoré nemajú až takú pozornosť? Čo je vlastne úloha nás verejnoprávnych médií často?
2: Určite aj tie, ktoré majú pozornosť, lebo téma ako napríklad umelej inteligencie alebo dnes takého transparentného odmeňovania, ktoré je v pláne, a prípadne employer brandingu, čo už sme tu raz spomenuli, také značky zamestnávateľa. Sú to témy, ktoré sú také aktuálne, čiže určite aj tieto sú zaraďované, ale potom veľmi obľúbené sú aj príbehy priamo tých firiem a toho, čo sa deje v tých firmách. Hej, mali sme tam napríklad jednu epizódu, ktorá bola vedovaná hackerskému útoku v jednej výrobnej spoločnosti. Hej, čiže aj toto sú také zaujímavé veci, že ako vlastne vtedy musí to HR, to oddelenie ľudských zdrojov vôbec pracovať, keď nemáte už zrazu na nikoho kontakt zo svojich zamestnancov, že ako vlastne tá výroba bude fungovať ďalej. Čiže aj takéto rozhovory, alebo vôbec ako to funguje v ich firme, ako vyzerá tá ich firma. Čiže aj toto sú obľúbené rozhovory priamo z tých firiem, keď hovoria zástupcovia firiem, či už je to personalista, HR manažer, alebo priamo konateľ, riaditeľ spoločnosti. Ale častokrát sú to aj témy, ktoré prichádzajú zvonku, kedy vlastne externí špecialisti rozprávajú o tom, čomu sa venujú, čo by mohli povedzme implementovať spoločnosti do nejakých svojich vlastných radov a podobne. A potom sú to, ja hovorím, také všeobjímajúce témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Či už je to nejaká toxicita, vyhorenie a nadmerný pracovný výkon a podobne. Čiže je to taký koktail tém a tie témy ku mne tak nejak prichádzajú vždy. Ja mám nejaký plán, ale sa mi to tak vždy pekne poskladá, že sa to tak strieda, aby to bol taký mix tých tém, aby neboli príliš náročné témy a ťažké témy po sebe, tak vždy príde aj niečo, čo to odľahčí.
1: Aby sa možno ľudia neopakovali, to často aj my riešime, ak máme nejakého skvelého odborníka, treba to postriedať aj možno s nejakými ďalšími ľuďmi. S odborníčkou na HR Janou Sliackou a autorkou podcastu o tejto téme sa rozprávame vo vysielaní Rádia Regina Stret. Vy ste s podcastom začínali pred 4,5 rokmi. To bolo ešte obdobie, keď tých podcastov nebolo tak veľa. Dnes už naozaj podcast robia napríklad aj kandidáti na mestských poslancov. Robí to už prakticky ktokoľvek, kto chce a kto má energiu. Aký bol ten svet podcastov vtedy a aký je dnes? Ako to vnímate s odstupom času?
2: Ja to tak vnímam, že vtedy veľmi začínali aj také tie firemné podcasty. Sa odporúčalo, aby firma každá mala svoj vlastný podcast, aby sa takto priblížila vlastne svojim či už kandidátom alebo klientom alebo kolegom, komukoľvek. Takže bol to taký veľký boom, ale presne to, čo ste aj vyhovorili, že je náročné prekročiť ako keby tú hranicu tých, ja neviem, 15 alebo 20 podcastov, že aby to ďalej žilo, tak veľmi veľa firiem aj vtedy iba začalo, vydalo nejakých 8 častí a skončilo. Takže to vidíme aj teraz, že každý nejak ako keby skúsi. A za mňa to nie je úplne zlé, pretože aj to je nejaká stopa, aj to je nejaký odkaz a niekedy stačí možno, že aj tých 8 dielov by sme vyrozprávali ten svoj príbeh, ktorý potom môže ďalej žiť. Ale za mňa to nie je nejaké náročné, lebo v dnešnej dobe už človek si kúpi mikrofóny alebo zajedná štúdio, naozaj je to krásne dostupné. Tá technika nám umožní postrihať ten podcast a sociálne siete a médiá ako vítajú to, aby sme tam zdieľali ten obsah a podobne. Čiže ja si myslím, že to veľmi prajné prostredie bolo aj vtedy a myslím si, že aj teraz.
1: Dnes je to jednoduchšie, lebo sa vieme nahrať na mobil, umelá inteligencia nám vyčistí a také tie šumy a rôzne ozveny v pozadí, takže asi sme trošku vo výhode. Keď spojíme recruiting a spojíme oblasť aj podcastov, odovzdali by ste dnes životopis vo forme podcastu, lebo dnes sú rôzne kreatívne životopisy, sú grafické, čo takéto audio životopisy?
2: Tieto môže byť zaujímavé, ak sa hlásite na pozíciu moderátora do rozhlasu.
1: Alebo podcastéra.
2: Alebo podcastéra. Neviem, či pozícia podcastéra, to sú skôr tí freelanceri, ale áno. A môže to byť určite zaujímavé. Ľudia sú veľmi kreatívni, ale vždy musíme pozerať na to, že kam to posielame a či aj na tej druhej strane sú ľudia otvorení tejto forme prezentácie a životopisu. Pretože určite sú firmy, ktoré oceňujú kreativitu a sú firmy a pozície, ktoré si vyžadujú istú formálnosť.
1: Slovenský rozhlas má 100 rokov, podcasty sú ešte stále takou mladšou sestrou alebo mladším bratom toho rozhlasu. Aké vnímate vy rozdiely, povedzme, medzi rozhlasovým vysielaním a podcastami alebo podcastmi? Často sa práve rozhlasové vysielanie stáva podcastom, čiže ono sa to ako keby skonvertuje, tak ako aj táto relácia bude neskôr na podcastoch. Čiže ako to máte navnímané?
2: Ja som poslucháč rádia, ja naozaj cestujem viac s rádiom v aute ako s podcastami. Čiže ja to vnímam ako také sprevádzanie počas toho dňa a prinášanie nejakých zaujímavých myšlienok, zaujímavých hostí, zaujímavých ľudí. A potom tie podcasty sú fajn v tom, že ak mňa niekto zaujal, povedzme aj ako host alebo ako relácia, tak si ju viem ako keby dopočúvať aj mimo toho času, keď som v aute. Takéto niečo ako keby že ďalej, niečo naviac, aby som sa vedel dostať do tej hĺbky, povedzme, toho rozhovoru, alebo či, ak je to s jedným hostom, alebo do tej témy. Takže je to také ako keby posunutie sa ďalej v tom podcaste za mňa. Aj keď niekto to môže vnímať, že je to ako keby prvý krok k tomu. Ja to vnímam ako druhý.

0: Jana Sliacka, odborníčka na ľudské zdroje, je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Vráťme sa trošku do vášho detstva. Už ako dieťa ste mali nos na ľudí? Boli ste taký ten organizačný typ, ktorý vedel vybrať dobrého kamaráta do partie? To, čo je práve v tom rekrutingu veľmi dôležité.
1: Ja som typ človeka, ktorý pozoruje, ktorý veľmi pozoruje a dáva šancu ako keby aj takým možno, že nie úplne, že riešeniem na prvú, alebo hľadám niečo také. Čiže neviem to takto povedať. Organizačný typ som určite bola, to mi určite zostalo a zostala mi aj taká tá nejaká, nechcem to povedať, že láska k pódiam a k mikrofónom, ale vždy som rada hrala v divadle a rozprávala, moderovala a podobne. A ono sa na to nejak tak počase zabudlo, až potom mi to vlastne pripomenulo asi po nejakej 10. epizóde, keď už som nahrala ten podcast, že vlastne aha, že tam som bola kedysi. Čiže áno, podľa mňa to ide tak nejak prirodzene od toho človeka, že nie je to niečo, čo som v sebe objavila, povedzme, po nejakých 20 rokoch.
0: Musím povedať, že máte veľmi príjemný prejav aj v tých podcastoch to cítiť. Verím, že aj naši poslucháči to takto zhodnotia. Čo vás potom priviedlo k rekrutingu? K tomu sa samozrejme dostaneme, ale ešte predtým, aby sa nám v úvodzovkách na podlahe nerozsypali slovíčka, aký je rozdiel medzi personalistom, rekrutérom a všeobecne odborníkom na HR?
1: Tak rekruter je človek, náborár po slovensky, ktorý vlastne zabezpečuje vyhľadávanie kandidátov na otvorené pozície do firmy. Čiže to je ten, kto píše inzeráty, kto selektuje alebo teda vyberá vhodné životopisy, oslovuje kandidátov a podobne. Personalista môže mať také širšie portfólio, volá sa to rôzne v rôznych firmách, ale ten zabezpečuje povedzme aj podpisovanie zmluv, ten zabezpečuje aj nejakú komunikáciu smerom k benefitom, k tomu pracovnému životu toho zamestnanca, hej? Aj napríklad ukončovanie pracovných pomerov a podobne. A HR ako také, že ľudské zdroje, to je skôr to oddelenie celé, ktoré to má na starosti. Pokiaľ je tam nejaký HR manažer, tak to je samozrejme už pozícia, pod ktorú spadá aj rekruter, aj ten personalista a má na starosti takéto strategické vedenie tohto oddelenia a vôbec celú stratégiu toho, koľko potrebujeme zamestnancov, na aké obdobie, kde ich získať a podobne. A ako ich budeme odmeňovať napríklad aj a všetky tieto veci.
0: Ešte, aby sme si to skomplikovali, ešte sú headhuntery, to znamená lovci mozgov, keď to preložíme do slovenčiny. To je vlastne rekruter, je to nejaký synonymum?
1: Je to taký externý rekruter, ale on sa nezameriava len na to, že dá inzerát na nejaký pracovný portál a potom hľadá kandidátov, alebo teda zbiera kandidátov a selektuje kandidátov z toho, čo príde. Headhunter je človek, ktorý má vo väčšine prípadov veľmi dobre vybudovanú sieť kontaktov a loví a oslovuje priamo kandidátov na danú pozíciu. Čiže on príde za svojim známym a povie mu, počúvaj ma, táto a táto firma takéhoto zamerania teraz bude hľadať, ja neviem, manažéra výroby napríklad. Môžeme sa o tom porozprávať, čiže on prichádza a oslovuje vybraných ľudí, o ktorých si myslí, že majú dostatočnú kvalifikáciu a že by mohli byť vhodní pre tú firmu s konkrétnou pracovnou ponukou. Alebo s firmou, ako takou. Keď to poviem tak veľmi zjednodušene.
0: Rozumiem. Vy ste recruiting aktívne, lebo stále ste vlastne v tejto oblasti robili 20 rokov. Aké to bolo obdobie? Čo vás to naučilo? A máte po tých 20 rokoch pocit, že by ste obsadili čokoľvek bez problému? Máte takú tú rutinu? Alebo stále vás niečo prekvapí, aj keď dnes vediete vlastne zamestnávateľov?
1: Posledných pár rokov sa tomu už aktívne nevenujem, ale bol to môj taký denný chlebíček a nedá sa to takto povedať, pretože aj ten trh práce sa veľmi mení a naozaj, keď pred tými si pamätám 20 rokmi, keď som začínala s touto prácou, tak to bolo oveľa jednoduchšie obsadiť tie pracovné pozície, tak dnes nám do toho vstupuje oveľa viac faktorov, kedy naozaj sa viacej zameriavame na ani nie tak na to, že či ten kandidát má to vzdelanie, či ten kandidát má tie skúsenosti, ale aj na to, ako zapadne do toho tímu, či ako keby ladí s tou víziou tej firmy a podobne. Ale však vieme, ako to je dnes, naozaj je náročnejšie zohnať kandidátov na niektoré pracovné pozície, určite ako to bolo v minulosti, pretože tá nezamestnanosť je veľmi nízka a tí voľní kandidáti nie sú. Takže nedá sa to určite povedať, že s určitosťou by som obsadila na každú pozíciu niekoho, ale určite viem, na čo sa zamerať v tých rozhovoroch aj v tom čítaní toho životopisu.
0: Aj ten prelom 90. a 0. rokoch sprevádzala vysoká nezamestnanosť, čiže bol vtedy záujem o prácu vyšší, ako je dnes, možno meniť tú prácu. Čo je teda zaujímavé v rámci toho rekrutingu, tak by sme sa mohli pozrieť aj na také tie chyby zamestnávateľov, lebo dnes ste už, neviem, či to správne nazvem, mentor alebo človek, ktorý pomáha ľuďom hľadať si práve tých zamestnancov, ktorí potrebujú. Aké chyby robíme? Robíme také chyby, že keď mi vlhne stena, natriem si ju sám a podobne je to v personalistike, že nájdem si toho človeka sám, dám im zerať na nejaký nemenovaný pracovný portál.
1: Máme tu takú prax, že keď máme otvorenú pracovnú pozíciu, tak dáme inzerát na pracovný portál a čakáme, kto príde. A to sme to tak ako keby zúžili úplne toto, hej, že na tento náš štandard. A tam máme oveľa viac tých dverí, ktoré môžeme pootvárať. A za mňa je veľká škoda, že to tak nerobíme. Čiže jedna vec, čo by som povedala, je, že komunikujeme to, že potrebujeme toho človeka, až keď ten človek odíde, to je prvé, že už až keď teda už naozaj nemáme iné riešenie, tak potom dáme ten inzerát a vyberáme z toho, čo príde z tých inzerátov. To je za mňa veľmi málo, pretože aj kedysi to tak bolo a dnes je to tak tiež, že najlepšie nám odporúči ako keby dobrého kolegu do tímu, ten, kto už u nás pracuje, pretože vie, ako u nás to vyzerá, vie povedať tomu svojmu kamarátovi, prečo by mal k nám prísť a podobne. Čiže to ani nie je takéto rodinkárstvo alebo niečo, ale naozaj takéto odporúčenie, aby sme si sadli. Každý niekoho pozná a podobne a na základe tých dobrých referencií sa oveľa ľahšie ako keby obsadzujú kandidáti. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že keď píšeme aj ten inzerát, tak je dobré nepísať ten inzerát tak, že hľadáme aj juniora, aj seniora, aj niekoho, kto nám vyrieši taký problém aj onaký. Ale naozaj konkretizovať, že akého človeka potrebujeme, aká bude tá jeho zodpovednosť, čo od neho čakáme. Ak čakáme, aby nám vymaloval stenu, tak mu nepíšme, že bude robiť servisné práce. Ale napíšme mu, že chceme, aby nám vymaloval stenu, hej, keď to takto poviem. Že buďme konkrétni, že čo od toho človeka chceme a nedávajme to do takých tých všeobecných fráz. Veľmi často sa v inzerátoch píše, že hľadáme človeka, ktorý je samostatný, flexibilný, a ktorý má chuť pracovať. To áno, ale že čo to znamená napríklad pre nás tá samostatnosť? Ja to tak veľmi rada hovorím, pretože tá samostatnosť môže pre jednu firmu, keď hľadáme napríklad asistentku, ktorá bude samostatná, môže znamenať, že si dokáže ako keby samostatne zorganizovať ten pracovný čas, že my jej dáme úlohy, my jej presne povieme, čo má robiť a ona už si to samostatne zorganizuje, že ja nemusím ju kontrolovať stále. A na druhej strane tá samostatnosť môže znamenať to, že hľadáme človeka, ktorému nemusíme zadať všetky úlohy a on sám samostatne bude vidieť, že čo treba spraviť. A bude taký, že bude mať ako keby tú citlivosť na to. Čiže my si pomenujme, že čo hľadáme za tými slovami samostatnosť, flexibilita a podobne a potom to do toho inzerátu dajme. Napríklad častokrát sa dáva v inzerátoch, že flexibilná pracovná doba. Toto ja tiež tak rada vyťahujem trošku, že čo to znamená. Pretože ak vy napíšete napríklad, že máte pracovnú dobu, kedy môže končiť zamestnanec o 15. napríklad a máte to tak, je to oveľa lepšie, ako keď napíšete len flexibilná pracovná doba, pretože napríklad tá mamička, ktorá má dieťa, alebo otecko, ktorý má dieťa v škôlke, vie, že stihne ho vybrať to dieťa z tej škôlky bez problémov a pre nich je to obrovská informácia, vďaka ktorej vlastne možno, že práve zareaguje na ten váš inzerát. Čiže nebojme sa tak konkrétne pomenovať veci, ktoré tam sú, pretože ak my potrebujeme, teraz to naopak poviem, človeka, ktorý bude robiť do 17. v práci a vám tam pošle životopis takýto rodič, ktorý potrebuje naozaj byť 15:30 najneskôr doma, lebo potrebuje vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, tak vám síce pošle ten životopis, ale vy ho aj tak neprimete, alebo ho pozvete na pohovore, tam sa to až dozvie. Zbytočne si proste strácate čas aj jedna, aj druhá strana. Konkretizovať. Konkretizovať, čo znamenajú tie výhody, ktoré máme a čo potrebujeme od tých ľudí, aby spĺňali.
0: A to je aj tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom, aj téma, ktorú ste rozberali v rámci svojho podcastu a to, čo je napríklad pre generáciu Z veľmi dôležité. My sme načrtli pani Sliacka tému employer brandingu, o ňom sa porozprávame o chvíľočku.
2: Jarným vánkom sám si tu ticho krá.

0: Janka Sviacka je s nami, je to odborníčka na employer branding a teraz by sme si konečne mohli povedať, čo to je, lebo spomínali sme ho v úvode, aj sme trošku naznačili, ale čo si pod tým predstaviť?
1: V preklade je to značka zamestnávateľa. A keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku ako takú, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tej značke, o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia. Hej, že aké tie povedomie je, ja neviem, že či to môžem povedať, ale tak s obľubou hovorím, že je to to, čo o vás hovoria ľudia na pive. Hej, keď prídu domov z práce, vaši zamestnanci.
0: Ale je to úprimné.
1: Hej. Je to úprimné, že čo si povedia. Čiže aj toto je tá značka zamestnávateľa a je to vlastne pomenovanie toho, že čo dostanú tí zamestnanci, keď prídu do tej práce, hej? Že aký tam majú, aké tam majú vytvorené prostredie, aký tam majú pocit z toho, ako v podstate tam fungujú.
0: My médiá sa často orientujeme na problémy. Teraz by som sa ale opýtal na to, čo robia dobré slovenské firmy, s ktorými sa stretávate, slovenskí zamestnávateľia v rámci značky zamestnávateľa, keď použijeme ten slovenský ekvivalent.
1: Tí, ktorí to robia dobre, tak hovoria o tých svojich zamestnancoch, hovoria o nich dobrom samozrejme a vyťahujú tie príbehy. Pre nás je veľmi lákavé a zaujímavé sa pozrieť do toho, že ako to funguje v tej spoločnosti. Ešte predtým povedzme, ako tam pošlom ten životopis. A dnes máme napríklad naozaj aj sociálne siete, je online prostredie, kde sa vieme odprezentovať či už cez nejaké naše kariérne weby alebo teda tie sociálne siete a trošku ukazovať to, že ako to u nás v tej firme ako takej funguje, vyzerá. Ukazujeme našich ľudí, dávame im priestor na to, aby povedali, čo sa im na firme páči, aj to, čo sa im možno že nepáči, ale to, prečo sú tam a pomáhajú vlastne odlišovať tú našu firmu od tých iných firiem na tom trhu práce. Hej? Pretože práca účtovničky v jednej firme a práca účtovničky v druhej firme nie je to isté. Pretože je tam iný kolektív, sú tam iné zodpovednosti, sú tam iné výzvy, iné možnosti kariérneho rastu, iné možnosti vzdelávania. A všetko toto, čo ukazujeme, aké to firmy ukazujú von, tak je to dobré.
0: Napadlo mi taká paralela vianočné reklamy, v ktorých zamestnávatelia ďakujú svojim zamestnancom. Aký je toto krok? Jednak marketingový, kvôli tomu employer brandingu, ale na druhej strane aj taký ten satisfakčný, alebo taký, že chcem sa naozaj úprimne poďakovať.
1: To je, ako vedia asi zhodnotiť len tí ľudia, ktorí to vypustia, že aký je ten zámer, ale čo určite viem povedať, tak ľudia sú radi, ak im niekto poďakuje, aj verejne, a nemalo by sa to uskutočniť bez toho, aby sa im nepoďakovalo aj interne. Ak sa zorganizuje nejaký event alebo stretnutie, alebo ten zamestnanec najskôr dostane to poďakovanie od toho vedenia napríklad aj či už osobne, alebo mailom, alebo nejakým darčekom a potom sa o tom dozvie aj zvonku z tej reklamy, že mu ďakuje, tak si myslím, že je to veľmi pekný a príjemný pocit. Ak by sa to neuskutočnilo takto, tak už to môže byť potom na váškach.
0: Je tam dôležitá aj vianočná odmena. Možno práve teraz sa zamestnávateľia rozhodujú, či si dať reklamu do nejakého printového média, alebo radšej tým ľuďom dať na výplate viac, na Vianoce napríklad.
1: Ono je to také častokrát podceňované, že máme pocit, že keď dáme niekomu pár eur naviac, tak ho to viac poteší, ako keď mu osobne prídeme poďakovať a povedať, že si vážime jeho prácu. A asi neexistuje najlepšia kombinácia podľa mňa tohto celého, pretože sú ľudia, ktorým lepšie padne to, že im osobne poďakujú a že naozaj cítia, že tá ich práca je vážená a že si vážia, že sú tam ako zamestnanci, a niekomu viacej padne dobre možno, že tých pár korún, alebo či už je to 100 eur alebo koľkokoľvek, hej, proste tá odmena mu lepšie padne ako nejaké poďakovanie, pretože niekto naozaj chodí do práce preto, lebo potrebuje si odrobiť, ale niekto tam aj možno, že hlbší zmysel v tej práci, alebo ho tá práca naozaj baví a podobne. Čiže najlepšie je za mňa kombinácia tohto.
2: Rádio Regina Stred. Pestrá jeseň. Radosť počúvať.

0: My už sme to tu načrtli, že vtedy bola naozaj tá nezamestnanosť veľmi vysoká, bolo z čoho vyberať, tí ľudia si hľadali prácu, snažili sa hľadať prácu, snažili sa pripravovať na pohovory a podobne. A dnes sa to otočilo a dnes naozaj je to skôr o tom, že tí kandidáti si vyberajú, kam pošlú ten životopis. A to radikálne ako keby otočilo aj tú prípravu na ten pohovor, aj vôbec celé to vnímanie toho trhu práce. Na druhej strane množstvo zamestnávateľov ešte stále, nechcem povedať, že žije v tom, že si môže vyberať, ale že trošku sa nám tak ako neprenastavili tie očakávania jednej aj druhej strany. Dnes sa to viacej hýbe k tomu, že mal by to byť jednak aj ten pohovor skôr taký partnerský rozhovor, by som povedala. Hej, že nikto tu nemá naviac, že hľadáme, že či si sadneme aj jedna, aj druhá strana. V tomto sa to určite zmenilo a aj tým, že síce dnes, ja to tak vnímam, že prišlo k nejakému takému aj možno, že väčšiemu prepušteniu niektorých firiem na Slovensku, aj je viac voľných kandidátov na trhu práce, aj keď nezamestnanosť o tom povedzme nehovorí, ale minimálne v tom otvorenosti, že ľudia sú otvorenejší reagovať na nové pracovné ponuky. Opäť, možno, že ako bola zase pred nejakými 5 rokmi to obdobie, kedy veľmi nechceli reagovať a nechceli meniť prácu, tak dnes chcú meniť prácu viac. Tak stále je to o tom, že sú pozície, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú, veľmi ťažko obsadzujú a podobne. Hej. Čiže je ten trh práce v tomto ako keby posunutý, no nemáme stále dostatok dobrých kandidátov na všetky pozície, ktoré sú otvorené.
1: Rozumiem. Ako je to teda s tým náborovaním? Trošku sme to načali, my nahrávame rozhovor v auguste, niekedy v polovici augusta, vysielať sa to bude vlastne až v septembri, ale popíšme ten aktuálny stav, že ako je to s náborovaním, že naberajú zamestnávateľia podľa vás viac len ľudí, ktorí sú nevyhnutní, alebo chcú aktívne, ako sa hovorí, expandovať na tom trhu práce, čiže vytvárať nové pracovné miesta, aj keď dnes veľa hovoríme o optimalizácii a konsolidácii.
0: Tak ste si aj odpovedali, hovoríme veľa o optimalizácii a myslím si, že v tomto tu je. Nepoznám veľa firiem, ktoré by si ako keby dopredu náborovali ľudí, ktorých možno budú potrebovať. A niekedy skôr je to naozaj o tom, že veľmi zvažujú, že koho príjmu, ako príjmu a či ho potrebujú toho človeka.
1: Aktuálny trh práce, to je aj umelá inteligencia. My sa venujeme samozrejme aj vo svete práce, je tam viac, o tom ešte my dvaja spolu budeme hovoriť. Aspoň načrtneme takú zaujímavú tému, ktorá bola aj vo vašom podcaste HR očami. A kde ste hovorili napríklad o tom, že ako je prítomná umelá inteligencia na pracovných pohovoroch, respektíve vo výberovom konaní ako takom, čiže aj posudzovaní životopisov. Čo odkazujete zamestnávateľom, ktorí si povedia, a veď prišlo mi 100 životopisov, nech to za mňa vyberie umelá inteligencia?
0: Tak pri tej 100 životopisov určite sú pozície, kde toľko to príde tých životopisov a veľmi dôležité je to, že čo si ja vlastne zadám do tej umelej inteligencie. Viem si predstaviť, že by som si zadala, že toto sú moje hlavné kritériá. Hej, také tie požiadavky, ktoré naozaj musia byť na tú pozíciu a vyselektuj mi z tých životopisov tých, ktorí to majú, tieto hlavné kritéria, hej, že keď nechcem prechádzať naozaj celý tých 100 životopisov. Tak takýmto štýlom by som do toho išla a potom by som už povedzme riešila tých kandidátov, ktorí spĺňajú tie požiadavky, pretože presne toto isté by človek urobil, aj keď na to hľadí, na tých 100 životopisov, hej, hľada tam tie kľúčové slova. Ak viem, že potrebujem účtovníka s praxou, tak mu zadám tomu chatu GPT, vyber mi iba životopisy, kde je naozaj účtovník s praxou, hej? Pretože keď viem, že potrebujem naozaj takého človeka. A to isté by som robil aj ten rekrúter bežne. Ale kde je možno, že to riziko toho použitia je, že veľa ľudí to robí tak, že dá napríklad ten náš inzerát, ktorý my vydáme a na základe toho mi vyber najlepších kandidátov. A my potom v tých inzerátoch častokrát máme napríklad, že požadujeme 5 rokov praxe, požadujeme samostatnosť, flexibilitu a tá umelá inteligencia to hodnotí podľa toho aj, že či tam nakoľko je vlastne ako keby ten životopis, nakoľko sa podobá tej pracovnej pozícii alebo nakoľko percent je najhodnejší ten kandidát na tú danú pozíciu a tam nám môžu práve unikať kandidáti, ktorí majú možno že 4 roky praxe, hej, a nemajú tam napísanú povedzme tú samostatnosť alebo ten Excel, hej, alebo niečo takéto, nejakú počítačovú zručnosť, len preto, že to tam jednoducho nenapísali do toho životopisu. Čiže na jednej strane ten papier zniesie veľa, ale na druhej strane nie všetci kandidáti si tam napíšu všetko, čo vedia, všetko, čo majú a všetko, čo by mohli napísať do toho životopisu. Takže ako za mňa naozaj treba s rozvahou pracovať, ale určite využívať tú umelú inteligenciu na to, v čom nám vie ušetriť čas.
2: Keď lístie opúšťa konár a jeseň zapína kabát, možno potichu

0: isté, našiel si svoj cieľ.
1: Poďme k záveru nášho sobotného rozhovoru s našou hostkou Janou Osliackou. Je to odborníčka na ľudské zdroje, odborníčka na recruiting a záležitosti spojené s ľudskými zdrojmi. Poďme trošku k vášmu voľnému času, lebo ten záver sa vždy snažíme tak trošku odľahčiť. Banská Bystrica, prečo sa sem rada vraciate? Spomínali sme tú rodinu, ale možno ktoré miesta sú pre vás zaujímavé v Banskej Bystrici a v okolí?
2: A to je ako, že je to tá rodina, ja mám ešte aj svokrovcov z Kováčovej, čiže máme to tu tak poblíž. Ale že čo mne chýba napríklad na tom Trenčine je to, že tu len kúsok vidím a hneď som v horách. My tam máme iba jeden kopec taký. Čiže určite, že v zime ísť sa prejsť niekde túto po okolí do hôr a tak to je ako za mňa fajn. To mám rada. To mi chýba možno, že tam v tom Trenčine.
1: A ten kopec v tom Trenčine, myslíte kopec na hrad?
2: Nemyslím Inovec. Myslím Inovec, považský Inovec. Hej.
1: Lebo to je to, čo sa väčšinou ľuďom spája. V žiadnom prípade som to nechcel škatulkovať, že by Trenčín nemal čo ponúknuť, ale keď ideme na ten hrad, tak aj to námestie, vychutnať si tam možno dobrú kávu, neviem, či už teraz je to také tam dostávané, ale bolo to tak rozkopané veľmi dlho aj kvôli asi príprave na Európske mesto kultúry.
2: Presne to, čo ste povedali, že prísť posedieť na to námestie s tým nádherným výhľadom na ten hrad je podľa mňa veľmi také netradičné u nás na Slovensku. Hej. To je inak to, v čom sa mi páčil Trenčín, že je slnečnejší ako Banská Bystrica. Je tam viac tepla, majú hrad a taký lepší prístup k tej rieke. Tu mi to napríklad chýbalo, že si tak posedieť pri tom hrone. Tak toto sú také veci, že ktoré by som naozaj odporúčala. Prísť si posedieť na to námestie a tí, ktorí vládzu, tak môžu ísť hore na hrad. Tí, ktorí nevládzu, tak idú tam aj vláčik. Takže je to určite veľmi krásny pohľad aj hore z toho hradu, potom zase na to mesto.
1: Čo vám robí radosť vo voľnom čase? Čomu sa venujete?
2: To je taká zložitá otázka, pretože mne robí radosť vo voľnom čase. Neviem, či je to voľný čas, ale moja rodina, moje deti. A ja mám veľmi rada svoju prácu, čiže aj veľmi veľa voľného času venujem vzdelávaniu sa a vlastne v tejto téme a posúvaniu sa možno že k nejakým ďalším témam, ktoré súvisia práve s tým recruitingom, personalistikou, HR.
1: A vy aj vo vašom podcaste odporúčate knihy? Možno nejaké odporúčanie pre našich poslucháčov, ako rozumieť možno trošku viac tomu trhu práce a podobne? Čo by ste odporúčili?
2: Toto rozmýšľam, to je taká zložitá otázka, že čo by si mali prečítať ľudia. Ale nebude to knižka, lebo ak by chceli porozumieť trošku viacej trhu práce a možno, že tým firmám, tak ja odporúčam začať sledovať ich firemné profily alebo ľudí, ktorí pracujú v tých firmách a navnímať si, že ako to vyzerá v tej firme. Ale ešte mám také, dnes ani nemusíme na toto, neviem, že či existujú nejaké dobré knihy na to, že ako sa pripraviť na pohovor a podobne, ale ja odporúčam skôr taký ten záujem, že keď napríklad ideme niekam na pohovor do tej firmy, tak pozisťovať si čo najviac o tej firme, pozrieť sa, čo robia, ako to u nich vyzerá a navnímať si tú firmu aj takto. A pripraviť sa na také otázky, ktoré by som mohol dostať na tom pohovore, hej, že prečo napríklad, že čím ma zaujala tá firma, alebo že aké úspechy som dosiahol. Trošku si tak akože popozerať, že čo sa ma môžu opýtať na tom pohovore a pripraviť sa.
1: V čase vysielania už máme jeseň. Čo vás čaká na jeseň také zaujímavé, čo by ste chceli možno sa aj podeliť s našimi poslucháčmi?
2: Tak v rámci podcastu Očami HR verím, že aj nový online priestor, nový web, kde budeme združovať všetky tie informácie, aj čo sa týka vzdelávania, vzdelávacích aktivít, aj čo sa týka rôznych eventov, ktoré sú organizované v tejto oblasti. Čiže určite nech posluchači sledujú a chcú navnímať, vlastne vidíte to, navnímať tento trh práce trošku viac, tak im odporúčam určite aj podcast Očami HR a web.
1: Jana Sliacka bola s nami v štúdiu Rádia Regina Stret. Ďakujem za tento príjemný rozhovor a prajem vám teda aj príjemnú jeseň a nech ten nový web, ako sa hovorí, prosperuje.
2: Ďakujem vám veľmi krásne a prajem rovnako príjemnú jeseň.
1: Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka.
3: Rádio Regina, váš najbližší